jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.

0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku, iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke.
2: Vijesti.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
3: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenijeti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
2: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
4: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
5: And please keep that voice alive. Love you.
6: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
7: Ovdje Hrvatska. A ko je tamo? Poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju Ovdje Hrvatska, a tko je tamo. Srdačno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, te urednik emisije Vladimir Brnarić, kao i autorica emisije Antonela Rajić. Ona je uspješna australska poduzetnica, poslovna mentorica, žena koja je godinama gradila karijeru u svijetu društvenih mreža i surađivala s velikim međunarodnim brendovima. Brooke Vulinović odrasla je u Perthu, na drugom kraju svijeta. Izgradila je uspješan posao i život koji bi mnogi nazvali životom iz snova. Radila je sa velikim svjetskim kompanijama, putovala svijetom i stvorila karijeru kakvu mnogi priželjkuju. A onda je sve to odlučila promijeniti. Žena čiji su preci morali otići na drugi kraj svijeta da bi se ona vratila u njihovu domovinu i pronašla mjesto koje danas naziva svojim domom. Danas živi u malom dalmatinskom mjestu sa suprugom i sinom, uči hrvatski, odgaja sina uz more i gradi novi život na zemlji svojih predaka, daleko od australskog Pertha, velikih gradova i poslovnog ritma na koji je godinama bila naviknula. Njezin otac rođen je u Buzetu, a obitelj supruga potječe iz Podgore i upravo je Hrvatska u koju je prvotno stigla privremeno na kraju postala njezin dom.
8: Od Pertha do Podgore. Od života koji je izgledao kao uspjeh do pitanja što uspjeh zapravo znači. Od privremenog boravka u Hrvatskoj do odluke da ovdje ostanu zauvijek.
9: I'm originally from Perth in Western Australia.
10: Rođena sam u Perthu u zapadnoj Australiji. Tamo sam rođena i odrasla. Ali moj je otac rođen ovdje u Buzetu u Istri. Otišao je u Australiju i on je izgradio svoj život. Moj suprug zapravo iz Aucklanda, ali njegov je dida rođen ovdje u Podgori, mjesto u kojem danas živimo. Njegov je dida otišao u Novi Zeland, u Auckland i ondje je zasnovao obitelj. Moj je suprug zatim preselio u Perth, gdje smo se upoznali. Oboje smo shvatili da imamo hrvatske korijene. Ja zapravo nikad nisam bila u Hrvatskoj, osim kada sam imala 6 tjedana. Nikada nisam upoznala očevu obitelj. A moj suprug tada dolazio u Hrvatsku. U to vrijeme još mi nije bio suprug, bio je samo dečko. Rekao mi je, trebala bi poći sa mnom, odvešću te da upoznaš svoju obitelj. Pokazat ću ti sve. I tako sam uz jednog vrlo privlačnog mladića s hrvatskim prezimenom pomislila, dobro, zvuči zabavno, zašto ne? Došla sam s njim u Hrvatsku. Imala sam osjećaj kao da je polovica mog života odjednom dobila smisao. Moj otac, jako je odavde, u Australiji nije imao nikoga od svoje obitelji. Nije bio član hrvatskog kluba, niti je bio posebno povezan s hrvatskom zajednicom. Ali kada danas živim ovdje, shvaćam koliko je moje djetinjstvo i cijeli moj život zapravo bio snažno povezan s ovom kulturom. U Australiji smo se jednostavno razlikovali od svih ljudi koje sam poznavala i od svih prijatelja. Mislila sam da smo malo čudni i nisam baš razumjela zašto živimo na taj način. A onda sam prvi put došla ovdje. Bilo je to 2015. godine, imala sam oko 29 godina. Odjednom sam shvatila toliko toga. Hranu koju smo jeli, način na koji je izgledala naša kuća, ljude koji su izgledali poput mog oca i govorili poput njega. Moj otac danas ima 84 godine, ali još uvijek govori kao da je jučer sišao s broda. Ima vrlo jak naglasak, a ja kad sam došla pomislila sam, Bože moj, ovo je najdivnije mjesto na svijetu.
9: And I just thought, oh my gosh, this is like the most wonderful place on earth.
8: Do tada je Hrvatska za Brooke bila zemlja njezina oca, obiteljskih priča i korijena. Nakon prvog dolaska postala je nešto mnogo osobnije. Ali njezin je život i dalje bio u Australiji. Tamo je gradila karijeru. I upravo tada počinje druga važna priča njezina života.
9: Well, I dropped out of university and I dropped out of TAFE.
10: Odustala sam od sveučilišta, a zatim i od stručnog studija. I zapravo sam pokrenula vlastiti posao jer sam mislila da me nitko neće zaposliti bez diplome. Društvene mreže počela sam koristiti za promociju svog posla i pronalaženje klijenata. To je bilo prije 11, gotovo 12 godina. Danas to možda ne zvuči tako davno, ali tada su društvene mreže bile nešto novo i gotovo nitko nije radio ono što sam ja radila. Druge tvrtke počele su mi se javljati i pitati mogu li ih naučiti kako koristiti društvene mreže za razvoj poslovanja. I tako sam počela raditi upravo to. U početku sam podučavala samo u Perthu, a onda su mi se počeli javljati veći svjetski brendovi i pitati mogu li za njih održavati edukacije o društvenim mrežama, jer su svi pokušali naučiti kako koristiti taj novi način komunikacije. Prvi veliki brend koji mi se javio bila je Mazda. A zatim sam radila za American Express i Dermalogiku. Posljednjih godina odradila sam i dvije svojevrsne svjetske turneje s L'Orealom, jednom od najvećih kompanija na svijetu. Izgradila sam jednu od najvećih svjetskih online edukacijskih platformi za vlasnike tvrtki i brendove koji žele naučiti kako koristiti Instagram za prodaju i promociju svog poslovanja. Prije otprilike 2 godine odlučila sam da mi je toga dosta. Jedna američka kompanija preuzela je moj posao. Danas se bavim individualnim poslovnim mentorstvom. Nakon što sam pokrenula YouTube kanal i preselila se u Hrvatsku, većina mojih klijenata danas su uspješni vlasnici tvrtki koji žele preseliti svoje obitelji u inozemstvo. Pomažem im organizirati poslovne sustave tako da im preseljenje bude jednostavnije. Pomažem im i oko praktičnih stvari, na temelju vlastitog iskustva. Jer znam što je sve potrebno za preseljenje iz Australije u drugu zemlju. To je ono čime se danas bavim, puno radno vrijeme. Zapravo radim samo pola dana, jer Carlo ide u vrtić i radim samo dok je on tamo. I jako volim svoj posao. Tvrtka mi je naravno bila u Australiji, ali uspjela sam osnovati tvrtku ovdje i potpuno preseliti poslovanje u Hrvatsku. I porezi su ovdje znatno niži nego u Australiji, osobito kada vodite vlastiti posao i ne radite s lokalnim klijentima. Moji su klijenti uglavnom iz inozemstva, pa to također čini veliku razliku. Putujem svijetom zbog posla i svojih klijenata. Sudjelujem na različitim događanjima i govorničkim angažmanima, a iz Europe je putovati toliko jednostavnije nego iz Australije. Australija je jednostavno jako daleko od svega. Ovdje gotovo svako mjesto na koje želite putovati udaljeno najviše 2 sata leta. I to je nevjerojatno.
8: Tri mjeseca postala su godina. Godina je postala nekoliko godina, a Brooke i njezina obitelj počeli su graditi svakodnevni život upravo ondje gdje su u početku planirali ostati samo privremeno.
10: Moj suprug i ja tada smo gradili svoju prvu obiteljsku kuću u Australiji. Gradnja se međutim jako odužila. Trebala je trajati 10 mjeseci. U međuvremenu smo plaćali najam, kredit za gradnju i kredit za kuću. I tako smo živjeli 2 godine. Najamnina je rasla, upravo smo dobili dijete. Živjeli smo u malom stanu koji nam je postao pretjesan, a troškovi života stalno su rasli. Sve je postajalo sve skuplje. Ja imam online posao, pa smo se moj suprug i ja počeli pitati zašto dok čekamo da nam kuća bude gotova ne bismo neko vrijeme otišli u Hrvatsku. Obitelj mog supruga i dalje ima nekretnine u selu u kojem su njegovi preci živjeli stotinama godina. Pitali smo se možemo li, umjesto da ponovno tražimo stan za najam u Perthu, neko vrijeme živjeti u kući njegova oca za odmor u Hrvatskoj. Tada još nitko od nas nije imao hrvatsko državljanstvo. Mogli smo ostati samo 90 dana, koliko nam je dopuštala šengenska viza. Ali mislili smo da će do tada naša kuća u Australiji već biti završena. Došli smo ovdje, a otac mog supruga upravo je gradio kuću u kojoj danas živimo. Kada smo prvi put stigli, kuća još nije bila dovršena. Zapravo smo s 1-godišnjim djetetom živjeli u garaži, što je bilo prilično zanimljivo. Dogovor je bio jednostavan. Ako pomognemo dovršiti kuću, možemo li onda u njoj ostati? Otac mog supruga pristao je jer on stalno živi na Novom Zelandu i ovdje dolazi uglavnom tijekom ljeta. A onda su prošla 3 mjeseca i nama je ovdje bilo predivno.
9: It got to the end of the 3 months and we were loving it.
8: Plan je bio jednostavan. Ostati nekoliko mjeseci. Pričekati da kuća u Australiji bude gotova i vratiti se. Ali dogodilo se nešto što nisu planirali. Počeli su zamišljati život u Hrvatskoj.
9: We were like, well, since we're here and both of our families are from here and we'd love our son to have Croatian citizenship.
10: Pomislili smo, već smo ovdje, obje naše obitelji potječu odavde, a željeli bismo da naš sin ima hrvatsko državljanstvo. Zašto ne bismo započeli postupak dobivanja hrvatskog državljanstva? Moj je otac odavde, otac mog supruga rođen je ovdje. Prema zakonu smo imali pravo na to i tako smo pokrenuli postupak. A naša kuća u Australiji još uvijek nije bila gotova. Koliko znam, tijekom postupka dobivanja državljanstva mogli smo ostati ovdje dok se ne donese odluka. Ali ja sam zbog posla morala putovati. Moj posao uključuje dosta putovanja, a tada još uopće nismo mislili da se selimo u Hrvatsku. Pomalo nam je bilo neobično ostati ovdje neodređeno dugo, a da ne možemo putovati. Zato smo zatražili i drugu dozvolu boravka. U međuvremenu su prošle 4 godine od kako smo prvi put došli. Naš je sin išao u vrtić ovdje, imali smo život ovdje, prijatelje, svoju svakodnevnicu. Počeli smo se navikavati na dalmatinski način života. I jako nam se svidio.
9: I guess the pomalo.
10: Posebno smo voljeli to što Karlo uči jezik od ljudi koji ovdje žive. Naši roditelji nama nikada nisu govorili hrvatski. Ja nisam odrasla uz hrvatski jezik, a nije ni moj suprug. Kada smo došli ovdje, uzeli smo učitelja i počeli učiti hrvatski. Ali to je zaista zahtjevan jezik. Željeli smo da Karlo, koji je ime dobio po mom didi, dovoljno dugo ide u vrtić kako bi naučio jezik od domaćih ljudi. Osim toga, živimo u Dalmaciji, gdje postoji poseban dijalekt. Željeli smo da stekne prijatelje među djecom u selu, jer bez obzira na to hoćemo li ostati ovdje, vratiti se u Australiju ili učiniti nešto treće, znali smo da ćemo se svako ljeto vraćati. Kako bi bilo lijepo da Karlo, baš kao i moj suprug, poznaje djecu iz sela i ima svoje prijatelje ovdje. A onda je naša kuća u Australiji napokon bila gotova. Još mislim da tada nismo dobili državljanstvo, ali kuća je bila završena i rekli smo, dobro, vraćamo se u Australiju, vratili smo se. I odmah smo se ponovno našli u tom užurbanom, ludom, gradskom ritmu. Stalno nekamo, stalno u pokretu. Sati čekanja u prometu, svakodnevnica. I oboje smo rekli isto. Nedostaje nam selo. Nedostaje nam naš život u selu. Više zapravo nisam željela živjeti u velikom, užurbanom gradu. Nisam to više željela. I bilo je zanimljivo što smo oboje osjećali potpuno isto. Pa smo se pitali, trebamo li prodati kuću koju smo čekali 5 godina, prodati automobile i sve što imamo, te se trajno preseliti u Hrvatsku. I rekli smo, da, zašto ne? Znamo živjeti u Australiji, volimo Hrvatsku. Ako nam ovdje ne uspije, uvijek se možemo vratiti u Australiju. To je bilo negdje u ožujku ili travnju prošle godine. Vratili smo se u Hrvatsku i čim smo ponovno stigli, znali smo, ne, ovo je sada naš dom, ovdje želimo biti.
9: And we came back here and as soon as we got back we were like, no, this is our home now, this is where we want to be.
8: Prodali su kuću, prodali automobile i vratili se u Hrvatsku. Ovaj put bez privremenog plana. Iz velikog australskog grada stigli su u malo dalmatinsko mjesto i počeli učiti sasvim novi način života.
9: I think like for us, obviously, you know, we didn't just pick a random village and go live there. Like Dom's family have been here, like I said, for hundreds of years. And
10: za nas je naravno bilo lakše jer nismo nasumce odabrali neko selo i odlučili u njemu živjeti. Obitelj mog supruga ovdje je već stotinama godina. Postoji toliko ljudi koji poznaju njegova oca, stričeve, didu ili nekog drugog člana obitelji. To nam je sigurno olakšalo život. Nismo bili samo neki Australci koji su se pojavili u selu, a nemaju nikakvu poveznicu s njim. Ali istodobno mislim da se nitko prije nas nije doselio u Podgoru gdje danas živimo. Na početku je bilo smiješno jer nismo shvaćali koliko se zapravo ističemo. Mislili smo da se dobro uklapamo među domaće ljude. Ali očito se uopće nismo uklapali. Danas, nakon dovoljno vremena provedenog ovdje, potpuno to razumijem, ali trudili smo se. Mislim da nam je puno pomoglo i to što imamo dijete. Većinu prijatelja upoznali smo vodeći Karla na igralište. U početku nisam znala tko govori engleski. Danas znam da gotovo svi govore engleski. Ali kada smo tek stigli, to nisam znala. A kada ne govorite jezik, teško je započeti razgovor. Ja sam inače vrlo komunikativna, otvorena i društvena osoba, ali samo na engleskom. Nisam baš znala s kim mogu razgovarati, a onda se sve nekako počelo razvijati. Stalno smo odlazili na igralište, Karlo je krenuo vrtić, ljudi su počeli povezivati tko su čija djeca i odakle smo mi. A ovdje svi poznaju svakoga, kao da ulazite u već formiranu skupinu prijatelja izvana. Ljeti je naravno potpuno drukčije jer je tada jako puno ljudi. Teško je znati tko su domaći, a tko gosti, ali zimi upoznate pravo mjesto. Tada izlaze svi domaći ljudi. Znate tko je tko, tada zaista upoznate sve. Zimi se za djecu organizira toliko toga i to mi se ovdje jako sviđa. Kada smo ljudima rekli da razmišljamo o preseljenju, mnogi su nam govorili, pričekajte samo zimu. Mislite da je ovdje sjajno, ali još niste vidjeli pravo mjesto. Ljeto i zima potpuno su različita iskustva i to je istina. Ali upravo je zima bila ono što je za nas presudilo. Obožavamo ovdje zimu. Posebno razdoblje prije Božića. Advent, ukrase, kućice i pravi osjećaj zajedništva. Taj je osjećaj mnogo snažniji nego u velikom gradu.
9: Just the values here.

0: Nema žurbe, kava traje, obitelj se okuplja, djeca odrastaju zajedno. Za Brooke su upravo te male stvari postale jedna od najvećih vrijednosti života u Hrvatskoj. Ali do takve slobode nije došla preko noći. Iza nje stoje godine rada.
1: I worked a lot. I worked really hard in Australia to get.
2: Za nas je naravno bilo lakše. Nismo nasumce odabrali neko selo i odlučili u njemu živjeti. Obitelj mog supruga ovdje je već stotinama godina. Postoji toliko ljudi koji poznaju njegova oca, stričeve, didu ili nekog drugog člana obitelji. To nam je sigurno olakšalo život. Nismo bili samo neki Australci koji su se pojavili u selu, a nemaju nikakvu poveznicu s njim. Ali istodobno mislim da se nitko prije nas nije doselio u Podgoru, gdje danas živimo. Na početku je bilo smiješno jer nismo shvaćali koliko se zapravo ističemo. Mislili smo da se dobro uklapamo među domaće ljude. Ali očito se uopće nismo uklapali. Danas, nakon dovoljno vremena provedenog ovdje, potpuno to razumijem. Ali trudili smo se. Mislim da nam je puno pomoglo i to što imamo dijete. Većinu prijatelja upoznali smo vodeći Karla na igralište. U početku nisam znala tko govori engleski. Danas znam da gotovo svi govore engleski. Ali kada smo tek stigli, to nisam znala. A kada ne govorite jezik, teško je započeti razgovor. Ja sam inače vrlo komunikativna, otvorena i društvena osoba, ali samo na engleskom. Nisam još znala s kim mogu razgovarati, a onda se sve nekako počelo razvijati. Stalno smo odlazili na igralište, Karlo je krenuo vrtić, ljudi su počeli povezivati tko su čija djeca i odakle smo mi. A ovdje svi poznaju svakoga, kao da ulazite u već formiranu skupinu prijatelja izvana. Ljeti je naravno potpuno drukčije jer je tada jako puno ljudi. Teško je znati tko su domaći, a tko gosti, ali zimi upoznate pravo mjesto. Kada izlaze svi domaći ljudi, znate tko je tko, tada zaista upoznate sve. Zimi se za djecu organizira toliko toga i to mi se ovdje jako sviđa. Kada smo ljudima rekli da razmišljamo o preseljenju, mnogi su nam govorili, pričekajte samo zimu. Mislite da je ovdje sjajno, ali još niste vidjeli pravo mjesto. Ljeto i zima potpuno su različita iskustva. I to je istina. Ali upravo je zima bila ono što je za nas presudilo. Obožavamo ovdje zimu. Posebno razdoblje prije Božića. Advent, ukrase, kućice i pravi osjećaj zajedništva. Taj je osjećaj mnogo snažniji nego u velikom gradu. I to je nešto što smo oboje zavoljeli. Kada sam odrastala u Australiji, ni u najluđim snovima nisam mogla zamisliti da ću jednog dana živjeti u malom selu na hrvatskoj obali. Rođena sam i odrasla u Perthu, volim Perth i još ga uvijek smatram jednim od najljepših gradova na svijetu. Danas mnogo Australaca odlazi iz Australije i mnogi su nezadovoljni promjenama, osobito vlasnici tvrtki. Porezi se mijenjaju, a život postaje jako skup. Ali za nas nije riječ o tome da je jedna zemlja bolja od druge. Živjeli smo na različitim mjestima u svijetu, nigdje nije savršeno. Svako mjesto ima svoje nedostatke. Mislim da sve ovisi o tome u kojoj ste fazi života i gdje osjećate da imate najbolju kvalitetu života. A mi sada osjećamo da najbolju kvalitetu života imamo ovdje. Zbog načina života koji možemo imati u Hrvatskoj, u usporedbi s onim koji smo imali u Australiji, najviše volim to što ovdje nitko nikada ne žuri. To je istodobno i blagoslov i prokletstvo. Volim što ljudi odu na kavu i mogu sjediti satima. U Australiji je sve uzmi kavu za van jer žuriš s jednog mjesta na drugo. Ovdje nije tako. Volim i to što se toliko toga vrti oko obitelji koja se okuplja za ručkom. Čak i radno vrijeme škole i vrtića. Volim što djeca u vrtiću zajedno doručkuju, zajedno ručaju ili se vraćaju kući kako bi obitelj mogla ručati zajedno. Mislim da je ovdje velik naglasak na tome da obitelj što više vremena provodi zajedno. Volim i to što mnogi ljudi žive sa svojim obiteljima. Kada smo došli i rekli ljudima da tražimo zemljište, mnogi su se čudili. Govorili su, ali vi ste Bulinovići, vaša obitelj ovdje živi već stotinama godina. Zašto tražite zemljište? U Australiji je potpuno normalno da odrastete i kupite vlastitu kuću. Nikada ne biste cijeli život živjeli kod roditelja. Zato su se mnogi ovdje pitali zašto želimo kupiti zemljište. Zašto jednostavno ne živimo zajedno? Ne vjerujem da bi moj svekar bio oduševljen da cijeli život živimo u njegovoj kući. Ali sada, kad sam majka, jako mi se sviđa ideja da moj sin jednog dana može živjeti sa mnom koliko god želi. Drago mi je da će naučiti da je i to normalan način života. Jednostavno, vrijednosti koje postoje ovdje. Danas imam puno slobode, ali prije toga sam jako puno radila. U Australiji sam doista naporno radila kako bih došla do ove točke. I moj je suprug u Australiji imao vlastitu tvrtku. Imao je tvrtku koja se bavila klimatizacijom i radio je ono što mi zovemo FEFO, fly in, fly out. To znači da je često radio na poslovima u regionalnim dijelovima zapadne Australije. Odlazio bi avionom na nekoliko tjedana, a za to vrijeme uopće se ne bismo vidjeli. Zatim bi se vratio u Perth na nekoliko dana, dobio novi posao i ponovno odletio. Tako smo živjeli godinama i pretpostavljam da smo upravo tako izgradili ono što imamo. Nije to ne znam kakvo bogatstvo, ali kao obitelj smo sve što imamo izgradili zaista napornim radom, prije nego što smo dobili sina. A onda kad smo dobili Karla, to je za nas bio trenutak koji je pokrenuo promjene. Do tada sam već izgradila svoju tvrtku, uvijek kažem da nije bila velika, ali zapravo jest. Bila je to vrlo uspješna tvrtka u Australiji, koja je zahtijevala puno rada, velik tim i jako puno vremena. I onda sam dobila sina. Moj suprug također puno radio i često je bio odsutan. I jednostavno sam počela razmišljati, navodno živimo život i snova u Australiji, ali meni se ovo uopće nije činilo kao život i snova. Toliko vremena provodili smo odvojeno. Toliko vremena nismo bili zajedno. I kako je to u redu? Imamo novac, možemo raditi što želimo i kupiti što želimo, ali kao obitelj zapravo se gotovo i ne viđamo. A to nije uspjeh. To nije ono što uspjeh znači. I upravo je to postalo poticaj za mnoge razgovore koje smo počeli voditi o poslu, novcu i bogatstvu. Koliko vam novca zapravo treba za život i koliko vam je potrebno da biste mogli više vremena provoditi zajedno kao obitelj. Dakle, nije kao da sam se preselila ovamo i krenula od nule graditi posao, a da to nikada prije nisam radila. Imala sam puno znanja, a iza ove slobode koju danas imam, stajalo je jako, jako puno rada. I ne želim to ni na koji način umanjiti, ali sve što vrijedi, imati zahtijeva trud, zar ne?
0: Možda je upravo tu ključ cijele Brukine priče. Nije odustala od posla, nije odustala od ambicije. Promijenila je samo ono što za nju znači uspjeh. Više vremena, više obitelji. I život koji ne mora uvijek biti utrka.
1: It's so funny. I agree with you there. Croatia, look.
2: Mislim da u životu uvijek mislimo da je trava negdje drugdje zelenija. Upoznajemo toliko ljudi koji kada im ispričamo našu priču kažu da bi oni voljeli otići u Australiju ili Novi Zeland. Žele učiniti upravo suprotno od onoga što smo mi učinili. Možda odu tamo i pomisle da je ondje bolje nego ovdje. Teško je to reći. Svugdje je lijepo. Sve zapravo ovisi o tome što želite od života. A mi sada od života želimo vrijednosti i kulturu za koje vjerujemo da nam Hrvatska može pružiti više nego Australiji. Ili jednostavno, ovakav život u Australiji ne možemo priuštiti, da imamo toliko zemljišta i da ne moramo toliko raditi. U Australiji

0: to have this lifestyle that we can have in Croatia very affordably.
1: Brooke ne govori o tome koja je zemlja bolja. Njezin je život jednostavno spoj dviju kultura. Australija joj je dala djetinjstvo i karijeru. Hrvatska joj danas daje dom. A njezin sin možda najbolje pokazuje koliko su te dvije zemlje danas povezane u jednoj obitelji.
0: We speak English at home and, you know, I'm Aussie.
2: Kod kuće govorimo engleski, a ja sam Australka kroz i kroz. Ali kada smo se prije nekoliko mjeseci vratili u Australiju i čula kako Carlo govori u usporedbi s malom australskom djecom, bilo mi je jasno koliko se razlikuje. On je ovdje od svoje prve godine. Zapravo je hrvatski gotovo njegov prvi jezik, a engleski drugi. I sada, iako ima samo 5 godina, počinjem primjećivati način na koji slaže rečenice. Po onome što sam naučila učeći hrvatski, vidim da on razmišlja na hrvatskom, a zatim prevodi na engleski. I to je prilično nevjerojatno. Naravno, uvijek ćemo se vraćati u Australiju. Zbog posla tamo često putujem i Carlo uvijek ide s nama. Ali svaki put kada smo u Australiji, on kaže da mu nedostaje Hrvatska. Često ga pitamo gdje bi radije živio. Jer dosta vremena provodimo i u Indoneziji. Pitamo ga bi li radije živio u Hrvatskoj, Indoneziji ili Australiji. A on kaže Hrvatska. Ovdje mu se sviđa. Smatramo da je djetinjstvo koje on ovdje ima, sigurnost koju ovdje osjeća, jednostavno najbolje moguće djetinjstvo. Po mom mišljenju, odrastati uz more u malom selu nešto je posebno. Možemo sjediti na kavi, a on može sam otići do pekarnice. Usput će vjerojatno sresti 10 prijatelja. Zajedno mogu otići na igralište, mogu otići na kupanje i sve sigurno, svi znaju tko je on. A ako bi se nešto dogodilo, netko poznaje nas, netko zna njegovu obitelj. To jednostavno ne bismo mogli imati u velikom gradu u Australiji, a to nam je kao roditeljima jako važno. Na kraju, sve što želite jest da vam djeca budu sretna.
0: In Australia, and that's so important to us to raise, like, as a parent, all you want is for your kids to be happy.

0: Njezin otac nekada je otišao iz Hrvatske u Australiju. Tražio je bolji život, više mogućnosti, budućnost za svoju obitelj. Njegova se kći danas vratila i u tome možda leži najzanimljiviji dio ove priče. Put koji je jednom vodio iz Hrvatske prema Australiji, za Brooke je krenuo u suprotnom smjeru.
1: And I'm sure it makes my dad sad that he left this country to give us a better life in Australia, but also the Australia.
2: Sigurna sam da je mom ocu ponekad žao što je otišao iz ove zemlje kako bi nama omogućio bolji život u Australiji. Ali Australija u kojoj je on odrastao nije ista Australija u kojoj sam ja odrasla. A nije ni ista Australija u kojoj danas odrasta moj sin. Imam osjećaj da nam je preseljenje ovamo na neki način vratilo vrijeme. Vrijeme za ovakav život. Sigurna sam da će se i Hrvatska jednoga dana promijeniti i krenuti istim putem. Ali sada, u ovom trenutku, jednostavno mislim da je ovakav život najbolji život. Sljedeći veliki izazov bit će gradnja naše kuće. Cijeli ćemo taj proces dokumentirati na YouTube-u i mislim da će biti vrlo zanimljiv. A možda kada kuća bude gotova i kada budem imala svoj mali kutak u kojem mogu pisati, napišemo i knjigu. Knjigu o putovanju u Hrvatsku. O dobivanju hrvatskog državljanstva, učenju jezika, pokretanju posla ovdje, gradnji kuće i odgajanju obitelji u Hrvatskoj.
1: Moving to Croatia, getting Croatian citizenship, learning the language, starting a business here, and building a house here, raising a family here.
0: Rođena je na drugom kraju svijeta, odrasla daleko od Hrvatske, izgradila posao, karijeru. Život koji je izgledao kao uspjeh. Ali Hrvatska je, kako će tek kasnije shvatiti, cijelo vrijeme bila dio njezina života. Danas živi uz more, odgaja sina između dvije kulture. Gradi kuću i gradi budućnost. Jer ponekad dom nije mjesto u kojem ste rođeni. Ponekad morate otići na drugi kraj svijeta da biste shvatili gdje ste zapravo kod kuće.
2: Mislim da smo s vremenom počeli shvaćati da dom nije mjesto. Dom je zapravo ondje gdje možemo provesti najviše vremena zajedno. I mislim da smo upravo tada prestali biti vezani uz ideju da moramo imati određenu kuću. Sve dok smo zajedno, zapravo nije bilo važno gdje smo. Ali sada sam ipak spremna za svoj dom. Hrvatska, Podgora, Dalmatinska obala. Ovo je dom i ovo će od sada zauvijek biti naš dom.
1: It's home. It'll be our home now forever.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdečno vas pozdravi naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnicu emisije Martina Perković i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Borisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna. Pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti. Sport. U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.

0: U sobi s pogledom.
1: Dobar dan. Počinje nova sezona, stižu novi gosti, ovoga puta iznimno dvojca, iz jednostavnog razloga. Da sam pozvala samo jednog, on bi tako pričao i o onom drugom. Ravno 10 godina njihove su karijere neodvojivo. Jedini su tandem tambure i kontrabasa na svijetu. Njihov spoj tradicionalnog i modernog izraza pretvorio se u kulturni fenomen. Jedan je Podravac, drugi je Slavonac, jedan svira kontrabas, drugi tamburu, obojica jazz. Kombinacija je to s kojom su obišli svijet i kada slave zajednički 10. rođendan listopadskim koncertom u Tvornici kulture, krenut će ga osvajati ponovo. S novim kompozicijama i novim idejama kako hrvatsku baštinu približiti novim generacijama i obući joj drugačije, a ipak prepoznatljivo ruho s njihovim potpisom. Jer tako se, kažu, uporno predano i s veseljem gradi publika koja ih prati od koncerta do koncerta. U sobi s pogledom pozdravljam duo Hojsak i Novosel, Tihomira Hojsaka, kontrabas i Filipa Novosela, tambura, koji zajedno proizvode glazbenu čaroliju koja će biti sastavni dio ove emisije.

0: Mali Tihomir.
1: Da.
0: Gdje je glazba ušla u život?
1: Gdje je glazba ušla u život? Pa mogu reći vrlo rano. Moja je baka bila pjevačica u crkvi. Moj pradjed je bio jedan veliki selski muzičar, ako to mogu tako reći. I moj uja iz susjednog sela pjevač. I tako da sam ja zavolio glazbu biti vrlo rano. Prvo sam bio orguljaš u crkvi da bi otkrio improvizacijsku glazbu. Upisao sam osnovnu školu u Koprivnici glazbenu, završio u Varaždinu, završio fakultet u Osijeku, završio fakultet u Zagrebu. Evo, već 20 godina sam u Zagrebu i mogu se pohvaliti da živim svoj san, a to je da sviram svoje pjesme koje sam napisao u svojoj sobi po cijelom svijetu.
0: U sobi s pogledom.
1: U sobi s pogledom, tako je.
0: Filipe, kod vas je priča išla?
2: Pa zapravo vrlo slično, ja dolazim iz glazbene obitelji gdje je isto, znači otac koji je tamburaš, koji je odgojio generacije tamburaša u mom rodnom Slavonskom Brodu. Jednostavno za nas je glazba bila neizbježna jer je bila svud okolo, to su bile non stop ili nekakve probe ili nekakvi, ajmo reći, čak i mini koncerti su sve u našoj kući održavali. Imali smo jedan klavir i taj klavir smo svi oko njega, kao što su danas djeca uglavnom oko televizije, tak smo mi bili oko klavira. Makar smo imali televiziju, voljeli smo gledati crtiće i ono, ali klavir nam je nekako bio glavno mjesto okupljanja i prvi instrument koji me privukao bio je klavir, iako je tambure su uvijek bile onako dio tradicije i dio nečega što je onako neizostavno. Kroz osnovno školsko obrazovanje sam također završio, znači, glazbenu školu za klavir, ali u srednjoj sam ipak upisao teorijski jer sam bio malo iskreno lijen za vježbanje, ali tu baš otkrivam da je to ta neka, ajmo reći, ljenost zapravo više bila faza da jednostavno da klavir nije instrument koji meni odgovarao i kroz nekakvu kratki period mog sviranja gitare zapravo se posvećujem tamburi, gdje sam u tom nekom srednjoškolskom uzrastu otkrio da taj instrument može puno više od onoga kako se prikazuje i puno više od onoga što trenutno nudi, jel? A to je pogotovo u ono vrijeme kad sam ja išao u srednju školu, to je gotovo isključivo bila, znači, ili je bila folklorna glazba ili je bila glazba za svadbe i veselice i druge razne društvene prigode, jel?
0: I ništa od sviranja na svadbama.
2: I ništa, pa nije baš da je ništa. Bilo je toga jako puno i da nije toga bilo, ne bi Filip Novosel nikada vidio ni Amerike, ni onog svega što je bilo poslije. Jel? Jer ipak zna se kako je najlakše doći do neke financijske stabilnosti, pogotovo kao student. Kad sam došao u Zagreb, onda sam počeo jako puno svirat, ali brzo sam se toga zasjetio i shvatio sam da ako će moj život tako izgleda, neće biti dobro, a i nekako oduvijek sam stremio tome da se bavim umjetničkom glazbom, a pogotovo mi je bio cilj da tamburu nekako etabliram kao instrument koji je solistički vrlo sposoban i evo danas se kroz karijeru bavim najviše naravno kroz suradnju s Tihomirom, ali evo to je uvijek nekako bio moj forte i uvijek što sam ja želio naglasiti, znači da je tambura instrument koji može puno više od onoga što ljudi misle da mogu.

0: Tihomire, gdje je frcnula iskra s tamburicom? Gdje ste se vi prepoznali?
1: Pa još davne 2015. Znam da, sjećam se da se Filip vratio sa studija iz New Yorka gdje je studirao tamburu i on je bio ono u Zagrebu veliki hype, ako mogu tamo reći. Ono, to je bilo jako čudno. Ono, ja sam to jednostavno morao čuti. Ja se sjećam, još imam danas prve poruke na Messengeru. Ja nisam imao njegov broj. Ja sam mu rekao, jel te zanima da napravimo band, ovo ono, ja sviram ovo neparne mjere, ovo. Veli, kako ne. I da bi počeli sa bubnjarom. Ali upravo smo mi bubnjara maktore, jer smo obojica shvatili da nam apsolutno nitko ne treba, pa smo na kraju počeli to malo iz sobija. Da bi na kraju skupa svirali u bendu Zrinke Posavec. I onda smo shvatili da nam ni to ne treba više. I rekli smo idemo na sve ili ništa. Filip je baš, sjeća se da je izričito rekao, da produkcijski mora biti jako dobro, uložit ćemo koliko god treba, imamo jako dobar proizvod. Znam da smo te prve godine enormno puno novaca uložili duo jer smo prepoznali i moram reći da nam se to već za nekoliko mjeseci vratilo, jer na primjer mi smo u prvom mjesecu 2016. snimili naš prvi spot sa onaj sa Mačevaocima Bow vs Spectrum i u četvrtom mjesecu je izašao već album, u petom mjesecu smo bili na prvoj američkoj turneji.
0: Filipe, koliko umjetnik danas mora biti poduzetnik? Vezano uz ovo što je Tihomir upravo rekao, uložili smo jako puno, nekome će se vratiti, nekome se neće vratiti, ipak je to neki rizik.
2: Pa jedno bez drugog ne ide. I evo, ja mogu reći ono što sam najviše i naučio u New Yorku tijekom studija, naravno naučio sam puno o glazbi, ali najviše sam naučio o tom takozvanom music biznisu, odnosno koliko moraš biti poduzetan i koliko je zapravo teško dobiti to da te netko nazove i kaže hej, želim da sviraš sa svojim duom, triom, šta god, večeras kod mene u klubu. Ili koliko je teško danas rasprodati dvoranu, koliko je teško privući ljude i što sve moraš imati da je, naravno, to da ti znaš svirati, da imaš odličan proizvod, to je samo preduvjet. A dalje je sve u tom nekom, ajmo reći, poduzetništvu. Evo, mislim, stvarno će možda zvučat nekako čudno ako ja to kažem, ali Tihomir i ja, mi 99% toga pričamo o svemu, samo ne o glazbi. Evo, a to sve drugo je zapravo to kako ćemo ovo, kako ćemo ono,
0: organizacija, mreže,
2: organizacija,
0: da,
2: web stranica, PR, marketing, evo. To je, da, bez toga ne ide. I tko god misli da je dovoljno samo biti talentiran i znati svirati, to odavno više nije tako.
0: Da, jer vjerojatno većina nas još uvijek ima neku romantiziranu predodžbu o tome, eto, umjetnici su boemi, ljudi koji čekaju trenutak inspiracije, u međuvremenu provode sate pokušavajući, isprobavajući, a u principu ovo što ste rekli, 99% vremena moramo znati što točno radimo. Da
1: kako
0: bi mogli
1: se približiti publici? Tako, ja znam puno svojih kolega koji su jednostavno u tom neznanju, usudim se to reći, jednostavno odustali od svega, od svoje karijere, koje su vrlo, vrlo talentirani. Ali ako se ti nekako ne prikažeš publici, nitko nikad neće zazvoniti telefone, ja bi tebe htio čuti uživo. A mi, Filip, baš ja radimo o tome. Sad, evo, nismo se stvarno etablirali u Hrvatskoj, stvarno ljudi jako puno znaju za nas i šire, ali na primjer, sad ako želim opet doći u Ameriku, Indiju, Kinu, već sve gdje smo bili, i dalje moramo snimati videe gdje ciljamo tu publiku, a bez toga ne ide, u dogovor, šta ćemo snimiti. Moramo govoriti na engleskom, mora biti engleski post. Pa dok radimo za tvornicu, mora biti na hrvatskom. Znači, cijelo vrijeme govorimo o nekom biznisu, kako doći do publike, jer danas muzičar bez publike nije muzičar. Jer ako vi vidite, na primjer, nekog, ja to zovem sobni muzičar, koji ima 1 milijun viewova, 2 milijuna viewova, a nigdje ne svira, isto tih brojki na mrežama nema ništa. Znači, jednostavno biti danas muzičar je danas jedan full package, cijeli paket. Moraš, kao što je rekao Filip, biti, prvo znat svirat, imat proizvod i onda taj s tim proizvodom začarat publiku.
0: Koliko deromantizira kad kažete treba imati proizvod? Što je proizvod u ovom slučaju? Jer mi moramo prepoznati kao publika i vaš talent i vašu predanost i na kraju krajeva da i vi uživate u tome što radite, da bismo mi mogli uživati.
1: Proizvod je jedan bend kojeg nema na ovom svijetu, kojeg je teško iskopirati, Pa ako sudi se reći ovako neskromno, Filip je jedini tamburaš koji svira jazz, koji zna svirati jazz. Ja sam kontrabasist koji svira perkusije na kontrabasu, sviram gudalo, sviram prste, plješćem, pjevam. To možda nekad zvuči cirkus, ali mi smo samo dvojica na stage-u i mi se dajemo 100% tome. Mnogo puta dobijemo te pohvale da zvučimo kao cijeli orkestar. Naravno da nam tu pomažu naše pedale, ali naš proizvod je taj i taj savjet bi trebalo dati mladim muzičarima. Treba napraviti proizvod koji se ne da iskopirati, koji si svoj. I Filip, ja stvarno možemo reći da smo mi napravili jedan neopravac, jedan novi pravac, gdje tambura i kontrabas kao duo nikad nisu bili spojeni u improvizacijskoj glazbi.
0: Filipe, što je Hojsek Novosel pravac?
2: A pa...
1: Izvuku sam se na vrijeme.
2: Da. Pa ono što mi radimo je zapravo autorska glazba. U 99% slučaja je to autorska glazba. Ima kod nas i glazbe koju nismo mi napisali, ali većina onog što smo napravili i ono zašto mi uopće pričamo danas je zbog naše autorske glazbe. A ta autorska glazba je bazirana na hrvatskoj tradiciji, ali mi smo tu hrvatsku tradiciju provukli na jedan vrlo neobičan način. Recimo, evo, uzet ću za primjer moju skladbu Mista Dance, koja je zapravo, ajmo to tako reći, parafraza jednog slavonskog kola koje se zove Mista, ali ja sam u njoj promijenio puno toga. Ostavio sam recimo ja na autentičan onaj zvuk tambure koji malo podsjeća na tamburu samicu. Ostavio sam melodiju, ali sam promijenio recimo ritam, promijenio sam harmoniju, promijenio sam kompletnu atmosferu i ne bi se nikad rekli da je to ono kolo. To zvuči zapravo više kao nešto jako otvoreno, a ne nešto kao da vas poziva da cupkate, da plešete. Tako da, evo, recimo, to je nešto što je baš onak, što ljudi uvijek onako prepoznaju kod nas. Aha, vidiš, ovo se čuje da je nešto slavonsko, ali potpuno drugčije. Ili recimo, Dalmatian Sunrise, kojeg smo isto ono napisali, gdje je, smo proveli tu neku dalmatinsku melodioznost, ali smo se odmaknuli od možda one neke tipičnog, ajmo reći, klapskog džira. Ima jedan onako srednji dio koji je stvarno onako kao jazz balada. Uzet ću za primjer i Tihomirovu skladbu Priča zagrebačkog sata, koja po ničem možda neko neće reći pa kao, pa da, to je ono, vidiš, zagrebački sat ima neku kao svoju temu. Ne, nema, ali jednostavno kad čuješ glazbu, kad čuješ atmosferu, nekako ti kao da ti dočarava onaj Zagreb iz onog nekog, ajmo reći, zlatnog vremena.
0: Da smo se nalazili pod satom.
2: E, baš to, znači ono, malo melodija malo aludira na možda vrijeme Iver Obića ili Drage Diklića i slično, jel? Tako da i mi to sve kombiniramo sa jazz improvizacijom.
0: Etno, pop, jazz, sve ste uspjeli
2: pa uvodre. Sve, da, tako da mi stvarno ono, žanrovski nismo ograničeni i obojice zapravo imamo tu kvalitetu da ne patimo od toga da budemo specificirani žanrovski muzičari. Mi ne patimo od toga da budemo, ne znam nija, možda vrhunski klasičari ili vrhunski jazz glazbenici ili ne znam nija. Mi jednostavno, ono što nas čini autentičnima je to da mi jednostavno želimo biti svoji i da želimo, vrlo tvrdoglavo želimo svirati tu glazbu koja se nama sviđa, koju smo mi stvorili, i želimo ju tako prikazati publici.

0: otkud džez kao poveznica? Ovo je tamburica s džezom, ne? Ili džez
1: pa
0: tamburica?
1: Mene,
0: zašto džez?
1: Džez glazba vrlo brzo začarala, još u srednjoj školi dok sam bio glazbenoj u Varaždinu. Jednostavno, dok se još izvrtim svoje mlado sve, ja sam od uvijek htio improvizirati. A džez je ono improvizirana glazba. I dok sam ja to otkrio da ti u biti možeš svirati pod navodnicima šta god želiš, samo u nekoj određenoj formi, dok sam ja shvatio da tu ima jako, jako puno stilova, jednostavno sam se zaljubio tu glazbu, a moram reći da prije nek sam otkrio jazz, sam bio teški metalac. To ono, volio sam groove i onda sam kao u srednjoj školi otkrio taj jazz, jao kako je to dobro, kako je dobro. Nastavio sam u Osijeku dok sam studirao glazbenu kulturu, teoriju, i onda još dok sam bio u Osijeku svirao sam tu bas gitaru i rekli su mi ti moraš proći na kontrabas, ti to voliš. I još dok sam bio na faksu u Osijeku pisao sam kontrabas u Zagrebu, išao sam na mnoge instrukcije usavršavanja i to je bila jedna stvarno velika ljubav prema toj glazbi. Ali dan danas, evo dok sviramo s jednim od najvećih kavalista, improvizatora Teodosije Spasov sa Vlatkim Stefanovskim, to se ne može reći da je to jazz. To baš govorimo o improviziranoj glazbi. Znači, stvaranje na licu mjesta. Koliko si vježbao, sad je kasno, sad pokaži šta znaš.
0: Spomenuli ste i Vlatka Stefanovskog, bit će gost na vašem koncertu.
1: Da, mislim, danas možemo reći da prvo Vlatko je naš idol, a sad je nam
0: apsolutno
1: je
0: sad, smo svi začarani.
1: Sad nam je stvarno jedan jako, jako veliki prijatelj. Ono, mi se
0: što
1: toliko
0: on prepoznao kod vas?
1: Pa ja mislim energiju.
0: Damo.
1: Energiju. Bacio nas je odmah u vatru, nikad neću zaboraviti 2018. On je gostovao na našem prvom albumu i veli, hoćete biti gosti. Ne, u biti mi smo ga žicali. Daj nam malo pomogni u karijeri, daj nam pozovi za ovo. Može. 2018. Gost Velike dvorane Lisinske, rasprodan, on sam. Vi ste na dvije stvari, Kalađinsko oro, znači njegova najteža stvar je Gypsy Song, njegov najveći hit, da bi onda, kako se ja uvijek zezam, ono, ako ljudi koji me znaju, ja ono, dođem, bok Platko, nećemo vam probati, ili tako? Ono, nećemo, da. Ja shvatim da se on ne zezam. Bez probe, bez ičeka, ušteka instrumente, sviraj. Onda sam ja shvatio kako ti veliki umovi razmišljaju, znači bacanje u vatru, moraš biti, i tako u biti naša karijera od početka i krenula. Idemo na sve ili ništa.
0: Filipe?
2: Pa da, evo, u principu pitali ste za jazz. Ja bih rekao da je jazz jedan predivan, čak najljepši jezik koji čovjek može naučiti pričati. I da ne postoji, s obzirom da sam se stvarno bavio mnogim vrstama glazbe u životu, u nijednoj glazbi čovjek nema toliko slobode i toliko dijaloga kao što može imati u jazzu. Jer mi kad sviramo, mi zaista komuniciramo jedan s drugim. I kad se taj dio izgubi, onda tu više nema te čarolije. I zato je jazz možda jako težak za prodat, jer ti nemaš tu šta prodati, to moraš doživjeti. To se ne može ni snimit, makar može se, jel? Ali nikad to nije isto kao kad ti to doživiš uživo. Neke stvari možeš vježbat dok si živ, ali tek u onom trenutku kad dođeš na pozornicu, i ne samo zbog pozornice, nego zbog ljudi s kojima dijeliš tu pozornicu, bit ćeš u stanju nešto odsvirat ili nešto ne odsvirat. I baš zbog cijelog tog načina na koji jazz funkcionira sam ja i mogao zapravo studirat jazz, jer ovi ljudi koji su me čuli kako sviram, rekli su da instrument koji god sviram da nema veze, da ja i onako ne dolazim učiti instrument, nego dolazim učiti jedan poseban glazbeni jezik, jedan poseban glazbeni žanr.
0: Kad govorimo o toj čaroli nastupa, sjećam se koncerta Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića u dvorani studentskog centra, koja tako zahtijevala bi renovaciju i kad se uđe nije baš neki dojam. Dakle, u trenutku kad su njih dvojica počela razgovarati sa svojim instrumentima i prenositi tu energiju na publiku, imali smo dojam da se nalazimo u najljepšoj dvorani na svijetu, jer jednostavno to je ono što ste rekli, može se to poslušati i doma kao snimak, ali jednostavno je sasvim jedna druga energija kad umjetnici sebe daju. E sad, kako nove tehnologije utječu na sve to? Kako dobijete publiku na koncert? Dođu u dvoranu da vas čuju.
1: Jednostavno treba biti uporan. Nakon 10 godina mi smo gradili tu neku vrstu publike. Ti, ako si neki hype po prvoj godini, doći će neko na tebe koncert, ali ako nisi dobar, ako nisi zanimljiv, druge godine neće doći. Zato ja i dalje mislim da publiku treba izgraditi da bi dolazila na tvoje koncerte i uvijek moraš ponuditi nešto novo, nešto energičnije.

0: I tako nešto, nešto
1: da ih se privuče, da se drži pažnja. E sad, vi ste spomenuli poruka mladima, obojica ste pedagozi, obojica radite s mladim ljudima. Što u stvari vi njima možete ponuditi? Oni će naučiti svirati instrumente, jednostavno neko će biti bolji, neko lošiji, neko će izabrati da radi kao pedagog, neko će se upustiti u iste vode kao i vi. Što vi njima u stvari prenosite sa ovim vašim sadašnjim iskustvom i znanjem?
0: Pa puno toga. Naprimjer, ja u životu nikad nisam imao profesora koji je bio, na primjer, tako medijski etabliran kao što sam ja. Da naravno, to sad nije nikakva pohvala. Stvarno pišu novine o nama non stop, na televiziji smo, na radiju smo, na mrežama smo non stop. I, na primjer, ja sam isto mentor studentima na muzičkoj akademiji, imao sam jednog pripravnika, onaj koji je pitao, profesore, mogu vas se sad nešto pitati. I nije me pitao za glazbu, nego me je pitao kako da ja isfuram svoj bend. I tu sam shvatio, sad si postavio pravo pitanje. Onda sam njemu objašnjavao, PR ima, recimo, tri sloja. Sva ta tri sloja moraš proći. Dok sam ja to njemu sve objasnio, ja sam vidio da njemu moza gori. I mislim da se za mjesec dana taj bend raspao. Tako da je danas vrlo, vrlo teško ako nemaš viziju. Ali ono što ja mogu ponuditi svojim đacima, da stvarno imaju koga pitat. Ja nisam imao koga ništa pitat, ja sam samo imao viziju, ništa drugo, i mogao sam se baciti samo na glavu. To im mogu ponuditi stvarno. Mogu im reći, nemoj sad to svirat, to ti za ovu publiku baš i nije. Probaj ovo navježbat. Ako se već snimaš, probaj naći ovaj kadar. Jesi vidio kako Filip i ja snimamo. I u tom pravcu.
1: Filipe, vaši? Jer imate uspjeha sa svojim učenicima.
2: Pa imao sam stvarno velikih uspjeha. Evo, mogu reći da moj bivši učenik i bivši student koji je nedavno i diplomirao, Marko Martinović, je bio recimo prvi tamburaš koji je pobjedio na natjecanju Eurovizija za mlade glazbenike i kao predstavnik iz Hrvatske je nastupao sa mislim da je bio orkestar njemačkog radija, minhenskog radija, tako je da. I to se sve odvijalo u Kelnu, u prekrasnoj dvorani Kelnske filharmonije. I to kad čovjek doživi da onako, evo, ti si ovo dijete naučio da ovo svira, sad ono, slušaš, uživaš, to je jednostavno jedan prekrasan moment.

0: Obišli ste svijet, tu su i Indija i Kina i europske države i Amerika. Gdje vam je izvan Hrvatske najljepše svirati? Gdje vas publika najbolje prepoznaje? Ima li? Ili je to
1: pa, više znate gdje? U Bugarskoj. Evo, barem je tako meni. U Bugarskoj smo bili jedno 3 puta, naravno
2: više.
1: Ma bili smo u više gradova, ali mislim da smo išli u 3 navrata. U Bugarskoj smo bili naravno preko našeg velikog kolege i prijatelja Teodosija Spasova, koji nas je često zvao tamo svirat. I doslovno u koji god grad, koje god mjesto došli, tamo su ljudi na ovo što mi sviramo reagirali zaista ono fenomenalno i uvijek se vratimo tamo. I jednostavno mislim da je to jedan, ne znam kako da se izrazim, a da ne zvučim možda ono podcjenjivački po toj publici, mislim da oni još imaju dosta u sebi onog nekog starog, ajmo reći ruskog, proruskog režima ono i razmišljanja, da jednostavno da tu glazbu i to sve što je, ako mogu to tako reći, analogno, da stvarno puno više cijene nego možda ovaj zapadnjaški digitalni svijet. I jako vole ići na koncerte, svi koncerti su non stop puni i uvijek kad idemo, kad smo već i kod digitalnog, znam uvijek komentari poslije našeg zajedničkog koncerta s Teodosijem, on pita hoće biti nešto na društvenim mrežama. Pa hoće, sigurno će Teodosije bit, pa joj, pa kao vidiš, nema, kaže, kod mene, kaže, u Bugarskoj kad smo, svi snimaju, svi ono, tagiraju, i stvarno mi kad smo bili isto, mi smo doživjeli, znači ljudi koji nas uopće ne znaju, ne prate, ali oni su nas odmah isti tren, ono, našli, surfali i označili, tako da...
0: Tražili prijateljstvo.
1: Pa da, ali stvarno cijene, jako cijene glazbu, jako cijene umjetnost, ono što je recimo kod nas je ta neka pop kultura je... amerikanizirana dosta, a mislim da kod njih još to nije možda došlo u toj mjeri. Evo.
0: A utjecaj na vas izvana?
2: Ajoj. Pa normalno.
0: Od Indije nadalje.
2: Tako je. Pa normalno...
0: U Linđu se ta Indija
2: osjeti. U srednjoj školi naravno možemo pričati o američkoj kulturi i džezu i to, ali dok sam ja osobno otkrio istok, to me je ono ko atomska bomba me roknulo. Najviše volim bugarsku, makedonsku i indijsku glazbu, to je stvarno nevjerovatno. Makedonija, toliko jednostavna glazba, po meni najljepša, predivna. Bugarska, toliko komplicirana, ta sva njihova kola, instrumenti, toliko komplicirano, izazovno. A opet s druge strane, ti ljudi s tim se rode, to je njima jednostavno. Ja sam se rodio s Potočić Maleni. Samo da kad dopovedemo crtu. A Indijci su svemir. Oni su mi otkrili taj konakol, taj novi ritmički jezik, novo razmišljanje. Evo i znam puno puta reći doma ženi, molite, ja bi otišao na 3 mjeseca u Indiju. Htio bi se ići baviti konakol oko nekog gurua da me šamara, a ona mi kaže onak sarkastič, evo još ću ti spakovati sandvič. Tako da čekam da malo djeca odrasu, ja bi svakako to htio barem naučiti na 20%. Evo, iznimno teško.
0: Filipe, utjecaj. Od mladosti do najboljih godina.
1: Pa moram reći da sam imao nekoliko idola koji su mi drastično promijenili i život i karijeru. Prvi od njih je možda bio čak i Robi Lakatoš, čuveni violinist mađarski, koji je meni onako dao primjer, aha, evo vidiš što se sve može sa mađarskom glazbom, da ne mora to biti ono baš ono čisti čardaš. Ali drugi veliki, možda čak i najveći idol koji je na mene ostavio je svakako Vlatko Stefanovski, s kojim evo danas imamo sjajan odnos, ali baš ono način na koji je on spojio to sve, njihovu narodnu glazbu, jazz, blues, rock, to je nekako uvijek bila za mene vodilja da nešto tako trebam napraviti sa hrvatskom glazbom. Također, Indija, kad sam studirao u Americi, sasvim slučajno sam upisao indijski ansambl gdje sam upoznao svog profesora Samira koji mi je totalno okrenuo, znači, moje razmišljanje, sve, baš ovo što je Tihomir rekao, znaš, ti zaboraviš sve što znaš, kreneš iz početka i shvatiš koliko si zapravo u početku neke stvari propustio. Ne mogu ni zaustaviti tu, recimo, Brazil kao veliki utjecaj, recimo, brazilska glazba. Tijekom mog studija u New Yorku imao sam jedan duo sa svojim profesorom Richardom Bukasom koji je zaista majstor te brazilske gitare, koji mi je otkrio taj brazilski šoro koji se u stvari svira na mandolini, tako da je vrlo blizak nekako tamburi. I kad smo skupa počeli zapravo to istraživati, njemu je bio interesantan način na koji ja to sviram, jer ja dolazim iz nekog, ajmo reći, tamburaškog backgrounda, ne znam, mi naravno jako puno trzamo, što recimo nije tako slučaj u toj glazbi. I onda kad je on čuo to moje trzanje, mu je bilo na početku vrlo neobično, ali zapravo smo iz toga razvili nešto potpuno drugčije. Tako da, evo nekako, Brazil, Indija i Balkan.

Filip Novosil rođen je u Slavonskom Brodu i jedan je od vodećih tamburaša i inovatora na tamburi svoje generacije. Njegov skladateljski, aranžerski i izvođački glazbeni izražaj spoje hrvatske tradicijske glazbe, džeza, klasične glazbe s vidljivim utjecajem glazbe drugih naroda južne i istočne Europe. Magistar je glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a nakon diplome u New Yorku postao je i prvi diplomirani džez tamburaš. Tihomir Hojsak rođen je u Koprivnici. Glazbeno obrazovanje je stekao u Varaždinu, Osijeku i Zagrebu i danas ga prepoznaju na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni kao kontrabasista novog vala hrvatske jazz scene. S ansamblom Jazzijana Kroatika dva put osvaja diskografsku nagradu Porin, tijekom karijere surađivao je s brojnim uglednim glazbenicima iz Hrvatske i inozemstva te nastupao na prestižnim festivalima i koncertnim dvoranama diljem svijeta. Do 2016. bio je stalni član sastava kao što su Jazzijana Kroatika, Matija Dedić Trio i zagrebački Double Bass Kvartet, te voditelj vlastitog ansambla Tihomir Hojsak Jazz Room Kvartet. Godine 2016. osniva jedinstveni duo Hojsak i Novosel s Filipom Novoselom, prvim tamburašem s jazz diplomom. Kombinacijom tambure i kontrabasa otvaraju novi pravac na glazbenoj sceni. Duo je izdao 6 studijskih albuma u suradnju sa brojnim svjetski poznatim glazbenicima. Do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Stjepan Bičanić i ja sam Jasmina Popović.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšega gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
3: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
4: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti.
5: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Slijede komunisti, liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, dok su se njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Potpuni službeni rezultati očekuju se u petak.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Tisuću bisera.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ove subote javljamo se iz Zadra u kojima vlada prava rujanska idila. Nakon prvih i dugo očekivanih kiša ponovno je zavladalo sunce, ali bez vrućina i visokih temperatura. I domaći gosti uživaju u bavljem ljetu. Graja gužve, borba za svaki četvorni centimetar plaže u Runu je iza nas. Počela je škola, a na otoku se posebno veselimo svakom novom prvašiću. Mala područna škola u Kalima na otoku Ugljanu njeguje standardni hrvatski jezik, ali ponosna je na svoj kualjski govor koji malo tko razumije. Nedavno je proglašen i nematerijalnim kulturnim dobrom. Rujan donosi još dobrih vijesti za naše otočane. Konačno je omogućena predaja zahtjeva za izradu osobnih dokumenata i to u novo uređenim prostorijama postaje pomorske i aerodromske policije u Preku. O značaju ovoga projekta za svakodnevni život naših otočana govorilo se prilikom samog otvorenja održanog u ljetnim mjesecima. U Zavodu za povijesne znanosti HAZU-a u Zadru predstavljen je zbornik radova arheologija pećina na zadarskom području. Pogađate, velik broj takvih lokacija nalazi se upravo na našim otocima. Toliko u najavi, vaš domaćin i voditelj emisije je Filip Uzav.
2: Tisuću bisera iz Zadra.
1: Kako je i najavljeno, na otoku Ugljanu prvi je put omogućena predaja zahtjeva za izradu osobnih dokumenata i to u novo uređenim prostorijama postaje pomorske aerodromske policije u Preku. Projekt je vrijedan gotovo 300.000 eura, a realiziran je zajedničkim ulaganjem Ministarstva unutarnjih poslova, Zadarske županije te lokalnih općina. Uz predstavnike lokalne i regionalne vlasti svečanosti otvorenja ovoga ljeta nazočio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Da je ovaj današnji dan potvrda što sve možemo napraviti kad djelujemo zajedno i država i županija i općina, odnosno općine u ovom slučaju, a sve što radimo, radimo zapravo da bi približili usluge državnih institucija građanima koji žive na otocima, koji u svakom smislu moraju biti ravnopravni sa svim drugim građanima Republike Hrvatske. Što se tiče policije, ovo je jedna inicijativa koja bi, ja bih nazvao i kontinuitetom politike, pogotovo opremanja i jačanja kapaciteta, pogotovo policijske uprave Zadarske. Kao što vam je poznato, mi smo u posljednjih nekoliko godina od 2020. kad smo otvorili zgradu aerodromske i pomorske policije u Gaženici, u Zadru, obnovili zajedno sa županijom i gradom policijsku postaju Zadar. 2023. godine smo napravili novi ured policijski na Silbi. 2024. godine smo na Dugom otoku u Salima. Evo, 2026. Ugljan i Pašman. Imamo još planova kojima bi zaokružili ovaj dio našega posla, to je približavanja usluga Ministarstva unutarnjih poslova našim građanima u ovoj županiji. Dakle, u planu je da možda do kraja sljedeće godine ili početka 28. godine se dovrši i zgrada policijske ispostave u Ninu. Zadar je grad koji se jako brzo razvija. Zadar je i Zadarska županija je turistička destinacija. Dakle, u ovom trenutku na području ova dva otoka je skoro 40.000 turista i naravno da to iziskuje pojačanu i vidljivost i napore i rad policije. Mi smo duže vremena radili, zapravo od početka mandata, zajedno sa lokalnim i županijskim vlastima i naravno policijskom upravom jedan plan koji, kao što vidite, sad se ostvaruje. Mogli ste vidjeti unutrašnjost ovih prostorija. Dakle, sad imamo policijski ured, možemo ga zvati kako hoćemo, ali to je policijska zgrada ovdje u Pašmanu koja će biti u funkciji naših građana, stanovnika ovog otoka, susjednih općina, susjednog otoka 365 dana u godini. Dakle, ona će biti stalno tu, stalno dostupna našim ljudima, nema razloga da naši građani putuju u Zadar da bi podnijeli, ne znam, zahtjev za novu osobnu ili putovnicu ili vozačku dozvolu. Širit ćemo taj spektar usluga, a naravno kad govorimo o ljetnom razdoblju, o turističkoj sezoni, s obzirom na veliki broj stranaca, što nam je i interes, to je djelovanje policije u održavanju javnog reda i mira i ukupne sigurnosti. Dakle, dostupnost policijskih, odnosno usluga Ministarstva unutarnjih poslova svim građanima, brže rješavanje svih njihovih zahtjeva.
2: U programu Hrvatskog radija subotom 1000 bisera.
1: Stanovnici Ugljana i Pašmana, kao i mnogobrojni gosti koji ljetne mjesece provode u Zadarskom akvatoriju, odnedavno tako imaju na raspolaganju novu suvremeno opremljenu policijsku ispostavu Preku. Zahvaljujući uredu, koji će biti otvoren 365 dana u godini, po osobne dokumente otočani više ne moraju u Zadar. Osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola od sada se može izraditi u Preku. Idemo čuti načelnika općine Preko, Juru Brižića.
0: U suradnji sa ministarstvom, sa ostalim općinama Kali, Kukljica, Tkon i Pašman, ova postaja osjeća će doprinijeti naravno boljoj sigurnosti naših stanovnika i boljoj sigurnosti naših gostiju. Svakako će doprinijeti tome da će naši stanovnici otoka Ugljana i Pašmana moći ovdje izrađivati dokumente, što je u stvari jako bitno, pogotovo što naše stanovništvo je uglavnom starije stanovništvo, tako da ćemo evo na taj način sigurno olakšati ovaj dio. Financijski to izgleda tako da je Ministarstvo regionalnog razvoja financiralo sa 130.000 eura ovu obnovu, ostatak je su osigurale općine na otoku Ugljanu i Pašmanu, a opremanje je uloženo od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

0: A dvije mobilne ambulante u Zadarskoj županiji do sad su odradile gotovo 70 ruta, čime je zdravstvena skrb dostupnija stanovnicima ruralnih područja i otoka. Uz preglede i osnovnu dijagnostiku stanovnicima manjih otoka dostupni su lijekovi putem mobilne brodske ljekarne. Uz 12 redovitih ruta tijekom sezone uvedene su još 3 za Božavu, Malu Ravu i Mali Iž. Dodajmo i kako je projekt Zadarske županije mobilna ljekarna Brodice za otoke Zadarske županije ušao u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji EU projekt u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.
1: U programu Hrvatskog radija subotom 1000 bisera.
0: Govor mjesta Kali na otoku Ugljanu dobija status kulturnog dobra Republike Hrvatske. U obrazloženju iz Ministarstva kulture i medija istaknuta je njegova posebna jezična struktura, ali važnost za identitet, kulturu, običaje i povijest mjesta. U našem najribarskijem mjestu ponosni su na ovo priznanje. Kaljski govor pripada srednjočakavskom dijalektu čakavskog narječja hrvatskog jezika i odlikuje se nizom posebnih fonoloških, morfoloških, naglasnih i leksičkih obilježja koja ga izdvajaju među ugljanskim govorima te čuva brojne hrvatske arhaizme i romanizme uz manji broj turcizama. Inicijativu za upis kaljskog govora u registar kulturnih dobara pokrenuli su njegovi aktivni nositelji i promicatelji, učiteljice i učitelji te profesori i profesorice osnovne škole Valentin Klarin Preko, područne škole Kali i sveučilišta u Zadru, zatim Narodna knjižnica Kali, Matica umirovljenika Kali, Turistička zajednica i Općina Kali. Naša sugovornica je Linda Kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko.
2: Prijavu smo pisale ja i ova kolegica Sandra Hadži Halilović, ona inače radi na Filozofskom fakultetu u Zadru. Ona je stručni dio odradila, ja sam ovo drugo i sam proces je trajao skoro 4 godine, 3,5 godine uglavnom. U okviru te prijave, osim drugih aktivnosti, bila je osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po 3. put u Kalima. Pa što znači? Pa znači puno za sam govor, jer je činjenica da se ne samo kaljski govor nego i ostali govori na otoku gube i da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča. I ne samo to, nego pošto je velika migracija stanovništva i dolaze ljudi iz unutrašnjosti, iz stranih zemalja, obično, kako se kaže, materinji jezik je taj koji se uči od majke, a majke ne pričaju kaljski, nego pričaju nekakav drugi jezik, odnosno govor ili dijalekt. Dakle, samim time to se kod djece gubi. I prvenstveno iz tog razloga, jer čuvajući, odnosno zaštićujući taj govor, stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
0: A zamisao o zaštiti lokalnog govora rodila se 80. godina prošloga stoljeća. Ines Kolega.
3: Pa, davnih 80. ja sam onda bila još mlada, kad je bila čežnja da se naš kvajski govor zaštiti kao nematerijalna baština. Mi smo to kroz pjesničke večeri, kroz sastajanja, kad god bi bila neka manifestacija, uz to kao pripadnica folklora mi smo i pjevali na našem kvajskim jeziku i imamo jako lipih pisama, baš izvornih. Isto tako prezentiram te naše kvajske pjesnike da se to ne zaboravi i vidim da ljudi i domaći i strani svi uživaju. Jedno dite je reklo, meljno na priča engleski, tako da ima anegdote dosta o ti naši kvajskim govoru, pogotovo čas su naši ljudi hodili diljem svita i ribarili na svim morima svita, tako bi tamo koristili svoj jezik i onda bi svi mislili, pa ki su ovo, neki su ih nazivali i Kinezima.
0: Danas se osobito radi na dječjem pjesništvu kroz manifestacije i zbornike iz kojih se vidi kako je uistinu u pitanju iznimno vitalan govor kojim će proglašavanje kulturnim dobrom donijeti dodatne mjere zaštite, dokumentiranja i istraživanja. Blago je to vrijedno čuvanja i slušanja. Naravno da su zaštiti govora prethodile godine rada na očuvanju jezične baštine. Slušamo što kaže Edo Končurat.
4: Znači, sama inicijativa za pokretanje, odnosno za očuvanje kajskog govora kao nematerijalnog dobra nije se dogodila preko noći. Znači, ona je nastajala godinama. Znači, mi smo 15. godina, tamo od 92. pa do sredine 2005. izdavali Kajski luminaran časopis u kojem su ti pjesnici zapravo svi počeli pisati, većinom. I tako je to, na taj način se nekako održavala ta riječ, ali i kroz pjesničke večeri i druge manifestacije.

0: U Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru ove godine predstavljen zbornik radova arheologija Pećina na zadarskom području recentna istraživanja povodom 120 godina arheoloških istraživanja u speleološkim objektima na zadarskom području. Pogađate, velik broj takvih lokacija nalazi se upravo na našim otocima. Urednik zbornika Dario Vujević, pročelnik odjela za arheologiju sveučilišta u Zadru.
1: Ja sam preuzeo uredničku, dakle, ulogu od moje prijateljice i kolegice Martine. Moram priznati da nakon šoka i burnog emotivnog razdoblja se u nekim trenucima došlo je i u pitanje, dakle, da li ćemo, dakle, nastaviti sa tim projektom, no zahvaljujući svojim kolegama, dakle, autorima, uspjeli smo ovo izgurati, dakle, taj period i na kraju objaviti nešto što smatram da će postati osnova za istraživanja, dakle, arheološka istraživanja na ovome prostoru. Po prvi put je na jednom mjestu su sva tekuća istraživanja, a ta tekuća su zapravo posljedica intenzivnog rada upravo u posljednjih, recimo, 15-ak godina. Iako onaj naziv govori povodom 120 godina speleoarheoloških istraživanja na ovom prostoru, tradicija je, dakle, na strani našoj, ali realnost je bila takva da je dugo vremena ovaj prostor bio zanemaren u tom, dakle, segmentu. Tek u zadnjih 15-ak, ajmo reći, godina se dogodio jedan znanstveni, stručni boom istraživanja. Neka od njih su, dakle, dosegla i svjetske razine, dakle, ušla su, dakle, u sve arheološke karte i udžbenike, što zapravo je dobar pokazatelj da potencijala ima i više nego dovoljno na ovom prostoru, samo treba naći načina da ga se prikaže.
0: Evo, kad znamo da je ovo krško područje ili da imamo puno ovih špilja, htio sam reći, evo, čisto da se podsjetimo na neke one značajne lokacije.
1: Ovako, ako moram izdvojiti, iako to je opet malo nezahvalno jer će ispasti kao da izdvajam svoja istraživanja, dakle, u ovom slučaju, ali ne možemo zaobići pećinu vlakno na Dugom otoku koja je već u zadnji niz godina nezaobilazni, dakle, dio svake priče o speleo arheologiji. No, zadovoljan sam, dakle, što u posljednje vrijeme se ističe još nekoliko tih istraživanja poput pećine u Ždrilu kod Maslenice koja je ušla i u velike europske projekte i suradnje sa brojnim institucijama i uskoro će, dakle, kroz objave vjerojatno biti jednako popularna kao i vlakno. Uz to, dakle, treba spomenuti, dakle, i Koziju peć na Dugom otoku, dakle, jedan lokalitet koji ima budući potencijal i onda nabrojamo, možemo dodati još niz pećina, ali sad bi to otišlo predaleko kada bi ih nabrojali. Moram istaknuti da mi je drago još radi jedne strane, a to je, dakle, što je Velebit uključen u cijelu ovu priču. Dobar dio vremena ovoga modernoga, dakle, u istraživanjima je bio posvećen otocima zbog takvih projektnih aktivnosti, ali upravo zahvaljujući Martini, taj Velebit je pokazao da zaslužuje mjesto, ne samo u onome pogledu speleologije, dakle, i predivnih špilja i objekata za koje znaju na dugo i široko, nego u tom arheološkom potencijalu. I ja vjerujem da će kroz buduća istraživanja, upravo na osnovu njenih podataka, taj Velebit pokazati, dakle, svu svoju vrijednost i dati jednako vrijedne, ako ne i vrijednije lokalitete od ovih na otocima.
0: Sadržaj, evo, kako je posložen zbornik?
1: Zbornik je posložen tako da prati izlaganja koja su bila na kongresu i tu sam, zapravo, zahvalan svim autorima što su gotovo svi koji su sudjelovali na skupu i dali svoj, dakle, svoj rad. On prati i neku, ajmo reći, blago kronološku verziju, a to je, dakle, od najstarijih tragova koji se dotiču paleolitika preko onih nešto mlađih nalazišta i mlađih slojeva u pećinama. Predstavljene su, dakle, rezultati pregleda terena, što Velebita, što otoka. Predstavljene su rezultati iskopavanja u pećini Vlakno, u pećini na grebenu u blizini Silbe. Predstavljene su, dakle, i nekakvi, dakle, opći sintetski radovi vezane uz korištenje samih pećina, da bi na kraju cijeli, dakle, zbornik bio zaokružen sa radom upravo, dakle, kolegice Martine Dubolić-Glavan o potencijalu speleološkom, speleoarheološkom samoga Velebita.
0: Da. Spominjali ste više puta otok, pa je li bi tu još nešto posebno istaknuli kada govorimo o, naravno, pećinama i otocima?
1: Otoci su se pokazali kao izvrsno mjesto, dakle, za otkrivanje takvih objekata. Prije svega, otoci imaju tu svoju, ajmo reći, prostornu izoliranost i samim tim neku bolju zaštitu ovakvih objekata. A sve ono što smo napravili u zadnjih par godina pokazuje da je potencijal i više nego vrijedan. Spomenut ću, dakle, evo, Dugi otok sa svojih nekoliko, dakle, arheoloških lokaliteta, dakle, upravo u pećinama, to je, dakle, vlakno, to je Kozija peć, ima ih još. To je Ugljan sa svojim špiljama, dakle, pećinama, kao recimo Vela pećina, dakle, a s obzirom da smo radili i preglede terena, dakle, za budućnost imamo planirano još niz istraživanja u pećinama za koje se nadamo da će jednako tako biti. Dakle, tako da otoci su zaista jedno pravo malo blago za speleoarheologe.
0: I možda samo, evo, za kraj, koliko je toga po vama još neistraženo?
1: Puno više neistraženo nego što je istraženo. Nažalost, iako je broj znanstvenika koji se bavi sa ovom disciplinom u zadnje vrijeme u naglom porastu, i dalje je riječ o manjem broju ljudi, naravno to je i realno, pa je pokrivenost područja, ajmo reći tako, slabija malo. Također, kad se uzme u obzir da vam za svaku od pećina, da biste uopće dobili osnovne informacije, trebaju mjeseci istraživanja, a za neke od njih, vidite, i godine da bi se došlo do nekih konkretnih i važnih podataka, onda zapravo istraženost je puno slabija nego što bi mi htjeli. No, moramo od nekog početi.
0: Valorizacija, evo, posljednje, spomenuo sam ranije Cerovačke špilje u ličkom dijelu naše županije. Evo, oni imaju posjetiteljski centar, znamo da je tamo, dolaze stručnjaci i dalje istražuju. Tamo su mi rekli imamo još puno toga neistraženog, svi samo znaju gornju i donju, jeli, špilju. Evo, htio sam reći, valorizacija, odnosno, ne mora možda biti odmah nekakav turistički predznak, ali evo.
1: Valorizacija, dakle, primjeri poput Cerovačke, a usput Cerovačka pećina je obrađena u jednom od radova upravo u ovom zborniku. Primjer poput Cerovačke i obližnjih Baračevih špilja pokazuju da potencijal, dakle, za kulturnu valorizaciju, ali, dakle, i za turističku prezentaciju, dakle, ovakvih lokaliteta postoji. To više, rekao bih da je čak vrlo velik. Ne, naravno, kod svih, nisu sve jednako pristupačne, niti jednako dostupne, ali na području županije ima definitivno 10 objekata koje bi se dalo, dakle, prezentirati. To su objekti koji su zanimljivi ljudima zbog svoga izgleda, zbog svojih ukrasa špiljskih, a onda se u tu priču može uklopiti ova kulturna baština. I mislim da tu Velebit ima dobar potencijal. Osobno mislim da bi, s obzirom na sve češće turističke ture, dakle, i iskorištavanje, dakle, prirodne baštine, dakle, za turističku prezentaciju županije, Velebit sa svojim špiljama, od kojih su neke bile korištene do nedavno mogao ponuditi zaista puno, dakle, u tom pogledu.
2: Tisuću bisera iz Zadra.
0: I bilo je ovo sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji. Vi ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija. Želimo vam ugodan ostatak dana.
3: Tisuću bisera.

get on now.

swag.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazna naoblaka, na Jadranu pretežno sunčano.
2: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja na ženama, u 17 gradova ženske organizacije i inicijative danas organiziraju simbolične javne akcije, dok ministar braca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića, koji je, govoreći o slučaju femicida u Slatini, rekao da specifično svjetlo na slučaj daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori akcije traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Željka Mandić.
3: Femicid nije nepredvidiva tragedija, prethode mu prijetnje, nasilje i prisilna kontrola, poručuju iz organizacija koje će u 17 gradova održati simbolične akcije kojima će upozoriti da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove još 3. I jedna je previše, ističe Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
4: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem.
3: Sustav koji je znao za nasilja nije zaštitio žene, nije dobar sustav i zato će iznijeti zahtjeve institucijama.
4: Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenijeti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Procesuiranje počinitelja je isto jedan od problema i tu tražimo da se to ubrza. Tražimo da se utvrde svi propusti sustava u slučaju femicida u Slatini, koji je zapravo udžbenički primjer, znači bio slijed svih koraka koji vode ka femicidu.
3: Kaže Sanja Kastratović. Akcije će biti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj. Nacionalni se dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava 22. rujna u spomen na ubijenu sutkinju, stranku u postupku, brakorazvodne parnice i odvjetnicu na Zagrebačkom općinskom građanskom sudu. Ubio ih je suprug stranke.
2: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobiti svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
5: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
1: Svijet.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomurju. U glavnom gradu vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Javio se Srećko Matić.
7: Po prvi put u poslijeratnoj Saveznoj Republici CDU na izborima nije uspio ući u neki parlament. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju kršćanski demokrati su jučer osvojili 4,9% glasova i tako ostali ispod izbornog praga.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
7: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata i savezni kancelar Friedrich Merz kratko nakon zatvaranja biračkih mjesta. I to je bio presedan. Po prvi put u povijesti je šef njemačke vlade komentirao rezultate nekih pokrajinskih izbora neposredno nakon objave prvih izlaznih anketa. Merz je time, kako smatraju promatrači, htio u korijenu sasjeći diskusiju oko njega samog i njegove političke sudbine. A te diskusije su intenzivirane nakon katastrofalnog poraza CDU-a u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna na izborima na kojima je AfD zamalo osvojio apsolutnu većinu. Alternativa za Njemačku je pobijedila i u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju s 38,2% podrške birača, ali vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na čelu vlade će najvjerojatnije ostati SPD-ova aktualna premijerka Manuela Schwesig u trojnom savezu s ljevicom i zelenima. Dosad vladajući CDU je jučer poražen i u Berlinu, gdje je uvjerljivu pobjedu zabilježila ljevica, koja je osvojila 25,7% glasova. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla u Saskoj-Anhaltu sve su glasnije spekulacije da bi CDU nepopularnog Merza mogao zamijeniti nekim drugim kancelarom. Merz je sinoć naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Politolog Martin Florak smatra da je Merz i dalje gospodar svoje sudbine. Sada je doduše još više pod pritiskom nego što je to bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merza i pored Merza. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak za VDR.
2: U Rusiji su održani prvi parlamentarni djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju i službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. I iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Danja Dubravac.
9: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
10: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
9: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
11: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoje ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
9: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: Završnog dana izbora u Rusiji, u jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Istodobno, Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300.000 vojnika i napadu na Baltičke zemlje. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi izvan Ukrajine? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Urednik je Davor Endulić.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku, gdje će održati govor na općoj skupštini i sastati se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplje za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti €1.91. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovo spaljivanje u tvornici Holcimu danas će raspravljati Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o potencijalnom dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nive Skalebić.
12: Mještani Labinštine jasno su poručili. Ne želimo da se u cementaru Holcimu u Koromačnom doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću, odnosno otpad koji ne žele ni druge evropske zemlje.
13: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
14: Ma ljudi, pa čas smo mi blesavi. Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovati, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
12: Zbog odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Like spali u tvornici cementa u Koromačnom, čelnici Istarske županije, općine Raša i općina Labinštine sastali su se i s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom, načelnik Raše Leo Knapić.
15: Tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika.
12: Iz tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran. Direktor Holcima Mihajlo Mirković.
16: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
12: Sjednica Skupštine Istarske županije sazvana je nakon što je Istarski SDP poslao zahtjev za njezinim održavanjem, a predsjedništvo IDS-a Skupštini je uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.
2: O problemu zbrinjavanja otpada bit će riječi u poslovnom tjednu od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Monodramom Gorana Grgića Klamovrat večeras u kazalištu Knapu počinje četvrti festival za djecu i mlade, bolje da o tome ne razgovaramo. U 5 dana gledat ćemo naše srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Katarina Kolega.
17: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klamov rat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenuo redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Poco Loco.
18: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet. To je naš najbitniji posao, a ne dođemo se to babiti jer ima ogromni strah da mi o takav stvari govorimo.
17: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Poco Loco prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
18: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napadaj se strana Most na Sabor.
17: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
18: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Dođite sa svoji djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u škole, što se događa u život vaše djete.
17: Predstave će vas na to samo potaknuti. Navedene na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag te Hajduci, pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznata, službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazna na oblaka, na Jadranu pretežno sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
19: Dobro jutro. Danas se naša nogometna reprezentacija okuplja prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. A uoči prvenstvene stanke, 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim derbijima, jadranskim i zagrebačkim. Rijeka je na Rujevici stavljala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji je u 57. postavio konačan rezultat. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
20: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
21: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
19: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar, nakon čijeg je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića iz 69. minute. Treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
22: Prvo vrijeme smo po meni bolji bili, drugo vrijeme postigli smo lijepi opet gol 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo, i ali neko je samo tutaj htio da nervoznom nekom napraviti. Evo sad zadnjih pola sata, zadnjih 25 minuta, teško mi pričati, s igrače manje, odbranili smo se.
23: Jedna živa utakmica od početka, kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
19: Gradski derbi osim u Zagrebu igrao se recimo i u Madridu, Atletico Real 2-1, u Španjolskoj i gol Luke Sučića u pobjedi Sociedada u Valenciji 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca, u parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
3: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su bolji.
19: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na kojoj je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
1: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
24: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa sjeverozapada postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umjerene lokalno i povećane naoblake. Počeo je priticati hladni zrak, pa na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Gospiću je bilo 11, Park pokraj Čabra i Plitička jezera 12, Knin, Ogulin i Sljeme 14, Gorica pokraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 15, Bednja Gradište pokraj Županje, Sisak i Varaždin 16, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Križevci i Osijek 17, Zagreb, Malenska i Šibenik 18, Ploče, Pula, Zračna luka i Rab 19, Kutjevo i Opatija 20, Konavoska Prevlaka, Rovinj i Senj 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugome dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima, a još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti i djelomice sunčano, rijetko gdje uz malo kiše ili pljusak. Ostaće razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu uz na udare olujnu buru. Temperatura zraka u padu.
1: Oglasi.
28: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
24: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
8: Dionica Boskar Investa od danas ulazi u sastav indeksa Crobex nakon redovne revizije indeksa Zagrebačke burze. Kompanija je u prvoj polovici godine zabilježila rast prihoda od 40%, a provela je i dokapitalizaciju vrijednu 150 milijuna eura namijenjenu budućim akvizicijama. Boskar Invest danas posluje na 27 tržišta u području poslovnih usluga, upravljanja ljudskim potencijalima i prehrambenog sektora. Hrvatska udruga poslodavaca 22. rujna u Zagrebačkoj Laubi organizira peto izdanje konferencije Digitalna revolucija, koja okuplja poduzetnike, poslovne lidere, tehnološku zajednicu i predstavnike javne vlasti. U središtu ovogodišnjeg izdanja bit će konkretna primjena umjetne inteligencije u poslovanju, njezin utjecaj na produktivnost i stvaranje nove vrijednosti, a bit će predstavljeni i rezultati drugog nacionalnog istraživanja o primjeni umjetne inteligencije među hrvatskim tvrtkama. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Eurominuta.
9: Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčović i kineski ministar za isti sektor Wang Wentao razgovarali su uoči ključnog sastanka koji će se 8. i 9. idućeg mjeseca održati u Pekingu. Teme su bile upravljanje kineskim izvozom u Uniju, pristup proizvoda iz EU kineskom tržištu, kao i nadzor izvoza rijetkih ruda. 22 zemlje Europske unije još nisu u potpunosti uvele pravila transparentnosti u nacionalne zakone, više od 3 mjeseca nakon isteka roka. Direktivu su u potpunosti provele samo Grčka, Italija, Litva, Malta i Slovačka. Antiimigrantski francuski političar i čelnik krajnje desne stranke Reconquest, Eric Zemmour, rekao je da planira biti kandidat na predsjedničkim izborima, koji se u Francuskoj održavaju iduće godine. Već je jednom okušao sreću na izborima 2022. kad se zalagao za masovnu deportaciju useljenika, te iznio teoriju o velikoj zamjeni stanovništva, no njegova mu je kampanja donijela samo 7% glasova. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Oglasi.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
24: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik. Vrlo povoljno. 098 24 10 40.
1: Oglasi.

0: mreži Prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro vam jutro, dobrodošli u emisiju u mreži Prvoga. U jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, 6 ih je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Napad se dogodio na završni dan trodnevnih parlamentarnih izbora u Rusiji. Istodobno Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300 tisuća vojnika i napadu na baltičke zemlje. No upravo u Poljskoj i baltičkim državama raste zabrinuto zbog mogućeg širenja sukoba. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi i izvan Ukrajine? O tome u emisiji govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: I vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić, dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro.
1: Evo gospodine Galiću, za početak Litva je izradila plan evakuacije stanovništva Viljnusa u slučaju vojne prijetnje ili velike krize. Jedan od predviđenih pravaca vodi prema Poljskoj. Istodobno vlasti u poljskoj regiji Podlasje pripremaju mogući tranzitni koridor za prihvat ljudi koji bi u slučaju ozbiljne krize napuštali Litvu i druge baltičke države. Kad Litva već razrađuje evakuaciju Viljnusa, Poljska priprema koridor za mogući prihvat stanovništva, govori li to o ozbiljnoj procjeni da bi do vojnog sukoba moglo doći ili je riječ ipak o odgovornom planiranju najgore mogućeg scenarija?
2: Pa sami planovi ne bi ukazivali. Međutim, činjenica da su planovi objavljeni u javnosti, da je stanovnicima Litve rečeno šta moraju u slučaju rata raditi, to već ukazuje na ozbiljnu zabrinutost, da tako kažemo, s tim da po mojoj procjeni malo vjerojatno da će stanovnici Litve moći ići prema Poljskoj. Znači, to bi morali praktički proći preko Kaliningrada, to nema šanse. Prije brodovima preko Baltika prema Švedskoj, ali nadam se da to nećemo vidjeti.
1: To je najcrniji scenarij. Ali evo, gospodine Vidmaroviću, vi ste bili dugogodišnji naš veleposlanik u Kijevu. Ako Rusija ne uspije ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, može li Putin pokušati nekako promijeniti tijek rata otvaranjem novog fronta na Baltiku, svjestan možda da bi napadi na Litvu i Latviju i Estoniju značio izravan sukob i sa NATO?
3: Pa ja koliko pratim političku diplomatsku situaciju, a onda vojnu, koliko mogu razumjeti, Putin ne smije izgubiti rat jer izgubit će glavu. On mora stvoriti situaciju u kojoj on ne može izaći kao gubitnik. Dakle, za sada vjeruje i uvjerava svoje pučanstvo kako treba samo još samo par stotina, ne znam, metara, pa da osvoji Donbas unutar njegovih administrativnih granica. Međutim, na frontu ne ide kako je to planirano, veliki su gubici u ljudstvu, materijalu, tehnici, Ukrajinci se sa dronima sjajno bore i sad diplomacija nastoji Ukrajinu odvojiti što je moguće više od Europe. Ako pratite vokabular prema Europskoj uniji, NATO i tako dalje, postaje sve oštriji. Ali ono što me zabrinjava politički i što neki način, pod navodnicima, strahujem za Ukrajinu, a to da je Trump, koji jedin zapravo, Amerika jedna garant, ne može Ukrajina dobiti rat bez Amerike, šta god bi mislili, a Trump telefonira Zelenskome, nemoj bombardirati, nemojte gađati dronovima rafinerije i dizel, tako dalje. Dakle, to je jedan licemjerje, dakle, njemu je tu važnije dizel i gorivo i tako dalje od strašnog razaranja jednog cijelog naroda, države, od cijelih tih svih strahota koje je Putin pokrenuo. To je ono što ovaj rat čini i s jedne i s druge strane prljavim, iz strane Rusije brutalnim, a sa zapada voluntarističkim, licemjernim, naprosto čemberlenovskim.
1: Da, ovo je zanimljivo što ste rekli u stvari za Putina, koji je izjavio da u stvari on, mi smatraju Rusi da još malo im nedostaje, barem tako njihova propaganda kaže, da osvoje Donbas. New York Times ovog vikenda je prenio zanimljiv razgovor iz slanika američkog predsjednika Trumpa Steve'a Witkoffa i zeta Trumpa Jareda Kushnera, koji su se ranije ovoga mjeseca sastali baš sa Putinom. Putin je tada rekao baš ovo što ste vi sada rekli, da će za nekoliko mjeseci ruske snage zauzeti cijelu ukrajinsku regiju Donbas. Na tomu je Kušner odgovorio: uz dužno poštovanje, gospodine predsjedniče, upravo ste nam to rekli i prije godinu dana. Je li Putin u ovom trenutku još uvijek racionalan strateški igrač koji svjesno kupuje vrijeme ili blefira, ili je doista počeo vjerovati u vlastitoj priči da je pobjeda u Ukrajini nadohvat ruke?
3: On još vjeruje da pobjeda nadomak ruke. Njega filtriraju, njemu daju zapovjednici da vojske se bojite, a istinu mu kazate. On ne dobiva cjelovitu istinu. Dakle, Čak se o tome pisalo da li, da li je dobila istinu ili ne. Ali pazite, čim je Kušner pregovarao, odmah nam je jasno da je tu bio biznis, da su tu radilo o trgovini, o nafti, o nečemu što ide u korist jednoj i drugoj strani, a na račun zapravo ukrajinske želje za teritorijalnom cjelovitošću, državnim suverenitetom i ništa više. A to je granica koju Zelenski ne smije prijeći, njega će ubiti. Ako Putin izgubi, on gubi glavu. I sad ste vi u poziciji, jedno diplomacija može vještinom stvoriti situaciju da zapravo nitko nije gubitnik, a da nitko nije ni pobjednik.
1: Nekako diplomacija na kraju uvijek rješava stvari. Ali prije toga moram pitati, evo, gospodina Galića, Putin za sada opovrgava teze da bi napao baltičke zemlje, ali sjećamo se svi uoči 24. veljače 2022. tako također je govorio da su samo vojne vježbe sa Bjelorusijom na granici s Ukrajinom, da neće napasti Ukrajinu.
2: Pa da. E isto na samom kraju 21. je bio šef CIA tada u Moskvi i on se uspio sastati sa Putinom i rekao mu, mi znamo za vaše planove, znamo da ste odobrili plan napada na Ukrajinu, nemojte to napraviti. Naravno, nije ga poslušao. Putin je vjerovao prvo dvije stvari, da

0: se dogodilo doslovno ništa. Neke bezvezne sankcije na Siriji, nekoj tako glupost. Doslovno ništa. S tim da je Njemačka nakon toga još više počela uvoziti ruski plin, još više je izvozila u Rusiju politički i vojni, ne, politički i ekonomski odnosi su narasli na abnormalno velike ove, napravljenje Sjeverni tok 2.
1: Da, ali moram vas pitati, evo sami ste rekli dakle, da su Amerikanci upozorili Ruse prije napada, dakle 21. Ali evo i CNN objavio da je direktor CIA John Ratcliffe tijekom sastanka s Putinom u Moskvi krajem prošlog mjeseca upozorio ruskog predsjednika da ne napada nijednu članicu NATO saveza. Znači li to da Amerikanci da, imaju neke podatke da Rusi nešto planiraju?
0: Američke obavještene službe znaju, tako se nagađa, da znaju da je Putin odobrio vojne planove, ratne planove za napad na Baltičke države. S tim da se ne zna do koje će to razine ići. Naime, Putinu najvjerovatnije nije puno stalo da dobi Baltičke države natrag, bi sam njima dobio samo probleme. Mm-hmm. To su ljudi koji su otišli iz Sovjetskog saveza, nije to više ono. Ali ono što on želi, natjerati Europu da prestane pomagati Ukrajinu. I on sad vrši pritisak na Trumpa, da Trump prestane prodavati oružje u Ukrajini. E, sad, evo, na primjer, čitam jutro su jednim dnevnim novinama da je Trump odobrio novi paket vojne pomoći Ukrajini. To nije istina. Ne bi se smjelo tako pisati. Naime, ono što se dogodilo da je Ministarstvo rata i Ministarstvo vanjskih poslova Amerike dozvolili novi paket, odobrili. On sad tek treba u Kongres, sprot sva one odbore kongresne koje treba i onda ga na kraju još Trump mora potpisati. To će biti debelo nakon ovih izbora u 11. Mm-hmm. mjesecu. 3.11. su izbori.
1: 3. studena, da.
0: Ko zna kakav će biti odnos snaga u kongresu nakon tih izbora. Najvjerovatnije će republikanci izgubiti većinu oba doma. Oni će se baviti sami sobom. Znači, dobro, zadnje dvije godine mandata Trump će se isključivo baviti.
1: Vratimo se mi na ovaj dio priče oko Putina i baltičkih zemalja. Gospodine Binmaroviću, što bi napadom na Baltik Putin uspio dobiti? Je li bi ono možda napravio stratešku pogrešku otvorivši još jedan dodatni front, ili bi upravo zato što teško može, i sami smo rekli, izvući se iz rata u Ukrajini, nekako bio spreman onda na takav rizičan potez?
2: Ja procjenjujem da ne bi išao na baltičke države, mm-hmm. da kolega je to lijepo objasnio. Dvije su zemlje ugrožene, možda tri. Recimo, Finska, zbog podmorničkog rata koji je počeo i vježba ispod Arktika, i Finska ima cijeli obrambeni pojas prema Rusiji je sagradila. I drugo je Poljska. Možda vam je promaklo da je Poljska se dogovorila sa Sjedinjenim Državama o stacioniranju vojne postrojbe. Uzmimo, možda je to teoretski, ali je dovoljno upozorenje drugoj strani. I sam,
1: dobro, je li možda onda realni scenarij hibridni rat?
0: Ne, ovako, da se razli. Trump je rekao da je njegov jako dobar prijatelj, poljski predsjednik, s njim dogovorio otvaranje velike vojne baze. Ta baza se već zove Trump baza u Poljskoj.
1: Kolokvijalno.
0: Da. Mm-hmm. Ne, službeno je nazivno.
2: Sa atomskim oružjem.
0: Da. Ali u isto vremenu Ministarstvo rata tek treba objaviti onu procjenu stanja NATO-a i koliko će Amerikanci povući vojnika iz Europe. Spominje se od 25.000, 40.000, pa čak i do 60.000. To ćemo isto vidjeti u 11. mjesecu. To je isto napravljeno za... U međuvremenu, što uopće u javnosti nije poznato, je State Department službeno zatražio od svih evropskih članica NATO saveza da dostave pismeni odgovor da li su spremni potpisati ugovor sa Amerikom o slobodnom korištenju zraka, vode i kopna. To jest, mimo NATO-a, svaka članica NATO bi morala s Washingtonom potpisati takav ugovor gdje Amerikanci više uopće nemaju obavezu traži dozvolu za prolazak, nego samo obavijesti, izvolite nam osigurati taj koridor da idemo tu i tu. A to je važno, ne toliko zbog obrane Europe, nego ovo što se dogodilo Amerikancima u Zaljevskom ratu, kad su im Španjolci i Talijani potpuno zatvorili zračni prostor, mm-hmm. i Francuzi. E, sad kad potpišete takav ugovor, više ne možete zatvoriti zračni prostor, niti luke zatvoriti, niti... Ali to je... Šta će vam takav sporazum ako ste već članica NATO-a? Ali očigledno to nije dovoljno razlog, jer mislim, Trump stalno i dalje govori da nema povjerenja.

0: u NATO, ni u NATO članice, tako da...
1: Sjećate se, i Lavrov je kao diplomata poručio Poljacima, ne bude li kako treba, za tri dana će vam razoriti cijelu tu zemlju.
0: A dobro, to je Sikorski poludio, pa je počeo sad sam to malo uštro rekao, ali da? Sikorski je zaista usred Kijeva počeo govoriti kako zapadna Evropa može bez Amerike, jer ima 2500 borbeni zrakoplova.
2: Dobro, vratimo se mi malo na situaciju na terenu, kada već spominjemo, dakle, i oružje. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin ustvrdio da je ruska protuzračna obrana ove subote presrela više od 1600 ukrajinskih dronova, od toga navodno 450 je bilo upućeno baš prema Moskvi.
0: Ne, broje su oni koji su presreli, nego oni koji su pogodili rafineriju.
2: Dobro, kako je tu situacija, evo, gospodine Galiću, što se tiče evo tih dronova i što se tiče tih dalekometnih napada? Moram reći samo da je predsjednik Zelenski u svojoj objavi istaknuo da je čak 10 različitih vrsta bespilotnih letjelica krstarećih raketa bilo upućeno prema Rusiji.
0: Da,
2: što nam to govori?
0: Pa to nam govori da se... došli smo do nove razine međusobnih napada između Rusije i Ukrajine, a s druge strane Ukrajinci su zaista uspjeli izbaciti iz proizvodnje 50% ruskih kapaciteta za preradu nafte u evropskom dijelu. Doveli su takvu situaciju Putina da on mora isporučivati sirovu naftu u Bjelorusiju, gdje onda njihove rafinerije rade sa 110% kapaciteta i onda vraćaju gorivo natrag u... Međutim, kad nešto rade sa 110% kapaciteta, to će kad tad početi kvariti, to nije dugoročno rješenje. Doveo se u situaciju da kupuje benzin i dizel od Indije. Znači, Indiji prodaje naftu, a onda prerađevine vraća natrag. Opet drugi problem je da nešto dođe tanker iz Indije do Europe, to ide okolo, naokolo. Ovaj, a sad mu je još i kroz Crno more problem zbog Jemena i puno je tu problema. U svakom slučaju, nije čudo da se Trump buni. Trumpu raste cijena dizela i na američkom tržištu. Amerikanci su osjetljivi na dvije stvari, na broj radnih mjesta i na inflaciju. Svaki porast cijene dizela automatski napumpava dalje inflaciju, a ima izbore. Ima izbore koje mu znači doslovno politički opstanak. Ako republikanci jako izgube, pa može doći čak i do procesa opoziva.
2: Da, evo kad govorimo o tim izborima 3. studenog, dakle, kada će američki glasači odlučivati o sastavu kongresa u drugoj polovici Trumpova mandata, on nekako ima politiku mrkve i batine. Evo, s jedne strane donosi zakone i pokušava nametnuti što veće sankcije Rusiji, s druge strane nudi neke poslovnu suradnju. Kako vi to gledate, gospodine Vidmaroviću? Što sada u ovim trenucima diplomacija čini, evo, na rubu, možemo reći, već 5. godine rata u Ukrajini?
1: Ruska diplomacija, pa i sam predsjednik nastoje uvjeriti Putina da ne mijenja kurs, da ne ide u trgovinu, otvoreno govoreći, sa Rusima na račun Ukrajine, da pomognu njihovim oružjima, jer to je stalna istina da Ukrajina brani zapadne vrijednosti europske integracije, da tome je američku poziciju na cijelome svijetu, a ne Rusija. Dok kod predsjednika Amerike se vidi da igra, ovo što je rekao kolega, ekonomska situacija mu je vruća, a s druge strane ne želi izgubiti pozicije na planetarnoj razini. Bojim se da bi Ukrajina mogla biti žrtva upravo toga.
2: Može li Amerika sankcijama s jedne strane, s druge strane ovom nekom poslovnom suradnjom nekako prisiliti prisiliti Putina i Rusiju na popuštanje?
0: Što se tiče sankcija, ovo što se spomenuo, to je ovaj novi zakon Graham, kako se zove pokojni senator. Taj je zakon ovako malo čudno napisan. On daje američkom predsjedniku ovlasti da uvede 100% carine svakoj državi koja trguje sa Rusijom ili Iranom. Ne, nije usmjeren direktno prema Iranu i Rusiji, nego prema državama koje kupuju. I unutra se kaže da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može uvesti 100% sankcije svakoj državi koja kupuje više od 15% plina ili nafte za svoje potrebe. E pa to vam je pola europskih država. Da. Moglo bi se na kraju krenuti da Trump, kako je sada vladao, jednostavno trenutku se pozove na taj zakon i uvede 100% carine pola europskih država. Francuskoj, Danskoj, Italiji, ajmo nabrati, hoćete... praktički sve evropske države i dalje ovise o ruskom plinu. Najveći uvoznik je na papir, ne, najveći uvoznik u stvarnosti je Francuska, ali odmah iza toga je Belgija. Međutim, Belgija uvozi puno više ukapljenog plina nego što je treba, jer taj plin onda pređe u Njemačku u stvari. Do duše, Evropska unija bi od iduće godine trebala potpuno prekinuti uvoz ukapljenog plina od Rusije, ali to je tek iduće godine.
2: Da, ali imamo s druge strane, evo da je u Njemačkoj, vidimo, pobjeđuje AfD, visoki zaslanec Kremlja Kiril Dimitrijev je otvoreno ponudio jeftini ruski plin, da, u Berlinu. Ali u dobro, ovaj dio što se tiče pokrajina i AfD-a, dakle, da, gdje, vidimo, evo, gospodine Vidmaroviću, i sami su rekli, dakle, da bi vrlo rado u Njemačku ponovno vratili jeftini ruski plin. Kako vi to komentirate?
1: Upravo sam ovo što sam prije rekao, pomalo se bojim za Ukrajinu, njena diplomatska pozicija, ako oni dođu na vlast, će biti jako oslabljena. Treba će cijeli mjeseci novih pregovora, uvjeravanja, a hoće li bi se to ostvarilo, onda je Ukrajina zapravo u defanzivi i u velikim problemima.
2: Drugim rečima, mislite da se baš Ukrajini idućim mjesecima i ovom vremenu pred nama ne piše dobro? S obzirom da dolazi i zima, znamo kako je situacija sa energentima, s druge strane Trump ima do 3. studenog, rekli smo, vremena, što baš i nije puno, da pokuša učiniti nešto
1: ne
2: na diplomatskom planu.
1: Ne znam, će se kolega složiti, dakle, vojno ne stoji loše. Ne, dakle, ali diplomatski, politički, koji će zbog ovoga licemjerija i čemberlonske politike Ukrajina momentalno ne stoji najbolje. A alternativa za Njemačku je prijetnja, da ne bi Njemačka odustala od efikasne kao do sada pomoći Ukrajini. A bez te pomoći Ukrajina će teško tehnički ratovati sa Rusijom.
2: Gdje ste, gospodine Galić?
0: Ovo što pričamo za AfD, alternativu za Njemačku. On je pobjedio u dvije savezne države koje su nekad bile u sastavu DDR-a.
2: Istočna Njemačka.
0: Za mlade, za mlade gledatelji, to je bila istočna Njemačka. Međutim, Die Linke je pobjedio u Berlinu. Berlin isto ima status savezne države, kao što Zagreb ima status županije. E, pa složit ćemo se da Berlin nikad nije bio u sastavu istočne Njemačke, to jest pola Berlina je bilo, ali kad su se oni 1991. ujedinili, onda je zapadni Berlin se u stvari prelio i na ovaj istočni Berlin. Prelio se u tom smislu što su tamo bili jeftini stanovi, pa su svi mogli. Kulturološki je potpuno prevladao zapadni Berlin. I u takvom zapadnom Berlinu su sad pobjedila komunistička stranka koja sebe ne naziva komunistično, ona se zove Ljevica, Die Linke, ali kad pogledate za šta se oni zalažu, naprimjer, zalažu se za nacionalizaciju stanova u Berlinu. To je tipično komunistički primjer, postupak. I oni isto u programu imaju obnovu diplomatskih odnosa i trgovinskih odnosa sa Rusijom. Znači, kako god okrenete, nije dobro za Ukrajinu.
2: Ukrajina ništa nije, da je dobro, nije. Ali nije. Dobro, gospodine Vidmarović, imamo, znači, jačanje krajnje ljevice, jačanje krajnje desnice u Njemačkoj. Kako će se to onda reflektirati na politiku Europske unije prema Ukrajini i prema ratu Ukrajine?
1: Doći će do redefiniranja te politike.
0: Da, ne odmah.
1: Ne odmah, jer je Njemačka, Francuska su
2: Njemački
1: zapravo...
2: kancelar Friedrich Merz je rekao da ne planira dati ostavku.
1: Nešto su kazali, dakle, ne zaboravimo da je kod predsjednik Zelenski ima problema u vodstvu svoje stranke, dosta ozbiljni, znate, personalni.
0: Prvo, oprostite što... Da? Prvo moramo znati da je Zelenski VD predsjednik. Njemu je odavno iscurio mandat, a on kaže da zbog rata ne može se provesti predsjednički izbori, a on zapravo nema više mandat, ali dobro.
2: Koji je onda, ajmo reći, realni scenarij koji nas čeka u narednim mjesecima, u narednim godinama, kada govorimo i o ratu u Ukrajini, kada govorimo i o politici Europske unije i politici Amerike prema...
0: Da, moramo biti dobro.
2: Nostradamus nije lako biti, da. Ali
1: nekad razmišljao da će biti rešenje u Minsku 2, jednom novom sporazumu, koji neće biti na korist, da će Ukrajina morati, neće ga se odreći, izgubiti, a vjerojatno Krim.
0: Mislim da će i cijelo Donbasa.
1: Donbasa ne cijeli, ali nešto će izgubiti.
2: Dobro, što se tiče ovih dijelova koje Rusija još nije uspjela osvojiti, Ukrajina ih sigurno neće predati.
1: Neće.
2: Ili mislite da su i oni isto mjesto, u stvari dio s kojim bi se moglo trgovati?
1: To je vrlo teško.
0: Da, naime, Merz je gotov. Sigurno će do Božića, kažu da će morati otići. Nema nikakve svrhe ga mijenjati ako će CDU nastaviti istu politiku kao do sada, znači, kako on zove, firewall oko AFD-a. Uh-huh. Onda ne morate ga nemiti. Jedino što se zaista u Njemačkoj može promijeniti je da se razvrgne crno-crvena koalicija i da sad CDU počne politički surađivati sa AFD-om. E, onda će se tek vidjeti koliko je AFD stvarno desničarska stranka. Znate, jedno je pričat na... Evo, imamo talijansku premijerku, koja je bila ekstremno desna u izborima.
2: Mislim da kada dođe na vlast da će malo
0: kad promijeniti. Kad je došla u Brisel, postala najveća demokršćanka.
1: Ohladila se.
0: Da.
2: Očekujete tako i sa AFD?
0: Ne očekujem da bi je moguće dogoditi. Duše, ne očekujem da bi AFD ikad mogao promijeniti više politiku prema Rusiji, jer je Rusija bila glavni financijer AFD-a za sve ovo. Međutim, još što je opasnije za Ukrajinu su predsjednički izbori u Francuskoj, gdje najveće šanse ima gospođa Le Pen, koja je pro-ruski. Doduše, u zadnje vrijeme se malo ohladila, ali to je isto predizborna taktika. Mislim, u predsjedničkim izborima morate skupiti preko 50% glasova. Pokušate zahvatiti što veći broj ljudi. A s druge strane je komunist, Mélenchon, ne znam kako se to je, koji još više proruski orijentiran. A samo njih dvoje imaju šanse za ući u drugi krug. Između njih će Francuzi birati.
2: Dobro,
0: to ako i Francuska iskoči iz koalicije pro-ukrajinske, onda to će biti Evropljanima manji problem nego ako Francuska iskoči iz Evropske unije. To će tek biti
2: dobro
0: problem.
2: Kada već govorimo o izborima, za nešto više od mjesec dana gospodine Vidmarović očekuje nas izbori u našem susjedstvu u Srbiji. Kako će se to reflektirati na stanje u ovom dijelu Europe, na stanje u jugoistočnoj Europi?
1: Neće došlo do promjene, stranka Vučićeva će pobijediti i ostaje ista situacija da Srbija igra tu dvostruku ulogu, s jedne strane Ruska unija, Amerika, dakle neće, umjesto da bude čimbenik stabilizacije, ona je remetilački faktor u geopolitičkom prostoru, ovisi koliko će dugo Amerikanci to trpiti, oni su, a i Kušner se ovdje upleo i sa svojim privatnim biznisom, dakle mi moramo biti vrlo oprezni na zbivanja. Na tamo,
2: što očekujete, kako će se završiti sa izborima u slučaju pobjede Vučića ili u slučaju pobjede ove studentske liste?
1: U slučaju pobjede Vučića kao i do sada. Sa Hrvatskom je vruće, dakle ne preki diplomatskih odnosa, ali je sve svedeno na nižu razinu, sve se promatra kroz nišan.
2: Gospodine Galiću, često se govori o mini utrci u naoružavanju između Srbije i Hrvatske. U slučaju pobjede studentske liste, hoće li ta utrka stati ili smatrate da se ona može dalje nastaviti unatoč, dakle, ako dođe do poraza Vučića?
0: Evo, prije početka emisije smo malo raspravljali. Pa koji je program studenata? Jer nisu ga objavili. Mi zaista ne znamo koji su te osobe. Meni su sve one nepoznate. Šta oni zastupaju? Da li su oni isključio samo anti-Vučić, a nastavit će njegovu politiku? To, mislim, kad bi eventualno došli na vlast, onda bi se vidjelo. Ali zaista ne znate s kim imate posla.
2: Koje su vaše očekivanja, gospodine Vidmarović?
1: Ma očekujem da će to na čelo Vulin, Dačić, Ana Brnabić, ta ekipa koja je proto Hrvatska do sada bila i biće i samo je snaga Hrvatska u njezinom, dakle, naoružanju i čvrstom političkom stavu i mudrosti ne prekidati diplomatske odnose kao što neki kod nas, i to značajni ljudi, predlažu, nego voditi mude diplomatske odnose i oslanjati se na Šengensku zajednicu, Europsku uniju, jer i kupovati isto oružje koje će biti snažno i obrambeno i moći parirati
2: Ali kako će se, recimo, ova situacija o kojoj smo razgovarali, dakle i u Njemačkoj i u Francuskoj, kao što je spomenuo gospodin Galić, da ne govorimo o Ukrajini i Rusiji, ratu u Ukrajini, kako će se sve to reflektirati po vama na ove prostore u idućem razdoblju?
1: Vrlo loše na Bosnu i Hercegovini. Čujte, nas ne mogu, oni neće Hrvatsku ništa uzdrmati, ali u Bosni i Hercegovini mogu učiniti velike unutrašnje promjene, destabilizaciju.
2: Tu mislite na hibridne ratove?
1: I hibridni ratovi traju i na razini Europe. Pa dronovi lete nad Kopenhagenom, nad Leipzigom, znate, elektronika čini svoje, toga i nismo niti svjesni. To je...
0: To kad smo nismo nikad se spomenuli, dosadašnji gradonačelnik Berlina nije mogao se kandidirati ponovo za funkciju, zato jer kad su ruski špijuni za prošli Uskrs uništili podzemni električni vod i izbacili prvo trećinu, onda četvrtinu Berlina. Četvrtina Berlinčana je dočekalo Uskrs u mraku i hladnoći. A on je otišao igrati tenis. Nije ga, nikad se nije otkrilo ko je napravio tu diverziju, ali je bilo dovoljno da čovjek uništi političku karijeru. Mm-hmm. Onda smo imali onaj napad, navodno neuspješni napad dronovima na ukrajinske transportne avione. Da. Sva tri drona nisu odradila, to je znači bilo samo nešto pokazno, jer to se u Ukrajini uopće ne događa da ne odrade dronovi. To je tako jednostavno ova. Onda su hapsili onu Bugarkinju i Bugara koji su pokušali zapaliti jedan industrijski kompleks gdje se proizvodi oružje za Ukrajinu. I puno toga nismo nikad ni saznali. Znači, to se intenzivira. Napad bi mogao čak dovesti Evropu na rub rata sa Rusijom. Naprimjer,
2: što znači malo jači napad?
0: Evo, naprimjer, jedan malo jači napad bi bio da jedan ruski krstarići projektil zaluta i pogodi onaj aerodrom u istočnoj Poljskoj kud dolazi sva pomoć u Ukrajinu. Ne samo pomoć, nego svi političari koji ulaze u Ukrajinu dolete na taj aerodrom, onda se prekrcaju na vlakove što su sad gađali sa Borisom Johnsonom i onda putuju vlakom dok masovno gađaju željezničke postaje, mostove, ovo, žele Rusi prekinuti željeznički promet između Poljske i Ukrajine. Na njihovu nesreću tamo mreža je jako gusta, pa još ostalo dok je Poljska bila u Austro-Ugarskoj. Tako da vrlo je lako još napraviti težu situaciju.
2: Koliko je Hrvatska u toj cijeloj priči sigurna? Evo, kad govorite, naveli ste primjere po Njemačkoj, po Poljskoj, dakle, gdje se događaju takve stvari, što je sa nama?
0: Mi imamo veliki problem, što je francuski lobi izlobirao da nam glavni saveznik bude osoba koja više voli Srbe nego nas. Nećemo mu spominjati ime, svi znamo. U ostalom, ta osoba za koliko je to sad, 7 mjeseci više ne može biti predsjednik, zato jer mu izlazi drugi mandat. Spominjali smo koje su dvije opcije, nijedna nije dobra ni za Ukrajinu, ni za nas. U Njemačkoj, Njemačka se počela politički raspadati, pa ja ne znam, političko vodstvo a priori odbija bilo kakvu veću suradnju sa Amerikancima dok je Trump na čelu, to zato jer samo gledaju što radi Brisel pa ga kopiramo vjerno. Ja ne znam s kim ćemo, mi smo premala država da nemamo saveznika. Neko mora stati iza nas. Ja sam u jednom tekstu napisao da bi možda to mogla biti Turska, ali samo zato jer imamo zajedničkog neprijatelja, Srbiju.
2: Dobro, evo,
0: da smo jako bliski s njima.
2: Tu ćemo stati. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Lijepi pozdrav.

0: 40-tak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU doživjela debakl na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu uvjerljivu pobjedu odnijela krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje osvojio 4,9% glasova i tako ostao ispod izbornog praga. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. U Rusiji su održani prvi parlamentarni i djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede. Iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te s njim dogovorio sastanak u New Yorku. Zelenski je nakon razgovora rekao da bi taj susret mogao mnogo toga promijeniti te da postoji diplomatski zamah. Trump i Zelenski trebali bi ovoga tjedna sudjelovati na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Rusko-ukrajinski rat analizirali smo u mreži Prvog. Kakvi su izgledi za završetak rata i hoće li se to postići na bojnom polju ili diplomacijom? Evo što su o tome rekli bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
2: Čim je Kušner pregovarao, odmah nam je jasno da je to bio biznis, da se tu radilo o trgovini, o nafti, o nečemu što ide u korist jednoj i drugoj strani, a na račun zapravo ukrajinske želje za teritorijalnom cjelovitošću, državnim suverenitetom i ništa više. A to je granica koju Zelenski ne smije prijeći, njega će ubiti. Ako Putin izgubi, oni gubi glavu. I sad ste vi u poziciji, jedno diplomacija može vještinom stvoriti situaciju da zapravo nitko nije gubitnik, a da nitko nije ni pobjednik.
3: Putin je vjerovao prvo dvije stvari, da će se Ukrajina raspa sama od sebe i da će to trajati par tjedana, a drugo, nije očekivao da će Zapad tako jako reagirati, jer kad je 14. anketirao Krim, nije se dogodilo doslovno ništa. Ono što on želi, natjerati Europu da prestane pomagati Ukrajinu. Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija oko podne se prvi put okuplja pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. Uoči prvenstvene stanke, 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim pobjedama Rijeke nad Hajdukom 3-0 i Dinama protiv Lokomotive 3-2. Na vrhu ljestvice sada su sa 16 bodova izjednačeni Hajduk, Osijek i Dinamo, koji ima utakmicu manje. Varaždin zaostaje 1, a Rijeka samo 2 boda, također uz utakmicu zaostatka. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje vrlo malo kiše, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Poslovni tjedan. S vama je Sandra Leskovar.
5: 8:05, poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro. U današnjem poslovnom tjednu govorit ćemo o energanama na otpad. Hrvatska je jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. I dok razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem ostatnog otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, naša zemlja i dalje ovisi o pretrpanim odlagalištima i skupom izvozu otpada. E sad, zašto je to tako? Što se može promijeniti? Koliko vremena će nam trebati? Kakve energane trebamo? Mogu li neke postojeće uskočiti kao nekakva zamjena? O svemu tome govorit će naši gosti u studiju. S nama je načelnica sektora za održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Sanja Radović. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Zatim samostalni stručnjak za gospodarenje otpadom, Viktor Simončić. Dobro jutro i vama.
7: Doktor, ali nema veze.
5: Doktor,
7: ne zamjeram.
5: I poslovni tajnik grupacije Centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Nikola Noršić. Dobro jutro i vama.
8: Dobro jutro.
5: Evo, javnost se digla naravno nakon Gospića. Postali smo svjesni da Hrvatska ima jako, jako puno tih crnih točaka. Za neke i ne znamo. Pitanje je šta će se još otkriti. Međutim, taj otpad negdje treba zbrinuti. Nismo ga izvezli i to je jako skupo. Dakle, trebamo nešto s njim napraviti. Planira li ministarstvo kroz izmjene zakonodavnog okvira jasno definirati mrežu i točan broj energana koje su potrebne Hrvatskoj kako bi dugoročno prestali ovisiti o odlagalištima i kako bi se konačno taj otpad počeo zbrinjavati? Kako treba? Uništavati.
6: Dakle, Republika Hrvatska ima Zakon o gospodarenju otpadom, ima i Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. do 2028. godine. Nijedan od tih dokumenata ne brani energane na otpad. Naime, cijeli sustav u Republici Hrvatskoj se bazira na hijerarhiji otpada, gdje energetska oporaba je jedan od bitnih elemenata. Uh-huh. Znači, ispred odlagališta. Dakle, to je ono što se tiče i dokumenata i propisa u Republici Hrvatskoj, energane su dozvoljene.
5: Ono što bi još htjela... Zašto ih nema onda?
6: Da, ono što bi još htjela naglasiti, znači u planu gospodarenja otpadom je energetska oporaba planirana na način da se najprije koristi postojeća infrastruktura. Uh-huh. Republika Hrvatska ima cementare koje je moguće uključiti u ovaj sustav i one jesu uključene. Dakle, te cementare imaju dozvole za gospodarenje otpadom za energetsku obradu otpada, naravno samo određenih vrsta otpada, ne sve, i ograničenih količina. Drugi sustav je termoenergetski sustav, znači otpad je dobro gorivo, odnosno sirovina za proizvodnju topline. Dakle, to je nešto što u budućnosti možemo uključiti u Hrvatskoj prije nego počnemo graditi nove elektrane. Tako je sustav trenutno postavljen. Međutim, da, Hrvatskoj nedostaje energane na otpad, nedostaju dovoljni kapaciteti i sav otpad koji ne možemo obraditi u Hrvatskoj moramo izvesti. To je isto tako legitiman sustav, međutim moramo biti svjesni da puno košta.
5: Puno košta, ali kada sve to skupa zbrojimo, onda se pitamo zašto uvozimo otpad.
6: Republika Hrvatska je država članica Europske unije. Ona postupa prema zajedničkoj EU uredbi o pošiljkama otpada. Znači, tu postupamo kao i svaka druga država članica. Prekogranični promet otpadom u Europskoj uniji je legitiman. Dakle, ono što možda u javnosti se zadnje dana nekako pojavilo da Hrvatska uvozi puno otpada, bilanca je da više izvozimo nego uvozimo. Otpad koji se uvozi, to je isključivo otpad koji se može obraditi u Republici uh-huh. Hrvatskoj. Treba pojasniti dva načina. Jedan je sa notifikacijom, znači to je opasni otpad i mješavine otpada gdje ministarstvo izdaje dozvole da bi takav otpad mogao ući u Hrvatsku i to mora biti na mjestima gdje su stvarno postrojenja koje to mogu obraditi. To se kontrolira. Drugi sustav je za neopasni otpad, na primjer papir, drvo ili ovako slično, koji ne ide uz notifikaciju, lokaciju, znači ministarstvo ne izdaje posebno odobrenje, međutim i takve pošiljke otpada moraju biti popraćene dokumentima, moraju biti najavljene i u svakom trenutku inspekcija ih može kontrolirati. Ono što treba isto tako reći da i postrojenja u Hrvatskoj koriste sekundarne sirovine, koriste metal, koriste papir, koriste drvo koji nam dolazi iz uvoza. Dakle, to su sirovine, to nije otpad koji bi radio problem. Tako da je prekogranični promet otpadom dobro reguliran, međutim ništa ne ulazi što nije odobreno i što nije moguće obraditi u Hrvatskoj. Ovo što se dogodilo u Gospiću i na još nekim lokacijama, nažalost nije Gospić jedini, je u stvari bilo protuzakonito postupanje, rekla bih kriminal.
5: Kriminal kojeg će nas itekako koštati. I sad se naravno pitamo, gospodine Simončiću, ako mi imamo zakonodavni okvir, ako je sve to tako jako dobro posloženo, zašto mi nemamo energana na otpad?
7: Ovo je lijepo što je gospođa Radović rekla, da sve imamo, ali ništa ne funkcionira. Imate prvu stvar da, ponavljam stalno ko papagaj, da smo prije osamostaljenja u Zagrebu imali sve gotovo za, tad bi bila spaljivaonica, zvali smo je spaljivaonica za energanu na otpad u Zagrebu. Imali smo čak lokaciju. Znači, prošlo je, politika je tada rekla, idemo, to nam treba. Od te godine do dalje, do danas, izuzev zadnja tri tjedna, kad su svi političari, sad bi svako pojedno tri energane, su svi bili protiv. Službene politike ministarstva su bile protiv. Sjetite se ministrice Holi, pa se sjetite Zmajlovića, pa se sjetite Dobrovića, pa se sjetite Filipovića, pa se sjetite Ćorića, pa se sjetite gospođe Vučković. Znači, nitko nikada nije izašao van i rekao mi bi nešto trebali ili ne bi trebali. Svi su bili sa zadrškom i svi su bili protiv. I, znači, nije to problem da vi negdje napišete da bi negdje nešto mogao. To je stvar politike, države. To je državna odluka koja će reći idemo u nešto, a ne gdje bi se nešto moglo. Primjer Slovenije. Imao sam priliku, inače dosta se volim hvaliti, vodio sam izradu strategije u ministarstvu, kao savjetnik ministarstva u Sloveniji, strategije otpada krajem 90. godina. Rezultat te strategije je energana na gorivo iz otpada u Celju. Jer se tada shvatilo da to ne može ići. Kasnije je bio veliki otpor, jer su i tamo političari odradili svoje, ne bi se ja zameril. Pa kad je netko i došao s tom idejom, ne bi se zameril. Tamo je veliku ulogu odigrala Zveza ekološki gibanj Slovenije. Znači, zeleni koji su bili vrlo agresivni prema politici da se nešto desi. Onda je država, Slovenija kao država, je donijela odluku o energanama. I rekla je da vidimo koliko goriva iz otpada nastaje u Sloveniji, kako šta rješavati. Oni rješavaju u svojoj cementari jedan dio, ali imaju ograničenje 100.000 tona, ja mislim da mogu. Imaju u Celjsku i onda su rekli za ukupan dio gorivo iz otpada trebaju dvije energane, Ljubljana i Maribor. I tamo će sad biti povuci potegni, neki hoće referendum, ne, ali to je nešto bez čega ne možete. Mi smo država, mislim da smo jedini po tome da smo zabranili cementari u Splitu korištenje alternativnih goriva. Što je jednostavno u svakoj gospodarskoj politici je to unutra. Zašto država? Pa država mora vidjeti koja je korist nekog zahvata na društvenu ekonomiju, na sve nas. Vi ne možete raditi, sad ćete napraviti energanu tu. Jeste izračunali, jeste provjerili koliko nam treba, kako nam treba. Sad će svako graditi energanu, takav osjećaj imam, samo sa svoj dio otpada. Ili bi netko gledao gdje je naš maksimalna dobit za društvenu ekonomiju ako se ponaša to na određeni način. A toga nema. Vi imate planove gospodarenja otpadom, niko nije u ovih zadnjih nije striktno zabranio zabranu korištenja energenata. Mm-hmm. Ali nigdje niko nije rekao idemo na to. Pa su onda ideje bile da ćete graditi energetsku oporabu, nek me se ispravi ako sam ja krivo razumio, na centrima za gospodarenje otpadom. Pa te energane se grade tamo gdje ćete potrošiti toplinu. Ako vi nećete potrošiti toplinu, nitko na svijetu ne radi energanu na gorivo iz otpada da mu je to energana samo električna struja. Znači uvijek to je taj društveni interes.
5: Se maksimalno iskorištava.
7: I vi, onda vi u Zagrebu kada prikupljate nešto ili ne prikupljate, ne radite, ako to zatvorite u toplinski krug snabdjevanja toplinom građana Zagreba, onda ćete vidjeti da tu postoji korist i da će ti građani imati nešto više nego što imaju bez energane.
5: Dok nije cijela ova situacija s otpadom iz Gospića eskalirala, mnogi od nas uopće se nismo bavili, moram priznat, previše s otpadom. I zapravo mi iznenadilo da mi uopće imamo burzu otpada u Hrvatskoj. Ali je imamo. E sad bi bilo interesantno čuti koliko je ona zapravo živa. Koliko tvrtki je uključeno, trguje li se išta tamo. Traži li se sirovine, gospodine Noršiću, vi ste zaduženi za to?
8: Pa evo, mogu potvrditi da je burza živa i da radi. Naravno, pitanje je da li koristi dovoljan broj tvrtki koje bismo mi htjeli. Ona nije obvezna, ona je javna i nju mogu koristiti sve članice Hrvatske gospodarske komore. Cilj je promicati razmjenu otpadom, odnosno sekundarnim sirovinama. U ovom trenutku mislim da na burzi ima nekih 20-ak tvrtki koje aktivno objavljuju oglase, no to i dalje nije ni približno onoj nekoj brojci u kojoj mi stremimo.
5: I kako bi htjeli da to funkcionira, ali tako?
8: Da.
5: E sad, gospođo Radović, negdje sam u razgovoru u stvari saznala, Beč je uvijek grad koji se uspoređuje sa Zagrebom. U Beč su nas vodili vidjeti kao novinare jedno takvo postrojenje, jednu takvu energanu još prije 20 i kusur godina, kada se u Zagrebu govorilo o tome. Tada je bio gradonačelnik Bandić, lijepo je svoje novinare skupio u autobus i vodio nas da vidimo Beč i kako bi ta energana i kakvu istu takvu će dobiti Zagreb. Dakle, to je bilo prije 20 i kusur godina. Mi se nismo pomakli s mjesta, ali Beč funkcionira. Sad su izračunali da im treba nova energana i to tako lijepo su izračunali da će za 15 godina imati 2,5 miliona stanovnika, da će oni proizvoditi toliko i toliko otpada, da postojeća neće moći to sve skupa preraditi, ali mora ići u remont. Pa će nova biti gotova taman dok postojeću treba opet ovoga urediti, pa onda dok postojeća se uredi, taman do te godine će imati da pokriju toliko koliko su izračunali da će već proizvesti otpada. Sad ja vas pitam, to tako funkcioniraju pametni gradovi, tako u nekakvu budućnost gledaju preko granica Hrvatske. Mi uglavnom saniramo, ali isto tako znamo koliko otpada proizvodimo. E sad, koliko bi toga nama trebalo u Hrvatskoj da taj otpad se lijepo zbrinjava, da se oporabi, da se sve skupa to sve iskoristi i da nemamo potrebu da se baca po šumama, po kotlinama i po jamama?
6: Dobro, ja bih krenula od kraja pitanja.
5: Ajde, krenite od kraja.
6: Nemamo potrebu, to ne bi smjeli raditi, bacati sve na okolo, to su eto tako ponašanja koje moramo iskorijeniti. Beč ima nekoliko vrsta spalionica, nije to samo jedna spalionica, dakle trebamo razlikovati spalionice za miješani komunalni otpad, znači otpad koji nastaje u kućanstvima, i spalionice za takozvani opasni otpad. Beč ih ima nekoliko, ovo koje se sad pričalo, koja je toliko u stvari turistički atraktivna, ona je za miješani komunalni otpad i ona je energana na otpad, znači ona daje u konačnici toplinu i ostalo. Ono što je jako interesantno, što su rezultati emisija, znači ono što izlazi iz te spalionice javni, građani to vide, oni su navikli na tu spalionicu, ona je u centru grada, dakle nitko ne postavlja pitanje, dođemo tamo, divimo se, vratimo se u Zagreb i imamo proteste na spomen uopće bilo kakvog spaljivanja. Barem je nažalost
5: donedavno tako bilo. I vjerojatno loši zrak nego što ga ima Beč u zadnje vrijeme.
6: I vjerojatno desi se u Zagrebu čisto zbog konfiguracije da su mjerenja loša. Dakle, možda nije baš dobro tako linearno uspoređivati jer su ipak različite situacije. U Hrvatskoj u stvari, ne samo u Zagrebu, imamo koncept centara za gospodarenje otpadom. Nećemo sad ulaziti koliko su oni dobri, loši, imaju kritičara, neki smatraju da to i nije loše. i još uvijek smo u fazi zatvaranja odlagališta. Ono što u Beču, Austriji više nema starih odlagališta, mi smo još uvijek u fazi njihovog zatvaranja, izgradnje centara. U Hrvatskoj ne postoji sustav gdje će samo energane preuzeti sustav. Dakle, energane će preuzeti gorivo za otpada koje nastaje u centrima za gospodarenje. Tako da tu su neke razlike gdje ne možemo se baš toliko uspoređivati. Međutim, energane na otpad u Hrvatskoj da, potrebne su definitivno. Koliko imamo saznanja, Grad Zagreb razmišlja o tome da će Grad Zagreb radi centar za gospodarenje 20 otpadom.
5: 20 nešto godina oni razmišljaju o tome.
6: Da, eto sad je centar za gospodarenje Dobro. Otpadom prilično podmakloj fazi, rekli bi stvarno sad već u fazi skoro pa realizacije. Tako da, da, energetska oporaba je Hrvatskoj nužna, ali moramo znati da to neće biti isti tip energetske oporabe kao u drugim državama članicama koje koriste sav otpad, nego će to biti samo za određene vrste otpada.
5: Samo za određene vrste otpada, kažu minimalno 2 godine, samo dozvole se izrađuju, je li tako? Ovo je utjecaj na okoliš.
6: Da, postupak je dugotrajan, je, ali to su postrojenja koje se ne rade preko noći, dakle to je nešto što uključuje i pripremu dokumentacije i dozvole, naravno treba osigurati financiranje, što nije jednostavno kod ovakvih postrojenja, a i sama gradnja postrojenja traje. Ono što sam još htjela reći, samo postrojenje za spaljivanje, odnosno energanu na otpad koja je puno bolja jer koristimo energiju, spaljivanje je samo spaljivanje. Najveći dio tog postrojenja su upravo filtri za pročišćavanje otpadnih plinova. Dakle, peć ili kako god da to nazovemo je relativno jednostavno dio postrojenja, međutim filtri za pročišćavanje zraka su oni koji su komplicirani, oni koji su skupi i koji baš fizički čine najveći dio takvog postrojenja.
5: A mi sad trenutačno spaljujemo u cementarama. Jesu li te cementare prigodne uopće za takvu vrstu spaljivanja?
7: Ja ne mogu razumjeti da mi sve moramo propitivati da nam ništa ne odgovara. Ako cijela Europa radi nešto, dobro, sad mi razmišljamo pa ćemo na neki naš specifičan način. Ima potrebe za specifičan način gospodarenja otpadom, ali pitanje kod energana, jer jedno je hoćete zbrinjavati ga u Dubrovniku, jedno hoćete u Gospiću, u Osijeku, to su sve različite i uvjeti i sredine i tako dalje. Mi jednostavno moramo pogledati šta gdje netko vani radi. I to je vrlo jasno šta gdje netko vani radi. Ja ću biti malo maliciozan, pa ću reći, ajmo pogledati, odemo u Srbiju pogledat. Srbija je odlučila da radi energane, napravila energanu na otpad. Ovih dana su se hvale se da na Vinči su napravili da su za 60% njihovog otpada otprilike koji nastaje, da su spalili prvih 1 milijun tona goriva iz otpada. Osim toga,
5: koja je vezana na njihovu rafineriju, jel tako?
7: Ne, ona je taj je za grad, taj je za gradski sistem, za toplinu i energiju. Mislim da oni proizvedu 30 i koliko megavata struje i 50 megavata topline. Osim toga, oni su napravili, kad govorimo o posebnim vrstama otpada, za posebni otpad, opasni otpad, oni su napravili tvornicu za energanu, su napravili kraj njihove tvornice umjetnih gnojiva. Jer umjetno gnojivo ne možete raditi ako nema energije. I ako će Hrvatska raditi bilo kad nešto za opasni otpad, onda ga treba vezati uz neku industriju. Ono što kod nas promiče, Njemci imaju 180 i nešto tih energana na otpad velikih, ali oni imali su 14. godine, danas imaju više. To sam pokupio od njih u gospodarskoj komori, je bilo neko predavanje. Oni imaju preko 720 waste to energy. Oni imaju u svojim industrijama mali sisteme isto za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada. Ali mene čudi sada da mi nemamo jasnu politiku, da mi jasno ne kažemo ajmo napraviti to. Jedino bi molio, malo svi, i opet druga malicioznost, nemojmo samo formirati savjet znanstvenika koji će nam to odrediti. To je stvar struke, gospodarstva, ljudi koji se u to razumiju, će možda na najlakši način reći šta, gdje i kako Hrvatskoj treba. Upozorio bi da se sredine ne zatvaraju. Ako Zagreb radi, mislim da Zagreb bez energane na gorivo iz otpada ne može. Jednostavno neće moći i to je veliki problem. Ali ako radi to, neka ne programira energanu koliko Zagreb ima otpada. nego nek Zagreb programira koliko Zagreb treba topline. Koliko treba topline da centralno grijanje, topla voda, koliko bi tu trebalo te topline, pa da na osnovu toga radi energan.
5: Ajmo se
7: i samo trenutak, zato što se, ispričavam se, još jedna rečenica, zato što se gorivo iz otpada isplati, možete ga prevoziti, on troškovno ga možete voziti, ali ne možete voziti neke druge vrste otpada, ponavljam cijelo vrijeme da nekako razumijemo o čemu se radi, da se iz Komiže do Belišća, morate ići gore pa Luku Vis pa do Splita i tako dalje, ne isplati voziti marihuane u rinfuzu kamoli otpadni papir. Ali gorivo iz otpada, kad ga pripremite, se isplati voziti. Znači, trebalo bi vidjeti gdje krenut, kako krenut, jer to nisu male investicije. To su skoro pa investicije ko Pelješki most. E sada, da li imamo para, da li imamo mogućnosti? Pa moći ćemo imati ako ujedinimo taj interes društva i pogledamo šta to znači za društvenu ekonomiju. Onda to ima smisla. Jer još jedna, zašto bila je Bečka energana ili spaljonica na otpad? Do nedavno, osim kad su Slovenci napravili ovu u Celju i do Beograda, sad kad su napravili prije 2 godine, do Soluna nije bilo ni jedne. A svi kažu kako je to jeftino. Nije jeftino, je ako stavite u sklop društvene ekonomije. Ali do tad niko do Soluna nije shvatio da mu to treba, a sve bilo jeftino. Znači, vama je logistika tu bitna. Da
5: znači, što gledamo, sistem. Što gledamo, samo kratko, doktore Simončić, gledamo da bude blizu toplinske mreže, blizu industrije i što još gledamo?
7: Pa, uglavnom, ovako, kad ste blizu toplinske mreže, za toplinska mreža vam je garant da ćete imati cijelo vrijeme nekoga ko će preuzimati toplinu. Što se tiče industrije, ako imate industriju koja je koja potreba energiju, onda ima smisla da se to radi sa industrijom. Imate primjer da se Šibeniku radi sada energana, planira se u dosta velikoj fazi, normalno oni nemaju centralnog grijanja, planira se da bi se energija trošila u njihovoj industrijskoj zoni podi. Tu trebate biti onda jako mudri u upravljanju sa tim toplinama, ali recimo takve mogućnosti postoje.
5: Evo, u Kutini nam je Petrokemija, u Kutini stoji projekt Energane. Da li će odustati investitor? Neće, evo to ćemo uspjeti saznat.
7: Odmah da vas tu država mora odigrati svoju ulogu. Znači, država mora odigrati. Nije to samo Energana investitor. Da li nama treba umjetno gnojivo? To moramo prvo se dogovoriti, jer ćemo ga uvoziti. Imamo skupije plin. Problematična je proizvodnja. Da li možemo mi, recimo, rješavati problem dijela otpada grada Zagreba i nekih drugih, da tamo napravimo pravu energanu na korištenje topline i tako dalje. Znači, tu ne može sam investitor, to je uloga države koja bi morala reći, to ćemo mi na taj način.
5: Spaljivanje energane na otpad, dosta skliski politički teren, niko to ne želi u svome dvorištu. Ali o tome ćemo kasnije kako zapravo to sve skupa ovoga pregrmiti. Ali evo iz perspektive udruženja pri HGK, koji su zapravo najveći administrativni i zakonodavni čimbenici koji usporavaju realizaciju ovakvih energetskih projekata u Hrvatskoj?
8: Pa
5: ili su problem naprosto sredstva ili to skupo?
8: Pa mislim i sredstva i procedure. Evo na početku razgovora gospođa Radović je spomenula da energana nije zabranjena našim aktualnim zakonodavstvom, ali mislim da bi stav grupacije, ja kao poslovni tajnik grupacije Centara za gospodarenje otpadom, mogu reći da je stav po tom pitanju da ako nešto nije zabranjeno, ne znači da su za to stvoreni pravi uvjeti. Dakle, jedno je reći mi ne branimo energanu, a drugo je reći mi ju sustavno planiramo. Tako da po tom pitanju zakonodavni okvir tu i dalje nije pogodan za izgradnju energana. Ono što članovi grupacije često spominju da je, procedura mora trajati, studije, izrada tih studija mora trajati, to se apsolutno slažemo, da to sve mora biti u propisanim uvjetima, ali dalje se tu često navodi da su to jednostavno predugotrajni postupci. osim procedura, evo na početku razgovora i tijekom njega smo dotaknuli se toga da jednostavno nepovjerenje igra svoju ulogu u svemu tome, nepovjerenje javnosti. Nije samo to pitanje šira javnost, mislim da i određen dio političke javnosti dalje nije uvjereni i da na toj nekakvoj svezi povjerenja i zakonodavnog okvira moramo raditi.
5: Kako ćete imati povjerenje ako nam je glavni državni inspektor u aferi sa nelegalnim otpadom?
8: Pa to je upravo sad problem. Mislim, dakle, s jedne strane vi imate situacije koje dodatno narušavaju to povjerenje, a s druge strane imate rokove i ciljeve Europske unije koje mi nećemo moći ostvariti ako ne krenemo raditi po tom pitanju. Dakle, mi do 2035. moramo imati minimalno 10% odlaganja, a trenutno smo na oko 50%.
5: To sam vas htjela pitati. I ako to ne napravimo, onda nam slijede penali koji su itekako skupi, jel tako, gospođo Radović?
6: Da, obično krećemo od penala, međutim, prije nego se izreknu penali, nekoj državi gleda se koliko i šta je ta država napravila do tada. Dakle, to su neke, da tako kažem, olakotne okolnosti. Znači, ako Hrvatska ne postigne odlaganje najviše do 10% 35. godine, sigurno ćemo morati predlagati novi akcijski plan, morat ćemo dokazati šta smo radili, zašto to u tom vremenu nije bilo ostvareno. To je nešto što je stvarno zadaća nas u ministarstvu zajedno sa i regionalnom i lokalnom samoupravom zajednički. Naravno, nije ministarstvo jedino koje tu može nešto učiniti. Jedinice lokalne samouprave su nam jedan od ključnih elemenata cijelog sustava. Dakle, morat ćemo opravdati sve svoje dotadašnje aktivnosti i morat ćemo reći u kom vremenu ćemo mi to ostvariti ukoliko se desi da ne postignemo ciljeve.
5: E sad se naravno postavlja pitanje, evo ja gledam barem grad Zagreb, gledam reciklarna dvorišta, otvorena su, rade svaki dan i subotom do navečer. Koji bi bio razlog da ako si već stavio si nekakvu bijelu tehniku ili veš mašinu ili nešto ovoga u automobil, da ga baciš u šumi, a ne u reciklažno dvorište gdje će vam ga besplatno uzeti. Mislim, meni taj dio naprosto nedostaje, ne?
6: To je
5: jel svijest. Vidite da je kućni otpad, da nije kauč, madrac. Pa to će sve može se ostaviti u reciklažno, bez naknade.
6: Može, stvarno je omogućeno svima, pa čak i sustav posebnih kategorija otpada kaže kad ste kupili novi uređaj, stari vam ga moraju preuzeti. Dakle, imamo i taj sustav. Zašto građani to još uvijek rade? Mislim da treba poraditi na njihovoj svijesti. Eto, tu vidimo pomoć komunalnih redara i samih građana koji bi trebali prijaviti takvu situaciju. U ministarstvu imamo novu aplikaciju LOO gdje svatko može prijaviti lokaciju na kojoj je zateko takav otpad. Komunalni redari je koriste i moraju upisati kad je postupljeno po nekoj lokaciji. Eto, to je jedan od koraka koje pokušavamo uspostaviti da svima bude poznato da svi to koriste kako bi stali na kraj to tako jednoj ružnoj praksi bacanja otpada u okoliš.
5: Europska unija kroz svoje fondove više ne financira izravno izgradnju klasičnih spalionica. Puno novca nam treba za takve energane. E sad, na koji to način naprosto isfinancirati? Treba li ići u javno-privatna partnerstva? Treba li se oslanjati isključivo na nacionalna sredstva? Treba li, gospodine Simončiću, država biti pokretač? Recimo, evo, imamo u 100% vlasništvu HEP. Treba li HEP biti taj koji će pokrenuti taj kotač? Ajmo to tako reći.
7: Apsolutno, ali prvo ću se na ovaj prvi dio. Zašto se baca i zašto se radi? Da li je netko pamti da je jedan političar, predsjednik države ili premijer, ikad održao govor u kojem je spominjao okoliš? Da je politika došla van i rekla, ljudi, to je nama bitno.
5: Onako usput. Ali bez konkretnih...
7: Ali samo usput da više cvijeća, manje smeća.
5: Otprilike.
7: To je vrhunski slogan kojeg smo imali. Znači, vi dok nemate svijesti gore u vrhu da je okoliš je najvažniji resurs jedne države, kako ćete ga, na koje možete graditi sve druge gospodarstvene potencijale.
5: Evo, šuma, ne znam, voda, zrak. To ne, molim, su učili šume, voda, zrak. Pa,
7: ali imate kada imate podatak,
5: dobro,
7: da imate 25 ili koliko tisuća crnih točaka u Hrvatskoj.
5: 25 tisuća.
7: Pa nacional, ili ko je prenio taj podatak?
5: Gospođa Radović, je li stvarno toliko?
7: Oni su,
6: ne znam.
7: Ne, oni su, ja sam, taj broj je bio objavljen od 80 i nešto velikih do ovo malih. Ja sam izračunao da nas svaka flekica na Lijepoj našoj je nas 100 nas. Znači svaki 100 nas je proizveo tu flekicu. Pa ne proizvodi se ona slučajno. Zato što mi taj odnos nemamo pravi do okoliša. Vi možete otvarati kamenolove kako god hoćete. Imate sad po Dalmaciji vodeći političari, pa imate, on otvori, on nasipa rivu, obalu. I sve to ide, i sve to objavi se, vijest je 3 dana, i onda gotovo ništa. I onda ide procedura dok vi njega postavite i tako dalje. Znači, to povjerenje, bez toga teško.
5: Dobro, što ćemo sa spalionica? Ko bi to trebao financirati? Na koji način?
7: Ovako, imate ovu primjer energane na otpad. Ja više sad volim govoriti energane na otpad, to više nisu spalionice, koju financira CIOS. Oni imaju
5: u Sisku.
7: Oni imaju određenu, znaju da imaju u svom tehnološkom procesu, oni imaju dio otpada kojeg moraju zbrinuti. Izvoz tog otpada je očito je vrlo skupa varijanta, jer onda cijeli koncept ne funkcionira. Oni su, mislim da su, da smo mi, a to će gospođa Radović potvrditi, vjerujem da će potvrditi, da smo što se tiče razgradnje starih automobila ispunili sve ciljeve i da smo tu negdje na vrhu u Europi, na vrhu, zahvaljujući njima. To je bila i privatna investicija i sve stvari, i sada grade to. Znači, tu će privatnik investirati u energanu gdje mu se odgovara zatvoriti krug. Što se tiče drugih energana, bez države to jednostavno ne funkcionira. Znači, izuzev kod ovako velikih, svaka čast CIOS-u, kad tu stvar na taj način radi. Znači, tu je država. Treba ćemo organizirati financiranje. Pogotovo ako ste spomenuli da nećemo moći dobivati bespovratna sredstva iz Evropske unije. Investicije nisu male. Vi ako računate 300, 400, ne znam, miliona eura, to je i za dug države i ostalo jako puno. Ali, ako sad se udruže snage, a tu opet gospodin

0: bezobrazno, što nam, ako ćemo raditi sa svojim novcima, da vidimo da li još imamo u Hrvatskoj privredu koja je to u stanju raditi. Pa napraviti projekte kako šta možemo raditi. Kod regionalnih centara nama radi kogod stigne se. Nama i konzorcij iz Bosne i Hercegovine radi. Centar. Nisu otpad vidjeli, znam ih. Imate u Dubrovniku nam radi centar elektronika, petek ili ovako, koji se s tim ne bave. Unutra je ugrađena industrija i oprema od kud god se moglo doći. Jedino nema naše. Znači, vi kad radite primjer gospodarenja otpadom, onda morate misliti šta će naša privreda. Mi još srećom, imamo još Đuro Đaković, bez obzira čiji je, ali proizvodi tu. Imamo Jugoturbinu, ne znam, sad, ja ću sad možda lupati. Imamo tih nekoliko tvornica, da vidimo, a gdje je njihov interes u tome?
1: A gdje je lokalna zajednica u toj cijeloj priči?
0: Ma lokalna zajednica...
1: Nije da su baš siromašni, nekako im se više slijeva u proračun.
0: Lokalna zajednica, to je, pazite, to je premalo. Prvo, lokalna zajednica nema...
1: Pa dobro, više lokalnih zajednica na području jedne županije.
0: Ne, ali to će biti udruženje, to će preko nas građana. Preko onoga što morate platiti uslugu zbrinjavanja otpada. I ta usluga zbrinjavanja otpada, kada uvedemo energane, kada ćemo ispuniti na pravi način uvjete Europske unije, jer ja sam malo skeptik, mi nemamo dovoljno kompostana, mi nemamo dovoljno za prihvat recikliranog otpada. Onda kad to uvedemo, onda će naš otpad, zbrinjaj otpada, koristati kao u Švicarskoj ili Švedskoj. A on nije mali. Evo, na ulasku u
1: ali čekajte,
0: emisiju...
1: Kad dobijemo energane, onda će nas toliko koštati zbrinjavanje. Pa, to će vam se svi dići na noge i ovako neće energane na otpad. Sad još otpad skuplje.
0: Nemojte me krivo shvatiti, ali standard, ako hoćete imati standard, tehnički, ko što ga ima Švicarska i Švedska i Austrija, onda imate i trošak. Zato što vam je oprema isto košta.
1: Bojim se da naš sustav i naše glave ne razmišljaju o tehnološkom standardu, nego o standardu s kojim mogu platiti taj odvoz
0: otpada. Ali je sada pitanje, da li smo mi taj standard prilagodili ljudima? Da li je isti standard ljudi u Iloku i u Poreču? Radio sam analize. U Iloku, u budžet lokalni, po stanovniku je dolazilo 500 nečega. U Poreču 23.000 nečega. Da li oni mogu imati isti standard? Ne. Znači, mi moramo voditi računa o standardima, mogućnostima, ko i kako.
1: Dobro, idemo sad vidjeti dalje jednu drugu stvar. I da se smisle novci, i da se smisli ko će to raditi. Tu ćemo opet zapasti na lokalnoj zajednici, na lokacijskim i građevinskim dozvolama koje se...
0: Imam rješenje, evo odmah. To mora država reći kao strateška investicija. Aha. Kako je mogla izvlastiti u sistemu donošenja odluka...
1: To vam neće država napraviti, jer na taj način će izgubiti političke bodove u tim...
0: Ona je napravila za LNG. Jer reka to je strateška investicija. Dobro. I rekli su vi lokalni... i pike, nemate više sa s tim, tako sad i moraju ovdje donijeti. Znači, odluku da bi se nešto gradilo, ako negdje imate problem, mora donijeti država.
1: Gospodine Noršiću, vaš podcast educira poduzetnike da otpad nije smeće, nego gorivo. Treba i njih educirati, treba i građane educirati. To će vjerojatno određivati Ministarstvo zaštite okoliša. I zapravo podvući crtu, želimo li ogromna gomile smeća i takva odlagališta ili želimo spalionicu ili energanu na otpad koja će proizvoditi električnu energiju i gorivo i smanjiti ta brda smeća. Na koji način zapravo postići da građani u tome ne vide opasnost, da vide nešto pozitivno u cijeloj toj priči?
2: Pa evo, za početak bi rekao što se tiče da otpad nije smeće nego gorivo, ipak bih precizirao da nije svaki otpad smeće nego gorivo, da to trebamo naglasiti. Što se tiče ove teme, ne trebamo ju ni nužno gledati isključivo kroz ili opcije. Dakle, energana nije zamjena za recikliranje, pravilno odvajanje otpada na izvoru i to je nešto što, na čemu se istodobno mora raditi. Dakle, ona je zapravo nešto što zatvara taj krug, dakle, kružnog gospodarstva nakon što odradite sve što može. Dakle, nakon što za početak radite na prevenciji otpada, dakle, smanjivanju bacanja hrane, donacije.

0: i tako dalje kroz te neke stvari. Onda radite kroz ponovnu uporabu, dakle tu imate danas i neke aplikacije putem koje možete kupiti odjeću, na primjer tekstil, koji su drugi već koristili. Onda imate pravilno odvajanje, gdje stvarno postoji jako velik problem u Hrvatskoj, gdje 90% građana kažu da smatraju da je pravilno odvajanje otpada bitno, a 49-50% ih to zapravo radi, odnosno to vidimo po količini odvojenog otpada. Dakle, kad kažemo da treba raditi na svijesti, to nije dovoljno. Dakle, to treba postati sustavna, ne samo kampanja koja educira, nego kampanja koja ulazi, ajmo to tako reći, umove građana. Naprimjer, evo, HGK, ne samo kroz naš podcast Podržimo održivo, nego i kroz, evo recimo, trenutno je u tijeku edukacija po pitanju korištenja behavioralnih strategija na dizajn, kad su u pitanju navike gospodaranja otpadom. I ono što je najbitnije, na početku provesti nekakvo istraživanje. Gdje tu zapinje? Mi svi pretpostavljamo da građane nisu dovoljno educirani. No, što to točno znači? Dakle, građane treba pitati, s njima treba provesti sustavna istraživanja i onda vidjeti što možemo u našim, ajmo reći, kampanjama i drugim načinima promjene ponašanja napraviti po tom pitanju. Kažem, podcast je tu samo jedna platforma kroz koju mi nastojimo raditi.
1: Nepovjerenje javnosti je nešto što će se jako teško ublažiti. Dakle, sjećamo se, evo, u Zagrebu htjeli su spalionicu na Rebru za medicinski otpad. Bili su protesti, dizala se prašina oko toga. Sad oko Resnika. Pa evo, i Kutina na neki način usporava novu energanu na otpad. Sve su to stvari zapravo koje ukazuju na jedno veliko, veliko nepovjerenje da te energane na otpad neće zapravo zagađivati okoliš, da će biti pod kontrolom. Svi smo svjesni da ovako dalje ne ide, da se ne može smeće dalje gumilat, da je stavka odvoza otpada sve skuplja i skuplja i da ćemo u budućnosti zapravo taj odvoz otpada plaćati otprilike kao vodu, kao struju, da će tu negdje biti visina računa, što nije nikome od građana zapravo ne odgovara. Gospođo Radović, kako zapravo to prelomiti? Treba li to zaista država reći, ljudi, mi to moramo napraviti, to je od strateške važnosti, i odrediti gdje će ići zbog toga, toga i toga. Rekli smo, naveli smo razloge koji su potrebni da bi jedna takva energana na otpad dobila svoje mjesto gdje bi ona trebala se graditi.
2: Da.
1: Što napraviti?
2: Pa prvo, ono što je već i bilo spomenuto, nije pitanje da energane ili ne energane. Energane su dio sustava. Treba ih pametno uklopiti u postojeći sustav koji imamo u Hrvatskoj. Ono što prvo moramo je ispuniti ciljeve za recikliranje. Još smo daleko od toga. Moramo ispuniti ciljeve za smanjenje odlaganja. Još smo daleko od toga. Radimo na tome, idemo naprijed, ali još imamo puno za napraviti. Energana je ona koja je, da tako kažem, na kraju cijelog sustava. Dakle, nužne su nam, potrebne su nam, smatramo da je bolje imati vlastito postrojenje nego sve izvoziti izvan Hrvatske, ali opet bih htjela naglasiti, nije dobro se uspoređivati sa državama sa sjevera Europe koje imaju isključivo energane, koje su svoj sustav utemeljile na energanama. Južni dio Europe, ovo što je sad spomenuto, su svoj sustav bile temeljile na odlagalištima. Dakle, sve države sa južnog dijela Europe se suočavaju sa sanacijama odlagališta i sa različitim drugim načinima kako bi postigla ciljeve. Nisu niti sve države bile u istom trenu, u istoj poziciji za postizanje ciljeva, a ciljevi Europskoj uniji su za sve države jednaki, i za Austriju i za Hrvatsku. Naravno da je Austrija blizu tome bila, a Hrvatska je bila puno daleko. Tako da su to neke stvari koje se uzimaju u obzir. Ono što je bitno naglasiti, ja mislim osobno da se javnost ipak pomalo mijenja, da se stav prema energanama na otpad polako mijenja, da ljudi postaju svjesni da nam je to nužnost i potreba, i ono što stvarno na čemu treba poraditi je na povjerenju javnosti, da javnost zna kad jedno postrojenje bude izgrađeno, da će ono stvarno biti sigurno, da će podaci biti javni, da će rad tog postrojenja biti transparentan, i mislim da je to ono na čemu moramo u buduće puno, puno više raditi. Kažem, mislim da smo svjesni svi da nam jedna energana, ne jedna, možda čak i nekoliko njih, je nužno potrebno u Hrvatskoj, jer, kažem, i opet bi naglasila, to nisu energane za miješani komunalni otpad, mi za to imamo centre za gospodarenje otpadom, to će biti energane za gorivo iz otpada i za neke opasne kategorije otpada koje je nemoguće na drugačiji način riješiti.
3: Što se tiče povjerenja u energane, tu je jedna velika sreća, zato što energane moramo graditi onako kako nam diktira Brisel. I mi što se toga tiče i emisija, dio naše suvereniteta u odlukama predajemo u Briselu. Jer ni da oni ne bi bili sretni da se ovdje radi nešto, pa da furani i dioksini, koji po meni nisu problem kod takvih postrojenja, ali se javljaju, da idu do Beča. Oni to neće dozvoliti. Znači, tu je povjerenje. Tu, nažalost, se ne može desiti onaj inspektor koji je bio inspektor, kakav je bio inspektor, tu je jedan ozbiljan posao. Znači, tu, i tu građanima bi to trebalo prikazati na taj način. Ali država, bez države ništa, ali se ni jedan državnik, ni jedan političar neće odlučiti ako nam stvarno ne dođe voda do grla. Uh-huh. Da će negdje nešto mora biti. Na isti način, ko što je bila strateška odluka za gradnju LNG-a, treba donijeti odluku, ne grad Zagreb, nego država. Normalno u suradnji s gradom Zagrebom, sa Osijekom, sa onima koji mogu, sa Šibenikom, oni koji mogu, država se postavi tu i ako treba definirati nešto kao stratešku investiciju. Mi imamo veliki problem. Ja sam pokušao već, ne problem, pokušao davno kada smo preuzimali ciljeve Europske unije. Onda sam pisao, pišem neki Viktorov poučak, strašno dobro štivo, zezam se, izašao 477. Pisao, rekao, zašto se Hrvatska ne pita, zašto Finska je prije 25 godina rekla mi možemo reciklirati 35%. I kod njih piše 35%, a mi 50% pa 65%, neka je kvaka unutra. Ja ne kažem da smo mi, možda su Finci malo onako, znate, Finci vole, oni su baš neki posebni, možda su oni drugi, a mi u pravu. Ali mi nemamo prerađivačkih kapaciteta za reciklažu. Možete vi reciklirati koliko god, odvajati koliko god hoćete. Gdje završava na kraju to?
1: Hrvatskoj znači, zapravo fali. Nama treba cijeli taj jedan niz.
3: Samo energana ima smisla samo kad se zaokruži sve, uključujući i ovo, koje će hrvatske firme moći raditi to. Pa onda kad vi uložite 300 miliona novaca u nešto, a onda ako će vaše firme potrošiti 100 ili 200, onda ste napravili win-win. Regionalni centri su što se tiče ekonomije fulani totalno, jer gotovo ništa tamo ne radi se naše, nema naše metaloprerađivačke industrije ili u dijelovima. Uh-huh. Tu je ključna priča. I možda sad bi trebalo pozvati, evo i gospodarska komora, pozovite velike industrije koje još imamo, koja može nešto od toga raditi. Ne oni koji se bave otpadom, nego koji proizvode određene stvari. Pozovite i nekog ko ima snagu odlučivanja, pa predložiti državi kako se ponašati u tim stvarima.
1: Eto, idemo sada, još na kraju smo emisije, brzo nam je prošlo, 4 minute još imamo. Gospodine Noršiću, trebali bi možda u Hrvatskoj model napraviti kakav ima Slovensko Krško, gdje lokalna zajednica zapravo ima izravne financijske i ekološke koristi od energetskih objekata. Jel bi on bio možda primamljiv i za privlačenje podrške i projektima energana u Hrvatskoj, dakle, jel bi to slomilo i lokalnu zajednicu, pa možda i gospodarstvo i tako?
0: Pa kratko ću na ovo pitanje govoriti, dakle, mislim da ne treba lomiti lokalnu zajednicu, nego im pokazati podacima korist koju mogu imati od energana, dakle, od nekakvih infrastrukturnih koristi do radnih mjesta, na primjer u Praškoj energani, gdje je grupacija CGO-a bila prošle godine sa HGK, radi 110 ljudi, dakle tu onda još okolišnih nekakvih, odnosno indirektnih koristi ima jako puno, no moram samo još reći komentar i ne složit se sa izjavom da su centri za gospodarenje otpadom fulani totalno. Ono što mogu reći gdje je trenutno najveći problem da su oni visokotehnološka postrojenja koja proizvode jedno gorivo iz otpada za koje mi nemamo rješenja. U tom kontekstu Dakle, rečenica da su
1: proizvodimo gorivo s kojim ne znamo što bi.
0: S kojim ne znamo što bi. Ne samo da ne znamo što bi, nemamo rješenja za gorivo iz otpada koje stvara trošak prema nekim procjenama, dakle na godišnjoj razini desetke milijuna eura, prema procjeni grupacije kroz 20 do 30 godina trošak geozbrinjavanja, dakle goriva iz otpada, se penje i do milijardu eura. Dakle, mi nemamo rješenja za to i ne samo to, nego onda drugima plaćamo da taj energetski potencijal, a u pitanju energetski potencijal, preuzmu i zbrinu od nas.
1: Tako koje da gorivo bi se moglo raditi s toga?
3: To je gio, to je gorivo iz otpada. Visoko kvalitetno, kojeg čak gubi status otpada u nekim trenutima.
1: Znači, za to nam treba postrojenje.
3: Da, za to. Ali sad ovo kod centara.
1: Šta samo radite, kratko, molim vas.
3: Šta radite sa biomasom? Odlažete je. Imate opožarenih površina po Jadranu koliko god hoćete, a mi stvaramo deponije da odlažemo biomasu koju bi mogli pod određenim uvjetima iskoristiti, ali to je jedna druga tema.
1: Puno je to razvoj lanaca i pravaca koje bi trebalo na neki način umrežiti da iz svega toga izvučemo najveću moguću korist. Gospođo Radović, evo samo za kraj emisije, minutu do kraja, planiraju li se nekakve dodatne aktivnosti u ministarstvu kako bi, pa i evo i ovo povezivanje koje je nužno kako bi na neki način krenuli zaista ozbiljno u okršaj sa otpadom i njegovim zbrinjavanjem i spaljivanjem. Samo kratko vas
2: da,
1: molim.
2: Definitivno mi stalno pratimo sustav, prilagođavamo ga, naravno ukoliko se za to ukaže potreba, prilagođavamo i propise i planske dokumente, tako da mi u ministarstvu smo otvoreni za bilo kakvu promjenu sustava ukoliko se ona pokaže državi kao takva potrebna.
1: Nadam se da će država prepoznati da je potrebno i ne samo gradnja centara, novih gradnja postrojenja i zapravo nam možda nedostaje stručnjaka koji bi to plastično im objasnili. U svakom slučaju sljedeći izbori bit će prelomni i mislim da će biti otpad taj koji će zapravo odlučiti ko će na njima pobijediti. Ja sam sigurna da se je ovo sada počelo kao jedan broj jedan problem u Hrvatskoj. Svi smo osjetljivi na smeće, svi smo osjetljivi na lošu kvalitetu vode, zraka i tla i mislim da tu ne bi trebalo biti nekakvih političkih podjela na lijevo i desno, nego nekako zajedničkim snagama Hrvatsku iščupati dok nije kasno. Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji. S nama je bila načelnica sektora za održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Sanja Radović, poslovni tajnik grupacije Centara za gospodarenje otpadom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Nikola Noršić i samostalni stručnjak za gospodarenje otpadom dr. Viktor Simončić. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vam.
0: Hvala vam.
4: Hvala. HR mreža. Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
12: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
14: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva, svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
4: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
17: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Oglasi.

0: 40-tak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšega gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
3: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: O odvozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcimu danas će raspravljati i Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Sjednica je sazvana na inicijativu istarskog SDP-a. U međuvremenu je predsjedništvo IDS-a Skupštini uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu. Istarski HDZ pak predlaže da Skupština podupre žurni nastavak sigurne sanacije otpada iz Gospića, ali i da svaka pošiljka treba biti evidentirana od preuzimanja do uporabe uz puni nadzor i mjerenje emisija. Potencijalnom dovozu otpada protive se građani Labinštine koji su prošloga tjedna prosvjedovali u Raši.
4: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU doživjela debakl na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu uvjerljivu pobjedu odnijela krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje osvojio 4,9% glasova i tako ostao ispod izbornog praga. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti.
4: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković boravi u Njujorku gdje će održati govor na općoj skupštini UN-a i sastati se s glavnim tajnikom Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska-Sjedinjene Američke Države. Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje vrlo malo kiše, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Susret. Susret u dijalogu.
5: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Stvoreni svijet naš je zajednički dom, dar ali i odgovornost. Na to nas posebno podsjeća Vrijeme stvorenoga, ekumenska inicijativa koja je i ove godine od 1. rujna do 4. listopada okuplja kršćane u molitvi i promišljanju o našem odnosu prema prirodi. Papa Lav XIV. U svojoj ovogodišnjoj poruci brigu za stvoreni svijet povezuje s mirom, odgovornošću i brigom za život. A koliko je ta tema značajna, pokazuju i aktualni primjeri zagađenja okoliša u našoj zemlji. Što o zaštiti okoliša govori kršćanstvo? Može li briga za zajednički dom biti mjesto ekumenskog zajedništva? I gdje je naša odgovornost? Osobna, ali i društvena. O tome razgovaramo s našim gostima, a to su teolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i voditelj projekta Cro Laudato Si, dr. Zoran Turza. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan.
5: I tajnik povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog, otac Ivan Pleše. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
5: Broj telefona za slušatelje koje uključujemo u drugoj polovici emisije je 616-7001. Predbroj za Zagreb 01. Ja sam Robert Rogina i bit ću s vama idućih 50 minuta. Evo za početak, profesore Pleše, što je zapravo Vrijeme stvorenoga i kako je nastala ta ekumenska inicijativa koja svake godine okuplja kršćane različitih crkava?
7: Dakle, Vrijeme stvorenoga je globalna ekumenska inicijativa koja se svake godine obilježava od 1. rujna i traje do 4. listopada. Dakle, obuhvaća dva datuma. 1. rujna se poklapa u pravoslavnoj tradiciji sa početkom nove crkvene godine i 4. listopada blagdan svetoga Franje Asiškoga u katoličkoj crkvi. Korijeni su zapravo pravoslavni ove inicijative, dakle ekumenski patrijarh Dimitrije I. 1989. proglasio je 1. rujna danom molitve za očuvanje stvorenoga i postupno se u okviru ekumenskog vijeća crkava to proširilo na sve kršćane, dakle i osobito anglikanska zajednica. A i 2015. godine Papa Franjo je ustanovio 1. rujna kao svjetski dan molitve za skrb o stvorenome. I dakle, izričito naglasio kako ova inicijativa osim ekološki ima i ekumenski karakter. Tako da, poruka je sljedeća. Autentična kršćanska duhovnost traži zauzimanje i skrb za okoliš. Jer okoliš nije prije svega resurs za raditi, nego dar i odgovornost koja nam je povjerena od Boga stvoritelja.
5: Ovogodišnja tema je živa voda. Što nam biblijska slika vode govori o našem odnosu prema stvorenom svijetu? Zašto baš voda ove godine?
7: Iz više razloga. Dakle, željelo se prije svega naglasiti problem zagađenja vode. Problem toga što čista i pitka voda, ako se maknemo iz našeg zapadnog konteksta, je nekim, odnosno većini ljudi i dalje neka vrsta luksuza, odnosno teže dostupno. Onda imamo i kontekst globalnog zagrijavanja, podizanje razina mora, gdje zbog te stvarnosti mnogi ljudi ostaju bez doma. Sjetimo se evo što se dogodilo u Nepalu nedavno zbog topljenja ledenjaka, ali isto tako i nadovezuje se na jednu duhovnu poruku, dakle knjiga proroka Ezekijela, 47. poglavlje, to je duhovna pozadina ovogodišnje teme, a to je da živa voda teče iz Božjeg hrama i svetišta i napaja svijet oproštenjem, milosrđem, ljubavlju. Tako da opet i voda ima snažnu simboliku i u kršćanskoj sakramentologiji, dakle upravo je voda taj element koji je pridržan krštenju, voda kao simbol života, kao uzdržavateljica života bez koje život nije moguć, istovremeno simbolizira i čišćenje, oproštenje i Božje milosrđe. Tako da ovogodišnja tema itekako aktualna i važna.
5: Profesore Turza, Papa Lav XIV. U ovogodišnjoj poruci za svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu govori o povezanosti mira, rata i ekološke krize. Što biste vi posebno izdvojili iz te poruke?
8: Pa ja bih posebno izdvojio prvo da je njegova poruka utemeljena zapravo na jednom konceptu koji je još papa Franjo u enciklici Laudato Si iznio, a to je zapravo koncept cjelovite ekologije. Dakle, da problemi koje mi danas imamo s okolišem su usko povezani sa drugim problemima, pa zapravo i ratovima. Zato što, i to je središte njegovog dokumenta, bih ja tako istaknuo, odnosno poruke, zato što ta nesklad prema stvorenjima, ali i zapravo ratovi, proizlaze iz duboke podvojnosti koje je u čovjeku. Dakle, to je utemeljeno još, poziva se papa Lav na Gaudium et Spes, dokument drugog Vatikanskog koncila, gdje govori da je zapravo čovjek, mi smo u sebi duboko podijeljeni, iz te podijeljenosti proizlazi taj nesklad koji onda rezultira ili može rezultirati neumjerenim odnosom, neprihvatljivim odnosom prema svemu stvorenom, ali zapravo i koji uzrokuje ratove. I zato meni se osobno sviđa, preporučam da ju pročitat kod kog stigne, ima prevedena, vrlo lako dostupna, zato što on na jedan vrlo lijep način profinjen, što je očito karakteristika i rekao bih možda njegovog stila, to ćemo još vidjeti, ali zapravo iznutra poziva čitatelje, vjernike da promisle da svaki taj nezglad proizlazi iz našeg srca i da je potrebno to obraćanje srca. I tu se poziva na vrlo jedan lijepi tekst i pape Benedikta XVI. Koji kaže da su te pustinje koje oko nas postoje, koje onda rezultiraju i ratovima, su zapravo proizlaze iz naših unutarnjih pustinja koje su postale previše prostrane. Znači, unutarnje pustinje, nesklade su toliko rašireni da se manifestiraju i van čovjeka. I onda još papa, reći ćemo, zaključuje da ono sve što vidimo slomljeno oko nas, to je zapravo rezultat te slomljenosti u nama. Zato mi se sviđa, posebno kao vjerniku, i mislim da je to za kršćane jedna lijepa poruka, da prije svake procedure, prije svakog pokušaja zapravo pogledamo u vlastito srce. Što znači da prema nama kršćanima niti jedna zapravo procedura, administracija, ako hoćete i politika, ne može do kraja anulirati taj nesklad koji postoji oko nas.
5: Na tom tragu papa govori, kao što ste već spomenuli, o potrebi obraćenja srca. Što znači ekološko obraćenje iz kršćanske perspektive i kako ono izgleda u svakodnevnom životu, oče Pleše?
7: Dakle, to je jedan, ja bih rekao, cjeloviti zahvat u čovjeka, ne samo postati ekološki osviješten, nego duboko promijeniti svoj stav prema ljudima i prema, naravno, stvorenome svijetu, prema prirodi. I taj susret, odnosno ta promjena je moguća nakon susreta sa Isusom Kristom, da prepoznajemo trag i ljepotu stvaranja i u bližnjima, ali opet i, ponavljam, i u stvorenome svijetu. Kad se dogodi ta promjena, tako priroda prestaje biti jedan resurs za zaradu, sirovina, i ponovno može postati stvorenje i dar. Tako da i plod te promjene srca, ja bih rekao, može se očitovati u našoj svakodnevici, evo recimo na tragu ovogodišnje teme živa voda, jel, da se brinemo da manje rasipamo vodu, da budemo razboriti po tom pitanju, da se također i manje rasipa hrana, razumnija potrošnja svega, odvajanje otpada, odgovornije korištenje energije i udaljavanje od onog jednog konzumerističkog mentaliteta kupi, baci, nego evo, idemo pokušati popraviti i što duže neke stvari koristiti i držati. Dakle, nositelj svega su upravo te malene promjene u našim životima. I što više ćemo mi mijenjati naše obiteljske, osobne navike, to će više i to ekološko obraćanje moći živjeti i na razini društva.
5: Profesore Turza, od enciklike Laudato Si prošlo je već više od 10 godina. Koliko je ta enciklika promijenila način na koji Katolička crkva govori o ekologiji? Naravno, ona uvijek promišlja o ekologiji, ali možda se nekako to sada sistematičnije razložilo.
8: Pa rekao bih, ja bih se možda tu vratio na jedan događaj koji je potaknuo i veći globalni katolički angažman, ako govorimo o katoličkoj crkvi. To je zapravo tajfun Haiyan koji se dogodio 2013. Na Filipinima, koji ima utjecaja na oko 16 milijuna ljudi na Filipinima, gdje je preko 6000 ljudi poginulo. Nakon tog tajfuna katolička crkva se organizirala i katolički vjernici, jedan pokret koji se tada zvao globalni katolički pokret. Nakon što je Papa Franjo u Tacloban došao na Filipine 2015. I nakon što je izašla enciklika Laudato Si, taj se katolički pokret zapravo zove Laudato Si Movement ili Laudato Si pokret. To je najveća organizacija katoličkih vjernika u cijelom svijetu, koja usko surađuje i sa Vatikanom, odnosno dikasteriji za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja. Dakle, jedan značajan pomak se dogodio. I u sklopu tog pokreta katoličkog, oni educiraju takozvane Laudato Si animatore, kojih već ima sada sigurno preko 10.000 u svijetu, u 150 zemalja. I sam sam zajedno s nekoliko Hrvata ove godine prošao tu edukaciju. Dakle, na jednoj razini jedan veliki angažman je potaknut. Ono što zapravo nam još pokazuje jedno istraživanje u kojem smo sudjelovali mi s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, gdje se pokušao izmjeriti taj učinak na katoličke organizacije, gdje smo zajedno, jedan konzorcij međunarodni pet sveučilišta, smo istraživali 283 katoličke organizacije u 20 evropskih zemalja. Dakle, kako je na njih utjecala, na njihov rad enciklika Laudato Si. Došli smo do rezultata da je njih 36% reklo da su se dogodile velike promjene i napravili su velike promjene, a na 95% organizacija utjecala. Dakle, sama enciklika je imala taj učinak. Dalje možemo još spomenuti i da nešto što je napravilo, napravili su istraživanje na sveučilištu Yale, gdje su pokušali vidjeti hoće li se dogoditi promjena u percepciji globalnog zatopljenja u SAD-u prije nego što je Papa došao u SAD i prije nego što je izišla enciklika Laudato Si, i nakon toga, na istom uzorku. I pokazalo se da je dolazak Pape Franje, govor o tim temama Laudato Si, utjecalo na stav o globalnom zatopljenju na 17% Amerikanaca, što je velika brojka, i na 35% američkih katolika, među kojima je zabrinutost za okoliš porasla za 10% sa 53 na 64%. I u literaturi se to sad zapravo zove Francis Effect, Franjin učinak. Dakle, on je kao jedan globalni lider, htjeli mi to prihvatiti ili ne, ali jedan moralni globalni lider koji za sobom povlači ili u to liderstvo uključuje predstavnike drugih religija, zapravo utjecao ne samo na ja bih rekao, unutar religijskog konteksta, nego i na politički kontekst, na odlučivanje, gdje je zapravo i enciklika Laudato Si, kao i apostolska pobudnica Laudate Deum iz 2023. Ona želi imati taj politički učinak, što nije prije bio baš jedan modus operandi. Tako da možemo reći da je ona uvelike utjecala i taj enciklika Laudato Si na ono što danas katolička crkva na više ovih segmenata radi.
5: Ovim političkim i društvenim implikacijama nešto ćemo više reći u drugom dijelu emisije. Profesore Turza, često se govori o pojmu integralne, cjelovite ekonomije, odnosno ekologije. Što on zapravo podrazumijeva?
8: Pa cjelovita ekologija je zapravo pojam koji se uvodi, koji mamo reći u crkveni nauk, jer je enciklika, papinska enciklika je dio papinskog crkvenog nauka ili papinskog učiteljstva, šire crkvenog učiteljstva, uvodi 2015. u Laudato Si. I on zapravo želi reći da je, pošto se mi nalazimo ne u jednoj krizi, dakle nije to samo društvena kriza, to je i etička kriza, to je jedna kompleksna kriza, onda on smatra da je potreban, na temelju opet i tradicije crkvene, da je potreban jedan drugačiji pristup koji naziva cjelovita ekologija. Dakako, taj pojam je izazvao i određene prijepore, obzirom i ja sam nekako mišljenja da je on i tim pojmom, ali i drugim pojmovima, kao možda neke smo i dotaknuli, ekološko obraćanje, ekološki grijeh, ekološka duhovnost, zapravo napravio jedan iskorak koji se u katoličkoj teologiji nije još dogodio. Znači, on je napravio nešto prije nego što su zapravo u katoličkoj teologiji, ponavljam, se još to nije toliko afirmiralo. Zato je zanimljiv zapravo dokument koji je izašao prije otprilike mjesec dana Međunarodne teološke komisije o brizi za zajednički dom, on i polazi iz te perspektive da želi produbiti te teološke elemente koji postoje u Laudato Si, kao da se sad naknadno želi detaljnije ili teološki utemeljiti. Ja bih rekao da je pojam, pojam na koji mi možemo graditi katoličku teologiju ili ekoteologiju, i mi kršćani možemo od toga poći, zato što on poziva na jednu suradnju znanstvenu, stručnu, u rješavanju problema. Da kako u jednom strogom terminološkom znanstvenom terminu, ako mislimo na ekologiju kao znanost unutar područja biologije, unutar područja prirodnih znanosti, on je vrlo upitan, ali ovdje on zapravo funkcionira poput jedne metafore ili koncepta koji nama pomaže vjernicima vidjeti, uočiti da se tu ne radi samo o prirodoznanstvenim problemima, da tehnička rješenja ne mogu tu puno, nego da se zapravo svi moramo uključiti, i kršćani.
5: Oče Pleše, ovogodišnji ekumenski glazbeno-molitveni susret u Zagrebu u sklopu globalne inicijative Vremena stvorenoga okupio je po 7. put predstavnika različitih kršćanskih crkava. Opišite nam malo više kako je izgledao taj susret, koji je njegov značaj itd.
7: Evo dakle, evo već sedma godina, ovo je dakle 7. ekumenski glazbeno-molitveni susret, sve to započelo 2020. godine. I naziv toga susreta je ekumenski glazbeno-molitveni susret. Dakle, naglasak je na tom slavljenju, na glazbi i na ekumenskom molitvenom zajedništvu. Dakle, to su dva elementa koji drže, prema kojima se usmjerava i ta molitva za zajednički dom, dakle ekologija i ekumenizam. Ove godine je molitva održana 19. rujna u Stenjevcu. I organizatori su, kao i do sada, bili Povjerenstvo Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog i udruga I stvori Bog zemlju. Tema je, kao što smo već rekli, bila živa voda, i željelo se promišljati upravo o problemu vode, zagađenja vode, dostupnosti pitke vode, podizanje razine mora, ali ova duhovna dimenzija također snažno bila prisutna iz knjige proroka Ezekijela. Glazbeno je susret animirala molitvena zajednica Srce Isusovo, i nismo željeli zapravo na tom ekumenskom susretu relativizirati naše razlike, nego smo željeli kao kršćani svi zajedno, bili predstavnici, osim predstavnika katoličke crkve, predstavnici srpske pravoslavne, makedonske pravoslavne crkve, hrvatske starokatoličke crkve, evangeličke crkve, reformirane kršćanske, kalvinske crkve i baptističke crkve. Dakle, željeli smo zajedno kao kršćani podići glas i reći da stvoreni svijet je briga svih nas. I tu želimo zajedno kao kršćani djelovati, pozvati sve vjernike na odgovornost, na skrb, i podsjetiti na ono, na riječi iz knjige Postanka, dakle, gdje Bog povjerava čovjeku brigu i skrb za stvoreni svijet. Tako da tu se očitovalo kako ekumenizam nije samo neki institucionalni razgovor o jedinstvu, donošenje dokumenata na nekim visokim razinama koje uopće ne dotiču živote vjernika, nego je, evo, i jedan konkretan zajednički hod, zajednička molitva, izmoliti zajedno Oče naš, otpjevati pjesme koje su nam svima drage, koje svi znamo, i jednostavno preuzeti odgovornost za skrb. Bilo mi je, recimo, jako simpatično na tome susretu, priznaj, moje propust, trebao sam na kraju reda slavlja dodati tekstove pjesama, na što mi jedan predstavnik skrenuo pozornost, kaže: joj, šteta što nema tekstove pjesama, tako rado bi pjevao ove pjesme. Što je meni bilo, evo, recimo, predivno ono, čuti takvo nešto.
5: Evo, spomenuli ste da se ponekad možda osjeća ta barijera između institucionalnog i onog što je, recimo, pastoralno, što je među vjernicima. Čini li vam se možda da je to preveliki problem, da i dalje vjernici nisu toliko možda u toj značajnoj razini svjesni same svoje uključivosti u ovakvim temama?
7: Pa ja mislim da vjernici i žive taj ekumenizam, jedan životni ekumenizam svakodnevno. toliko je recimo mješovitih brakova, tolike obitelji imaju određene članove rodbine i šire obitelji, možda koji su pripadnici drugih kršćanskih crkava, pa opet imaju jedan možda lijep i skladan život, tako da taj životni ekumenizam je itekako prisutan. E sada, naravno da postoji taj institucionalni, postoje mnogi dokumenti koji su ljudima možda i nepoznati i tu treba sada svakako, što se i činilo dosadašnjih godina, ali evo i nastaviti raditi na upoznavanju ljudi sa tim dokumentima, sa zaključcima različitih bilateralnih i multilateralnih teoloških komisija. Recimo ima jedan lijep dokument koji govori o pitanju grčke i latinske tradicije, o proizlaženju Duha Svetoga, gdje se govori da zapravo iz katoličke perspektive da filioque zapravo su dva različita teološka izričaja iste stvarnosti. Opet, taj možda dokument nije toliko poznat široj javnosti, ali evo, ja vjerujem da će se s vremenom to isto tako i što će biti više i ovakvih prilika i što će se više i pastoralno raditi, evo, kao što se i radi i na promicanju, evo, i Laudato Si i tako dalje, da će vjernici sve više postajati svjesni tih stvari, da će upravo to pomoći da se ta jedna institucionalna stvarnost spusti i na razinu svakodnevnog života ljudi.
5: Upravo ste vi, profesore Turza, bili voditelj projekta Cro Laudato Si u brizi za naš zajednički dom od 2019. do 2021. Predstavite nam malo detaljnije taj projekt i koji su bili njegovi ciljevi.
8: Pa ja bi možda mogao kratko projektu, mogu par stvari reći što su proizišle iz projekta, zapravo se oslanju na projekt. Zapravo 2019. mi smo krenuli nekoliko nas znanstvenika s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u suradnji sa Franjevačkim svjetovnim redom i Franjevačkom mladeži u jedno proširivanje svijesti ili diseminaciji onih tema koje proizlaze iz enciklike Laudato Si. I tu smo naišli na jedan lijepi odaziv Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Oni su u svoj program godišnji uvrstili aktivnosti u suradnju s nama. Dakle, na svojim susretima mi smo zajedno isplanirali njihove susrete. A zanimljivo je da smo mi nekoliko mjeseci u 2019. počeli sa jednom promidžbom poticanja različitih aktivnosti, što je otac Pleša izdvojio nekoliko aktivnosti praktičnih koje kršćani mogu učiniti. Dakle, mi smo imali mjesec štednje vode, mjesec štednje električne energije i tako, ja mislim, 6 aktivnosti, ali 7. ili prva aktivnost je bila zapravo da smo poticali sve ljude, pogotovo Franjevce, članove Franjevog svjetovnog reda i da ne idu nedjeljom u shopping centre i u dućane, dok je još to bilo sasvim dopušteno. Jel? I onda mi jedan kolega sa sveučilišta upitao, pa dobro, ali kakve to veze ima s ovim, ovo razumijem, pazit ćemo na uporabu plastike, štednju vode, ali to ne razumijem. Jel? Onda sam ja zapravo rekao da je to poanta, dakle, da je briga za obitelj, briga za većinom žene koje rade u shopping centrima nedjeljom, da je to zapravo usko vezano i uz brigu za sve stvoreno. Kao jedan follow up možemo reći jednog istraživanja kojeg smo imali čitavog tog projekta, jedan program koji smo mi razvili cjeloživotnog učenja Laudato Si, razvili smo ga sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu i Centrom za promicanje socijalnih nauka crkve i proveli smo ga jedan puta i zatim jedan, ajmo reći, zadnji iz svega toga se zapravo razvila jedna suradnja sa Papinskim sveučilištem Angelikom u Rimu, gdje nekoliko naših kolega je bilo tamo iz projekata, studenti su bili tamo, jedna lijepa međunarodna suradnja se razvila, a od prošle godine je odobren projekt zaklade Renovabis Njemačke biskupske konferencije o kojim nam je pomogao i financijski pomogao da se osnuje sveučilišni centar Laudato Si na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, unutar čiji sam ja voditelj i kolegica Gabriela Bajić je zaposlena ondje i u kojem imamo nekoliko volontera, studenata koji zajedno s nama rade na različitim aktivnostima, što znanstvenim, što stručnim. A možda ću spomenuti, evo čisto da jednu zanimljivost, da mi upravo pripremamo sada jedne, sa, naravno sa jednim svećenikom, jedne duhovne vježbe, ili nazvat ću ih duhovno edukativne vježbe, gdje ćemo vikend provesti sa srednjoškolcima. Naravno, u središtu je nedeljna sveta misa, ali jedan praktični rezultat zapravo da ćemo imati nekakvu jednostavnu akciju čišćenja okoliša. Evo, to je sve što proizlazi iz rada tog centra.
6: Evo, lijepo rekli ste, to je znači na jednoj, možemo reći, i znanstvenoj razini, ali i na jednoj ovako praktičnoj. U svakom slučaju, takih inicijativa u svakom slučaju nikad nije dovoljno, jel tako? Poštovani slušatelji, pratite Susret u dijalogu. U današnjoj emisiji u povodu globalne inicijative Vrijeme stvorenoga govorimo o brizi za očuvanje okoliša iz kršćanske perspektive. Sad je vrijeme da se uključite svojim pozivima u emisiju na broj 616 7001, predbroj za Zagreb 01. Evo, pa dok nemamo prvog slušatelja, slobodno se uključite, naravno, naši dragi slušatelji. Mi ćemo nastaviti dalje s emisijom. Evo ga, baš se upravo jedan javio. Možete evo staviti slušalicu da čujete. Dobar dan, izvolite, čujemo vas.
9: Sad ste malo prije rekli da ćete organizirati čišćenje okoliša. Pa trebalo bi konkretno ljudima reći da staklo ubacuju u zeleni kontejner, plastiku u žuti kontejner, papir u plavi kontejner i onda bio otpad u smeđi, i onda da se od te sirovine opet radi taj isti proizvod. A ovo što će neko pokupiti čik i to ili papir ili od čipsa onaj. Ništa od toga.
6: Razumjeli smo vašu poantu. Prvo hvala na vašem komentaru.
10: Vaš poziv je na čekanju.
6: Evo ga, hvala poštovanom slušatelju. Nekako ja isto imam dojam da se radi ovdje više možda o preodgoju, jel, o nekakvom promjeni mišljenja, jel tako, promjenu načina razmišljanja prema stvorenom okolišu. Pa onda je i ljepše ako nije jedan opušak, evo, da ja budem toliko slobodan da iskomentiram na asfaltu i po gradovima i po drugim mjestima, a kamoli onda ono više što se događa u našoj državi. Evo, možete pokomentirati.
8: Mislim da je zapravo slušatelj jako dobro detektira, dakle, da nešto što je, rekao bi, sastavni dio običaja kulture, mi zapravo moramo poticati, evo, i vi nas i mi jedni druge da o tome govorimo. Zapravo se radi o jednom većem, puno dubljem odgojno-obrazovnom izazovu se radi. A ako hoćemo ići još dublje, radi se o jednom mentalitetu koji danas prevladava, gdje mi, i rekao isto, mislim, otac Pleše ranije, gdje zapravo prirodu oko sebe promatramo kao jedan gotovo beskrajan resurs. Njemački filozof Martin Heidegger upotrijebio pojam geštel. Dakle, to je jedan okvir, jedan postav u doba, reći ćemo, moderne, koji mi ljudi zapravo možemo iskorištavati. On kaže resurs, on postaje, to jest taj postav, okvir, taj svijet postaje nama resurs, što mi možemo raditi s njime što god hoćemo. To je opasnost tehnike i tog unutarnjeg stava prema prirodi. To još, ako mogu nadodati, a zapravo proizlazi iz ovoga jednog komentara i poticaja, proizlazi i ideja zapravo da smo se mi toliko u našem odnosu, i to dokument Međunarodne teološke komisije ispominje, mi smo tu prirodu desakralizirali. Ona kao da nema ništa više sveta u njoj, kao da nema Božjih tragova u njoj. Ona je toliko nama na raspolaganju tehnički da je izgubilo, da je ostao samo čovjek i tehnologija. Nama nedostaje jedna ta zastati pred ljepotom prirode, a ne samo ovako prevenirati. Ali evo, komentar ja mislim da je izvrstan i poentira ondje gdje moramo svi zajedno raditi na odgojnim promjenama.
6: U redu, idemo čuti komentar još jednog našeg slušatelja. Dobar dan, izvolite.
11: Dobar dan,
6: izvolite.
11: Poštovanje, evo, drago mi je da sam otvorio radio u pravom trenutku. Ja sam profesor Mijat Barišić, pedagog u mirovini. I prije 20 godina napisao sam priručnik didaktičke igračke od ambalaže u projektu Igramo se, učimo i čuvamo okoliš, gdje sam sa djecom po školama, preko 200 škola sam i dječjih vrtića obišao sa izložbom tih igračaka od ambalaže. I u tom priručniku je moj poziv ekološke dječje igre. Znači, apsolutna ekologija i dan danas se radim, imam preko 200 tih igračaka. Ja bih rado kad bih mogao na sveučilište doći da to izložim i da se sa ovim gospodinom s kojim razgovarate direktno upoznam.
6: Evo, puno vam hvala na vašem pozivu. Zabilježili smo vaš poziv, ime i prezime, pa u svakom slučaju, evo ga, otvoreni smo i za tako nešto. Imamo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite.
10: Hvala se, Marija, čujemo se.
6: Navijeke, čujemo se, recite.
10: Jako je nužno, naravno, stvar razgovarati o ekologiji, ali mene više zanima ekologija duše. Od Bergolja, koji je transrodnu osobu poslao na pričest i opravio noge i rekao da moli za mir, pa do prevoza koji isto tako polaže toliko brige o ekologiji, a o položaju spasenja duše, niti jedan ni drugi, ništa ne govori.
6: Znači, u redu, shvatio
10: ipak
6: sam.
10: Treba primarno spasenje duše, pa naravno samo da je ekologija. Spasenje duše ispred svih i poslanje crkve da se duše spasi. To je ono što je primarno. Očito vi me ne da razgovara. Pa dobro, ako ne da ti ja neću govoriti.
6: Eto, puno vam hvala na vašem komentaru, iako imam blagi osjećaj da ste se malo odvojili od današnje teme. Evo, možete vi, profesore Pleše, prokomentirati jesu li neke teme možda ispred nekih drugih.
7: Pa svakako tu treba prije svega biti svjestan, naravno, da je spasenje duše vrhovni zakon crkve. Ali isto tako ne smijemo pasti u jedan gnostički dualizam, dakle, gdje ćemo onda materiju materijalno okarakterizirati kao nešto inherentno zlo što treba ignorirati, nego pristupiti cjelovito čovjeku koji je duh, duša i tijelo, i isto tako i pristupiti onome što nam gospodin, što nam Bog zapravo već na prvim stranicama Svetog pisma govori o skrbi čovjeka za stvoreni svijet.
6: Imamo još jedan poziv, pa evo da čujemo našeg slušatelja. Dobar dan, izvolite. Čujemo se, halo. Ne, halo. Slušatelja, dobar dan, izvolite, čujemo vas, recite.
12: Sljedeće, ima jedan problem, samo malo da radio stiše, moment molim vas.
6: Može, ali relativno je čak i dobro. Slobodno recite, evo ga. Vremenski smo ograničeni, pa bi vas molio, ako je moguće, evo ga.
12: Ima jedan problem koji se jednostavno zataškava, a to je prekomjerno pušenje koje je svakdje prisutno, a koje je ekološki problem. Naime, u kafićima su vam svakdje pepeljare, kad uđete unutra ne možete bez onog dima da ga udišete. Osim toga, ta pojava tog karcinoma koji se javlja u sve većem broju, pogotovo kod žena, one nisu svjesne toga da pušenje uzrokuje ne samo karcinom pluća, nego svih organa i ženskih reproduktivnih i tako dalje. U ovom opušcima koji se bacaju okolo je mnogo u filterima plastike koja zagađuje okoliš. Dakle, jednostavno država umjesto da se brine da se to smanji, jer nas je 30-40% pušača, država još potiče sadnju duhana, daje financijske poticaje poljoprivrednicima da umjesto krumpira i tako dalje sade duhan. Evo, to je moje mišljenje gdje bi trebalo na tome ozbiljno poraditi. Hvala.
6: U redu, puno vam hvala, čuli smo vaš komentar. Spomenuli

0: slike govori o našem odnosu prema zemlji i prostoru u kojem živimo, profesore Pleše.
1: Tako je, da. Pokazuje nam prije svega što se događa kada evo stvoreni svijet i zemlju na kojoj živimo prestajemo doživljavati kao zajedničko dobro, a počinjemo gledati kao neki prostor koji možemo iskoristiti za određene interese. Tu je svakako riječ o onečišćenju i tla i podzemnih voda i posljedično tomu i izvora i zdravlje ljudi i tako dalje. Dakle, to je sad sve evo predmet istraživanja. Ali prije svega pred nas to postavlja pitanje, dakle to je samo jedan, evo nešto što se dogodilo, što se događa također diljem svijeta. Dakle, nešto što je simptom, odnosno očitovanje onoga što u nama, u našem mentalitetu, u našoj ljudskoj naravi je upravo i ovo što je spominjao i profesor Turza, dakle to... Ta promjena mentaliteta, koliko je potrebna i koliko je to važno da to kreće upravo od obiteljskih sredina, od odgoja djece, od školskih ustanova, na čemu se evo radi, i predivno je slušati sve ove primjere i sve što se do sada radi, ali to je jedan zahtjevan posao. I kažemo, ovo sve koliko god to je tragično i sve je opet samo jedna posljedica upravo tog mentaliteta kojeg imamo prema stvorenome svijetu, kojega želimo, nažalost, često puta izrabljivati, a ne čuvati onako kako Bog želi.
0: Profesore Turza, Papa Lav upozorava na želju za dominacijom u svojoj poruci, potragu za neposrednom dobiti i gubitak osjećaja za granice. Evo, nekako kao da je to vrlo ovako, ne samo specifično, nego i prisutno u ovim slučajevima koje slušamo zadnjih dana. Koliko je upravo takav način razmišljanja prisutan možda i u tom slučaju Like? Što se vama čini?
2: Pa ja bih rekao da. Dakle, to je rezultat jednog unutarnjeg stava kojem smo govorili i koji evo poziva sve nas, ukoliko je u našoj moći, da se zapravo pridružimo svojevrsnom oporavku, svojevrsnom saniranju štete, naravno koliko ko može, ali i zapravo da svi vidimo oko sebe postali možda neke slične situacije i da napravimo kao građani naše domovine ono što možemo. Ali svakako da je to jedan manifest, jedan čin koji, ja bih rekao, na jedan vrlo negativan način ispoljava taj jedan naš odnos dominacije nad prirodom, koji zaista snažno kritiziraju, jel, još od Papa Benedikt XVI, ali i Papa Franjo i sadašnji Papa.
0: Oče Pleše, možemo li takve slučajeve onda promatrati kao moralni problem ili grijeh, a ne samo kao komunalni ili ekološki problem? Je li u takvim slučajevima prisutan svojevrsni grijeh protiv stvorenoga?
1: Svakako da je to i grijeh protiv stvorenoga, jer tu više se ne radi o nekoj osobnoj dimenziji, nego zajedničarskoj, komunitarnoj dimenziji, jer čovječanstvu kao cjelini je povjereno u knjizi Postanka, ponavljam, da čovječanstvo u cjelini obrađuje i čuva stvoreni svijet. Stoga je odgovornost svih ljudi na tom da to čini, a ako se ne čini, onda je i problem koji se javlja opet također nešto što utječe na sve ljude zajedno, jer opet jedan nam je planet. Ne postoji opcija B trenutno, koliko mi je poznato. Tako da ugroženi smo svi i svakako moje loše životne navike i loše posljedice koje stvaram će svakako utjecati na, prije svega, na one ranjive, na siromašne, na one koji možda nemaju mogućnost da se obrane od nekih stvari. Recimo, bilo mi je, gledao sam jedan dokumentarac o nesnosnim vrućinama u Indiji, primjerice. Jel? I koliko je tamo teško dostupan, recimo, siromašnim ljudima klima uređaj. Nešto što im je nužno za život, a bez čega teško sad mogu živjeti. Onda se ljudi snalaze na različite načine, ne znam, tipa farbaju krovove u bijelu boju, tako da više reflektira toplinu. Evo, nešto što je nama na zapadu ponavljeno.

0: je možda postalo najnormalnije otići u dućan, kupiti klima uređaj i tako riješiti problem vrućine, za mnoge ljude diljem svijeta, kad se maknemo iz našeg zapadnog konteksta, to predstavlja luksus, a kažem, a sve to posljedica globalnog zatopljenja.
1: Naravno, kao i uvijek, kako je to slučaj, da siromašni naravno najviše ispaštaju kod takvih situacija, a neki drugi, nažalost, profitiraju. Profesore Turza, je li ekologija postala samo još jedna tema? Koliko je problem što o zaštiti okoliša često govorimo tek kada neka velika bude ekološka katastrofa, a manje se zapravo govori o tim svakodnevnim navikama očuvanja okoliša, da počnemo od sebe, da smo svjesni da smo mi ti koji smo sami zaslužni, odnosno o nama isto ovisi, naravno možda ne previše, ali i mi imamo taj svoj obol. Koliko smo svjesni toga, a koliko možda prebacujemo na druge uvijek?
2: Pa ja mislim da je, ako govorimo kod nas u Hrvatskoj, da je to još uvijek, iako se puno govori o tome, ali da je to još uvijek jedna sporadična tema ili zgodemična, ovisi od zgode do zgode, prilike do prilike. I nažalost, tako i ja procjenjujem, moja percepcija da je tako i među kršćanima, da je to jedna tema ovako usput, možemo ispomenuti globalno, ako gledamo i crkvu globalno, to nije baš tako. Jel? Ako pogledamo recimo crkvu na Filipinima, gdje ima preko 100 milijuna katolika, dakle njihovi biskupi na tjednoj razini reagiraju na katolici se udružuju, ali to je zapravo zbog toga što su oni neprestano pod utjecajima globalnog klimatskog zatopljenja. Ali ovdje se postavlja pitanje, možda ako se mogu referirati na slušatelja koji je spomenuo, dakle, taj problem dotiče direktno moju subraću i susestre na Filipinima. Dakle, ja kao vjernik katoličke crkve, član mističnog tijela Kristovog, imam subraću koji su u punini tog zajedništva na Filipinima. Ako to proširimo na sve kršćane koji također u određenoj mjeri participiraju, neka me kolega ispravi, u mističnom tijelu Kristovom, onda se ja mogu zapitati kakav sam ja to katolik, ako u isto vrijeme ili ja isključivo, ovo što ste vi rekli, Pleše, ja gnostički brinem samo za spas duše, a odvajam ga od brige za drugoga. Dakle, to je nemoguće i to je donio i drugi Vatikanski koncil, je zapravo vratio se toj temeljnoj kršćanskoj postavci, a drugi Vatikanski koncil je zapravo, htjeli mi to priznati ili ne, on je sastavni dio tradicije crkve na kojih se naslanjaju svi vjernici.
1: Imamo još jednog slušatelja. Dobar dan, izvolite, ako ste još uvijek s nama, hvala vam što ste čekali.
3: Halo?
1: Dobar dan, izvolite, recite.
3: Dobar dan, poštovanje.
1: Recite, imate pitanje, komentar?
3: Pa imao bi komentar i pitanje. Recimo, trebalo bi u sve škole uvesti predmet ekologija i zaštita prirode i tako dalje. Ja sam išao još 72. u šumarsku školu u Karlovcu i tada smo mi imali već hortikulturu, imali smo ekologiju i zaštitu prirode, šuma i svega. I učili smo i sve što smo tada učili, što su nam uvaženi stručni profesor dali, to se unazad 10-15 godina upravo događa, jer niko ništa nije spriječavao, a kažu da je bolje spriječiti nego liječiti. A tako je ovih dana čujemo, da bi jutro čuo katastrofalnu vijest da mi uvozimo skoro malo manje od milijun tona otpada, a to moramo podlucama Europske unije. Jer sad mi to nije jasno. A drugo, rekli ste ovo kršćani, to mene uvijek vređa, kršćani katolici, ono, pa naši kršćani katolici hrvatski koji su na vlasti, pa upravo oni nas uništavaju, i intelektualce do najnižega čovjeka koji nešto radi.
1: Razumjeli smo vaš komentar, puno vam hvala na njemu.
3: Hvala,
1: imamo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite, samo brzo ako je moguće.
4: Brzo, ovako, ja bih samo dao jedno pitanje vama. Interesira me, slušao sam i gledao sam misu na televiziji, ne nego svake nedelje.
1: Dobro.
4: Pogledam i pratim se kad se završi misa i počne da se tvira glazbeni, znači odlazak. Jednostavno neko isključi, prekine namjerno da se ne može slušati ta pjesma.
1: Razumjeli smo vaše pitanje, iako nije povezano s našom današnjom temom usko, a ni malo šire. Evo, ja ću vam odgovoriti da naravno jednostavno su vremenski kapaciteti takvi kakvi jesu, nakon toga program mora ići dalje. Nekad to baš nije najugodniji osjećaj i za slušatelja i tako dalje, ali nažalost tako je, jednostavno smo vremenski uvjetovani. Puno hvala, profesore Turze, možete odgovoriti na pitanje.
2: Pa evo, ja bih samo istaknuo, dakle, da prvi slušatelj što je rekao, dakle, to je apsolutno se slažem, dakle, da takav jedan predmet je potreban u školama. Koliko sam ja upoznat, nastavnici u školama imaju mogućnost tih izrade međupredmetnih tema i obrade tih tema na nekim satovima, ali i znam da je postala inicijativa kod nas u Hrvatskoj znanstvenika da se jedan takav predmet uvede. Ali ja mogu još nastavno na to reći, zapravo ja mislim da bi i postoji drugi predmet i druge važne teme kao što je tjelesni koji također može pomoći zdravlju. Dakle, da se mene konkretno pita, ja bi svaki dan imao tjelesni i uveo, a on je povezan, reći ćemo, proizlazi iz ove percepcije čovjeka i cjelovite ekologije.
1: Evo, profesor Repleši, jedan slušatelj isto komentirao u smislu da naši političari i općenito građani vole isticati taj jedan vjerski identitet. Na koji način je on možda i suprotstavljen sa ovakvim ponašanjem gdje se možda, ako se i ne radi potpuno na tome da se onečišćuje okoliš, možda se previdi nekada, možda se nekakvim lošim odlukama pospješuje to da imamo što goru situaciju vezanu uz okoliš. Kako ide jedno uz drugo?
0: Teško je svakako prosuđivati nečije postupke i to svakako nije ni u duhu evanđelja, ali ono što možemo jest krenuti uvijek od sebe. I to ja mislim najvažnije. Krenuti od naših obitelji, od naših osobnih života. Znači, ja ne mogu utjecati možda na ponašanje nekog drugog. Pogotovo ne na vlasti, ja ne znam sve parametre koje određuju nečije ponašanje. Ali ono što mogu jest, idem se ja zauzeti, idem ja činiti. Evo i ovo što i profesor Turza govori, toliko je predivnih mogućnosti i primjera što se može, pa duhovna vježba, pa odvesti mlade da negdje počiste nešto. Pa to je jako velik korak i to mijenja mentalitet. Mislim da na tome treba biti naglasak. Idem vidjeti što ja danas konkretno mogu učiniti. Mogu poći u dućan, ne znam, neću kupiti plastičnu vrećicu, uzet ću platnenu. Pa i to je već veliki korak, na primjer, upravo u zaštiti okoliša. Pa ajmo početi upravo od takvih malenih stvari, od naših osobnih života, od obitelji, od naših možda širih nekih zajednica, pa onda će se mijenjati, onda će taj učinak se širiti i cijelim društvom.
1: U prošloj emisiji slušatelji su nas u svojim pozivima pitali zašto crkva više ne govori o zaštiti okoliša. Evo pitanje za obojicu, kako se to vama čini? Govori li crkva i upozorava dovoljno na važnost brige i očuvanja stvorenog svijeta? Kako gledate na reakcije crkve u Hrvatskoj u slučaju otpada u Lici i Gospiću? Evo, možete vi, profesore Turza, prvo pa.
2: Pa ja bih rekao da na jednoj razini, reći ću tako, teorijsko, teološkoj razini, crkva globalno dosta govori o tome. I kod nas je, čini mi se, 2023. godine Vijeće za nauk vjere Hrvatske biskupske konferencije, na čijem čelu je sisaški biskup monsignor Vlado Košić, izdalo jedan dokument o brizi za sve stvoreno. Centar za promicanje socijalnog nauka crkve također govori o tim temama. To je jedna od elementarnih tema tog centra. Dakle, postoje, ja bih rekao, ta jedna teorijska, teološka pozadina. Sada, međutim, koliko je to na terenu, koliko je to usvojeno u liderstvima župa, koliko su to vjeroučitelji ostvarili ili usvojili, to je jedna druga tema. Mogu spomenuti, zapravo mi provodimo jedno takvo istraživanje da vidimo koliko su vjerski lideri u Hrvatskoj zapravo što misle o enciklici Laudato Si i provode li neke mjere koje su tamo predložene.
1: Reakcija crkve na situaciju u Lici, kako vam se to čini, biskupi?
2: Pa ja mislim, ja sam ono što mislim što je gospodin konstantinski biskup monsignor Marko Medo zapravo iznio, mislim da je to jedan lijepi primjer kako crkva može reagirati na konkretne situacije. To je jedan lijepi tekst, lijepa poruka koja polazi od teoloških temelja gdje je u središtu dostojanstvo ljudske osobe, gdje je u središtu sve stvoreno i koja je zapravo po meni, po mojem sudu, predstavlja jedan most, ne predstavlja barijeru, nego je grad jedan most i prema politici i prema udrugama, da se svi zajedno, a pogotovo kršćani, ali opet kažem iz tog jednog unutarnjeg temelja, angažiraju koliko god je to moguće.
1: Evo i profesore Pleše, za kraj možda još jedna poruka koju biste željeli da slušatelji ponesu sa sobom nakon ove emisije o stvorenom svijetu i našoj odgovornosti za njega.
0: Pa evo, pada mi na pamet, pošto sam redovnik, jedna monaška mudrost onako i duhovnost koja polazi od toga da je razboritost i umjerenost su vrlo važne kreposti za naš život. Pa ako možemo i tu razboritost i krepost umjerenosti inkorporirati svoj život i u ophođenju prema stvorenome svijetu, to bi bilo jako lijepo. Sjetimo se velikih primjera svetog Franje Asiškoga, svete Hildegarde iz Bingena. Dakle, to su doista ljudi koji su voljeli život, voljeli stvoreni svijet, voljeli Boga i ostvarili svetost u svome životu, a bili su ljudi evo jedne umjerenosti, razboritosti, i sigurno stvoreni svijet nisu tretirali kao izvor za zaradu, nego kao dar Božji koji je opet u službi čovjeka. Pa evo, upravo bi na tu mudro svetaca htio evo opet pozvati, to bi bila moja poruka.
1: Želite li vi možda još dodati što za kraj?
2: Pa mogu samo reći, evo, moje uvjerenje već od kad se desetak godina zapravo bavim ovom temom, da je, i to sve više dolazi do izražaja među vjernicima, da je zapravo taj ekološki angažman je sastavni dio vjerničkog identiteta. I to je, taj briga za okoliš spada zapravo u kršćansko nasljeđe. I ja mislim da je to jedno bogatstvo kršćanstva koje ne mogu ja baš uočiti da drugdje postoji. Ja mislim da kršćanstvo prednjači u tome, gdje promatramo sve stvoreno kao jedno dio cjelokupnog stvaralačkog plana.
1: Evo ga, odlična poruka za kraj. Moramo završiti, naše vrijeme isteklo. Nadamo se, iako za prirodu kažu često da je 5 do 12, da još uvijek ima vremena za njezin spas ukoliko svi promislimo i krenemo od sebe. Hvala vam još jedanput na sudjelovanju. Naši su gosti danas bili teolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i voditelj projekta Krola u Dato Si, dr. Zoran Turza, i tajnik povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog, otac Ivan Pleše. Hvala i vama, poštovani slušatelji, na odazivu i na pozornosti. Emisiju Susret u dijalogu ostvarili su Igor Bosak, Luka Pavelić, Blaženka Dragašević, a moje ime Robert Rogina. Do slušanja.
5: Susret u dijalogu. Oglasi.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Oglasi.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala je krivnju za korupciju i nagodila se s USKOK-om u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Na temelju nagodbe osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 000 eura. Radi se o slučaju poznatom kao Sport i glazba, koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe.
1: Vijesti.
0: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcimu raspravljat će i Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o mogućem dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošloga tjedna prosvjedovali u Raši. Nakon njih govori direktor Holcima Mihajlo Mirković.
2: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
3: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne morem vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
4: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom, neopasnom otpadu.
0: Spaljivanje otpada u cementari tvrtke Nekse tema je sastanka osječko-baranjske županice Nataše Tramišak s gradonačelnikom Našica Krešimirom Kašubom i predsjednikom uprave tvrtke Nekse Josipom Ergovićem. Na sastanku sudjeluje i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković, a nakon završetka predviđene su izjave za medije. O zbrinjavanju otpada govorilo se i u emisiji Poslovni tjedan na našem prvom programu. Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju. A Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. Zašto? Evo kako je u emisiji odgovorila Sanja Radović iz Ministarstva zaštite okoliša.
5: Republika Hrvatska ima Zakon o gospodarenju otpadom, ima i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. do 2028. godine. Nijedan od tih dokumenata ne brani energane na otpad. Naime, cijeli sustav u Republici Hrvatskoj se bazira na hijerarhiji otpada, gdje energetska oporaba je jedan od bitnih elemenata ispred odlagališta. Energane su dozvoljene. Plan gospodarenja otpadom je energetska oporaba planirana na način da se najprije koristi postojeća infrastruktura. Hrvatska ima cementare koje je moguće uključiti u ovaj sustav i one jesu uključene. Dakle, te cementare imaju dozvole za gospodarenje otpadom za energetsku obradu otpada, naravno samo određenih vrsta otpada, ne sve, i ograničenih količina. Drugi sustav je termoenergetski sustav, znači otpad je dobro gorivo, odnosno sirovina za proizvodnju topline. Međutim, da, Hrvatskoj nedostaje energane na otpad, nedostaju dovoljni kapaciteti i sav otpad koji ne možemo obraditi u Hrvatskoj moramo izvesti. To je isto tako legitiman sustav, međutim, moramo biti svjesni da puno košta.
1: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija oko podne se prvi put okuplja pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. Uoči prvenstvene stanke 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim pobjedama Rijeke nad Hajdukom 3-0 i Dinama protiv Lokomotive 3-2. Na vrhu ljestvice sada su sa 16 bodova izjednačeni Hajduk, Osijek i Dinamo, koji ima utakmicu manje. Varaždin zaostaje 1, a Rijeka samo 2 boda, također uz utakmicu zaostatka.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje vrlo malo kiše, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
1: U Kretanju točke govorimo o tome kako otpad pretvoriti u umjetničku kritiku potrošačkog društva. Razgovaramo s dobitnicom ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo, Helenom Klakočar Vukšić. Otkrivamo može li plakat dočarati glazbu, buku, ritam ili čak tišinu. Dobar vam dan. Vrlo aktualne ekološke teme u Zagrebačkom etnografskom muzeju otvorila je izložba Antropocen – novo doba čovjeka, umjetnice Ivane Ožetski. Ona problematizira ljudsko djelovanje koje je postalo jedna od dominantnih sila koje mijenjaju zemljin ekosustav, klimu i geologiju. U svjetlu posljednjih događaja vezanih za ekološka zagađenja u zemlji, razgovarali smo s umjetnicom o tome kako otpad pretvara u umjetničku kritiku potrošačkog društva. Izložba koja se zapravo naslanja na izložbu Za zemlja ovdje u Zagrebačkom etnografskom muzeju. Pa Ivana, kako se vi naslanjate na tu izložbu, odnosno kako vam je ili vas ona inspirirala ili ste se s autoricom same zapravo našli negdje na sredini?
2: Izložba definitivno je inspirativna jer se bavi svim aspektima zemlje kao mjesta kojeg naseljavamo, no međutim mene je inspirirala na način ljudskog utjecaja na zemlju i sve prirode sa kojima smo okruženi.
1: Mogli bi reći da vaš dakle materijal kojim se vi bavite zapravo se može naći na reciklažnom dvorištu.
2: Istina, može se naći na reciklažnom dvorištu, zapravo i tematiziram otpad kao nužno zlo kojeg smo proizveli mi ljudi i kojeg bi bilo pametno poslati na reciklažno dvorište da se konačno i reciklira, a ne da ga nalazimo u svojoj okolini kao što ga nalazimo posuda oko sebe.
1: Kako je uopće došlo do toga da koristite taj materijal?
2: Pa željela sam tematizirati znači ljudski utjecaj na okoliš. A kako ćemo ga najbolje tematizirati ako ne očiglednim primjerom? I zato sam tematizirala sve moguće utjecaje na tlo, na vode, na sve prirode koje nas okružuju, znači novo stvorenim materijalima. Htjela sam sugerirati koliko je potrebno da se jedna konzerva koju potrošimo za 3 minute, koliko godina se razgrađuje i koliko rudača je recimo potrebno da se ona proizvede. Htjela sam sugerirati da ja razumijem da mi ne možemo protiv plastike, ali možemo protiv jednokratne plastike, jer jednokratna plastika je naša komocija. Primjerice, imat ćete unutra primjer rad koji se zove riba u vodi ili led u čaši, koji se bavi, odnosno koristi se onim jednokratnim plastikama za napraviti led, što kupite u dućanu na matanje, a vi ste zapravo kad ste kupili frižider dobili onu višekratnu plastiku koja može trajati pola života. Zašto je jednokratna? Zbog naše komocije.
1: Tako. Zanimljivi su zapravo ovdje izložci uz tu jednokratnu plastiku koju sad spominjete. Prvo vas kada uđete u prostor ovdje u sobu etnografskog muzeja zapravo začudi količina ambalaže u kojoj su nekada bile tablete. Kako ste prikupili i kako je nastao zapravo taj izložak?
2: Da, rad koji se zapravo zove Beskonačna traka jer se tematizira Mobiusa u Beskonačnu traku. Također je imao namjeru baviti se prekomjernom količinom jednokratne ambalaže, no međutim kako sam ja krenula sakupljati, kako je to lako išlo, meni su 2 doma umirovljenika u 2 mala mjesta sakupila neopisivu količinu tih blistera od lijekova, pa je zapravo rad tokom izrade prebacio svoje težište na farmaceutsku industriju i koliko i zapravo upravo ta beskonačna traka i sugerira kad vas farmaceutska industrija jednom uzme u svoje šake, nema više van. Znači tematizira i beskonačno korištenje jednokratne ambalaže, a nekad su lijekovi bili u staklenim flašicama, šta je falilo? Znači ponovo naša komocija.
1: Zanimljiv je isto tako jedan, recimo to tako, otisak konzervi na kojem zapravo ispred toga možete stati i pogledati što stavljamo za sebe. Kako je to nastalo?
2: Ti otisci nastali su od rada koji se zove Sijena antropocena u smislu da je pred vama, vi imate poziciju da stanete na nju i ispred vas se od prešanih konzervi prostire sjeno od konzervi prešanih u obliku ljudskog lika, što hoće reći da je sjena antropocena definitivno koju bacamo u budućnost ima oblik čovjeka.
1: Ne? I konkretan je.
2: I konkretan je i sa strane čak i legenda koliko je rude potrebno se proizvede od određeni metal i koliko godina treba da se razgradi jedna jedina konzerva, a onda, s obzirom da je ta rad blago reljefan, nisam se mogla oteti u inspiraciji da to i odštampam. I odštampala sam jedno smeće na drugo smeće, na takozvanu bubble foliju, onu ambalažnu foliju, i taj sam rad odštampala 6 puta, znači ne jednom, i namjerno sam ga odštampala više puta, jer oni mene zapravo, nažalost, podsjetio na ono sveto platno. Ali niti je sveto, niti je jedno i jedino, i niti je staro 2000 godina, nego će se razgrađivati u budućnosti 2000 godina.
1: Osim toga, evo, zanimljiv je još jedan izložak. Zid ste napravili, zapravo slojeve antropocena. O čem se tu radi?
2: To mi je, dakle, najzadnji rad koji sam u ovoj priči napravila. Znači, promatrajući sve moguće dokumente, dokumentarce i dokumentiranost tih geoloških, novonastalih geoloških slojeva smeća koje smo napravili oko sebe, i razmišljajući o tome kako, recimo, do vrlo nedavno zapadna Europa je prala svoje ruke na način da su oni svoj otpad zbrinuli. I niko ne grebe ispod toga što, kako su zbrinuli, a zapravo to zbrinuti znači da su samo to utrpali u kamione i odvezli u zemlje trećeg svijeta, ili čak i ne trećeg svijeta, nego u Sisak, Gospić. Evo, imali smo proteste, kolege iz Gospića su se isto najavili. Znači, mi smo stvorili nove geološke slojeve smeća u kojima ljudi žive, nemaju ni resurse, ni znanje, ni mogućnosti da to riješe, i razboljevaju se. I oni i sve prirode oko njih.
1: Koliko je dugo trajalo za sve ove radove, izrada tih radova?
2: Ona vam nije išla jednokratno. Znači, ja sam prvenstveno po profesiji slikar. Ne. Tako da ja imam jednostavno epizode kad me nešto izazove. Tako da ja ovu priču razvijem od 2020. možda ili 2019. sa epizodama kad me nešto zaintrigira, onda se na taj način referiram.
1: Sad su zapravo situirane na jednom mjestu.
2: Ovo je prvi put da su izložene ovako na jednom mjestu, u Zagrebu.
1: Što kažete, je li dobro to što je sad baš i ti svi radovi, ova izložba vrlo aktualna?
2: Ovo je, nažalost, aktualno već godinama, a sad je postalo jako aktualno kod nas. Znači, već godinama se ovaj otpad odlaže kod nas, koliko su meni rekli, od 2009. Već godinama gledamo dokumente kako se to odlaže u zemljama trećeg svijeta. Sad kad je pokucala na naša vrata, došlo nama do grla, sad smo počeli reagirati, i zapravo i ovaj prosvjed vam govori da je ljudima dosta. Ali šta? Idemo od sebe. Da. Za početak, znači, idemo se riješiti one komocije. Točno, bez koje možemo. Imam dovoljno godina da sam kao dijete bila, znala biti poslana u dućan sa staklenom bocom da kupim jednu, dam jednu staklenu. I sa staklenom bocom za ulje. Kupim jednu, vratim jednu. Znači, konzumerizam i megalomanstvo da bi mogla nositi kući 6 boca, koristimo jednokratnu plastiku, i nemojmo se zavaravati da se to reciklira. Reciklira se samo ono što donosi novac. A plastiku je, osim 5 ambalaže, koliko ja znam, skoro nemoguće klasificirati.
1: Poruka izložbe mogla bi biti, krenimo prvo od sebe.
2: Krenimo od svoje kuhinje, od svoje dnevne sobe, od svojeg dvorišta, od sebe. Prestanimo upirati prstima u druge. Znate, ono, krenimo od sebe. Samo zbrojite koliko ste jednom tjedno nametali plastike u onu žutu kantu.
1: Hvala vam lijepa, Ivana. Nadam se da će, evo, naši slušatelji vas poslušati. S jedne strane doći pogledati vašu izložbu ovdje u Etnografski muzej Zagrebački, a da ćemo krenuti od sebe.
2: Hvala vama, i ako smijem još samo jednu stvar reći, znači, okrenuli smo priču. Svijet ne gledamo kao mogućnost suživota, da, nego kao resurs. Samo za nas, za nas, za nas. A za drugo, za kamenje, za životinje, za biljke, za ono što ne vidimo. Ovo nije samo naše, ovo nije naš resurs.
1: Vrlo aktualne ekološke teme u Zagrebačkom etnografskom muzeju otvorila je izložba Antropocen novo doba čovjeka umjetnice Ivane Ožetske, koju možete razgledati do 8. studenoga.
0: Kretanje.
1: Ovogodišnja dobitnica ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo je akademska slikarica i autorica stripova Helena Klakočar-Vukšić. Nagrada, koju već 18 godina dodjeljuje udruga Art 9, pripala je autorici niza hvaljenih i nagrađivanih dokumentarnih biografskih i autobiografskih stripova. Možda najpoznatiji među njima su dvodjelno Nemirno more, Zid Mediteran i najnoviji El Shat fragmenti, koji je nedavno doživio i drugo izdanje. S umjetnicom koja djeluje na više područja vizualnih umjetnosti, od ilustracije i grafičkog dizajna do instalacije i animacije, Povodom dodjele nagrade razgovarao je naš Josip Grozdanić.
3: Najprije čestitke na nagradi. Andrija Maurović za životno djelo nije mala stvar.
4: Jako sam počašćena sa tom nagradom. Apsolutno nisam nikad ni razmišljala ni očekivala. Andrija Maurović je takav autor, velik ideal svima, ja mislim još uvijek nedosegnut. Baš nevjerojatno koliko je bio kvalitetan. Ja sam ga otkrila tek sa nekih 23 godine, jer sam odrasla u Sloveniji. Ipak su velike kulturološke razlike, ne? Jedva da smo učili da postoji neki Krleža u gimnaziji, ne? Više smo se okretali svjetskoj književnosti koja je bila obavezna i tako dalje, ne? Tako da mi je Andrija Maurović tek u odrasloj dobi postao zanimljiv, to jest uopće sam saznala da je postojao, ne? Da je živio i radio u to vrijeme. Najviše mi se sviđalo Ljubavnica s Marsa, njegov strip koji mi je otkriven putem kugla glumišta.
3: Nagrada vam je dodijeljena za izniman doprinos hrvatskom stripu. U obrazloženju se kaže da ste dosljedno gradili svoj umjetnički put, da ste ostali vjerni svojoj poetici, likovnosti i temama kojima ste se bavili. Kad se osvrnete na taj svoj umjetnički put, koliko je bilo zahtjevno ostati dosljedna samoj sebi? S obzirom i na sve promjene, dakle u društvu, u privatnom životu, u izdavaštvu i tako.
4: Mogu reći da nije bilo teško jer na neki način sam išla za svojim interesima. Ono što je meni zanimljivo, to je bio glavni motiv za rad. Nekako bi mi bilo teško raditi nešto što mene zanima, ne? Mislim da tako svi umjetnici rade, zar ne? Jer treba to i izgurat, ne? Nisam radila u nekim kolektivima, evo, ili pod tuđim scenarijima, ili da mi, na primjer, nakladnik neki ponudi jedan scenarijo pa da se meni ne sviđa, ali da zbog financija ipak prihvatim i tako. Pa sam na neki način bila samostalna u odabiru svojih tema, ne?
3: Diplomirali ste na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Alberta Kinerta. Djelovali ste i samostalno, a i u umjetničkim grupama ZOT, zatim Migrative Art i Divlje oko. Što vas je nagnalo da se prije više od 40 godina posvetite stripu, odnosno grafičkom romanu?
4: Kao student na likovnoj akademiji sam već radila stripove, čak što više, još i u gimnaziji. Dok sam bila u Mariboru, postojala je studentski list Katedra i moje stripovi, mali, kratki stripovi su se objavljivali tamo. Sviđao mi se moj gimnazijski kolega Milan Erić koji je radio stripove za tu istu katedru i strašno mi se svidjelo šta radi, kako radi, jako su bili duhoviti ti stripovi i način kako crta. On je na kraju otišao na Ljubljansku likovnu akademiju, kasnije bio profesor, evo sad je u mirovini u Ljubljani. Na kraju ja sam došla do Zagreba i kao student sam radila za Polet, to jest ne radila, nego moji stripovi su se objavljivali i u Poletu i u tim časopisima. Malo pomalo nekako, nisu to bili neki natječaj ili naprosto bi od negdje došao glas, ne. Na kraju i za Mladinu u Slovensku sam radila jer je njihov strip urednik došao na festival animiranog filma u Zagreb. Eto tako. Tako sve nekako je to bilo spontano, vrlo spontano.
3: U obrazloženju nagrade izdvojeno je vaše Nemirno more, kako kažu ingeniozna autobiografska priča o egzilu vlastite obitelji 90. godina. Taj strip je premijerno objavljen 1999. u Nizozemskoj. Možete li nam ukratko opisati okolnosti njegova nastanka?
4: U Belgiji, u Briselu je izdano na francuskom jeziku, ne u Nizozemskoj. Mm-hmm. Te zime u toj sezoni 90-91. smo radili u galeriji Studentskog centra. Voditelj je bio Indoš, a Sonja Hintke, Dankinja, inače bivša žena Slatka Burića i ja smo bile neke vrste art direktori, smo se šalili, ali smo bile sve ona, operativni dio te galerije i radili smo izložbe Studentski centar. Galerija je bila već sama po sebi slavna. I mi smo uživali, napravili smo iz toga neke vrste umjetnički koncept sa našim gostima, sa našim programima. Uglavnom, kako je to nekako bilo sve protiv nas, jer smo bili nekako i preaktivni i drugi prostori su se ljutili što organiziramo koncerte i tako dalje. Tako da je studentskom centru to nije moglo dugo postojati. Pa smo na kraju u petom mjesecu izgubili posao, nismo mogli više djelovati. I najedanput smo bili na neki način slobodni jer u toj galeriji je i moj suprug sudjelovao. I krenuli smo na duže ljetovanje prema jugu, prema Dubrovniku jer imali smo katamaran. E, to se sve završilo s time da smo dojedrili do Italije i dalje do Grčke i mislili smo nastaviti, ali u to vrijeme, krajem ljeta, nas je zaustavilo jer se rat nazirao. Tu smo zaostali u Grčkoj zato što se moglo slušati CNN. I to je sad nemoguće zamisliti da smo bili bez informacija. Imali smo i prekinutu vezu sa Hrvatskom i naše obitelji su pokrenule potragu za nama, potragu Crvenog križa i tako dalje. Mislim, bila je baš panika. Sve sam to opisala koji mjesec kasnije kad smo zimovali u Grčkoj u mjestu preveza i također bili prikovani za taj CNN na malom televizoru kojeg smo si kupili i imali ga na brodu sa djetetom bez veze sa našima. Imali smo na neki način jako puno vremena i tu sam eto crtala strip jer ne može se ništa drugo raditi. Radila sam neke vrste fanzin i sad zanimljivo je, taj fanzin sam dijelila poznanicima i prijateljima u gradiću preveza. To su sve bili ljudi koji žive na brodovima ili Englezi, Francuzi, Italijani koji žive u selu Parga gdje smo također bili 2-3 mjeseca unutar tog perioda. Sad mi se javila jedna od tih žena, našla me je i kupila je knjigu Nemirno more na talijanskom jeziku. Nakon 40 godina se evo javila i zove nas da ponovo dođemo u Pargu i da obnovimo sjećanja. Tako da sam te fanzine sijala oko sebe i eto, ne bez razloga. Nisam ni znala da u stvari sijem vezu za budućnost.
1: S akademskom slikaricom i autoricom stripova Helenom Klakočar-Vukšić, dobitnicom ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo, razgovarao je Josip Grozdanić.
5: Slušate Kretanje, kretanje, kretanje.
1: Može li plakat dočarati glazbu, buku, ritam ili čak tišinu? Izložba Zvuk plakata u Zagrebačkoj galeriji Muzeja za umjetnost i obrt polazi upravo od tog pitanja i pokazuje da plakat nije tek površina na kojoj se prenosi informacija, već vizualni medij koji može pokrenuti asocijacije na zvuk, pokret i atmosferu. Ono što ne možemo doslovno čuti, plakati prenose bojom, oblikom, kompozicijom, tipografijom i ritmom. U susretu slike i promatrača, plakat prestaje biti samo medij informacije i postaje iskustvo koje angažira više osjetila. Kad gledam plakat koji je dobar, ne samo da ga vidim, nego ga i čujem, kaže jedna od kustosica izložbe Koraljka Vlajo.
6: Uvijek imam osjećaj da mi se na neki način obraća, da li mi šapće, da li mi vrišti ili vrišti samom sebi. Stalno imam taj osjećaj da se plakat može čuti, zato sam u stvari išla istraživati tu temu.
1: Posebna pozornost posvećena je tipografiji kao nositelju ritma i intonacije te načinu kako promatračev pogled putuje površinom plakata, gotovo poput slušanja skladbe.
6: Naravno da kreneš onda od tipografije kao onoga na koji način se u stvari plakat neki prvo obraća svojoj publici, znači to je njegova riječ. I onda shvatiš da u stvari ta tipografija isto tako ima svoj zvuk. I kad pričate sa tipografima, oni će uvijek pričati o tipografiji koja ima ritam, koja naglašava ili koja je tiša, koja ima stanke. Znači, pričaju u stvari rječnikom glazbe kada pričaju o tipografiji. I kad pogledate ove plakate, mnogo njih upravo kroz tipografiju pokušava nešto reći, naglasiti, viknuti čak. I to je ono što sam htjela pokazati. Ili recimo neki plakati čak stjeraju da pjevate ono što oni govore jer rastežu riječi na taj način ili ih u nekom određenom ritmu prikazuju i na taj način pokušavaju evocirati neki zvuk. A da ne pričam dalje zatim o slici koja opet na svoj način pokušava interpretirati neki zvuk, kao recimo zvuk stakla koju sam pokušala prikazati na dva plakata ili eksplozije ili šuma. Znači, zaista svaki od njih ima neki svoj zvuk koji se može čuti.
1: Polazeći od ideje da plakati nisu njeme slike, izložba interpretira zvuk na svoj način, ističe kustosica izložbe Zlatka Radić-Salopek.
7: Mi smo se tu odlučili za jedan malo ovako sinestetički pristup, gdje smo direktno zvuk prenosili u vizualni medij. Znači, koristili smo zvukove grada, zvukove Zagreba, znači buku u pošti, zvuk tramvaja, zvuk ričkog topa i njega smo prevodili u vizualni medij.
1: Izložba okuplja plakate iz fundusa Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt, od kojih su neki izravno povezani s glazbom i koncertima, drugi prizivaju buku grada, pokret, glas ili tišinu, a treći interpretiraju zvučnost interakcije s predmetom, objašnjava Koreljka Vlajo.
6: Većina iz fundusa, dva smo posudili i nadamo se da će završiti u našem fundusu, to su suvremeni plakati Andra Đunija i Damira Gamolina Gambe, a tri plakata smo napravili posebno za ovu izložbu, naime ustanovili smo suradnju sa Sito tiskarom Smak i ja se nadam da će to biti tradicionalna suradnja gdje u stvari za takvu svaku izložbu u 9. mjesecu napravimo po 3 do 5 plakata, zamolimo neko od naših najjačih suvremenih dizajnera da i oni interpretiraju temu izložbe na svoj način.
1: Izložba zbog plakata poziva publiku da plakate pogleda iz drugačije perspektive. Umjesto da ih doživljavamo isključivo kao sredstvo komunikacije ili oglašavanja, izložba ih predstavlja kao vizualna iskustva koja mogu potaknuti više osjetila i otvoriti prostor za osobnu interpretaciju. Možete je razgledati do 3. sljedećeg mjeseca. Divlji gen naziv je samostalne izložbe umjetnice Ivane Fischer u Zagrebačkoj galeriji Trotoar, na kojoj su predstavljeni kolaži, zatim objekti koje radi od nedavno i novi animirani film kroz koje Fischer istražuje način na koji se osobni identitet oblikuje između naslijeđenih obrazaca, društvenih uloga i mogućnosti individualnog izbora. Evo što kaže umjetnica Ivana Fischer i autorica predgovora Višnja Pentić.
8: Ali mislim da je bitno da čovjek osvijesti to, da osvijesti svoju prošlost, da osvijesti svoje gene i da zna i da prepozna naučena ponašanja, prenesena ponašanja i da kroz taj način, ako nešto misli da nije baš put kojim želi ići, da promijeni. Mislim da uvijek postoji ta mogućnost promjene. Ali moramo biti svjesni onog što jesmo, moramo biti svjesni svoje prošlosti. Mislim da se može puno toga promijeniti. Samo je bitno da čovjek osvijesti sebe.
9: Vjerujem da se kroz promišljanje ovih stvari ostavlja zapravo prostor novim generacijama da na drukčiji način nose i stvaraju ženske identitete i izbore za žene slobodnije i moćnije mjesto u društvu u kojem živimo.
6: To je taj divlji gen iz naslova izložba.
9: Mislim da je naslov fantastičan. Istovremeno ima zapravo tu moćnu dimenziju strastvenosti koja je također bitna dimenzija Ivaninog rada. Divlji gen je upravo ono što se nikad ne može pokoriti i ono što je očuvalo žene kroz tisućljeća da i dalje pronađu i žive svoju slobodu.
1: Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Ana Krojs. Slušajte Kretanje točke za tjedan dana ili na internetskoj stranici Hrvatske radiotelevizije.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 10 je sati i 35 minuta. Ponedjeljak je 21. dan mjeseca rujna. Mi krećemo u novi radni tjedan, pa ćemo kao i svakog radnog dana u ovo vrijeme obići centre Hrvatskog radija. Ovdje na Prisavlju za ton se brine Igor Bosak, glazbu nam bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. Nakon sunčanog i toplog vikenda malo je zahladilo, ovdje u Zagrebu oblačno, 17 je stupnjeva, a kad vjetar zapuši čini se da je i niže. A kako je u Puli, reći će nam kolegica Jadranka Nišević. Jadranka, dobar dan.
2: Dobar dan, veliki lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija. Pa evo, kod nas u Puli sunce se onako skriva iza oblaka, znate ono čemu pjeva naša Nola, sramežljivo, ali 25 stupnjeva je u zraku. Po meni idealno. Dakle, sjajno.
1: Nije prevruće, nije prehladno.
2: Tako je, sjajno za jednu kavicu u gradu, u dobrom društvu. Baš lijepo. Oni koji se odluče poslijepodne možda otići na more i uživati, uživat će sigurno, obzirom da je temperatura mora 25 stupnjeva. Dakle, to je taj dan.
1: Još se nije ohladilo more. Znači,
2: nema kakvi. More je zapravo, ako mene pitate, najbolje. Najbolje je trenutno na moru. Imala sam prilike ovaj vikend provesti na Rt Kamenjaku, kupati se, bilo je divno, kažem, toplo, savršeno, ni prehladno, ni pretoplo, a turista znatno manje, iako još uvijek ih ima, ali kažem, nekako puno je to humanije sve.
1: Ljepše je da kad nije da, velika ljepše. Gužva.
2: Je, ali mi evo po prvi put ne pričamo o turizmu u gradu, jer mjesecima se naravno pričalo ili o tome kako je vruće ili o tome koliko turista imamo, prebrojavali su se, žalili smo se na njih, žalili smo se i na to što je ovaj vikend, ove nedjelje održan pulski maraton, znate kako to uvijek nekome i vizualija u sklopu maratona, pa je to, ako mene pitate, naš grad je izgledao fantastično, fenomenalno, ako su u prilici vaši slušatelji, bilo bi lijepo da pogledaju i potraže to na internetu pa da vide kako je to spektakularno bilo u gradu Puli. Trčati posebno kroz te svjetlosne instalacije i završiti maraton u našoj pulskoj areni bilo je wow, to je baš onaj wow efekt. E sad, naravno da je to nekima smetalo zato što su naravno pulske ceste i to one glavne, što se one kažu, žila kucavice, morale biti zatvorene na par sati, pa uvijek tu ima nervoznih ljudi, ali po meni...
1: Vozači su nervozni, ali da. Oni koji ipak su uživali to u svjetlosnim efektima, oni nisu.
2: I oni koji su trčali, naravno, evo, oni nisu. Ali nitko nije zadovoljan ni srećan obzirom na to da se danas odvija velika rasprava u našem gradskom vijeću, naime o dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno, te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcim. Danas će se raspravljati, dakle, u Skupštini Istarske županije na sjednici u Pazinu. Sjednica je sazvana na inicijativu istarskog SDP-a, a u međuvremenu je predstavništvo IDS-a skupštini uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog

0: nekakvim odlukama donese, dakle, da se ta sanacija otpada iz Gospića ipak dogodi, ali da svaka pošiljka treba biti evidentiranja od preuzimanja do upotrebe za puni nadzor i mjerenje emisija. Potencijalnom odvozu otpada protivi se i građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Naraši, a prosvjed je najavljen i ove subote na Kaštijunu, našem u Puli, to jest u općini Medulin, između, dakle, Medulina i Pule, veliko odlagalište smeća na koje se dolazi smeće iz cijele Istre i koje je ozbiljna i velika ekološka bomba, ako mene pitate, a smrad je nesnosan i
1: ne
0: širi se čak do Pule.
1: A i ne zna se kakav je otpad, je li možda i opasan, da, i možda da, ili neopasan, ali da, u svakom slučaju da. Smrdi.
0: Da, u svakom slučaju veliki, veliki problem za sve nas. Istra je tu naravno u strahu kad je vidjela što se desilo Gospiću, imamo onaj problem smeća u Pazinu veliki, tako da znate, kad vam je turizam glavna grana, onda je ovo potencijalno možda i najveći
1: puše istrati, se problem. I na hladno, da.
0: Tako je. Tako da evo, mislim da je ono o čemu ćemo danas razgovarati i ono što se upravo sada dešava, krenula je, dakle, ta sjednica u 10 sati, da je to nekako najvažnije pitanje dana i mi zapravo samo čekamo zaključke sa sjednice.
1: Eto da, kažu da cementara u Holcimu to može nekako zbrinuti, ja se nadam da može bez opasnosti za stanovnike Labinštine.
0: Ja isto, da. Evo, toliko od mene, vjerujem da će se moje kolegice koje će se javljati u danima koji su pred nama imati neke ljepše priče. Znamo da u četvrtak počinje Weekend Media Festival, 19. po redu u Rovinju, a znate što to znači za Rovinj i za Istru, sigurno ono it događanje nakon sezone kojem se svi veselimo.
1: I mjesto će biti. Hvala ti, Jadranka, na svim ovim informacijama i javljanju iz Pule. Bila je to Jadranka Nišević. Pozdrav cijeloj pulskoj ekipi. 10 je sati i skoro 41 je minuta. Malo ćemo zasvirati pa idemo do Dubrovnika.

0: 10:44 su minute, slušali smo Nolu i Iznad oblaka. Iz Istre oblačne stigli smo do Dubrovnika, tamo je Francesca Tevšić. Francesca, krije li se sunce iznad oblaka u Dubrovniku?
1: Ma nama se sunce ne krije, nama se sunce pokazuje stalno,
0: tako
1: je, nama je sunčano, vedro, krasno, temperatura zraka 27, a mora 26. Najprije sam planirala u osvrtu na vikend reći neke stvari vezano za utrku koja je održana u Stonu, međutim, ipak treba biti iskren pa kazati kako je za mnoge Dubrovčane, barem one koji su bili baš u gradu, vikend proveden na plaži, more je idealno, temperatura možda i savršena, tako da to more nudi osvježenja, opet nije prehladno za one koji ne vole baš da je to osvježenje baš prekonkretno. A mogu reći da su dubrovačke plaže bile pune, da su djeca uživala i ja sam čak jedna od tih koja je uživala u moru jučer i nadam se da će nam ovo vrijeme trajati još dugo. Kažu bablje ljeto, ja ga ne bih još klasificirala kao takvo. Mislim da je to ono kasnije ljeto kada zađemo dublje u listopad, zato što je ipak pa čak i kalendarski ljeto još uvijek aktualno. Barem nama ovdje u Dubrovniku. Evo, za ostatak Hrvatske neću ništa govoriti.
0: Iako sunce sad malo ranije zalazi, tako da je dan malo kraći. Eto, idemo prema kraju ljeta, tako da, eto.
1: Idemo, ali dok ga ima, treba
0: ga
1: iskoristiti.
0: Da, tako je.
1: A imamo mi i cjelogodišnje kupače. Oni su možda malo hrabriji od mene, ali nema veze. Oni imaju najbolji imunitet.
0: Tako. Kažu da je to zdravo, da. Ja
1: da.
0: Ne znam,
1: u jako dobroj formi, moram reći, u jako dobroj formi, ne znam je li to povezano s cjelogodišnjim kupanjem ili ne, ali u izvrsnoj formi je Marin Desnica, trkač koji je pobjednik međunarodne utrke na 21 km Stonewall Marathon. To je utrka koja spaja sport i povijest na Pelješcu. Bilo je 300-tinjak sudionika iz cijelog svijeta koji su birali razine trčanja, odnosno kilometražu 4, 10 ili 21, vrlo atraktivan događaj i zahtjevna staza, a pobjedio je Marin Desnica. Inače, moram reći, vrlo zanimljivo, ovaj godina za njega sjajna, barem što se tiče peljeških utrka, ali i onih zidinama, jer je on ovogodišnji pobjednik Du Motiona, pa je pobjedio i na utrci dubrovačkim zidinama, ali i na onoj pelješkim mostom. No, poslušajmo kako mu je bilo na ovoj utrci u Stonu, stonskim zidinama, čućemo jednu od sudionica.
2: To mi je peti put da trčim ovu utrku, ali prvi put da sam ostao prvi. Bio sam drugi, bio sam treći, ali evo napokon sam osvojio. Ali vratit ću se sigurno, volim ovu utrku, izvrsna je organizacija.
3: Za mene i mog supruga bilo je posebno. Ovo je peti put da smo ovdje. Trčala sam maraton tri puta i jednu utrku na 15 km. Lijep je pogled dok trčimo. Posebno nam se sviđa staza od 21 km jer ima brežuljaka i uživamo.
1: Eto, bilo je krasno u Stonu jučer i na Pelješcu, a u vikendu pred nama za one koji vole trčati, trči se i Lapad Run. To je humanitarna utrka s ciljem podizanja svijesti o raku dojke pred početak listopada, koji je mjesec svjesnosti borbe protiv raka dojke, i ovdje se može trčati 5 ili 10 km, tako da nadamo se da će i tu vrijeme poslužiti, a svi koji to otrče mogu se onda lijepo i okupati u Vali Lapad. To je recimo krasan završetak takve utrke.
0: Malo osvježenje na kraju, koje baš i nije baš jako osvježenje, nego taman koliko treba.
1: Točno, optimalno.
0: U moru koje je još uvijek toplo.
1: Koje je sjajno. Sad je najbolje. A možemo spomenuti da je završen jubilarni 20. Epidaurus festival u Cavtatu, u hotelu Albatros, uz najljepše talijanske arije. A također se održava ovih dana, odnosno bit će tako sve do kraja listopada, zašto nam je također jako važno da vrijeme bude dobro, sa što manje padalina, premda je u ovu subotu i padalo dosta kiše, moramo i to iskreno priznati. Izgledalo nam je kao da je jesen zavladala i kod nas, ali već jučer nam se vratilo ljeto. Dakle, Dubrovačka glazbena jesen, ciklus Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji se odvija najčešće utorkom i subotom u ovom tjednu će biti koncerti u Atriju Kneževa dvora. Ponavljam, ti su koncerti na otvorenom i to možda u najboljim uvjetima zapravo ovako tijekom rujna i listopada, zato što u ljetnim danima ipak je dosta toplo, da ne rečem baš vruće, da u Kneževu dvoru koji se ugrije se kamen.
0: Lepeze nisu potrebne sada.
1: Tako i sada nisu, sada već možda se može i dugi rukav uvečer, premda tijekom dana mi se ponašamo kao da je ono pravo ljeto. Možemo također spomenuti i kako je Dubrovačko-neretvanska županija prva jedinica regionalne samouprave u Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području i tako centar jutros dobiva određene moderne bespilotne letjelice, baterijske lampe, neku opremu koja će nam biti vrlo važna u tom smislu. Tamo je naš župan Blaž Pezo, a završena je rekonstrukcija dječjeg igrališta Bosanka koja je obuhvatila uređenje prostora, postavljanje novih sprava i obnovu prateće infrastrukture, mada u zadnje vrijeme ono što je možda najviše bilo u centru pozornosti je obnova parka Gradac koji je sada otvoren nakon gotovo 2 godine radova. To je inače jedan park u kojem se ne samo šeće, trči, odlazi odmoriti, čitati. Jedna mala zelena oaza u gradu sa krasnim pogledom. Već se tamo održavaju i izvedbe dubrovačkih ljetnih igara. Sada smo imali jednu pauzu, kao što sam rekla, 2 ljeta tamo nije bilo izvedbi, ali s veseljem iščekujemo neke nove predstave ili gostovanja ili premijerne produkcije koje će se održavati u tom parku možda već od sljedećeg ljeta. A za večeras možemo najaviti događanje u Župi Dubrovačkoj i to u Srebrenom, gdje se pleše večeraska poezija i imamo jedno zanimljivo vodstvo, turistički vodič Vedran Mezej od 18 sati i 15 minuta u Mlinima donosi jedan drugačiji pogled na povijest kroz priču o kugi, španjolskoj gripi i ljudskoj snazi u najtežim vremenima, a večer će zaključiti Klapa Raguza uz večer dalmatinske glazbe. I time ću ja završiti ovo javljanje jer vidim koliko je sat.
0: Eto da, malo smo prekoračili vrijeme, ali to je sve unutar dopuštenog.
1: Kad je sunčan, onda je u redu.
0: Eto, puno toga se iznijela, tako da zanimljivi stvari, tako da naši slušatelji su saznali nešto na što bi mogli otići i uživati. Hvala ti, Francesca.
1: Adio.
0: Pozdrav cijeloj dubrovačkoj ekipi, bila je to Francesca Tešić. 10 sati i 51 minuta, stižemo odmah do Knina, tamo je Vesna Jašek. Vesna, dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav iz umjereno oblačnog Knina. Nemamo tu sreću kao Dubrovnik imati sunce, nešto smo ga jutros oko 7 sati imali, ali već sad umjereno oblačno i u Kninu i u Šibeniku ista i temperatura zraka 24 stupnja Celzijeva. Tako da evo, privikavamo se na to da nam za par dana dolazi i jesen.
0: Da, ide ljeto prema kraju, tako
4: ide
0: da su
4: ljeto
0: sada
4: prema
0: i
4: kraju,
0: temperature.
4: Na moju veliku žalost, ali tako je, ne mogu utjecati na promjenu.
0: Onako kako treba biti.
4: Da, baš tako. Nešto ćemo malo o današnjim događanjima. Evo recimo za nekih sat i pol vremena u Lađevcima, jednom naselju u zaleđu Skradina, održat će se mirno okupljanje mještana Lađevaca, ali i još nekoliko okolnih naselja. Oni će se okupiti kako bi ukazali na nezadovoljstvo zbog skorog početka rada kamenoloma, jer vjeruju da će to imati negativne posljedice i na njihov život i na poljoprivredu, turizam i slično, zapravo sve ono što njihov život čini upravo takvim na tom području. Tu je i Nacionalni park Krka, tako da ima dosta razloga zašto se protive ovom kamenolomu. A o tim razlozima u ime inicijative govori Ratko Periša.
5: Radi se o tome da se tu traži eksploatacija na 27 godina. Da će tu biti u igri eksploatacija cirka 17 hektara, što iznosi nekih 170 tisuća metara kvadratnih, ili količine iskopa od cirka 5,5 miliona metara kubni. To je zapravo područje koje je smješteno unutar 5 sela koji su praktički na vidokrug tog kamenoloma. Uništavanje zdravlja ljudi, da ne govorimo o uništavanju također poljoprivrede gdje je založenje prašinje. Prašinje uništava maslinike, vinorada, pčelinjak i tako dalje. U zadnjih nekoliko godina došlo je do ekspanzije razvoja ruralnog i seoskog turizma. Mnoge se kuće sa zanima izgrađene su i iznajmljuju, mnoge su u tijeku. Tako da to će zaista ostaviti trajnog negativnog traga. Od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije donese rješenje i odluku o odbacivanju tog projekta, a i od gradonačelnika gradskog vijeća Skradina da stane u zaštitu svojih mještana i da se usprotive tom projektu i da dođe do izmjene prostornog plana, da se dvije riječi eksploatacijsko polje izbriše i da se prenameni u drugo.
4: E sad ćemo vidjeti kako će tko na ovo reagirati. To je samo jedna od lokacija, kao što smo svjedoci u zadnje vrijeme, na koje se upozorava da nije dobro da su tu gdje jesu. Hoće li ova inicijativa imati uspjeha, pratit ćemo naravno i dalje.
0: Eto, sad je zaštita okoliša u prvom planu, u tako prvom neka plan. I ostane. To mi je
4: tema drago. Broj jedan, tako je. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata na sportskim terenima Veteranskog centra u Šibeniku, jučer su održane sportske igre veterana. Natjecalo se u nekoliko disciplina, košarci u kolicima, petanka, boćanje, viseće kuglani itd. Smisao ovih igara nije u pobjeđivanju, već u druženju, promicanju fizičke aktivnosti i njegovanju zajedništva. To su poručili Alen Bračanov i Dragan Toljan, hrvatski ratni vojni invalidi i organizatori ovoga događanja.
6: Na programu bilo 4 sporta, košarka u kolicima, gdje sam sam sudjelovao u tome. Imali smo, znači, viseću kuglanu, imali smo balote i petanke. Svakoj osobi sa invaliditetom svakako je važno da se uključi sport nevezano za nas branitelje, jer to ipak potpomaže danas, sutra nekoj mogućnosti i psihofizičkoj aktivnosti, da će ovo bude bolje, da se osjeća da bude ok.
7: Ovaj program današnjeg sportskog druženja je bio program za sve naše poginule iz Šibenske bitke, da i nikad ne zaboravimo i nikad i nećemo zaboraviti dok smo god mi živi, zato i ovo radimo što radimo. Ostavljamo spomenike po mjestima, po šumama, uz puteve. Ako mi to ne napravimo, neće niko napraviti.
4: Inače, sutra je središnja svečanost obilježavanja jubilarne 35. obljetnice Rujanskog rata, ali i obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije. Što se tiče programa, naravno, položit će se vijenci za sve poginule, održati tradicionalni mimohod branitelja, a na Poljani koncert prljavog kazališta, i time će zapravo završiti ovo obilježavanje, ovogodišnje obilježavanje Rujanskog rata. Šibenska udruga mladih i kulturna udruga Fotopoetika organiziraju večeras u 18 sati simboličnu javnu akciju kojom se, evo, i Šibenik pridružuje obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Pozivaju sve da im se pridruže na ovom okupljanju, da zajedno pošalju poruku da nasilje nije privatna stvar. Šibenik je uvijek nekako vrlo aktivan po tom pitanju zaštite i tema žena. Imaju odlične udruge koje se time bave, tako da, evo, ne čudi da se i Šibenik u cijelu priču uključio. A za vikend nas očekuje 5. Šibenik Dalmacija Outdoor Festival, koji će se održati u Kninu. On inače se održava po različitim mjestima i gradovima diljem županije. Iznimno bogat program je planiran, recimo, navešću ja samo jednu crticu. Biće naime organizirana demonstracija šaha s našim poznatim mladim šahistom Ivanom Močićem. E sad, ako se pitate tko je on, Ivan Močić je prvak Hrvatske u brzopoteznom šahu prošle godine do 14 godina, pa ga je Hrvatski šahovski savez uvrstio među mlade za rad sa nacionalnim trenerom. Bio je prije do 11 godina prvak Hrvatske, gdje god dođe pobjeđuje, a ono što ostaje u sjećanju prije par godina poznat je i po pobjedi protiv Garija Kasparova u jednoj simultanki. Evo, dakle, doći će nam vrlo zanimljivi i vrlo entuzijastičan mladi čovjek, sad možemo reći, sa 14 godina, Ivan Močić, pa će to biti jedan plus ovogodišnjim Šibenik Dalmacija Outdoor Festival.
0: Odlično, super, to je mlada nada. Ako je Garija tako Kasparova je pobjedio, onda
4: imamo što očekivati od njega. Točno tako, Igore. I eto, to je bilo za danas toliko iz Knina. Igore, lijepi pozdrav svima.
0: Pozdrav cijeloj kninskoj ekipi i tebi, Vesna. Bila je to Vesna Jašek. 10 je sati i 58 minuta. Malo ćemo zasvirati, slušamo vijesti u 11, a onda nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše.

0: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, nekad Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
1: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeni Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je kod Ružice Njavro oduzeta imovinska korist od 15 tisuća eura. To je iznos koji je njoj ranije oduzet, ali sada je presudom to i utvrđeno kao njena imovinska korist od kaznenog djela.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno snizila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra nas ipak čekaju poskupljenja. Dizel poskupljuje 6 centi, pa će litra stajati euro 91 cent. Litra benzina poskupljuje 1 cent, pa će nova cijena biti euro 74 centa. Najviše poskupljuje plavi dizel 10 centi, odnosno na euro 50 centi. Nove cijene stupaju na snagu u ponoć i vrijedit će idućih tjedan dana. U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije se održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Splitu su govorile Mirjana Kučer iz udruge Domine i žrtva nasilja Danijela Mandekić.
3: Hrvatska je učinila mnogo na zaštiti žena od nasilja, ali očito sustav, pogotovo to je pokazao ovaj zadnji slučaj, nije dovoljno učinio, a pri tome ne samo da nije dovoljno učinio, nego čini mi se da smo dolaskom jednog neempatičnog, socijalno neosjetljivog, needuciranog ministra učinili određeni korak natrag.
4: Dok šutimo, mislim da se ništa neće dogoditi. Najgore je što žene, što osobe koje su srce sustava, žrtve nasilja, šute, boje se izaći u javnost, boje se potražiti pomoć.
0: Vijesti. Počinje drastično kažnjavanje nepropisnog parkiranja ispred zagrebačkih gradskih vrtića, nakon što je odluka donesena u gradskoj skupštini. Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog vozila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića od 7 do 9 i od 15 do 17 sati, a sve će pratiti komunalni redari. O tome je u programu Radija Sljeme govorio pročelnik resornog ureda Andro Pavuna.
5: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje vrlo malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 20 do 25. Na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi. 11 sati i 5 je minuta, poštovani slušatelji, još jednom vam želim dobar dan u nastavku obilaska centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Ovdje na Prisavlju za tom se i dalje brine Igor Bosak, glazbu nam bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. Sada smo stigli u Zadar, tamo je Marina Vuka. Marina, dobar dan, je li sunčano ili oblačno?
7: Dobar dan, evo oblačno je, lagano se opraštamo od ljeta, dakle vidi se to ne samo klimatološki i kalendarski, već i po sve manjem broju gostiju u našem gradu. Od ljeta se Zadar i ove godine oprostio već tradicionalnom varoškom feštom ovog vikenda, pa su tako uz glazbu posjetitelji mogli uživati u tradicionalnoj spizi iz varoških konoba, no to nikako ne znači da je s događanjima gotovo, samo će ona sada izgledati nešto drukčije nego tijekom ljeta. Zadarska županija želi svakako dodatno raditi na posezoni, iako su ovogodišnji rezultati za sada pozitivni, s oko 1% više dolazaka i 1,5% više noćenja za glavninu sezone. Jasno je da sada treba zasukati rukave i pokušati takav trend održati. A evo što nam je o svemu tome rekao direktor Turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak.
8: I možda je čak i dobro da smo došli do nekakve male stagnacije u tim velikim rastima kakve smo imali sve ove godine. Upravo kako bi mi na terenu shvatili da možda promijenimo i nekakve paradigme djelovanja i pravca razvoja našeg turizma, kako bi se više okrenuli upravo onome o čemu smo najjači kad govorim o Zadarskoj županiji, a to je outdoor i aktivni odmor, to je ekološka proizvodnja hrane i pića, to je prirodna baština kakvu nema niti jedna regija u Hrvatskoj i to je onaj naš fort. I to je ono što čini razliku našeg zadarskog turizma od svih ostalih konkurentskih destinacija u okruženju. I ono na čemu trebamo raditi je ne više dolazaka, nego kvalitetniji turizam, pravilnije geografski raspoređen u što više mjeseci u toku godine. Tako da imamo turizam od 1. ožujka pa do 1. studenog.
7: Eto, vidjet ćemo.
6: Ne može rasti u nedogled, jel? Broj tako kapaciteta je takav kakav je i kada se stigne do limita, onda je to to. Samo treba
7: onda
6: raditi
7: kažemo, onda na kvaliteti. Kvaliteta umjesto kvantitete. Međutim, bez obzira na to koliko događanja imamo u gradu, dobro je pronaći neku svoju zanimaciju, nešto što nas veseli, ali i nešto što nas drži aktivnima, prije svega naš mozak. Dakle, čitanje, učenje nečeg novog, rješavanje križaljki, druženje, kretanje, učenje stranog jezika, sve su to načini na koje možemo održavati mozak aktivnim i stalno mu zadavati neke nove izazove. To nije naravno garancija da ćemo spriječiti neku bolest, ali i zdrave životne navike i kognitivna aktivnost važan su dio brige o zdravlju mozga. Upravo je rujan mjesec u kojem se posebno govori o demenciji, a danas se obilježava svjetski dan Alzheimerove bolesti, pa je tim povodom kod nas gostovala i neurologinja Klaudija Duka Glavor iz Zadarske opće bolnice.
9: Alzheimerova bolest, za razliku od drugih, ona ima svoju kliničku sliku, ona ima svoju dob, to je najčešće ranija, do 50-55 godina, imam dosta pacijenata, uglavnom su muškarci i oni sami možda primjećuju da više nisu toliko koncentrirani, da nemaju pažnje. I onda oni stvaraju obrasce da se ne bi primijetilo. Dakle, mi moramo vježbati mozak, učiti mozak dok smo mladi, da naprosto taj mozak ima milijune sinapsa. Dakle, i ako to postoji, onda je mozak naučio, ako ne ide tim putem, napravit ću ovim drugim putem. E, ali ako vi imate samo jedan put do Zagreba, a nemate okolne ceste, vi nećete doći do tog krajnjeg cilja. Vi se nećete sjetiti imena, vi nećete moći napraviti određeni ručak ili određenu radnju. Dakle, mi moramo vježbati mozak.
7: Eto ga, lekcija svima.
6: Eto, trening i za mozak je jako bitan, dakle, ne samo za ostali dio tijela, nego i mozak.
7: Da, treba sebi zadavati zadatke svaki dan. A kad već govorimo o zdravlju, evo i za kraj još jedna zdravstvena tema. Naime, u petak je svečano obilježena obnova energetske infrastrukture Zadarske pedijatrije i obiđene su obnovljene prostorije koje su između ostalog uljepšali dječji crteži, ali Zadarska bolnica već okreće novu stranicu, pred njom su novi projekti. Jedan od najvažnijih svakako je izgradnja centralnog operacijskog bloka, a više o tome rekao nam je ravnatelj Opće bolnice Zadar, dr. Željko Čulina.
10: tu bi objedinili sve kirurške grane, znači i kirurgiju, i urologiju, i otorinolaringologiju, i oftalmologiju. U tom prostoru bi u prizemlju bio prostor novog objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Kako znate, sadašnji prostor OHBP-a je predviđen za negdje 50, maksimalno 100 ljudi, a dnevno kroz ovu sezonu smo imali 350 do 400 ljudi. To su velike gužve i pritisci. U ovom prostoru će znači biti predviđeno za 350 ljudi. Drugi dio na katu toga dijela je objedinjeni dio gdje bi bile sve kirurške sale, znači 13 kirurških sala za smještaj pacijenata koji će ležati u bolnici. To će biti sobe sa dva kreveta sa sanitarnim čvorom i ono što je bitno, na krovu toga dijela će biti heliodrom, tako da možemo zadovoljiti sve standarde i uvjete zlatnog sata.
7: No, do ovog heliodroma postojaće i prijelazno rješenje, odnosno određena sletna mjesta u županiji na kojima bi funkcionirala helikopterska služba. No, uz sve ove, uz sav prostor, infrastrukturu koji se sređuje, uređuje, ostaje još jedan veliki izazov, a to su ljudi.
6: Je, ljudi su najbitniji uvijek.
7: Tako je to u svemu. Fali kadra ovdje u Zadarskoj općoj bolnici, posebno su tražene medicinske sestre, međutim natječaj za niz liječničkih specijalnosti ostaju trajno otvoreni, jer Opća bolnica Zadar je inače raspisala natječaj za zapošljavanje čak 128 djelatnika različitih struka, tako da sve je jasno iz toga.
6: Eto, nadamo se da će se bar neko javiti na te natječaje. Marina, hvala ti lijepa na svim informacijama iz Zadra.
7: Lijep pozdrav.
6: Pozdrav cijeloj zadarskoj ekipi. Bila je to Marina Vuka. 11 sati i 12 minuta. Malo ćemo zasvirati pa ćemo saznati što se događa u Zagrebu.

0: 11 sati i 15 je minuta, dok slušamo Tinu Kresnik i Malo sunca, u studiju prvog programa stigla je Nevena Saraga sa Radio Sljemena. Nevena, dobar dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima.
0: Malo sunca nam fali možda danas, za razliku od vikenda.
1: Dobro, valjda će se nešto probiti kroz ove oblake, ali evo, baš smo nekako zaključili, vikend nam je zaista bio lijep, sunčan. Ovo je sasvim okej, neka mala promjenica.
0: Ma, da, samo da nema neke velike kiše, nekih velikih oluja.
1: Da, samo da nema vjetra, sve ostalo okej. Čak ovako malo niže temperature nam baš pašu. Evo, prikupila sam neke zanimljivosti koje smo danas u našim informativnim emisijama imali i na našim reporterskim javljanjima. U 17 gradova diljem Hrvatske je 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja, organizira simbolične javne akcije. Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije se održavaju uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u Zagrebu je akcija održana ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
2: Ovom akcijom želimo ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Tražimo sustavna rješenja, ne tražimo objašnjenja, ne tražimo brojanje femicida, tražimo da se sustav promijeni i da zaštiti žene. Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
0: Eto da, znači treba sustav mijenjati nekako, treba na to ukazati, tako da je dobro da se u 17 gradova sad održavaju ti prosvjedi. Ja mi reći da ljudi malo dignu glas, da ukažu na to, na taj veliki problem u društvu, pa se možda onda nešto i promijeni.
1: Da, možda se promijeni u zakonodavstvu, a možda se promijeni i u svijesti svi u nas. Evo, zaista jedan veliki, veliki problem. Imali smo i nekoliko prometnih tema, kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog vozila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića u razdoblju od 7 do 9 i 15 do 17 sati. Riječ je o izmjeni postojećeg pravilnika koju je gradska skupština prihvatila na prošlotjednoj sjednici. Pročelnik resornog ureda Andro Pavuna je bio u našem programu.
3: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
0: Eto, nadamo se da će biti malo reda više nego što je to inače u Zagrebu sa parkingom.
1: Je, veliki je problem i velika je potražnja za parkirališnim mjestima upravo ispred vrtića kad malo dijete ne možeš ostaviti u miru, onda zaista tih 15 minuta je minimum, evo, da sigurno dijete uđe u vrtić. Kazne će ispisivati 100 gradskih komunalnih redara, međutim to neće biti dovoljno, kaže Pavuna.
3: Nego smo mi zapravo sa Zagreb parkingom dogovorili vrlo učinkovitu mjeru, a to je ona njihova vozila koja prolaze skena kar, koja onako prolaze u razmaku od 15 minuta. Dakle, kad to vozilo detektira da je neko vozilo tamo bilo dulje od 15 minuta parkirano, znači prvi opažaj, nakon toga druga potvrda, će nam proslijediti to komunalnim redarima i oni će iz ureda moći pisati kazne svima koji su tamo se slučajno ili namjerno zatekli dulje od 15 minuta.
0: Eto, praktično, da.
1: Je, da. Javna garaža u Klaićevoj s 860 parkirališnih mjesta trebala bi biti izgrađena do 2029. godine. Dakle, tamo je isto veliki problem. Velika je dječja bolnica, dakle, velika je potražnja za parkirališnim mjestima. Dozvole su ishođene, a grad je trenutno u postupku potpisivanja ugovora s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Vrijednost radova je oko 30 milijuna eura. Smisao nove garaže kaže nije dati prostor vozilima, rekao je u našem programu resorni pročelnik Andro Pavuna.
3: Ta garaža neće značiti dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla koja nam nedostaju u centru grada. Vi vidite po ljeti koliko naših starijih sugrađana teško hoda i teško se zapravo kreće po tim usijanim ulicama.
1: Kratkoročno, garaža će biti izuzetno važna upravo dječjoj bolnici u Klaićevoj, ali ne zadugo, kaže Pavuna.
3: Svakako će ovo biti veliki rasterećenje dok god je ta bolnica tamo za sve roditelje koji furaju klinci. Imamo puno razumijevanja za to i to se mora riješiti na neki način, ali rokovi su nemilosrdni, tako da možda čak će to vrlo kratko biti na usluzi bolnici dok se ne priseli u Blato.
1: Eto, bavili smo se jutros i otpadom, bavimo se često u našem programu.
0: To je sada glavna
1: upravo,
0: tema.
1: Da, tim temama razvijeni evropski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Evropske unije koja nema funkcionalnu energanu za otpad. U posljednje vrijeme politička klima sve se više okreće ka poticanju gradnje energane, pa je tako istraživanje HR ratinga za HRT pokazalo kako 60% građana podržava gradnju takvog postrojenja, a još 26% u stroge uvjete zaštite okoliša. Samostalni savjetnik za okoliš i otpad Viktor Simončić je bio u našem programu.
4: Prije dva mjeseca je bilo 100% političara ne može energana. Danas imate 100% političara, svako bi po jednu, ako može dvije kod njega, a to bi onako baš se uklopilo. Utjecala frka. Političari su shvatili da ne može biti samo više cvijeća, manje smeća, nego treba nešto napraviti. I nema rješenja bez toga.
0: Malo su se kasno sjetili sada. Trebalo je to možda i ranije rješavati. Sada kada su shvatili da nemamo energanu i da su pritisci javnosti veliki, onda su sada svi, kako kaže gospodin, nekako su se odmah sjetili da bi trebalo energanu, sad su svi za to, a ranije nisu bili. Ne? Tako da, eto, ali nadam se da će se barem nešto pokrenuti.
1: Da, pa trebalo bi, jer nemamo izbora. Na kraju malo kulture, četvrto izdanje kazališnog festivala Bolje da o tome ne razgovaramo u organizaciji teatra Poco Loco održat će se od danas do petka u centru Knap na Peščenici, a otvara ga večerašnja izvedba monodrame Gorana Grgića Klamov rat. U 5 dana gledat ćemo naše srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. A kad smo već na Peščenici, u Centru kulture na Peščenici u 19 sati otvara izložba pod nazivom Kretnja u tragovima, posvećena Nadi Orel, fotografkinji, kiparici i multimedijalnoj umjetnici. Autorica izložbe je Sanja Bahrah Krištofić, a kroz fotografije, dokumente, zapise i druga sačuvana svjedočanstva izložba ponovno povezuje tragove bogatog umjetničkog opusa ove umjetnice, posebno njezina djelovanja na Peščenici. Izložba podsjeća i na važnost očuvanja arhivske građe kao dijela kulturne memorije. Evo, ima još puno.
0: Drago mi je da uvijek kulturnih jesti iz kulture, da, na kraju najaviš
1: pa
0: kao
1: nekako,
0: šećer na kraju.
1: Evo, da, nastojim, evo nekako, ili sport ili kultura, evo, za neku ležerniju priču na kraju, nakon ovih težih tema.
0: Je, slažem se. Nevena, hvala ti lijepa.
1: Hvala puno i tebi.
0: Bilo je to Nevena Saraga sa Radio Sljemena, 11 sati i 24 su minute, malo ćemo zasvirati pa idemo do Splita.

0: 11:25, mi smo već stigli do Splita, tamo nas čeka Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Dobar dan, uredniče, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Kako je vrijeme u Zagrebu?
0: Pa u Zagrebu je onako danas malo oblačnije nego što je bilo preko vikenda, malo su se neki oblaci nadveli nad nas, malo je hladnije, neki vjetar malo zna zapuhat, ali eto, nije prehladno, malo smo odahnuli, malo friškog zraka.
1: Shvatit ćete zašto sam ovo pitao u početku. U Splitu nam je 26 stupnjeva, djelomično oblačno, puše nam slaba do umjerena bura i postoji po poslijepodne mogućnost za kišu, tako da vidi se da jesen pred vratima.
0: Aha, znači napokon kiša malo i u Splitu,
1: da, napokon,
0: nije bila
1: napokon
0: cijelo ljeto.
1: Bilo dva, tri navrata, ali bilo bi mi draže da je pogodila recimo od tog Brač nego što je bila u Splitu kad su bile 14. kad je bio veliki požar i ovog dana okolo, ali šta je tu je. Nakon rekordno toploga ljeta u Dalmaciji, rujan je nastavio gotovo istim putem. Na meteorološkoj postaji Split Marjan 3. rujna izmjerena je maksimalna dnevna temperatura zraka od čak 35,5 celzijevih stupnjeva. O iznimno vrućem rujnu govori sinoptičar Pave Pilić.
2: Sve skupa ovog rujna do sad je palo 43 litre kiše na Marjanu, prosjek je 71. Srednja temperatura ovog rujna za sad je 26,5 stupnjeva, to je zahvaljujući vrućem početku, malo toplije čak i od prosjeka za srpanj koji je inače 26,2 i za sad je ovo najtopliji rujan ikad. Srednja temperatura mora prvih 20 dana ovog rujna je bila 26,4, inače do 1994. more u rujnu nikad nije prešlo 26 stupnjeva, a mi sad pričamo o prosjeku za prvih 20 dana ovog mjeseca. Dan i noć su po trajanju skoro pa izjednačeni, evo sunce izašlo u 6:40, zalazi u 18:54, kalendarska jesen počinje preksutra 23. rujna u 2:05 ujutro.
0: Mm-hmm. Eto, kalendarska jesena, more još toplo, 26,4 stupnje.
1: Pa nije isključeno da možemo otići poslije na more, poslije posla, tako mi ovdje, bar nama ovdje uvijek vruće, tako da vam kažem, uvijek je vruće u zgradi HRT.
0: Svugdje je vruće, u Splitu je svugdje vruće.
1: Da. U oči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja 17 gradova prosvjedati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žena ostaje u mraku". Odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu Slatine. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenice da žrtva sama tražila povlačenje mjere opreza, a o ime Splitske udruge Domina govori Mirjana Kučer.
3: Želimo ukazati da je od 2016. do današnjeg dana ubijeno približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu. Hrvatska je učinila mnogo na zaštiti žena od nasilja, ali očito sustav, pogotovo to je pokazao ovaj zadnji slučaj, nije dovoljno učinio, a pri tome ne samo da nije dovoljno učinio, nego čini mi se da smo dolaskom jednog neempatičnog, socijalno neosjetljivog, needuciranog ministra učinili i određeni korak natrag, i ovo je simbolična poruka između ostalog sustavu da ne možemo imati ljude koji će voditi politiku prevencije i borbe protiv nasilja, a da zapravo ne znaju protiv čega se bore.
1: U svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske svečano je proslavljena 310. obljetnica krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske zlatnom krunom. Slavlje posebno obilježilo hodočašće hrvatskih vjernika iz Čikaga, koji ove godine obilježavaju 120 godina održavanja procesije sa slikom Gospe Sinjske u Čikagu. Svečano misno slavlje u Sinjskoj bazilici održao je fra Antonio Musa, župnik Hrvatske župe Svetog Jeronima u Čikagu.
4: To je događaj oko kojega se evo vežu svi drugi događaji u našoj zajednici. To je na neki način i kraj ljeta, početak onoga redovitoga pastorala u našoj hrvatskoj župi Svetog Jeronima, ali i u drugim hrvatskim župama i zajednicama u Čikagu i oko Čikaga. U Čikagu postoje još dvije hrvatske župe, u susjednom gradu Milwaukeeu također postoji hrvatska crkva, i to je evo uistinu zajedničko slavlje svih nas koje se istina održava u crkvi Svetoga Jeronima u Čikagu. Ono što valja na neki način napomenuti je da evo ovogodišnja proslava 120. bila osobito lijepa i svečana. Zato smo prigodu zlatnom krunom okrunili lik Gospe Sinjske. S nama su bili članovi klape Sveti Juraj i Hrvatske ratne mornarice koji su nam pjevali za tu prigodu. A taj dan bude dan koji privuče jako puno ljudi sa svih krajeva. A to je istovremeno i vjerski događaj i procesija, ali jedno, rekao bih, narodno slavlje, jedan uistinu svenarodni događaj. Naš naših ljudi na američkom srednjem zapadu.
1: Uredniče, dopustite za sami kraj ovoga javljanja. U Splitu sutra započinje međunarodna biciklistička utrka Crow Race koja traje do 27. rujna. A biciklisti će kroz 6 etapa prijeći gotovo 1000 km diljem Hrvatske. U ovim trenucima Trgu Franje Tuđmana u Splitu krenula prva etapa 7. izdanja Kids Crow Race-a, projekta koji najmlađim biciklistima omogućuje da budu dio ovog biciklističkog spektakla i iskuse stvarne uvjete s kojima se susreću profesionalni biciklisti tijekom svojih utrka. Toliko za ovo javljanje iz Splita.
0: Marino, hvala ti lijepa na svim informacijama iz Splita. Bio je to Marino Marinčić. Pozdrav cijeloj splitskoj ekipi. 11 sati i 31 minuta. Malo ćemo uživati u glazbi, a onda idemo do Osijeka.

0: 11:34 su minute, dok smo slušali Valeriju Nikolovsku i pjesmu Sebi, mi smo stigli u Osijeku k Ivi Fijali. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Slavonije, s istoka Hrvatske, koje ovih dana muči isti problem kao i većinu primjerice onih u Istri ili diljem Hrvatske, a riječ je o otpadu onom iz Gospića koji bi trebao doći u Našice, u tvrtku Nexe, odnosno u cementaru i tamo biti spaljen. Protekloga vikenda i Našičani su prosvjedovali, ne žele tuđi otpad u svome gradu. Sastanci se održavaju gotovo svakodnevno i našički gradonačelnik je prošli tjedan sastao se sa predsjednikom uprave tvrtke Nexe Josipom Ergovićem. Pojasnili su da je riječ o neopasnom otpadu, o oporabi kakvu cementare uglavnom i rade. Pa je danas sastanak sazvala i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, predsjednik uprave tvrtke Nexe Josip Ergović, ravnateljica nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković, bili su na njemu. Pa evo samo kratko što je županica rekla nakon sastanka.
2: Znači, tvrtka Nexa d.d. neće dovoziti kamione sa onim otpadom koji se ne može energetski oporaviti u cementari. Dodatno, preporuke nastavnog zavoda za javno zdravstvo idu u smjeru da se otpad ne može niti među skladištiti na lokaciji u Našicama, već direktno kamion kako se doveze sa tim istim otpadom mora biti neškodljivo uništen, odnosno spaljen u cementaru u procesu proizvodnje klinkera. Ono što je nama bitno, da je nastavni zavod i potvrdio svoje stručno mišljenje, da na temperaturama iznad 1100 stupnjeva čak i ona tvar, odnosno topivi organski ugljik koji je prisutan u jednoj od ovih analiza, se uništava, odnosno više ne može opstati. To su temperature koje nama jamče da je taj proces neškodljivog spaljivanja, odnosno uništavanja neopasnog otpada.
0: Eto, nadamo se da će to stvarno tako biti. Onda kako
1: da, nažalost, samo što je to kap u moru našeg problema, tako da barem kap po kap, kako bi se reklo, da krenemo rješavati sve. Ono što će sve one koje dolaze u Osijek ovih dana, ali i Osjećane zanimati, od danas morate misliti na ponovno na plaćanje parkiranja. 20 mjeseci se nije naplaćivao parking u Osijeku, za neke je to bilo divno i sjajno, za druge je to bila noćna mora, jer niste mogli nigdje naći parkirno mjesto, s obzirom na to da su svi ostajali satima i satima, a jutro sve je sasvim drugačija slika u središtu Osijeka. Parkirališta, prazna mjesta, koliko hoćeš, samo stani za euro i pol po satu u nultoj zoni ili pak za 1 euro u prvoj zoni. Naglasiti treba da je u nultoj zoni ograničenje 3 sata, najduže možete parkirati, to je stvarno ono samo središte grada Osijeka, a od danas se naplaćuje i samo dio prve zone, to je dakle malo širi krug od središta, sve ostalo će doći već s vremenom kako se automati budu postavljati. Najbolje je informirati se i pogledati koje ulice točno ulaze u naplatu parkiranja već od danas, kako biste znali morate li platiti. Platiti možete i kovanicama i SMS-om ili karticom. Za one kojima je potrebna i pomoć pri parkiranju uz automate, ovaj tjedan dežuraju studenti, jer novost je da treba unijeti i registraciju vozila, a nema više onog papirića koji se stavlja na vidljivo mjesto u vozilu, sada smo sve u digitaliji.
0: Preko aplikacija.
1: Tako je, sve je preko aplikacijama, mislim kad prvi put platite bit će sve jednostavnije. Evo što su nam danas rekli vozači koji su plaćali parkiranje i pročelnica gradskog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović.
3: Pa nije postupak nikako kompliciran, ništa, samo dođete, sve brzo ide, ima tu dečko koji vam pojasni sve.

0: Može jednostavnije, lakše, tako da mislim, časkom smo riješili. Ako znate registarsku oznaku, sve je jednostavno. Znači, može kovanice, može kartice, prislonite i to je to. Je, lakše je, dođete u grad i znate da ćete parkirati ono, u minut, dva, tri, prije je bilo po pol sata kruženje, traženje mjesta, tako da ovo je sad super.
1: Cilj je bio da se, znači, da imamo mjesto za parking, vidjeli smo šta je bilo u proteklim mjesecima, sada mislim da će ljudi kad se naviknu i dolaziti u grad sa automobilima, danas je prvi dan, pa možda su otišli parkirati gdje nema naplate, pa ili su išli nekim drugim prijevoznim sredstvom. Znači, ostatak prve zone ide tijekom mjeseca listopada, a do kraja studenog će ući cijela druga zona.
2: Je li to zato što je možda proračun je malo pretanak pa onda žele još napuniti, ili je samo zbog gužvi koji su se stavili?
3: U svakom se gradu naplaćuje parking, tako da nema razlike da se u Osijeku ne naplaćuje parkiranje. Dakle, to je nešto što je stvarno postalo apsolutno normalno. Ako pogledamo tek mjesta na Jadranskoj obali, tamo se u svakom selu plaća parking, tako da u gradu Osijeku da bude bez naplate parkinga je stvarno neodrživo i nemoguće, nije logično, da, točno tako, jer onda nemate gdje parkirati ako je sve besplatno. Danas u Osijeku će biti i prosvjedni skup potpore ženama, odnosno uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Znamo da se u 17 gradova danas u Hrvatskoj prosvjeduje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Evo, napomenut ću samo da na Trgu slobode u Osijeku danas je okupljanje u 16 sati i 30 minuta. I za kraj ću vas pozvati na jednu sasvim lijepu i zapravo vrlo korisnu, rekla bih i ugodnu manifestaciju, a zove se Festival novih susjeda. Mjesto susreta, razgovora, glazbe, hrane i upoznavanja, jer Osijek u danas dolaze ljudi iz različitih dijelova svijeta, kao ostalom i u Hrvatsku, jer ovdje rade, studiraju, stvaraju obitelji, upoznaju grad i eto, polako se počinju i oni privikavati na život u Osijeku. A koliko zapravo poznajemo svoje nove susjede, na ovom festivalu ćete se moći upoznati u Kulturnom centru u Osijeku od 12 do 15 sati kao jedno mjesto susreta, druženja. Čućemo priče doseljenika u Osijeku, odakle dolaze, koliko dugo su ovdje, što ih je iznenadilo kad su vamo stigli, kako izgleda njihov život u našem gradu. Predstavit će se i sa svojim pjesmama, plesom, običajima, odnosno odjećom zemalja iz kojih dolaze. Saznaćemo i što oni to slušaju ili pak što najradije jedu, jer okusi i glazba novih susjeda također su na programu. I na kraju neke jezične radionice, dakle da tek nekoliko riječi naučite i svladate pozdraviti svoga prvoga susjeda, odakle god on došao, jer ipak je vama prvi susjed.
2: Tako je, najvažnije je imati dobrog susjeda. Jedna od najvažnijih stvari
3: tako
2: u životu.
3: Točno tako.
2: Iva, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
3: Molim, poslušanja. Iz
2: Osijeka. Bila je to Iva Fijala, pozdrav cijeloj osječkoj ekipi, malo ćemo uživati u glazbi, a onda za kraj saznati što se događa u Rijeci i okolici.

0: 11:45 je minuta, skoro 46. Putem ka sreći mi smo došli i do Rijeke. Tamo je Mateja Krmpotić. Mateja, dobar dan.
1: Dobar dan, kolega. U točno 11:46 iz Rijeke. Pozdrav vama, vašoj ekipi, svim našim dragim slušateljima Hrvatskoga radija iz lijepe sunčane Rijeke. Još smo
0: A i danas na... je sunčano. Znači,
1: je, i preko vikenda je bilo. Ali moram priznat, nama je sunčano kako god. Mi smo još na valovima one prekrasne pobjede sinoćne. Kad je riječ o sportu i o jadranskom derbiju, već to sve znate pa da ne ponavljamo, ali da ne bi u sjeni ostala ni pucala momčad Rijeke koja je izborila mjesto u finalu Superkupa, pa evo da je njih spomenemo i da im zaželimo sreću večeras. Puno je sporta, osim nogometa, sinoć i fucala. Rijeka će i ove jeseni biti dio Cro Race-a, jedne od najznačajnijih međunarodnih profesionalnih biciklističkih utrka. 11. izdanje počinje sutra, trajaće do nedjelje dugo, kroz 6 etapa. Zašto to govorim? Jer 4. etapa u petak starta u Puli, proći će Istrom i završiti u Rijeci, gdje se dolazak najboljih biciklista očekuje u poslijepodnevnim satima. Ponovit ćemo to svakako još i u petak, pozvati sve one zainteresirane da eventualno, ako mogu, izađu uz trasu i navijanjem podrže natjecatelje. Evo još jedne dobre sportske vijesti. Krcati smo dobrim sportom, gostujućom pobjedom protiv momčadi KPK, valjda. Vaterpolisti Riječkog Primorje Erste Bank na Korčuli su za vikend uspješno startali u novu prvoligašku sezonu. Bio nam je ovaj vikend i Rikon, to je najveća hrvatska konvencija fantastike u Rijeci, već 29 godina ide, ove godine je bila 29, znači iduće slavimo 30, pratimo ih uvijek rado i sa srcem, jer je to zaista ekipa koja radi fantastičan posao i uvijek dovede neke ljude iz svijeta fantastike koji su onako baš velika imena, tipa čovjek koji je radio u Harry Potteru na maskama, na šminki odnosno i tako. Tako da zaista to bude, evo, oborili su rekord što se tiče posjetitelja, očekivali su 7, ali bilo je 9000 posjetitelja ovoga vikenda u eksportu na Riječkoj Delti. Najpopularnije, kao i uvijek, je to veliko natjecanje cosplaya. Ja sam, kolega, vidjela te neke, ne znam kako da to nazove, maske ili šminke, nisam točno sigurna kako. Da, kostime. To je nešto nevjerojatno. Ne možemo to nazvati ni maškarama, jer oni zapravo ne vole da im kažemo da su maškare. Oni su zaista, to je nevjerojatno što ljudi rade.
0: Ljudi si daju stvarno truda, da?
1: Da, to
0: neki
1: baš.
0: Neki čak i sami izrađuju te kostime.
1: Tako je,
0: šiju.
1: I sami se i šminkaju. Ja gledam te slike i ponekad mi izgledaju baš nerealno. Koliko ta šminka izgleda fantastično. Dobro, to su ljudi koji žive doslovno cijelu godinu za Rikon. Onda možete misliti kakvi se pojave na tom cosplay natjecanju. Budu predivne fotografije sa tog Rikona koje i očekujemo.
0: Jutro ima vjerojatno i natjecanje ono za najbolji kostim.
1: Je, to je natjecanje. Subotom bude najpopularnije, zato i je najviše ljudi subotom, a u sklopu Rikona se održalo, oni uvijek kažu da vole prilagoditi se vremenu i novim generacijama, pa onda evo zadnjih, da ne kažem krivo, sad ne znam da li 2 ili 3 godine, prilagodili su se ovoj novoj generaciji koja jako voli K-pop, pa onda imaju i jedino hrvatsko natjecanje u plesu K-popa. Evo, to moram priznat, nisam još vidjela, nije nikako moj džir, ali jako popularno.
0: To je na TikToku jako popularno.
1: Tako je, to je ta Z generacija koja jako voli, ili čak i mlađi možda, možda čak i mlađi, krivo sam rekla, Z su sad već ono ljudi od 20 godina.
0: Mlađa generacija Z, a i Alfa onda sigurno.
1: Alfa, tako je. E, oni su ludi za K-popom i onda dođu tamo s roditeljima i na kraju i roditelji ostanu, budu tako dobro, tako su nam rekli iz udruge koja to organizira. Udruga se zove Treći zmaj. Jako dobro ime, ako ćemo već onako baš pravo riječka igra riječima. Danas, kao i u ostalih 16, čini mi se, gradova i mjesta, i u Rijeci će se održati.
0: 17 ukupno, 17, znači, aha, i znači Rijeka još, je među tih 17.
1: Tako je. Održat će se ta prosvjedna akcija. Što se tiče Rijeke, održat će se kod gradske ure na Korzu u 15:30, znači sami centar grada. I evo još jedne dobre vijest, mobilno mobilnost za sve, poruka je ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti koji se obilježava i kod nas na Riječkom Korzu u ovim trenucima. Udruga osoba s mišićnom distrofijom predstavlja kreativne radove svojih članova, a naravno građani će moći saznati više o radu. Cilj je zapravo naravno podsjetiti koliko je važno da gradski prostor, to često zaboravljamo, i promet budu dostupni svima, bez obzira na godine, ali i bez obzira na mogućnost kretanja. Znamo da dan danas postoje neke institucije u koju ne mogu ući ljudi, na primjer, koji su u invalidskim kolicima. I ja mislim da bi to bilo to.
0: Mateo, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama i javljanju iz Rijeke. Pozdrav cijeloj riječkoj ekipi.
1: Hvala i vama, čao.
0: Hvala. Bila je to Matea Krnputić u 11 sati i 51 minutu. Poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja današnjeg obilaska Centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Hvala što ste bili s nama. Odjaviti ekipu mi još preostaje, koja je bila s vama u posljednjih sati pol. Za tom su se brinuli Igor Bosak i Damir Muženić. Glazbu nam je birala Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. U 12 sati slijede vijesti sa najnovijim vijestima iz Hrvatske i svijeta. Hvala što ste bili s nama i veliki pozdrav!

0: podne je. Vijesti. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Usto dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Njezin odvjetnik kaže da je odluka donesena uz dogovor s Pleslić, te da je to bilo najoportunije rješenje. Opširnije Marine Rak.
1: Josipa Pleslić ide u zatvor na godinu i 8 mjeseci i mora platiti 130 tisuća eura kazne. Iako je do nedavno najavljivan dugotrajan proces, dogodio se obrat i Pleslić se nagodila s USKOK-om, kao i Ružica Njavro. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel kaže da je sud prihvatio izjavu o sporazumijevanju i donio osuđujuću presudu za Pleslić.
2: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo u korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
1: Odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić tek je kratko izjavio da je u dogovoru sa strankom odlučeno ovako, te da je odluka bila teška, ali odgovorna, i to je najsvrsishodnije rješenje.
3: Koristili smo zakonsku mogućnost porazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti. Odluka je prošla proces promišljanja i na koncu uz dogovor mene i branjenice takva odluka je donesena i potvrđena od strane suda.
1: Podsjetimo, riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić uhićen prije više od 6 mjeseci uz namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemlja. Optužnicom u aferi Sport i glazba isprva je obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila nastaviti regulirati cijene goriva te dodatno smanjiti trošarine na dizel za 3 centa po litri. Sutra će benzin poskupjeti 1 cent na euro i 74 centa po litri, dok će dizel biti skuplji 6 centi i stajati euro i 91 cent. Plavi dizel poskupjet će 10 centi na euro i pol po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Bez vladinih mjera dizel bi prema izračunu vlade stajao 2 eura i 26 centi, a benzin euro i 95 centi po litri. Vijesti. O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcim raspravljat će i Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o mogućem dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošloga tjedna prosvjedovali u Raši. Nakon njih govori direktor Holcima Mihajlo Mirković.
4: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
5: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne morem vjerovati, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
6: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske, 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja, organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Prilog Mirjane Grahovac.
7: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
8: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koji su onako neefikasni i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili u bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
7: Upozorila je Doroteja Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike. Zahtjeve u ime Ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
9: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
7: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
10: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
7: Akcije se u 17 hrvatskih gradova održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
0: Počinje drastično kažnjavanje nepropisnog parkiranja ispred zagrebačkih gradskih vrtića, nakon što je ta odluka donesena u gradskoj skupštini. Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog vozila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića od 7 do 9 i od 15 do 17 sati. A sve će pratiti komunalni redari. O tome je u programu Radija Sljeme govorio pročelnik resornog ureda Andro Pavuna.
11: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s posljedicama najtežeg izbornog poraza kršćanskih demokrata koji je uzdrmao temelje vlade. Na jučerašnjim izborima u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, stranka CDU nije prešla izborni prag, što se do sada nikada nije dogodilo u nekoj njemačkoj saveznoj državi. Pobjedio je krajnje desni AfD, dok je stranka Ljevica porazila CDU u Berlinu. Izvijestit će Goran Ivanović.
12: Politički hod po mukama kancelara Friedricha Merca nastavljen je jučer nakon što je vladajući CDU u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, ostao izvan parlamenta te izgubio gradonačelnički položaj u Berlinu. Iako je potpora Mercu na saveznoj razini pala na 13%, a sam je rezultate izbora ocijenio kao katastrofu za stranku, ne pomišlja na ostavku, nego najavljuje ustrajno provođenje nepopularnih socijalnih i zdravstvenih reformi.
13: Deutschland ist reformfähig.
14: Njemačka je sposobna za reforme. Štoviše, usudio bih se reći da su te reforme protuotrov autoritarnom otrovu, koji zajedno s fascinacijom autoritarizmom prodire sve dublje u naše društvo. Ono što sada treba učiniti zahtijeva čvrstinu karaktera, postojanosti i strpljenje. Te ću kvalitete pokazati kao predsjednik CDU-a i prije svega kao kancelar naše zemlje.
12: Cilj Ljevice uvijek je bio usmjeren na smjenu CDU-a s vlasti u Berlinu, izjavila je nakon izborne pobjede vjerojatna nova gradonačelnica glavnog grada Eli Feralp, koju uspoređuju s prvim čovjekom Njujorka Zohranom Mamdanijem.
15: Ljudi u našem gradu očito su glasovali za promjenu politike. Vidjeli su da dosljedno stojimo uz njih i želimo konačno riješiti krizu s najamninama te osigurati pristupačan Berlin za sve, bez obzira na podrijetlo ili prihode. I zato su glasovali za nas i jako sam zadovoljna zbog toga.
12: I birači u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, pokazali su želju za promjenama, izjavio je kandidat AfD-a za tamošnjeg ministra predsjednika Leif Erik Holm.
14: Zapravo smo više nego udvostručili našu potporu i vjerujemo da smo dobili mandat za sastavljanje vlade. A sada naravno želimo uspostaviti dijalog sa svim ostalim strankama kako bismo nešto promijenili.
12: No kao i nakon nedavne povijesne pobjede AfD-a na izborima u Saskoj-Anhaltu, nitko ne želi pregovarati s krajnjom desnicom, pa će stranka u usponu ostati bez mogućnosti sastavljanja vlasti i u toj baltičko-njemačkoj saveznoj državi uz granicu s Poljskom. Sport.
0: U Zagrebu se danas okupila hrvatska nogometna reprezentacija, prvi put nakon svjetskog prvenstva, s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Vatreni će odigrati čak 4 utakmice Lige nacija u 11 dana. 26. ovog mjeseca u Pragu nastupit će protiv Češke, a 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske. 3. listopada u Rijeci će ugostiti Englesku, a 3 dana nakon toga u Split stižu svjetski prvaci Španjolci. Evo i očekivanja izbornika.
16: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li, to. Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li, zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li, igrati. 2 su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ongračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje vrlo malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji trećeg programa, dobro vam jutro i dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina, a za ovu nedjeljnu epizodu emisije In situ u svijetu baštine dolazim u Remete, u svetište Majke Božje Remetske. Priča pripada sakralnoj baštini, prostoru crkve, samostana i hodočasničkog mjesta koji oblikuje našu povijest i identitet. To su mjesta koja stvaraju krajolik, čuvaju sjećanje i još uvijek nude prostor tišine, umjetnosti i zajedništva. Nedavno sam pročitala podatak kako su od 511 grada obuhvaćenih poslijepotresnom obnovom putem Ministarstva kulture i medija 273 sakralna objekta, a 44 se nalazi u Zagrebu. Jedan od njih je upravo ovdje, na obroncima Medvednice, u zelenilu, iznad grada, smješteno je svetište Majke Božje Remetske, čupna i samostanska crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Riječ je o jednom od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj, ali svakako najstarijem u Zagrebu, s pisanim tragom 1288. godine. Povijest ovog mjesta proteže se kroz više od 7 stoljeća. Svetište je poznato i kao zagovornica Hrvatske. S ovom pričom odselit ćemo najprije u 13. stoljeće, kada se nastanjuju pavlini, redovnici pustinjaci. Njihovo ime dolazi od riječi eremit, što znači pustinjak, a odatle i sam naziv Remete. Podigli su najprije skromnu drvenu kapelicu, a prvi pisani trag svetišta bilježi se 1288. godine. Kroz stoljeća ovo mjesto preživjelo požare, kugu, potrese, osmanlijska razaranja, ukinuće pavlinskog reda koncem 18. stoljeća, pa osnivanje 1812. godine samostalne remetske župe. Veliki preokret u životu ovog svetišta donosi zagrebački potres 1880. Dio samostana tada je srušen, a crkva je obnovljena i preoblikovana prema projektu Hermana Bolea. U unutrašnjosti se čuvaju slojevi različitih razdoblja. Posebno se umjetnički ističe mramorni glavni oltar iz 1706. djelo paulinskih redovnika Jurjevića i Beline. Zatim ugrađen dio gotičkog retabla s čudotvornim kipom Majke Božje Remetske zajedno s 4 kipa svetica iz 15. stoljeća. U crkvi posebno mjesto zauzima i zidno slikarstvo. Naime, svetište i lađu je oslikao Ivan Krstitelj Ranger između 1745. i 1748. godine, a njegov ciklus fresaka ušao je u narodno pamćenje s jednim pridjevom Hrvatska Sikstinska kapela. Sasvim novo poglavlje života Remeta, odnosno svetišta Majke Božje Remetske, počinje 1959. kada dolaze bosonogi karmeličani. Od tada Remete postoji jedno od središta karmelske duhovnosti u Hrvatskoj. Potres 2020. godine je učinio svoje, te crkva i samostan opet teško stradavaju. Mnogo toga je učinjeno, a sama obnova je otvorila nove spoznaje i omogućila arheolozima istraživanja, tako da otkrivaju se novi slojevi koji su bili dugo skriveni. Danas, rekla sam, crkva je i dalje u obnovi, liturgijska slavlja i velike svetkovine odvijaju se u vanjskom prostoru svetišta u privremenom šatoru. Priča je višeslojna i jednostavno mi ćemo, zahvaljujući našem domaćinu, upravitelju župe i svetišta Uznesenja Blažene Djevice Marije ili Majke Božje Remetske, biti svo vrijeme hodajući od ulaska u svetište, kroz svetište, do crkve, samostana i natrag. Otac Zlatko Pletikosić, nas vodi. Hvala lijepa.
2: Dobar dan i pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog radija.
1: Kako nastaje svetište i zašto je to najstarije svetište u Hrvatskoj?
2: Predaja ovako veli, da su po Medvednici živjeli pustinjaci tamo 11. stoljeće, već 12. i da je od crkve došlo naređenje da imaju se ovi pustinjaci okupiti u zajednicu. To ne znači da ne mogu nastaviti šutnje, molitve, predanosti, tihoga rada. I tako se sa Zagrebačke gore pustinjaci okupljaju u Remete.
1: Prema povijesnim tragovima iz 1288. godine.
2: To je prvi pisani spomen. Pa je tako onda 1988. mogla biti slavljena 700. obljetnica tog prvog pisanog spomena, ne samo prisutnosti redovnika, nego i štovanja Majke Božje, u ovom slučaju Remetske. Ali po predaji tu već nešto godina prije imamo i štovanje Majke Božje i ove pustinjake 1272.
1: Današnja crkva i samostan su građeni prema podacima postupno od 1319. godine. To je neka prva crkva, onda se događa druga, pa treća, pa četvrta.
2: Prvotna crkva je bila drvena, to drvo je bilo zaštićeno zemljom i tako. Naravno da nije bilo dugoga vijeka. Počinje se graditi prva crkva negdje u 12. stoljeću, 13. kamena, koja je, budući da je na klizištu bila podignuta, klizala. Pokušalo se ojačati zid, očito još ne shvaćajući opasnost i poruku klizišta, da tu nema šale, pa su drugu crkvu pokušali podignuti nadajući se da će prestati klizanje malo sjevernije. Današnja crkva je treća zidana kamena crkva, koja, kažu stručnjaci, više nije strogo gledano na klizištu zato što je podignuta na određenoj kamenoj stijeni, ali time je podložnija potresima. Zato je ova crkva teško stradala i u velikom zagrebačkom potresu 1880. jedna od najstradalijih crkava i građevina u gradu tada, a sličnu sa ipak nešto manje oštećenja je doživjela i u najnovijem zagrebačkom i petrinjskom potresu. Zapravo, hvala Bogu, već je nakon zagrebačkog bio Slavoluk koji je najviše bio oštećen, učvršćen, i u petrinjskom onda ga ipak nije srušilo do kraja. Danas obnavljamo četvrtu crkvu, kako smo malo prije nabrojali, a zapravo slavimo tajstva u petoj crkvi, starozavjetnim opisom rečeno šatoru ili šatoru sastanka.
1: Da li možemo vidjeti sada sve ove slojeve o kojim ste govorili, temelj jedne crkve, druge, treće?
2: Dakle, prije potresa imali smo fazu iskapanja južnog dvorišta crkve i ono je uredno odrađeno. Nakon njega je napravljena izložba u Muzeju grada Zagreba nazvana Nemirnim temeljima. Malo prije sam govorio o klizištu, zato su nemirni temelji. Nije se planiralo ništa tu graditi jer se čini da i nije prikladno. Još uvijek koristimo crkvu, vrijeme prije potresa, nego je napravljen bio vanjski oltar sa tribinama na koje će ljudi sjesti i moći pratiti svetu misu i sa strane, osim ispred oltara. Čim se to nekako napravilo, već je došao potres koji je onda savršeno taj prostor poslužio da ljudi imaju gdje biti nakon oštećenja crkve. K tome je došao COVID-19 koji je učinio da ljudi su pozvani biti više na otvorenom, na zraku, razmaknuti i tako dalje. Bila je napravljena najprije nadstrešnica nad oltarom, a onda je napravljen i šator koji je privremeno rješenje, baš zato što je šator, ali je opet sve to vrlo znakovito. Oltar današnji jest na temeljima kapele barokne, podignute uz južnu stranu zida u koju se nekada ulazilo iz crkve, oltar Majke Božje. Kapela je srušena nakon teških oštećenja u potresu 1880. To je jedna stvar. Druga, šator danas također je stavljen na temelju druge i treće crkve iz 13. i 14. stoljeća, nakon one prve drvene. Mm-hmm. Ti su temelji danas vidljivi, oni izlaze i izvan okvira crkve, šatora. Volim reći ljudima da se u šatru nalaze zapravo na temeljima još starih crkava.
1: E sad kad smo spomenuli temelj, ja vas moram nešto pitati. U jednom trenutku zbog osmanskih napada Matija Korvin podiže obrambeni zid. Gdje to sad u današnjoj perspektivi svetišta i crkve?
2: S sjeverne strane možemo reći i samostana i crkve. Osim bedema tu je bila i kula Matije Korvina. Evo, kod ovih radova obnove, uređenja, makar smo znali da ti temelji postoje, oni su već bili otkriveni i djelomično ostavljeni, vidljivi, samo malo, eto, tek kao naznaka. Kod rekonstrukcije povijesne starog dijela samostana nekoć Pavlinskoga 1990. I danas su oni još više očiti nakon ovih zadnjih radova, nakon potresa. Danas su, evo, u najnovije vrijeme, zadnjih dana, možemo reći, nadkriveni jednom zaštitom, da ih na taj način ne uništava vrijeme. Može ih se vidjeti, dakle, sjeverna strana crkve i samostana, prema Medvednici.
1: Sad ćemo ući u samostanski prostor.
2: Ovdje na ulazu u karmeličanski samostan u Remetama imamo dva kamena ugrađena, 925. 1925. Doslovno je taj kamen uzet s kuće na koju je najprije bio stavljen, kuće koja je bila podignuta 1925. kao spomen na 1000 godina Hrvatskog kraljevstva. Kada je ta kuća micana, rušena, dakle kod povijesne obnove starog dijela Pavlinskog samostana, koji je bio odredbom zagrebačkog nadbiskupa srušen da bi se materijal koristio dalje nakon ukinuća Pavlinskog reda. Dakle, kuća je srušena, a kamen je kao spomen na tu kuću i naravno i na Hrvatsko kraljevstvo ostao. Drugi kamen, zaglavni, je uspomena na povijesnu obnovu ovog dijela Pavlenskog samostana 1990. godine.
1: Znači, jedan kamen je 1925. Jedan kamen je spomen kamen iz 1990.
2: Tako je.
1: Radovi su u tijeku. Ja volim nazvati ovaj prostor kod bunara, no nije mu to naziv.
2: Dakle, samostanski klaustar. Vi ste dolazili u Remete i kada je ovo zaista stajalo, povijesna rekonstrukcija starog dijela Pavlinskog samostana se dogodila tek 90. Ovo je bilo jedno polu otvoreno dvorište, znači sa travom, sa zelenilom, u kojemu je bio ovaj bunar, zdenac. Nekada, dakle, unutar Pavlinskog samostana, klaustra samostana i danas opet, a onaj drugi zdenac je koristilo pučanstvo i hodočasnici.
1: Ima li vode?
2: Ima, pježe hladne vode.
1: Vrata su stara. Mi ćemo se kretati prostorom koji vodi prema sakristiji i ulazu u crkvu sa sjeverne strane, unutarnji prostor.
2: Koji je iz crkvenog hodnika. Mala vrata, kako i govorit ćemo.
1: A crkva je... Samo malo. Ops. Nismo ponijeli kacige.
2: Ne, ovdje, budući da je drveni strop, nema nam što pasti. U lađe je, dakle, drveni strop. Druga je malo priča stropa iznad oltara u samome svetišta, ajmo to tako reći, gdje eventualno još postoji određena opasnost da neki kamenčić može se odvaliti i pasti dok se ne stavi zaštita, zato zapravo i nismo još crkvu stavili u funkciju.
1: Ja ću prenijeti svoje impresije. Ovdje je jako, jako puno posla. Konstrukcijski dio je učinjen, ali ono zašto smo među ostalim ušli u ovu crkvu, freske slikara Pavlina, Ivana Krstitelja Rangera, sada ih ne vidimo, naziru se i onda uđemo u svijet, kako često kažu, Hrvatske Sikstinske kapele.
2: Da. Vjerujem da slušatelji imaju pred očima Sikstinsku kapelu gdje se vrši izbor novoga pape. Ona je sva oslikana što se zidova tiče i stropa. Takva je zapravo bila i ova u kojoj se nalazimo u Remetama. I stropovi i zidovi su bili jedna slika, jedna priča, sa više priča naravno, ali kao u jednoj široj priči se, možemo reći, spuštalo nebo na zemlju ili se pak rečeno drugčije zemlja dizala k nebu. Barokni oslik Ivana Krstelja Rangera, redovnika Pavlina, sa svojim suradnicima je to naslikao. Ipak će od njega još poprilično toga ostati, dijelovi koji se mogu obnoviti. Naravno da prije potresa je sve bilo ufotografirano, što god je bilo prezentno, pa će opet biti jednog dana, ali i sada možemo puno toga, ako ne u potpunosti, vidjeti, ali barem nazrijeti. I u svetištu iznad oltara, na zidenom kamenom stropu koji je ostao nakon potresa 1880. koji je sad eto opet oštećen, ali nije srušen, hvala Bogu. Nalazimo se nas dvoje tu ispod slavoluka velikoga koji razdvaja svetište od lađe. Slavoluk je jako bio oštećen, učvršćen je sada jako dobro, ali dio freske je pao. Biće rekonstruiran onako kako je bilo prije potresa. Zidovi u ovoj lađi u kojoj jesmo, puno se toga i ovdje vidi i nazire i nešto će i tu biti obnovljeno i opet ćemo moći uživati u Ivanu Rangeru i u baroku i u crkvi Majke Božje Remetske.
1: Oče Zlatko, ono što je specifičnost baš njegovih radova, što nam je on prenio i ono što živi narod kroz stoljeća, a to je utjecanje kipu Majke Božje Remetske, mi možemo pratiti čudesna usišanja, sve ono što je i zapisano u crkvenim knjigama. I nekako ja mislim da tu možemo i započeti priču o čudotvornom kipu Majke Božje Remetske, koji isto tako ima svoju zanimljivu povijest kao i impozantni oltar.
2: Mi sada stojimo pred oltarom Majke Božje Remetske koji je bio stajao kada je podignut u kapeli sa strane na južnom dijelu crkve. On je, možemo reći, prstom Božjim bio premješten prije velikog zagrebačkog potresa 1880. tako da zapravo nije stradao. Kapela je stradala, oltar nije. Kao što ni sada, možemo reći, nije stradao, osim što mu je gornji dio malo bio rastresen. Gotovo je u potpunosti vraćen nakon obnove. Kad se vrati i posljednji dijelovi, tu su još neki anđeli koje treba vratiti, jedna od vaza onih velikih. Kip Ivana Krstitelja sa vrha oltara kao oca svih pustinjaka. Oltar je dar zagrebačkog kanonika Ivana Znike. U Remete je stavljen 1706. godine, prije 320 godina. Kipovi su tu, kipovi svetoga Antuna pustinjaka i Pavla pustinjaka su bili na izložbi u Rimu. Kip, to jest duboki reljef Majke Božje Remetske, je gotički. On se sada nalazi u samostanu, braća pred njim mole za sve hodočastike i on je stavljen u ovaj barokni oltar. Ovaj oltar je toliko živ da mu zapravo i ne treba nekakav poseban cvjetni ukras, makar smo imali običaj ipak staviti nešto cvijeća kao znak žive Božje prisutnosti, a cvijeće je uvijek simbol toga neke nežive stvarnosti.
1: Sad ćemo ispod pojevališta. Spomenula sam tamo te medaljone, njih je bilo više od 40-ak, čini mi se, jel? I tu je gotovo zabilježena povijest svetišta i čudotvorne Majke Božje Remetske, odnosno ona tada dobiva još jedan naziv, ona je poznata kroz povijest i kao nebeska ljekarnica.
2: Pa možemo reći da je to postala prije nego što je taj naslov dan, svojim znamenjima, svojim čudima koja su ovdje prikazana slikovito na freskama, kratko opisana, stavljeno je mjesto iz kojega određeni hodočasnik dolazi ili pak donosi nekog bolesnika, nekome komu je potrebno čudo, i godina također. Može se govoriti u literaturi o različitim i govori se broju, jer neki medaljoni, neke freske iskaču, izlaze i iz ovoga prostora ispod pjevališta.
1: Ispod pjevališta, da.
2: Da, na zidu su, da u produžetku ovoga, ovoga prostora su.
1: Jedan od, onaj, od najstarijih je o čudesnom ozdravljenju dječačića.
2: Dakle, to je bio sin vlastodrsa Medvedgrada, dijete kojemu je jedan sluga ga ugušio svježom šljivom 1250. Najstarije zabilježeno čudo ili znamenje. Donijeli su to dijete ovdje pred Majku Božju Remetsku, pred njezin oltar, i ono, zapisano je, oživilo nakon 3 dana.
1: Sad ćemo malo proći ispod ovih skela da vidimo još koji osikalni medaljon. Da. Jel postoje još dan danas te knjige ili je to samo Perenio Ranger što je našao iz starih crkvenih knjiga tu u ovom obliku, sada vidljivo kroz fresku?
2: Ljekarna nebeska ili ljekarnica nebeska, Pharmacopoeia Celestis, to je naslov knjige koju je napisao Antun Egerer, pavlin i prior samostana pavlinskoga u Olimiju, u današnjoj Sloveniji, opisujući, dakle, čuda Majke Božje Remetske. Ovdje, to sam zaboravio malo prije reći, ispod jednog medaljona je napisano hrvatski Jordan u smislu obraćenja života. Pa ovdje je lječilište ne samo tijela, zato je, eto, možemo i taj naslov dodati, hrvatski Jordan. Pokušavam odgonetnuti, kaže da je dijete umrlo i da. Donijeli su ga pred lik Majke Božje na Svetu subotu, znači Veliku subotu, i onda je Majka Milosti vratila život ovome djetetu 1609. godine.
1: Kakav je ona tamo medaljon iz 1742.
2: Margareta Brestić iz Župe Bistrica, nakon dugo vremena bila je maltretirana zlim duhom, i da je ovdje u Remetama pred likom Majke Božje oslobođena toga nečistoga duha, to je đavla.
1: To bi čovjek mogao satima zapravo proučavati, imena i prezimena. Da.
2: Gašpar Zvonar, lepre od lepre je ozdravio. U Remetskom Jordanu i duhom i tijelom.
1: 1661.

0: Sjetila sam se Borkovića. On je vrlo važan za crkvu Majke Božje Remetske i cijelo svetište. Jedan zanimljiv pavlin.
1: Bio je prior u Remetama i kao takav je izabran za zagrebačkog biskupa, ali i u Hrvatskom saboru je bio, očito njegovim zalaganjem, ali i glasovanjem cijelog Hrvatskog sabora u 17. stoljeću. Ovo svetište je nazvano advokata Kroacije, to jest zagovornica ili odvjetnica Hrvatske. Časteći je pod ovim još ili onim nazivom, kao što se i dogodilo u Hrvatskoj, čak na jednoj nogometnoj utakmici je bio razbijen transparent advokata Kroacija Fidelissima Mater, najvjernija majka.
0: E to je baš ova Majke Božje Remetske.
1: Zato i imamo natpis koji i danas stoji na oltaru, zagovornica Hrvatske, a nekadašnji naziv i drugi nazivi koji su stajali nekada prije, stavljeni su sada pred lik stakleni Majke Božje u šatoru, gdje imamo dakle više naziva, zagovornica Hrvatske, najvjernija majka, presveta djevica Remetska, možemo dodati ljekarnica nebeska ili pak kao mjesto Hrvatski Jordan.

0: Do kada bi trebali trajati ovi radovi, oče Zlatko?
1: Nerado govorimo o tome. Rekoh već da mi gotovo možemo koristiti ovu lađu crkve, s tim da bi trebalo prije svega očistiti. U samo svetište još ne možemo ući prije nego što se stavi određena zaštita visoko, da ne bi se ipak nešto odvalilo i palo neki dio koji ipak sa te visine gravitacijom može čovjeka udariti, ne dao Bog. Jednostavno ne žurimo, onaj tko želi doći, može doći na vrata crkve koja su drvena otvorena, a željezna kovana su zapravo zatvorena, ali kroz njih se vidi dobro u crkvu. Može udahnuti zrakove crkve, osjetiti miris, probuditi sjećanja.
0: Može se vidjeti kako ljudi virkaju, zaista da. Crkva Majke Božje Revnitske je specifična i po orguljama, imaju zaista svoje važno mjesto u graditeljskoj orguljaške baštini. I one su stradale.
1: Tu su, rastavljene su, nakon sve ove prašine, ipak čekaju čišćenje, svojevrsnu obnovu, možda ipak povratak izvorne boje i micanja nekih dodatnih elemenata da bi zasjale u svom izvornom obliku i izgledom i zvukom.
0: Dobro, izbjegli ste mi godinu, ali možemo očekivati kroz 2 godine da će to sjati u svom sjaju.
1: Sigurno ne sve, ali nešto, da.
0: Nastavit ćemo priču izvan crkve.

0: To treba samo dobro paziti gdje će se stati.
1: Da. Evo hodamo Pavlinskim hodnikom, samostanskim crkvenim, kako ga inače nazivamo, prema podnožju zvonika i prema onim malim vratima koja su nam služili također za izlazne, ulazne procesije, ali narod je tu volio ući i dodirnuti veliki križ koji se sad nalazi u šatoru i one kipove Blažene Djevice Marije, kipove od kamena i Svetog Ivana Apostola. Možemo hodnikom nastaviti dalje prema sjeveru. Ovdje
0: kod nas vodi taj hodnik?
1: Vodi nas, evo, uz vrata pjevališta, prema pjevalištu. Idemo prema nekadašnjim i vjerujem i budućim ispovjedaonicama u hodniku, ali za sad su tu iskopine, temelji su to dva temelja, jedan u krugli koji podsjeća na zdenac,
0: da,
1: i ovaj četvrtast temelj u četvrtastom obliku koji je, evo, ne zna se točno što je bio, pretpostavljamo neki možda prvotni zidani zvonik.
0: Gdje su datirali već stručnjaci o kojem stoljeću je riječ? Je li to neka nova priča?
1: Pa to je nova priča za koju nismo znali. To bi moglo biti neko tamo 13. 12. 13. stoljeće. I zdenac vjerojatno pored toga zvonika, što ne bi bilo čudno da je tako blizu jedno uz drugo.
0: Pa će Zlatko, sad dok hodamo ovim hodnikom prema sjeveru, mi smo u samostanskom dijelu. Vidim ovdje da su konzervatori omeđili nešto crvenom bojom. To su neke opet novi zidovi, što je to?

0: biti fugirana i ostati vidljiva. Tako da i fasada kad bude u potpunosti sređena, ovi elementi kameni budu vidljivi.
1: A to je pretpostavka za samostanski dio zidova?
0: Tako je, samostanski dio zidova, makar smo mi sad u ovome javnom prostoru kojeg velim nazivamo crkvenim hodnikom.
1: Aha.
0: Da, ali to je zid samostana, možemo reći.
1: 15. stoljeće, 16.
0: 15.
1: A mi idemo sad prema bedemima, jel?
0: Tako je.
1: Dobro.
0: E, sad imate dvije mogućnosti, ići po ovoj dasci.
1: Ne. Dakle, ovdje ne bi išla po dasci.
0: Hoćete, ako vam dam ruku?
1: Čekajte.
0: A prst mi samo dajete, dobro.
1: Pa, će...
0: pa i prst je puno, da?
1: I prst je puno, pa ne možemo na ruku da cijelu. Evo ga, tu su ostaci.
0: Kule Matije Korvina, da. Dakle, vidljivi su, oni su sad natkriveni, ali ipak vidljivi.
1: Predivno. Hoće to jednog dana biti sve moguće vidjeti i javnosti?
0: Gdje? Već je sad moguće, čujte. I tamo dalje.
1: Bedemo,
0: da.
1: Osjećaj kad čovjek tu dođe, onda mu je to bijeg iz urbanog onog života svakodnevnog, a tu već pronalazi mir.
0: Tako je, i mi tu se volimo držati naših remeta, zelenila remetskoga i svetišta, i idemo dalje iz remeta samo kad moramo.
1: Otac Zlatko Pepik Osić, tonski obradio Luka Pavelić, a ja sam autorica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja s novim pričama, se čujemo na jesen. Svima vam želim ugodan odmor, sretno.
2: In situ, u svijetu baštine.

0: 13 je sati. Vijesti. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Usto dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Evo što o nagodbi bivše gradonačelnice kažu Kninjani.
1: Pa to je ni ona sama, tu i Manjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
2: Pa dobro, to je i zaslužila.
3: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. 130, a ostalo i njoj toliko.
0: Sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina biće skuplja 1 cent i stajaće euro i 74 centa, dok dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91 cent. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijena, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Cijene u Hrvatskoj su znatno niže od prosjeka europskih cijena u ovom trenutku i od većine, velike većine zemalja i u regiji. Ono što nam je otvorilo prostor za ove intervencije je naša rana reakcija koja je išla zatim da od Europske komisije tražimo iznimku, odnosno da možemo intervenirati u europski dio trošarine. Tu se upravo događa segmentu dizela. Određen manevarski prostor za dalje intervencije postoji i to je ono što je dobro. Nažalost, situacija na tržištu naftnih derivata, odnosno cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj, kao i u čitavoj Europskoj uniji, ovisi prije svega o dinamici sukoba i eskalaciji koja se događa na Bliskom istoku.
0: U Osijeku je održan sastanak vezan za neopasni otpad iz Gospića, koji bi se trebao zbrinuti u cementari Nekse u Našicama. Našičani su nedavnim prosvjedom jasno poručili da u svojem gradu ne žele 650 tona otpada. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse-a Josip Ergović.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse-a i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nekse-a da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
6: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
0: Vijesti. U 17 gradova diljem Hrvatske 40-ak organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije su održane uoči sutrašnjega Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Povod je nedavno ubojstvo majke 6 djece u Slatini. U Splitu je govorila Mirjana Kučer iz udruge Domine, a u Zagrebu Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
7: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
8: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena do jaka bura. Temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
9: Ovo je Glas Hrvatske,
10: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
11: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti sad glavu gubit dok list na prozor pade. Mi pado smo već u zagrljaje,

Tko je bio Hugo Erlich, doznajte u današnjem zagrebačkom vremeplovu. Između Vlaške, Bauerove i Martićeve ulice te Ratkajeva prolaza nalazi se stambeni kompleks poznat pod imenom Vatikan. Sastavljen je od 25 zgrada zasebnih stubišta. U prizemlju kompleksa su trgovine, a na 4 stambena kata stanovi s tradicionalnim nizovima soba uz ulična pročelja. Kompleks je podignut na terenu nekadašnjih nadbiskupskih vrtova, od kojih je do danas ostala vrtlarska kućica u Vlaškoj na broju 72. Bio je to najveći stambeni kompleks izgrađen u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova. Osmislio ga je zagrebački arhitekt Hugo Erlich. Rođen je u Zagrebu 1879. u obitelji bogatog židovskog graditelja i poduzetnika Hermana Erliha, čija je građevna tvrtka početkom stoljeća, vođena braćom, inženjerima graditeljstva Adolfom, Ernestom i Đurom, prerasla od skromne obiteljske obrtničke firme u jednu od tada najjačih građevinskih tvrtki u Zagrebu. Uz projektiranje i gradnju, jedina je tada u Zagrebu i financijski pratila izgradnju. Slijedeći obiteljsku tradiciju, Hugo Erlich je 1897. godine u Beču upisao visoku tehničku školu. Nakon što se vratio u Zagreb, radio je s Viktorom Kovačićem niz obiteljskih zgrada. Dovršio je njegovu zgradu burze te izradio projekt tehničkog fakulteta u Kačićevoj ulici. Osmislio je izgled Strossmayerova šetališta. Radio je i u Europi, dobio je ponudu za adaptaciju vile na obali Ženevskog jezera, koja će svojom modernošću zasjeniti sve što se u to vrijeme gradilo u Austriji. Preuređivao ju je od 1908. do 1912. godine. Nakon Kovačićeve smrti 1925. godine preuzeo je njegovu katedru na Arhitektonskom fakultetu. U njegovu ateljeu u Opatičkoj ulici okupljali su se tada najtalentiraniji zagrebački arhitekti mlađe generacije. Zahvaljujući tome, Zagreb je 30. godina prošloga stoljeća postao jednim od vodećih središta moderne arhitekture u Europi. Hugo Erlich je 1928. godine zbog europskog ugleda stečenog na vili Karma kao jedini hrvatski arhitekt bio pozvan u Švicarsku na osnivačku skupštinu Congrès International d'Architecture Moderne. Umro je na današnji dan 21. rujna 1936. godine, a Zagrebčani su mu se za njegov rad odužili imenom ulice u naselju Sopotu. O zagrebačkom arhitektu Hugu Erlichu u današnjem su zagrebačkom vremeplovu promišljali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Ugarsko-hrvatski kralj iz dinastije Arpadovića Andrija II. Umro je 21. rujna 1235. godine. Bio je sin kralja Bele III. Kojega je na prijestolju naslijedio Andrijin brat Emerik. U vrijeme Emerikove vladavine od 1196. do 1204. godine Andrija je više puta dizao bune protiv svog brata. Novac koji mu je otac ostavio za odlazak u križarski rat utrošio je na rat protiv brata. Napokon ga je pobjedio i stekao titulu hercega i upravu nad Hrvatskom i Dalmacijom. Novu bunu protiv Emerika podigao je 1201. godine, ali je tada izgubio i privremeno se sklonio u Austriju.
4: Nakon Emerikove smrti i kratkotrajne formalne vladavine njegova petogodišnjeg sina Ladislava III., Andrija 1205. godine postaje kralj. Andrija II. Bio je slab vladar, a posebno se nemarno odnosio prema državnim prihodima. Godine 1216. odlučio je ispuniti obećanje dano ocu i otići u križarski rat. Budući da nije imao novca za prijevoz do Svete zemlje, odrekao se prava na Zadar u korist Mletačke republike, koja je njega i njegovu vojsku zauzvrat prevezla svojim brodovljem. Isplovio je iz Splita 1217. godine, u ratu nije ostvario nikakve veće uspjehe, a kad se vratio, zatekao je zemlju u velikom neredu. Zbog daljnjeg upropaštavanja državnih prihoda i kvarenja novca, izbila je buna nižeg plemstva. A na čelo bune stao je Andrijin sin Bela, budući kralj Bela IV. Niže plemstvo tražilo poštivanje zakona i svojih prava. Andrija je 1222. godine bio prisiljen sazvati sabor i izdati zlatnu bulu i po tome ga se najviše i pamti u hrvatskoj povijesti. Tim dokumentom ograničena je kraljeva vlast, ali i samovolja velikaša. Njome su zajamčena prava plemstva i uređeni odnosi između kralja i plemstva. Isprva je bila privilegij, a s vremenom je postala jedan od najvažnijih zakona u Ugarsko-hrvatskom kraljevstvu, na kojega su kraljevi prisezali prilikom krunidbe. Kralj Andrija II. Umro je 21. rujna 1235. godine.
3: Talijanski dominikanac, propovjednik i mistik Girolamo Savonarola rođen je 21. rujna 1452. godine u liječničkoj obitelji u Ferrari. Svojim djelovanjem obilježio je kraj 15. stoljeća u Firenci, tada jedna od najnaprednijih italskih gradodržava, koja od feudalne postala renesansnom republikom pod vodstvom obitelji Medici. U Firenci on postaje prior dominikanskog samostana Svetog Marka, a oštrim propovjedima stječe veliku popularnost i utjecaj.
4: Kao preporoditelja Firence i rušitelja obitelji Medici vidio je francuskog kralja Karla VIII., a nakon što je 1494. Karlu Piero de Medici predao ključeve toskanskih utvrda, Savonarola postaje najmoćniji čovjek u Firenci. Dotada izboren u slobodu mišljenja i djelovanja u razdoblju humanizma i renesanse, Savonarola mijenja teokracijom i božanskim zakonom. On je od Karla VIII. Tražio da svrgne korumpiranog papu Aleksandra VI. To je izazvalo golemi sukob između njega i pape, a u tom je sukobu Savonarola nastupio kao preteča crkvene reformacije, borac protiv tada iznimno raširene korupcije i nemorala u katoličkoj crkvi. Odbija poslušnost papi tvrdeći kako nije dužan poslušati papu u onome što se protivi njegovoj savjesti. Tvrdio je da papinska ekskomunikacija nema vrijednosti, te da su ključevi neba dani crkvi, a ne Svetom Petru. Sukob propovjednika i pape kulminirao je 1498. godine, nakon što je Savonarola prozvao Aleksandra VI. Zbog razvrata i toga što je imao brojno potomstvo, papa ga je odlučio ekskomunicirati. Na to je Savonarola odgovorio tvrdnjom da je Aleksandar VI. I za kardinala i za papu izabran simonijski, dakle nepravovaljano. Papa je zaprijetio da će na Firencu baciti crkveno prokletstvo, nakon čega su Savonarolu u Firenci uhitili 7. travnja i izveli pred inkvizicijski sud. Nakon mučenja, Savonarola je osuđen na smrt 22. svibnja 1498. godine. Sljedećeg dana je obješen, a nakon toga je njegovo tijelo spaljeno.
3: Tuileries, palaču na desnoj obali Sene u Parizu. Napali su pariški građani 10. kolovoza 1792. godine, više od 3 godine nakon izbijanja Francuske revolucije, i zahtijevali ukidanje monarhije i uspostavu republike. Tadašnja zakonodavna skupština, koja je djelovala od 1. listopada 1791. godine, privremeno je suspendirala vlast kralja Luja XVI. I sazvala nacionalni konvent. Zadatak je tog konventa bio izrada novog ustava, a u sklopu toga trebalo je odlučiti i o državljanskom uređenju Francuske, odnosno razriješiti pitanje hoće li Francuska biti monarhija ili republika.
4: Nacionalni konvent bio je za ono vrijeme iznimno demokratska institucija. Pravo glasa dano je svim Francuzima starima najmanje 25 godina, koji u mjestu u kojemu žive prebivaju najmanje godinu dana i koji žive od svoga rada. Kasnije je dobna granica smanjena s 25 na 21 godinu, a nacionalni konvent postao je prva francuska skupština izabrana općim pravom glasa danom svim muškarcima, bez obzira na njihovo imovno stanje. Prva sjednica nacionalnog konventa započela je 20. rujna 1792. godine. Sljedećeg dana, odlukom konventa, ukinuta je monarhija i uspostavljena Francuska republika. Odluka o ukidanju nepopularne monarhije bila je poduprta i pobjedom u bici kod Valmija, prvom pobjedom revolucionarnih francuskih trupa u borbi protiv trupa europskih sila koje su intervenirale protiv revolucije. Tu pobjedu revolucionarne trupe zabilježile su nad pruskim trupama na dan kada je započela prva sjednica nacionalnog konventa. Ukidanje monarhije predložio je zastupnik, glumac i dramatičar Jean-Marie Collot d'Herbois, budući član Komiteta javnog spasa. Svaku raspravu o ukidanju monarhije svojim je govorom prekinuo otac Henri Grégoire, naslovni biskup Blois, koji je zaključio da nema potrebe raspravljati o nečemu o čemu se svi slažu, a za kralja je kazao da je i u moralnom i u fizičkom smislu čudovište. Nakon ukidanja monarhije počeo je ubrzani obračun s ancien režimom, a vrhunac je bilo smaknuće Luja XVI. I njegove supruge Marije Antoanete.
3: Ruska ustavna kriza, sukob između predsjednika Borisa Jelcina i parlamenta, izbila je 21. rujna 1993. godine, a razriješena je 2 tjedna kasnije u Jelcinovu korist uz upotrebu vojske. Sukob između Jelcina i parlamenta intenzivirali su se početkom 1992. godine, početkom provedbe programa ekonomskih reformi. Ekonomija Rusije, najveće države nastale raspadom Sovjetskog saveza u prosincu 1991. godine, bila je nakon kolapsa socijalizma u dubokoj krizi. Iz te krize trebao ju je izvući program ekonomskih reformi. Sastavni dio programa bile su i brojne nepopularne mjere. I 1992. godine bruto državni proizvod Rusije smanjen je za više od 14%, a potpredsjednik Rusije Aleksandar Ruckoj nazvao je taj pad ekonomskim genocidom.
4: Predsjednik parlamenta Ruslan Hazbulatov izrastao je u vođu opozicije Jelcinu, a u proljeće 1993. parlament, Kongres narodnih deputata, organizirao je neuspješni referendum o povjerenju predsjedniku države. Ubrzo nakon toga Jelcin je predstavio nacrt novog ustava, koji je predviđao uvođenje dvodomnog parlamenta i raspuštanje postojećeg Kongresa narodnih deputata. Vrhovni Sovjet Rusije, stalno zasjedajuće tijelo golemog Kongresa narodnih deputata, odbio je Jelcinovu inicijativu i ustvrdio da je ustav u ovlasti Kongresa narodnih deputata. Jelcin je suspendirao svog suparnika Ruckoja, a 18. rujna imenovao je Gajdara za zamjenika premijera zaduženog za ekonomske poslove, što je Vrhovni Sovjet odbio. A zauzvrat, Kongres narodnih deputata njega smjenjuje i imenuje Ruckoja za predsjednika Rusije. U Moskvi su nakon toga izbili veliki prosvjedi, a deseci tisuća prosvjednika okružili su zgradu parlamenta, ne bili ga branili od Jelcina i njegovih pristaša. Jelcin i njegove reforme u to su doba bili iznimno nepopularni, a nastala je pat pozicija koja je trajala 10 dana. Početkom listopada stanje se dodatno zaoštrilo. Vojska, koja je na početku krize proglasila neutralnost, stala je na Jelcinovu stranu. U rano jutro 4. listopada napala je zgradu parlamenta i zauzela je, uhitila vođe pobune protiv Jelcina, čime je završena ruska ustavna kriza. U sukobima je poginulo najmanje 187 ljudi, a ozlijeđeno ih je gotovo 500.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Srđan Nogić, Marijana Begović, Ivan Kojundić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: Dragi slušatelji, nedavno nas je zaintrigirao jezični detalj za koji nam se učinilo da s njim ne bi trebalo biti prevelikih problema. A onda se zakompliciralo. Dvostruko i trostruko. Što biste rekli da znači ako je nešto dvostruko ili trostruko? Naprimjer, ovaj efekt. Sad isto, ali dvostruko. A onda evo i trostruko. Riječnici potvrđuju ono što osjećamo intuitivno. Dvostruko je ono koje postoji na dva načina, dvojako, koje ima dva dijela, dvostruko dno, ili, danas nas ovo zanima, koje je veliko kao ono s čim se uspoređuje i još toliko, koje je dva put veće od čega. Dvostruka vrijednost, dvostruki iznos. Jasno, slično bi onda bilo i s trostrukim, koje postoji na tri načina, ima tri dijela ili je tri put veće. Može li međutim nešto biti dvostruko ili trostruko manje? Evo rečenica iz novina.
8: Ukupan broj vlakova smanjio se trostruko.
7: Slijedeći logiku našeg efekta ili definicije iz rječnika, rekli biste da to ne ide. Međutim, pričekajte trenutak. Sada otvaramo radnu bilježnicu iz matematike. Tek smo na osnovama, učimo množiti i dijeliti. Koliko je recimo 4 puta 2? Ako je zadan riječima, taj ćemo zadatak u matematičkim udžbenicima naći i ovakav.
8: Broj 4 uvećaj 2 puta.
7: I dalje se čini da nema problema. Dva put smo uzeli broj 2. Neki broj uvećan 2 puta je dvostruk taj broj. Ali evo zadatka riječima u kojem treba broj 8 podijeliti s brojem 2.
8: Broj 8 umanji 2 puta.
7: Opet se primjenjuje formulacija sa puta, ali u suprotnom smjeru. Umjesto uvećati, broj treba toliko puta umanjiti. Naša slikovita predodžba kad smo pri množenju 2 puta upotrijebili isti broj, u dijeljenju više ne vrijedi. Istodobno, ako je za dijeljenje s brojem 2 formulacija umanji 2 puta, točna će biti formulacija da je rezultat dvostruko manji od početnog broja. A onda i, kako u svojem stručnom članku Polovina po polovina problem i pol zaključuje jezikoslovka Ivana Matas Ivanković, da je nešto, na primjer, dvostruko jeftinije. Često se kaže da u jeziku nije kao u matematici, ali i matematičko-jezična vježba ovaj put nam je pokazala mogućnost da se u jezičnoj praksi pojave izrazi koji neće precizno slijediti riječničke definicije pojedinih riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Ne, gledajte ovako.
1: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatski naš svakdašnji, koju ćete uskoro nakon njezina završetka moći i preslušati u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ne znamo točno kamo će nas razgovor danas odvesti, zato što je to uvijek nepredvidljivo, kao što je i jezik nepredvidljiva tema, ali ono što je predvidljivo je da je ovdje naš redoviti gost, odnosno gost domaćin, redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
3: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima. Evo, nažalost, danas nije uživo, ali nadam se da će sad jedno duže vrijeme biti uživo, tako da će slušatelji imati priliku postaviti mi izravna pitanja, što uvijek jako volimo.
2: Makar i ovo su pitanja kojima ćemo se baviti. To je ono što prikupljamo na hrvatski.sljeme@hrt.hr, tako da nisu nasumična.
3: Tako, da, to je uistinu točno i sad ćemo imati prilike odgovoriti možda i na neka pitanja na koja možda i ne stignemo uživo odgovoriti.
2: Pa počnemo odmah. Pitanjem slušateljice je prokomentirala: često čujem vas u medijima kako petljate s riječima školska i nastavna godina, kao da je to ista stvar. Je li to ista stvar?
3: Pa nije isto. Dakle, uistinu treba znati što je školska godina, što je nastavna godina. Školska godina odnosi se na cjelokupno razdoblje organizacije rada škole. Dakle, to je ono vrijeme koje podrazumijeva aktivnosti škole i ono u Hrvatskoj počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine. Osim nastave, tu su i druge školske aktivnosti, na primjer upisi, ispiti, sjednice, administrativni poslovi, pripreme za nastavu i slično, a nastavna godina odnosi se na razdoblje u kojem se ostvaruje nastava. Ona počinje u rujnu i završava u lipnju. I njezino trajanje određuje se školskim kalendarom. Dijeli se na polugodišta, to znamo, uključuje nastavne dane. Dakle, možemo jednostavnije reći, školska godina je širi pojam, a nastavna godina je dio školske godine u kojem se izvodi nastava. Odnosno, još preciznije, školska godina ima isto 365 dana, ali se ne poklapa s ovom kalendarskom godinom.
2: Znači, u principu, kad god se ovako u javnom govoru referiramo na početak, uvjetno rečeno, škole, zapravo mislimo na početak nastavne godine.
3: Tako je, to je početak nastavne godine, a školska godina to i ne obilježavamo baš i ne sjetimo se da je njezin kraj 31. kolovoza.
2: Vjerojatno nju obilježavaju, odnosno sigurno nju obilježavaju učitelji, nastavnici i profesori na neki način. Koja je razlika, je li potpuno svejedno kažemo li za nekog učitelja da je nastavnik ili da je profesor, je li to sve ista profesija?
3: Pa nije isto zanimanje ili profesija, postoje razlike prema zakonu o odgoju i obrazovanju iz 2006. godine. Jasno se razlikuju zanimanja učitelj, nastavnik i profesor. Učitelj je onaj koji izvodi nastavu u osnovnoj školi. To je onaj aktivni sudionik nastavnog procesa, onaj koji izvodi, koji poučava učenike i on je u vremenu od 1. do 4. razreda osnovne škole, njega nazivamo tu osobu, odnosno to zanimanje zovemo učiteljem razredne nastave, a od 5. do 8. razreda su učitelji predmetne nastave, odnosno učitelj, na primjer, hrvatskog jezika, učitelj matematike, učitelj povijesti, kemije. U srednjoj školi je zanimanje to isto, dakle zanimanje osobe koja poučava učenike, zanimanje je nastavnik, srednjoškolski nastavnik. Pa možemo reći da postoji nastavnik isto hrvatskog jezika, matematike, fizike, a na fakultetu osobe koje su zaposlene, njih jednom sintagmom, odnosno dvočlanim izrazom, nazivamo sveučilišnim nastavnicima. Dakle, svi su sveučilišni nastavnici koji rade na sveučilištu, koji ma je posao isto podučavati, ali studente. Međutim, njihova zanimanja se razlikuju od asistenta, docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora. Kad upotrebljavamo imenicu profesor za nekoga, onda to podrazumijeva u skladu sa zakonom samo profesora koji je izvanredni ili redoviti profesor.
2: Da, tu ćemo, čini mi se, uvijek griješiti nekako, pa možda malo i zbog ega struke, ako želite, jer tu se ljudi povrijede ako im kažete da je, ne znam, učitelj, a ne da je profesor.
3: Da, a to je zbog toga što u diplomama mnogih današnjih učitelja i nastavnika piše, u diplomi njihovoj piše kao oznaka zvanja profesor, na primjer i meni piše u diplomi fakultetskoj profesor hrvatskog jezika i književnosti. Ali to je oznaka zvanja. Mi u školama kad želimo imenovati zanimanje osobe, onda činimo upravo to, imenujemo zanimanje, a ne zvanje. Pa evo, naši predsjednici, predsjednik Republike i predsjednik Vlade, oni su po svom zvanju magistri prava, ali po zanimanju su jedan predsjednik Republike, drugi predsjednik Vlade. Nikad nisam čuo da bi netko gospodina predsjednika Republike Milanovića oslovio s gospodine magistre prava, nego svi kažemo predsjedniče Republike, ili gospodina Plenkovića, da bi njega netko oslovio isto magistre prava, ne, nego predsjedniče Vlade. Prema tome, tako je i u školi. Oslovljavanje je uvijek po zanimanju. Zato je ispravno ili pravilno osloviti učitelju razredne nastave, odnosno samo učitelju predmetne nastave, nastavniče, kad je riječ o srednjoj školi. Ono što sam primijetio da je dosta zaživjelo, i tako je bilo i prije, u strukovnim školama redovito oslovljavaju pravilno svoje osobe koje ih poučavaju kao nastavnik. I kažu, često mislim, tamo se čuje nastavnik stručnih predmeta. Ali isto je i nastavnik ovih predmeta u gimnazijama.
2: Ostanimo još malo u školi, budući da smo na početku nastavne godine, pa bih voljela da prokomentirate nastavu ili kurikul hrvatskog jezika. Mislite li da je dobar ovakav kakav jest? Bi li trebalo, ne znam, možda više manje gramatike, pravopisa, književnosti, odvojiti književnost od ostatka?
3: Pa ja tu imam uvijek puno prijedloga i savjeta. Mislim da bi bilo dobro najprije, upravo to što ste vi rekli, odvojiti nastavu jezika od nastave književnosti. Čak satnica može biti ista, ali da to budu dva nastavna predmeta, tako da bude uistinu sigurno da će se, kada je riječ o nastavi hrvatskog jezika, podučavati hrvatski jezik, odnosno vještine govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, da se ne bi dogodilo da, a znamo da je to vrlo često, da mnogi i nastavnici i učitelji, jer i djeca vole više književnost sigurno nego gramatiku i pravopis, onda puno više vremena posvećuju nego što je to određeno i predviđeno, puno više vremena posvećuju književnosti nego gramatici, pravopisu i njihovu uvježbavanju. To je, eto, jedan savjet. Drugi je, isto u vezi s ovim što sam malo prije rekao, to je da više vremena trebamo posvetiti u nastavi uvježbavanju učenika, pravilnom govorenju i pisanju, i slušanju i čitanju, naravno. Ali moramo ih slušati kako govore, kako ostvaruju te jezične djelatnosti i ispravljati ih. Pritom uvijek vodimo računa o tome da je to vrlo slično kao i ovladavanje bilo kojom drugom ljudskom djelatnošću. Da bismo u nečemu bili dobri, da bismo pravilno vozili automobil, da bismo svirali neki instrument, da bismo plesali, uvijek moramo ne samo imati neko znanje, nego i puno, puno vježbati da bismo u tome bili dobri, da bismo postigli rezultat koji očekujemo.
2: Čini li vam se dugoročno da ima spasa pravopisu u smislu pravilnog pisanja, s obzirom na poruke, na način na koji mladi sada pišu, kada zapravo degradiraju nesvjesno, jednostavno tako razgovaraju i onda tako i pišu pravopis na stvarno neke čudne elemente?
3: Pa ne bih nikako mijenjao ni pravopis ni gramatiku, zato što se njima možda danas teže ovladava ili zato što ti dijelovi gramatičke norme možda i nisu tako popularni. Gramatika je uvijek teška, pravopis je uvijek težak i kad mislimo da smo sve naučili, uvijek ostaje još puno prostora. Međutim,

0: i gramatičkim i pravopisnim pravilima i da time komunikaciju i govorenu i pisanu ne činimo samo razumljivijom i jasnijom, nego i pravilnijom. A s obzirom na to da su te tri dimenzije povezane, onda jedna utječe na drugu i možemo uistinu tvrditi da ako je nešto pravilno, da je to onda i razumljivo i jasno, ili da je barem razumljivije i jasnije nego kad ne bi bilo pravilno. A zanimljivo je da sam evo baš jučer završio jedan članak nakon 10 godina primanja lažnih, naravno i svi to primamo, lažnih e-pisama koja primamo putem elektroničke pošte u kojima nam se obećaje između ostalog osvojena nagrada ili nas se moli na različite načine da pomognemo nekom u njegovim životnim problemima, poteškoćama i slično. To su takozvana lažna e-pisma. Napravio sam nakon 10 godina, pa mislim da sam ih prikupio sigurno barem 500 ili 600, analizu tih lažnih pisama i dobio sam njihovu strukturu i između ostalog u otkrivanju lažnih pisama itekako nam pomaže i poznavanje gramatike i pravopisa. Naravno, jednog dana će i umjetna inteligencija, odnosno ti strojni prevoditelji, biti toliko dobri da možda to nećemo moći tako lako primijetiti, ali svakako ono što je moj zaključak u članku, to je da ako poznajemo dobru gramatiku, pravopis, riječnik, kolokaciju i sve ono ostalo što čini hrvatski jezik, onda ćemo uz sadržaj koji je tamo iznesen, a o kojem također trebamo voditi računa, također voditi računa i o strukturi i o tome da se od nas uvijek nešto traži i da kad se nešto traži da uvijek reakcija treba biti žurna kako ne bismo imali vremena provjeriti autentičnost e-pisma. Onda, ako sve to uzmemo u obzir, onda sigurno u 99% slučajeva ćemo moći prepoznati lažnu poruku, nećemo nasjesti i zbog toga nećemo imati brojne nepredvidive posljedice.
1: Mi nemamo takvih problema jer poruke koje dobivamo na hrvatski.sljeme@hrt.hr su itekako autentične, to prepoznajemo iz emisije u emisiju. Pa slušateljica je prokomentirala prošlu emisiju kada ste odgovarali na upit druge slušateljice o pozdravu Bog ili Bog. Ona piše, trebalo je dodati i onu drugu teoriju prema kojoj se pozdrav Bog, koji datira iz vremena Austro-Ugarske, povezuje s građanskim Zagrebom i Zagorjem, možda još i nekom regijom iz ovog dijela Hrvatske, dakle onaj Mainböken ili Mainbogen, kako je to već bilo.
0: Da, čuli smo mi već to prije i također komentirali, stalni slušatelji znaju da sam to komentirao. Naime, meni se isto u nekom trenutku učinilo, s obzirom na to da je to njemački, da su njemačke izvorno riječi, da bi zaista taj pozdrav, Mein Bogen ili Mein Bogen, da bi on mogao možda biti prisutan u Zagrebu, koji je bio u okviru velikim dijelom u okviru nekakvog njemačkog govornog područja, jer se ovdje uistinu govorilo, mnogi Zagrepčani su znali njemački, njemački je imao velik utjecaj. Međutim, onda su me razuvjerili kolege s mog fakulteta i pitali su me otprilike, odakle to tebi, tko ti je to rekao, to jednostavno nije točno, takav pozdrav nigdje ne postoji na njemačkom govornom području, a osobito ne u području kojem smo mi gravitirali, odnosno koje je gravitiralo nama, a to je južni dio Austrije i možda južna Njemačka. Tako da nema toga pozdrava tamo i čak štoviše tamo se javlja onaj pozdrav Grüß Gott, koji isto ima te religijske konotacije. Ovo jednostavno treba prihvatiti, dakle, ovaj pozdrav Bog kao skraćeno od Bog daj ili nekakav sličan pozdrav s Bogom i slično, u kojem se spominje Bog. Međutim, u izgovoru se sigurno to obezvučuje. Dakle, vrlo rijetko sam čuo da bi netko izgovorio Bog, jer je teško izgovoriti. Često se to obezvučuje, lakše je izgovoriti ove bezvučne glasove u odnosu na zvučne i onda mi često u ostvarivanju tog pozdrava čujemo k, bok, I ja isto tako pozdravljam.

0: Međutim, kad se piše, onda imamo, to smo bili rekli u emisiji, mogućnost, kao što Hrvatska radiotelevizija, odnosno Hrvatska televizija, obično u titlovima kad je riječ o prijevodima, taj nekakav standardni, uobičajeni čest pozdrav, oni ga prevode kao bog, što ima smisla, a onaj bok, to ima smisla opet za one koji smatraju da je bog previše uzaludno iskazivanje Božjeg imena, prečesto, bez ikakva smisla, bez poštovanja. Znamo da i druga zapovjed Božja glasi ne izusti ime Gospodina Boga svoga uzalud, i da Židovi posebno to, na to paze. Kako sam ja radio i novi prijevod Biblije na hrvatski jezik, onda je isto tako, znamo da samo u biblijskim starim izvornim tekstovima se smjelo napisati Božje ime, nikad se nije smjelo izgovoriti. Božje ime u Starom Zavjetu smio izgovoriti samo veliki svećenik, i to za najveći židovski blagdan u jednom posebnom trenutku, inače se nije smjelo izgovarati. Tako da ono se samo pisalo kao JHVH, što mi danas, bez samoglasnika, a onda su se upotrebljavala druga imena za Boga koja nisu bila njegovo stvarno ime, ali su ga označavala, tipa Adonai, onda Hashem i neka druga.
1: Kad smo već, profesore, kod jezika koji su u Hrvatskoj prethodili hrvatskom službenom, dotaknimo se i latinskoga. Latinsku izreku repetitio est mater studiorum u hrvatskoj primjeni, piše slušatelj, skoro isključivo čujemo kao ponavljanje majka znanja ili mudrosti, iako je studiorum u hrvatskom učenje.
0: Da, potpuno točno. Dakle, studiorum, studium, studii neutrum je zapravo učenje. Genitiv onda glasi množine studiorum, dakle ovo bi izravni prijevod bi bio ponavljanje je majka, majka učenja. To bi bilo onaj, baš kad bismo prevodili doslovno, riječ po riječ. Međutim, slobodan prijevod je te latinske izreke, ponavljanje je temelj učenja, ili kao što kaže poštovani slušatelj da je to primijetio, a da mu to smeta, ponavljanje je majka znanja. Ali to je slobodan prijevod. Znači, kada izravno prevodimo, kad prevodimo doslovno, onda je ponavljanje je majka učenja, a kad prevodimo slobodno, možemo reći ponavljanje je temelj učenja, majka znanja i slično. I sad, naravno, ključno pitanje je li to uistinu istina, da je ponavljanje majka učenja ili znanja, pa ja mislim da jest. Jer što više ponavljamo, uključujući i ove naše emisije u kojima ponavljamo i obnavljamo svoja znanja, utvrđujemo što znamo u nekom trenutku, što možda je još uvijek problem u ovladavanju, čime još želimo ovladati, to je onda svakako uvijek jako, jako dobro ponavljati i tako utvrđivati znanje. Često pitam i studente što vam predstavlja najveći problem u ovladavanju hrvatskim standardnim idiomom, hrvatskim standardnim jezikom. Najčešće su to njima isto naglasci hrvatskog jezika, pa onda prepoznavanje možda u tvorbe riječi, koji su to oblici i slično, i ne možemo ovladati sigurno naglascima, a da puno ne govorimo, isto tako kao što ne možemo ni ovladati vještinom pisanja, a da puno ne pišemo i da nam onda netko to ne ispravi, pregleda, savjetuje, pomogne kako bismo u tom ovladavanju bili uvijek bolji.
1: Profesore, možete li se obvezati ili prilagoditi jednu emisiju? Evo, imate jednu izravnu molbu, spomenuli ste naglaske. Slušateljica piše, preslušavam vaše stare emisije i u jednoj emisiji sam čula, kako ljudi pozorno slušaju, kako profesor Alerić kaže kako lekciju o naglascima sa studentima prođe u nekakvih, ako se dobro sjećam, 40 minuta. Ima li šanse da jedna emisija bude posvećena poduci naglasaka u 30?
0: Pa ja mislim da bi čak stalo i u 30 minuta, to ćemo se vi, Ana Marija i ja, dogovoriti. Onda ćemo to i najaviti, tako da bude što je moguće veći broj slušatelja. Uvijek tako nešto kad zapravo osjećamo da je teško i kad nam netko kaže pa da, ali zapravo može se brzo time ovladati i zapravo vrlo jednostavno, onda nam se čini da je to nemoguće i zato mi je drago da je to pobudilo zanimanje ove naše slušateljice, nadam se i drugih. Ja mislim da sam dovoljno uvjerljiv i da ću to i opravdati. Naime, o čemu je riječ? Da bismo mogli uopće ovladati naglascima za koje često čujemo da ljudi kažu da, ali ja ne čujem naglaske. Najprije trebamo biti svjesni toga da ih mi uistinu ne čujemo, ako ih oni koji ih izgovaraju ne izgovaraju pravilno. Dakle, ako izgovaraju riječi bez naglasaka, a i to je moguće, a da uopće nemaju tu vrednotu govorenog jezika, ni trajanje, ni intenzitet, ni intonaciju, što je obilježje naglaska, onda mi ne čujemo naglaske. I sve kreće od toga. Svi problemi kreću od toga što mi ne čujemo naglaske i to se nama onda čini kao nešto nepremostivo, nešto toliko teško da nema zapravo ni smisla time ovladavati. Onda kad shvatimo da naglasci imaju svoja obilježja, kako se oni izgovaraju i kad to čujemo, to ne možemo zapisati, to moramo čuti kako netko izgovara naglaske.
1: Važno je
0: naglaske.
1: Tko govori.
0: Važno je,
1: i
0: jako
1: sluša,
0: je važno
1: naravno
0: tko govori, jer kaže meni netko, aj mi to napiši kako se to izgovara. Kaže, ne mogu ti napisati. Kako ću ti napisati? Mogu ti označiti znak za naglasak, ali ti to nećeš znati pročitati. To tebi ne znači ništa. Dakle, kad naučiš kako se izgovaraju naglasci i eventualno to kako se označavaju, to su samo 4 naglaska, dakle nije teško, onda ćemo moći i pravilno čitati označene tekstove, znati koji je naglasak u nekom tekstu i znati također u rječniku kad pročitamo kako je riječ, kad vidimo kako je riječ označena, znati kako se ona pravilno izgovara. I to je put prema onda ovladavanju.
1: Eto, dogovoreno načelno za sada, a onda ćemo najaviti kada će biti tih 30 minuta da se pripremite i zapravo da svi zaista onda naučimo puno, puno više o naglascima.
0: Ana Marija, ja predlažem ovako, da mi sljedeći put kad opet budemo snimali emisiju, da je onda snimimo.
1: Može.
0: Da, jer tako da ne bude to uživo, nego da slušatelji imaju prilike postavljati pitanja, onda kad ja opet nekamo budem morao službeno otići, da mi to snimimo i da se to može pustiti.
1: Dobro, dogovoreno, i to ćemo onda najaviti kada bude ta situacija. Za danas hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, emisiju uskoro možete i preslušati na Radio Sljeme HRT.hr, a pisati nam možete uvijek na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Redovni profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost, i danas nas je obrazovao. Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa.
1: Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
2: Hrvatski naš svagdašnji.

0: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Riječ je o slučaju koji je obuhvaćao više pronevjera, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Josipa Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
1: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
0: Proslavom dana carinske službe na graničnom prijelazu Bregani, Carinska uprava Ministarstva financija obilježila je 35. obljetnicu samostalne carinske službe u Hrvatskoj. Tradicionalno prigodno su nagrađeni službenici Carinske uprave za iznimno zalaganje i stručnost, posebna dostignuća i doprinos rastu ugleda službe. Ministar financija Tomislav Ćorić i ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović.
3: U svoju tradicionalnu ulogu, a to je zaštita vanjskih granica Republike Hrvatske i Europske unije, carinska služba postupno je preuzela i preuzima i druge važne poslove. Tu ću prije svega naglasiti poslove koji se tiču zaštite fiskalnih interesa Republike Hrvatske, uključujući nadzor u području fiskalizacije, na koji možete biti posebno ponosni.
4: Carinska služba ima dužnost unapređivati odnos prema gospodarskim subjektima kontinuirano i kroz nagrađivanje carinskih službenika želimo osigurati da institucionalno taj napor bude poduprt.
0: Vijesti. Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su da su primili poziv na sutrašnji sastanak s vladom na kojemu će im biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Sastankom će predsjedati resorni ministar Branko Bačić. Sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Očekuje se dolazak i glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića, ravnatelja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Marija Šiljega, te ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka. Poziv je poslani gospićkom gradonačelniku Darku Milinoviću te ličko-senjskom županu Ernestu Petriju. Iz inicijative su ponovili kako očekuju da plan sanacije bude provediv, te stručno utemeljen s obvezujućim rokovima, jer na manje od toga ne pristaju. U povodu Međunarodnog dana sadnje drveća, grad Vrbovsko organizirao je pošumljavanje bespilotnim letjelicama. Riječ je o suvremenoj metodi kojom dronovi na tlo izbacuju loptice sa sjemenom različitih vrsta drveća, pa se posao može obaviti i na teško pristupačnim terenima. U akciji na gotovo 4 hektara sudjelovala su i djeca s područja Vrbovskog. Pošumljavanje letjelicama brži je, isplativiji i ekološki bolji način obnove šuma, smatra suosnivač i direktor projekta O2 Goran Ladišić.
5: Za konvencionalnu sadnju je potrebno 2 do 3 godine da uzgojite sadnice, a mi znači koristimo sjeme u takozvanim seed bowlsima. Osim što je to i financijski 3 do 5 puta jeftinije nego kada angažirate ljude, stvar koja ide u korist ovakvom načinu pošumljavanja. I mi vam u jednom danu možemo zasaditi 10 hektara šuma, za razliku od konvencionalne sadnje koje je za to potrebno 2 tjedna i 10 ljudi na terenu. Vremenska prognoza.
0: Poslije podne djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena do jaka bura. Temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
6: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
7: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Nakon ljetne stanke s puno dječje graje počela je nova školska godina, te je donijela niz novina u životu hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže u Pečuhu. Škola je od 7. srpnja dobila i novog ravnatelja, Roberta Rontu. U ovoj velikoj instituciji sredinom rujna bilo je 414 polaznika, od toga njih 71 pohađalo je vrtić, 250 učenika osnovnu školu, 93 učenika gimnazijske razrede, a 79 učenika smješteno je u učeničkom domu. Doznaje u razgovoru s ravnateljem škole Branka Pavić-Blažetin.
8: Novi ravnatelj Hrvatskog vrtića osnovne škole gimnazije učeničkog doma Miroslava Krleže, Robert Ronta, preuzeo je svoju dužnost 7. srpnja. Školska godina je već počela, trebalo se pripremiti za nju, sve srediti i zapravo upoznati se sa institucijom.
9: Da, počela je godina, pošto sam ja od 7.7. ravnatelj, tako imao sam mjesec dana da se upoznam sa institucijom, sa nastavnicima, sa odgajateljicama, sa svim radnicima koji tu rade u školi. Više manje mi je to uspjelo, svakim sam se mogao dogovoriti što sam mislio. Dosta puno sam dobio pomoći od nastavnika za školsku godinu da pripremamo, da se podijele sati, da se napravi satnica, da se napravi raspored o djeci, kako da ih podijelimo u grupe i tako dalje. Dakle, to su mi puno pomogli nastavnici.
8: Evo, održavatelj vaše škole je Hrvatska državna samouprava. Što kaže održavatelj? Koliko možete imati djece, učenika, grupa? To je već unaprijed bilo određeno ili se tu nešto mijenjalo?
9: To je bilo unaprijed određeno, ništa se nije mijenjalo. To je još prije, posle upisa, negdje u travnju, krajem travnje, početkom svibnja su odredili. Dakle, dobili smo mogućnosti pokrenuti nulti razred sa 10 učenika i dva prva razreda sa 19 učenika i dobili smo mogućnosti pokrenuti vrtić u 4 grupe, koje se naravno zbog manje djece nije moglo napraviti 4 grupe, nego samo 3.
8: Evo, radi se o jednoj velikoj instituciji sa 414 polaznika. Kada to kažem, onda to je i vrtić, i osnovna škola i gimnazija. Sad u domu zapravo nije u 414 brojka, u domu imate 180 onih koji koriste usluge doma. Što je sve trebalo napraviti da bi počelo to besprijekorno funkcionirati, jer to je jedan veliki pogon? Niste rekli sa koliko broja djelatnika zapravo?
9: 83 djelatnika imamo ukupno, to sa nastavnicima, odgajateljicama, svim pomoćnicima, dakle čistačica, kuhinja, ekonomija, sve je u tom unutra. 43 nastavnika imamo, kim smo počeli, imamo 6 odgajateljica, 3 tetice u vrtiću, ostali su naravno čistačice, kuhari na ekonomiji koji rade. Šta smo trebali učiniti za to? Pa puno toga nismo trebali, pošto to ide samo od sebe, svaki razred ima svog razrednika, oni već znaju kako i što treba da rade. Najveći posao je bio podijeliti knjige, naravno udžbenike, bilježnice, neki su dobili naravno bilježnice, i satnica je bilo ono što smo trebali napraviti, što smo uspjeli naravno. To je prihvatila samouprava, to jest nije, nego sad će prihvatiti na sjednici, a odbor je prihvatio za odgoj, odbor za odgoj i obrazovanje. Oni su prihvatili, tako da napravili smo i plan rada za ovu godinu, ono smo predali već, tako da čekamo da se to prihvati i možemo raditi.
8: Da li su kako da kažem, po strukama, sve struke imate pokrivene, svi nastavnici su vam spremni zapravo stručno za rad u školi, ili vam ipak nedostaju neki kadrovi, neke struke koje možda izvana uvozite kao one koji daju sate ili su u pola radnog odnosa? Kako to funkcionira? S čime ste se suočili na tom polju?
9: Na tom polju smo se suočili da, nažalost, ne imamo sve pokriveno. Ne imamo nastavnika za crtanje, ne imamo nastavnika za pjevanje, pošto je za pjevanje nastavnica otišao u mirovinu. Dakle, te sate ne imamo pokrivene. Ostalo smo neke donijeli izvana kao predavači. Tako, na primjer, zemljopis i nadalje će predavati Andor. Uzeli smo jednu gospođu za informatiku, jer neka djeca žele maturirati iz informatike, a ne imamo informatičara, pa smo za gimnaziju uzeli isto izvana neku stručnjakinju da pripreme nam tu djecu na maturu. I uzeli smo još jednu za posebne potrebe, za djecu sa posebnim potrebama, jer imamo previše sati koje trebamo pokriti toj djeci. I pošto imamo samo jednu defektologinju, Martu, zato smo uzeli još jednu mladu koja sad završava isto defektologinju.
8: Evo, gledam brojke i vidim da u prvoj razredu, odnosno u prvim razredima imate čak dva prva razreda, prvi A i prvi B, u svakom po 19 učenika. To su vrlo lijepe brojke. Odakle su ta djeca stigla u našu školu? Pretpostavljam da su uglavnom stigla iz vrtića, ali vjerojatno ih ima oni koji nisu iz vrtića. Učiteljice imaju veliki posao pred sobom.
9: Da, iz vrtića su skoro svi se upisali u našu školu. Naravno, toliko djece nije bilo, tih 38 prvaša. Ima i među njima koji su izvana, iz drugih vrtića došli. Naravno, učiteljice imaju velikog posla, jer naša djeca koja su došla iz našeg vrtića malo znaju, ne malo, nekoliko znaju jezik, a ovi koji su došli iz ostalih vrtića, oni ne znaju ništa. Dakle, njim je velik posao to da to treba nekako sravnati, da sva djeca na jednakom nivou znaju u prvom hrvatski jezik i da može se nadalje učiti na hrvatskom što treba. A to će oni riješiti, ja mislim, to nije problem, imaju oni već iskustva za to kako da se to rješava.
8: Evo, kada govorimo o školi, onda, sad smo govorili o nastavi, ali škola ima jako puno aktivnosti, izvan nastavnih aktivnosti unutar programa koji postoji, isto tako ima jako puno međunarodnih aktivnosti. Evo, koje su te aktivnosti koje su se već dogodile? Tu smo negdje sredinom rujna. Evo, Brucošijada je vjerojatno već bila, je li djeca već polako počinju nastupati na nekim priredbama, pedagozi možda već kreću na usavršavanja.
9: Da, događaji se počeli, baš Brucošijada bila juče, vrlo je dobro uspjela, kao što sam čuo, pošto ja, nažalost, nisam bio juče tu, vrlo dobro je uspjela, djeca su to i razrednici vrlo dobro zorganizirali, sve je bilo u redu. Naravno, ima i nastupa, danas će nastupati škola na Kobasijadi plesom i tamburom. I nakon toga sljedeći tjedan idu nastavnici na savršavanje u PAG, što metodika organizira. Tako da imamo svaki mjesec i naravno to će samo se povećati broj kako idemo unutra, sve dublje u školsku godinu.
6: Na valovima staroga kraja.
7: Od 11. do 13. rujna u Donjoj Pulji u Gradišću održan je 53. već tradicionalni Dan mladine. Kako javlja naša Snježana Herek, popularna manifestacija okupljanja mladih gradišćanskih Hrvata, na koju dolaze i Hrvati iz austrijskog susjedstva, Slovačke i Mađarske, a organizator je Hrvatski akademski klub u Beču. U sklopu ove manifestacije nastupili su razni glazbeni sastavi, a organizirana je i izložba te književna večer. Održana je nogometna utakmica, a glazbene koncerte upriličili su Vigor, Lole, sastav Bruj i popularna pjevačica iz Gradišća Mira Perušić.
10: Sa nama je Sofija Hajzan, bivša predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji djeluje u sklopu Hrvatskog centra gradišćanskih Hrvata. Ona je sa nama danas da nam kaže kako je bilo na 53. danu mladine, mladih u Donjoj Pulji u Gradišću, koji je održan, da tako kažem, cijela svečanost, taj susret od 11. do 13. rujna. Evo, Sofi, Ovo je već 53. dan gdje se sastaje mladež, mladi ljudi, gradišćanski Hrvati, kojima je to jedna od najvažnijih priredbi u toku godine. Kako je bilo ove godine i šta je tebe najviše impresioniralo?
11: Da, ovu godinu je Dana mladina opet bilo jako uspješno. Puno ljudi je bilo kod nas. Ova godina je bila posebna posvećena pokojnom Šurla Čenara, isto bivši odbornik HAK-a i dugoljetni organizator Dana mladine. Jer isto svoje karikature, što je on isto činio za Novi glas, naš magazin, smo isto toku plakatirana Dana mladine i dizajne isto upletili. Isto tako u naše majice. I bio ne samo slavljenje, nego isto se spominak na to aktivistice koje su jur bili pred nami i da se to ne pozabi i da mi još dodaje pijemo kako su oni to činili.
10: Naravno, ovo je važan susret jer mladi gradišćanski Hrvati preuzimaju običaje, tradicije svojih starih, što je izuzetno važno, ali i daju jedan novi ton, jedno, da tako kažem, je postalo i novo okupljanje, to nisu samo više gradišćanski Hrvati iz Gradišća, Beča, dođu i iz austrijskog susjedstva.
11: Točno, Dana mladine povezuje isto preko granice. Naravno, dojdu gradišćanci iz Mađarske, gradišćanci iz Slovačke su nas opet posjetili, naravno. I to je nam bitno da kroz ovu manifestaciju mi se opet vidimo barem jednoč godinom i da se povezujemo i skupa slavimo i družimo i da pojačimo našu malu zajednicu i mladinu koju imamo.
10: Da. Koje su prema tvoje ocjeni najvažnije karakteristike tog okupljanja? Rekla si mala zajednica, svaki dan neki svoj doprinos. Da li se to što se događa u Gradišću prenosi i na gradišćanske Hrvate ovdje u Beču? Puno vas ih mladih koji ovdje studiraju, rade.
11: Naravno, mislim, najbitnije što za Dana mladine u Beču, mi kao HAK, mi smo koji organiziraju Dan mladine, svi živimo u Beču ili radimo u Beču i ovu povezanost i jačanje med grad i sela i to ojačanje hrvatskog jezika, našeg materinskog jezika, kod Dana mladine se zaistinu počvrsti, mislim, kad puno puti, pogotovo u Gradišu, naravno isto u Beču, nimaju više ljudi tu mogućnost stalno hrvatski pričati. I tako mi smo kao barem na jednom vikendu u jednom šatru ili možda kako vihali, ali ovu godinu bilo je opet u šatru, se čuje samo hrvatski jezik, ljudi pričaju konsekventno, koji znaju, naravno, hrvatski jezik. I naravno, Hrvatsku možeš ili iz bivše Jugoslavije pozivamo isto bendove. Nije tako da mi se svakimi povezujemo. Tako, na primjer, da je nam muzika bitna, da je po našem kakvom jeziku. Bitno je nam da pozivamo bendove iz regije, gradišćanske hrvatske bendove, ali također isto iz inozemstve, Kodno Vigor ili Sarsi Srbije, to je tako sve prekogranično i to povezuje, to je glazba koju sve voli i tako, da mislim, barijera kroz muziku i kroz slavljenje nije tako velika za hrvatski jezik. Da.
10: Ti si dok si bila predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji je organizator ove manifestacije Dana mladine, kao što se zovu, uvijek isticala važnost hrvatskog jezika, njegovog očuvanja i upravo si govorila da kroz glazbu tu nema granice i da kroz glazbu su mnogi mladi koji nisu znali hrvatski, koji su možda i Austrijanci, da tako kažem, nemaju hrvatskih korijena, se naučili, jer je muzika ta glazba, ta koja spaja.
11: Točno, mislim, s muzikom naravno je uvijek lagje se nešto naučiti ili isto povezati, kad jer u glazbi imaš isto čude emocije i mislim to što se, pogotovo što se tiče jezika ili jezikov uopće, to je jako što isto mislim emocionalnoga i da, tako da moramo s ovom manifestacijom do pozitivne emocije dosignuti za ljude, pozitivne emocije s hrvatskim jezikom i tako mislim da.
10: Evo, kad smo kod jezika, da na kraju spomenemo i to, u osnivanju je hrvatska škola, odnosno dvojezična škola na hrvatskom i njemačkom jeziku ovdje u Beču. Inicijatori su Gradišćanski Hrvati, odnosno školsko društvo Rešetarić je nositelj toga projekta. Kako mladi, ti si predstavnica mladih Gradišćanskih Hrvata, gledaju na taj potez, na taj projekt koji bi trebao saživiti, počet se realizirati sa školskom godinom 6. rujna 2027. godine?
11: Vrlo, vrlo pozitivno, naravno. Puno hakovci su isto uključeni u društvu, školskog društva Rešetarić. I ja osobno moram reći, ja sam bila isto u dvojezičnoj gimnaziji u Borti, u Gradišću, i ja sam sama doživjela koliko prednosti imam kad sam imala do mature ovo hrvatsko obrazovanje. I to je zaistinu pojača nekakav velik svit što se tebi otvori, i vrlo je važno da isto u Beču, što kad Borte je na južnom Gradišću, a Beč je naravno sjeverno, da je sjevernije, da imaju djeca isto u Beču mogućnost ili u okolini pohoditi takovu školu do mature. Kad samo isto mislim stvarno kako se vidi u drugom dijelu Gradišća, gdje se jezik isto imaš osjećaj da se jezik pozgubi, jer isto nije dovoljno obrazovanje tu. Mislim, obrazovanje do ove do mjere je jako, jako bitna da to postoji, da za, ne samo za jačanje jezika, nego održati jezika.
10: I to od vrtića do mature, kao što je moto, što je geslo praktički ovog projekta.
11: Točno, tako.
12: Na valovima staroga kraja.
7: Deveti dan smokve održan je 12. rujna u Botaničkom vrtu sveučilišta Elte u Budimpešti, mjestu na kojem se odvija dio radnje poznatoga romana Junaci Pavlove ulice. Prvi sugovornik Andriji Pavlekoviću bio je Mladen Andrlić, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, koji je uz dan smokve najavio i druge aktivnosti veleposlanstva, obilježavanje povijesnih obljetnica u Mohaču i Sigetu, skorašnje gostovanje Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta u Budimpešti, ples pod zvijezdama te druga kulturna događanja.
13: Ovo je jedan dobar dan da se svi zahvalimo na dobrom ljetovanju, da se pripremimo za daljnju borbu na poslu, u obitelji i slično. Ovo je način da okupimo i naše kolege i veleposlanike i druge diplomate, ali i vas Hrvate koji živite i radite i funkcionirate zajedno s nama u Mađarskoj metropoli i da uživate u ovom prekrasnom vrtu. To je jedan fantastičan ambijent, prirodan, ugodan, uvijek sunčano. Mislim, jednom u ovih posljednjih 10 godina da smo imali kišu i vjerujem da ćemo nastaviti. Ove godine prikazali smo proizvode Aure, jedno moderno kreativno poduzeće sa sjedištem u Buzetu u Istarskoj županiji, koje nudi svoje proizvode u svojim specijaliziranim dućanima diljem Hrvatske. Nadamo se dijelu proizvoda da će naći svoje mjesto i na policama dućana ovdje u Budimpešti, ali i drugdje u Mađarskoj. Sve se bazira na ovoga puta, njihov asortiman baziran na smokvi smo prikazali, od različitih džemova, marmelada do različitih likera i rakija. Mislim da je to dobro, da se pozna i upozna i prepozna. U Mađarskoj ima niz ovakvih proizvođača sa vrlo kvalitetnim proizvodima. Dakle, oni se svi mogu nalaziti, miješati, dogovarati i pronalaziti svoje mjesto na tržištu.
14: Direktor Elte Vrta je sad upravo vodič postao za ostale koji nisu tu oko stola.
13: Svaki puta kada imamo dan smokve, onda Botanički vrt ponudi razgledavanje vrta i to on ravnatelj radi na jedan pravi stručan način i uvijek ima interesenata koji za sad još ne poznaju na prekrasno mjesto u Budimpešti.
14: Ako zna, sigurno se sreo s tim vrtom. Naime, dječaci Pavlove ulice upravo se tu odigrava. To mnogi ni ne znaju.
13: Točno, ali puno nas je čitalo taj roman, tako da i rasli smo uz taj roman i njihove junake.
14: Sad smo u rujnu, evo tu na početku. Početak vikenda je protekao u znaku obilježavanja obljetnica. Mohač, Siget i
13: to je tako su datumi se zbivali i odvijali prije 500 i više godina. Posljednje sad smo u petak započeli zapravo u Čakovcu i u blizini Čakovca obilježavati Zrinske dane. Sjećanje na Sigetsku bitku. Središnji događaj je naravno i događaj i Zrinski dani jesu u Sigetvaru, Sigetu oko Sigetskog polja i mjestu Sigetu, pa tamo ćemo i biti u nedjelju na središnjoj svečanosti i predstavnici Turske, veleposlanica Turske novo imenovana dolazi i ja ću biti tamo u ime Hrvatske. I bit će drugih, naravno, Zrinska garda stiže iz Hrvatske, ali naravno mađarska strana je zastupljena sa svojim predstavnicima, tako da je to jedan važan povijesni događaj. Sada je 460 godina od te čuvene teške bitke pa i pogibije kasnije niza junaka. Međutim, evo, sjećamo se toga kao prilike da kažemo da, evo, to je bilo nekad, ali danas je to drugčije i danas smo prijatelji i danas smo partneri i danas idemo dalje. I Turci, i Mađari, i Hrvati. I potrebno je u ovakvim teškim vremenima koji su danas ponovno oko nas imati prijatelje, imati partneri, posebno među susjedi. Biće i više sastanaka različitih, konačno već se je započelo razgovarati sa ovom mađarskom vladom, koliko god je ona nova, ona je već stara 110 dana i više. Međutim, razgovori su novi, svježi, novi je val, ide se prema rješenjima i nadamo se da ćemo moći javnost skoro i obavijestiti o rezultatima, a bit će još nekoliko važnih sastanaka u slijedu prije kraja godine.
14: Među vladin odbor ostaje, odnosno zacrtane zadatke će vršiti?
13: To ćemo još razgovarati kako će se provedba činiti, međutim i to je jedan dio budućih aktivnosti, to je sigurno. Treba ga konstruirati i tako dalje. 26. rujna je velika predstava zastave Miroslava Krleže u izvedbi Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba u Narodnom kazalištu ovdje u Budimpešti. Vidim, zanimanje je dobro i vjerujem da svi koji žele i koji mogu će biti s nama i na predstavi. Jel? Ali ima i nekoliko drugih događaja koji usporedno idu. Recimo, Mirela Frljak stiže, pijanistica, bit će u Akademiji List isto tijekom ovoga rujna 24. činim. Tako bit će više tih događaja. Evo, spremamo i Etjeku, mjestu pokraj Budimpešte, ponovno taj ples ispod zvijezda gdje će nastupati i hrvatski i argentinski plesači američkih plesova, tako da to će biti nešto atraktivno u tom turističkom mjestu. I više je tako stvari koje se zbivaju, odvijaju, pripremaju. A naravno, bit ćemo i sa hrvatskom zajednicom i na klapama i tako dalje.
14: Na danu smokve sreli smo i Evu Išpanović, voditeljicu Hrvatske izborne folklorne grupe Budimpešte.
15: Ja dobivam pozivnice redovito svake godine. Bila sam već više puta tu i onako zanimalo me koji je sad taj proizvođač koji će sad izlagati i što će izlagati.
14: Jeste nešto kušali?
15: Jesam smokve, više vrsta. Imamo isto doma, ali ni blizu nisu takve ukusne kao što su ove.
14: Čuli smo tu i za druge proizvode iz Huma, najmanjeg grada na svijetu. Jeste kušali taj liker što su ponudili?
15: Ja sam jedan, ne znam koju vrstu su nudili, ali to je bilo stvarno dobro i pekmez sam kušala, pekmez od smokvi i to je bilo dobro. Svi proizvodi. Čokoladu, nažalost, dok sam stigla tamo, već nisam uspjela kušati, ali čujem da je bilo i čokolada.
14: Bilo je i nastupa, tu su Hošigovci, odnosno njihova plesna skupina, isto kao i vaša na takvim prilikama nastupa.
15: Baš su bile zgodne i lijepe, prigodan program, baš su bile zgodne cure i lijepo su plesale.
14: Znam da se vi pripremate na jedan veći nastup.
15: Da, mi smo počeli juče probe, pripremamo obje obljetnicu 22. studenog, tako sad se ne primamo već nikakvih nastupa, sad radimo na tome da to bude kako treba. Planiramo u jednom bez stanke, tako da će biti usput i priključit će se i Hošigovci, djeca, i ako uspijemo tamburaše naći, odnosno sat i po maksimalno.

0: na valovima staroga kraja.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Starog Budima 12. rujna u Starobudimskom vrtu Stifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Koljnofa. O organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima Čarna Kršul, dok su nastupe svojih sastava predstavili voditeljica Nijanci Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić. Pred mikrofon ih je doveo Andrija Pavleković.
2: Bili smo u Mariocelu, bili smo u Šucanam Gebirge u Austriji sa folklornom grupom Koljnov, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
3: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrumente.
2: Mi nismo klapa. Mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
3: Koliko vas je?
2: Nas je 5, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa 6 danas na pozornici.
3: Ste nastupali u Budimpešti, evo, u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
2: Tako je, hvala Bogu, imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Stari Kašmeđer, je Stari Budim, tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da
3: ima i solo pjevačica.
2: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
3: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
2: Biće na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
3: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
2: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku. Mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske. Drago nam je da je to tako ispalo.
3: Ja se kako povijest pišu, kad ste se utemeljili?
2: 2024. Znači upravo prije dvije godine. I onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tad radimo. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
3: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
2: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
3: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
4: Mandolina, prava pratata mandolina.
3: Od kada to svirate?
4: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi gitara, sad sviram mandolinu.
3: Sama klapa kad se osnovala?
4: Ima već 30 godina, već me je sram reći da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prvog posta, Sanjin Mandičić.
3: Kako ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
4: Pa, tako, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
3: Rekli ste više godina,
4: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
3: Koji instrument čini
4: orkestar? Znači, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas. I imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
3: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
4: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju, da.
3: Ste gostovali u Mađarskoj ikad?
4: Bili smo 2 puta, bili smo davnih, pred 30 godina prvi put i pred 2 godine smo bili zadnji put. Kad nas je čula vaša gospođa tu odavde, pa nas je pozvala sad opet. Da.
3: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne? Jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
4: Ima, da. Mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
3: Sad je kraj sezone ili nikad nije kraj?
4: Je, ne, kraj. Ipak je kraj. Imamo nešto još sada u devetom, ali onda će biti to mirnije malo sve, da. I onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
3: U civilu čime se zanimate?
4: Nas trojica od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru.
3: No, tako je, kolak.
4: I jedan je vatrogasac, da.
3: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
4: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
3: More nema, ali ima bašta barem. Hoćemo.

0: Ulični zid Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici oslikan je umjetničkim muralom somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića. Crno-bijeli crtež ilustrira povijest, simbole i značajke iz života Hrvata u Vojvodini. Priopćeno je na skromnoj svečanosti ispred oslikanog zida Zavoda. Angažiranjem etabliranog vizualnog umjetnika, ta institucija nastoji poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo tamošnjih Hrvata, ali i učiniti vidljivijom svoju zajednicu u gradu na sjeveru Bačke. Svjedoči o tome i naš Josip Stantić.
1: Posljednjim potezom kista i potpisom autora dovršeno je dekoriranje uličnog zida Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skromne svečanosti koja je označila njegovu predaju naručiteljima u zavodu prethodio je jednotjedni rad somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića.
2: Pa motivisu, ajde da kažemo ono što obuhvata, jel, Bunjevce i Šokce, to jest vojvođanske Hrvate, i generalnu kulturu, ajde da kažem, koja je na podneblju Vojvodine, pokrajine, jel, tako da u tom smislu je obuhvaćena arhitektura, obuhvaćena je donekle, ajde da kažem, i narodna nošnja i zanati, običaji, geografski isto neki elementi koji se nalaze u Srem, Banat, Bačkoj, jel? Znači Karmelićanska koja se nalazi u Somboru. Ovdje imamo, jel, opet nešto što bi moglo da podsjeti na njih. Dok ovdje imamo, jel, neki klasičan salaš što bi mogao biti sa trščanim krovom. A ovdje je jedan par, jel? Tako da to je malo vezano. Ovdje ipak imamo Dunav, jel, malo vuče na tu stranu. Umetnik sam koji je internacionalnog karaktera, u smislu aktivan sam i po Americi, i po Evropi, i Japanu, i Australiji sam izlagao. Mahom moje usmjerenje jeste izučavanje u domenu slike i crteža, ali van toga bavim se i, ne znam, i mozaikom. Evo, nedavno sam radio neke, ne ja, ali nacrte sam radio vitraža.
1: Oslikavanje murala na njihovom uličnom zidu inicijativa je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na svečanosti otkrivanja umjetničkog dijela u toj ustanovi objasnili su svoju nakanu.
3: Ta jedna otvorenost ka publici, kao što je Josip već spomenuo, otvorenost ka javnosti, umjetnost ima tu funkciju da mora ići ka publici. Ako neko slika samo za sebe, neko piše knjigu samo za sebe ili ne znam, sklada kompoziciju samo za sebe, to je u redu, ali to nema nikakav širi društveni značaj. Umjetnost mora ići ka van, ka ulici, ka javnosti. Ovo je jedan oblik, ajmo reći, street arta, na neki način zid se nalazi, izlazi na ulicu i nadam se da će još dugo godina krasiti ovaj zid, naš grad pa i šire.
1: Istaknuo je povjesničar umjetnosti i stručni suradnik zavoda Branimir Kopilović. Ravnatelj zavoda Josip Bako dodao je.
4: Vidite da je mural napravljen u formi jedne mape, recimo neke srednjovekovne ili fantastične bajkovite mape. Zove se Panonski san, ali ja bih rekao i tako ga doživljavam da je ovo naš svijet. Ovo je svijet Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pošto je urađen u formi jedne povijesne mape, on predstavlja više stoljetne naslage kulture na ovim prostorima koje su Hrvati utkali na prostoru Panonije, odnosno na prostoru Vojvodine.
1: U tome kontekstu istaknuto je Zavod veliku pozornost pridaje afirmaciji suvremenog hrvatskog stvaralaštva. Primjeri su tiskane izdanja ili izložbe uglavnom mlađih umjetnika, poput nedavnih postava, paralelni procesi, eksplozije boja, likovne kolonije i koncerti.
0: Ovom razglednicom iz Subotice završava susret u emisiji Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i ponovno smo zajedno za tjedan dana.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Od ponoći litra dizela najskuplja u povijesti, euro i 91 cent. Litra benzina stajaće euro i 74 centa. Ministar gospodarstva najavio je da se razrađuje model određivanja cijena goriva svaki dan.
2: Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala krivnju u slučaju Sport i glazba. Sporazumno je osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora.
0: Potop CDU-a, njemačkog kancelara Merca, na izborima u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, stranka nije prešla izborni prag.
2: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku.
0: Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajaće euro i 74 centa, a dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91 cent. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijene, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, no hoće li se dosadašnji model tjednog određivanja zadržati ili bi se cijene u buduće mogle mijenjati svaki dan? Iva Rogić Ivaniček.
3: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
4: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
5: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 euro centa niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
3: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
6: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
3: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
7: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već po toj formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
3: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, prije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, kažnjena i novčano sa 130 tisuća eura, javlja Marin Erak.
8: Iako je do nedavno najavljivan dugotrajan proces, dogodio se obrat i Plesić se nagodila s USKOK-om, kao i Ružica Njavro. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel kaže da je sud prihvatio izjavu o sporazumijevanju i donio osuđujuću presudu za Pleslić.
9: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
8: Odvjetnik Josipe Plesović Ivan Gržić tek je kratko izjavio da je u dogovoru sa strankom odlučeno ovako, te da je odluka bila teška, ali odgovorna.
10: Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti. Odluka je prošla proces promišljanja i na koncu uz dogovor mene i branjenice takva odluka je donesena i potvrđena od strane suda.
8: Podsjetimo, riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Plesić uhićen prije više od 6 mjeseci uz namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Optužnicom u aferi Sport i glazba isprva je obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17.
2: Evo što presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu Kninjani.
11: Pa to je nije ona sama, tu i Manjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
12: Pa dobro, to je i zaslužila.
13: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
2: Dnevne novosti. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je na društvenoj mreži da je primila poziv na sastanak s vladom na kojem će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Sastankom će predsjedati ministar graditeljstva Branko Bačić, sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospički gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Enes Petri. Sastanak će se održati sutra od 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Što od sastanka očekuje, rekao nam je predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
14: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima. Da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi. Evo, a nešto konkretnije ćemo moći reći nakon sada.
2: Sanaciju gospićkoga otpada platit će država, ustvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić.
15: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuno, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
2: U Osijeku je održan sastanak vezan za zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića, što bi se trebalo učiniti u cementari Nekse u Našicama. Našićani su nedavno jasno prosvjedom poručili da u svojem gradu ne žele 650 tona otpada. Izvijestit će Marin Bilandžić.
16: Oko 325 tona neopasnog otpada iz Gospića tijekom sljedećih nekoliko dana trebalo bi biti dovezano na spaljivanje u našičku cementaru tvrtke Nekse. Nakon sastanka Osječko-baranjske županice Nataše Tramišak, gradonačelnika Našica Krešimira Kašube i predsjednika uprave Nekse Josipa Ergovića, potvrđeno je da prema dostupnim podacima spaljivanje otpada ne predstavlja opasnost za zdravlje građana ni okoliš.
17: Tvrtka Nekse d.d. neće dovoziti kamione sa onim otpadom koji se ne može energetski oporaviti u cementari. Preporuke nastavnog Zavoda za javno zdravstvo idu u smjeru da se otpad ne može niti među skladištiti na lokaciji u Našicama, već direktno kamion kako se doveze sa tim istim otpadom mora biti neškodljivo uništen, odnosno spaljen u cementaru u procesu proizvodnje klinkera.
16: Županica Tramišak dodala je da će biti i nova mjerenja kvalitete zraka, na što su posebno ukazali građani na subotnjem prosvjedu u Našicama. Bioinstitut po nalogu Fonda za zaštitu okoliša od trošku cementare radi nove uzorke koje bi trebali biti gotovi do srijede, podsjetio je predsjednik uprave Nekse Josip Ergović, te dodao da otpad koji nije sukladan svemu do sada navedenom neće biti utovaren u kamione niti dovezen u Našice.
18: Dolazit će jedan po jedan kamion i s razloga da ne bi bio otpad skladišten. On će ići direktno u proces spaljivanja. Taj otpad može biti spaljen za manje od 3 tjedna.
16: Ergović je dodao i to da tvrtka može prihvatiti isključivo materijale koji zadovoljavaju tehničke, zakonske i okolišne uvjete potrebne za korištenje u procesu proizvodnje cementa. Dodajmo na kraju da je županica Tramišak istaknula da župan županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području.
2: U Pazinu vijećnici Skupštine Istarske županije raspravljaju o dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcim. Istaknuto je da se želi dodatni nadzor i neovisna analiza otpada koji bi se spalio u Koromačnu, jasna jamstva na koji će se način to obaviti te da istarska javnost o svemu mora biti pravodobno obaviještena. Nives Kalebić.
19: U odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada iz Gospića u Koromačnom izostala je komunikacija s građanima i lokalnom samoupravom, istaknuo je istarski župan Boris Miletić, stoga se i sastao s upravom Holcima.
20: Iznijeli smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
19: Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen ističe da razumije zabrinutost građana, no...
21: Sve dostupne analize su objavljene, napravili su dvije analize, 650 tona koji se nalazi tamo u silosu karakteriziran kao neopasan otpad.
19: Predsjedništvo IDS-a od Skupštine traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcima u tvornicu. IDS-ov županijski vijećnik Robert Velenik.
22: Ono što je osobito nas smeta u ovoj cijeloj priči da nije cijeli proces odrađen transparentno i odgovorno što se od vlade očekuje.
19: Istarski HDZ pak predlaže da Skupština podupre žurni nastavak sigurne sanacije otpada iz Gospića. HDZ-ov vijećnik Mario Bratulić.
23: Mi ne tražimo nikakvo blanko prihvaćanje otpada ili niti umanjenje zabrinutosti. Mi se zalažemo za sigurnost ljudi, okoliša, evidenciju svake pošiljke, puni nadzor. Javna mjerenja, jednaka pravila tražimo za sve.
19: Uoči sjednice Skupštine Istarske županije, čelnici Zelenog odreda i inicijative građana Labinštine zatražili su donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom cementari Holcim u Koromačnom.
2: Svijet. Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s posljedicama najtežeg izbornog poraza kršćanskih demokrata koji je uzdrmao temelje vlade. Na jučerašnjim izborima u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, stranka CDU nije prešla 5%-ni izborni prag, što se do sada nikada nije dogodilo u nekoj njemačkoj saveznoj državi. Pobjedio je krajnje desni AfD, dok je stranka Ljevica porazila CDU i sve ostale u Berlinu. Goran Ivanović.
24: Kancelar Friedrich Merz ne planira ostavku unatoč novim izbornim udarcima i padu osobne potpore na povijesno niskih 13%. Rezultate je nazvao katastrofom, ali najavljuje nastavak bolnih rezova u socijali i zdravstvu.
25: Deutschland ist reformfähig.
26: Njemačka je sposobna za reforme. Što više, usudio bih se reći da su te reforme protuotrov autoritarnom otrovu, koji zajedno s fascinacijom autoritarizmom prodire sve dublje u naše društvo. Ono što sada treba učiniti zahtijeva čvrstinu karaktera, postojanosti i strpljenje. Te ću kvalitete pokazati kao predsjednik CDU-a i prije svega kao kancelar naše zemlje.
24: Cilj ljevice uvijek je bio usmjeren na smjenu CDU-a s vlasti u Berlinu, izjavila je nakon izborne pobjede vjerojatna nova gradonačelnica Elif Eralp, koju najviše zabrinjava uspon AfD-a.
27: Ljudi u našem gradu očito su glasovali za promjenu politike. Vidjeli su da dosljedno stojimo uz njih i želimo konačno riješiti krizu s najamninama te osigurati pristupačan Berlin za sve, bez obzira na podrijetlo ili prihode. I zato su glasovali za nas i jako sam zadovoljna zbog toga.
24: AfD je nakon ljevice i CDU-a treća po broju glasova u Berlinu, a posebno su zadovoljni zbog druge uzastopne pobjede na istoku zemlje, u Mecklenburgu. U Zapadnom Pomorju nakon nedavne u Saskoj-Anhaltu, izjavila je supredsjednica stranke Alice Weidel, koja smatra da CDU više nikada neće pobijediti na nacionalnim izborima.
27: To jasno pokazuje da smo smijenili CDU s mjesta vodeće narodne stranke koja prvi put u povijesti uopće nije ušla u neki parlament. To je ujedno i izravna posljedica potpuno promašene politike Vatrozida, pa CDU sada mora prelomiti što će činiti u budućnosti.
24: No, politika Vatrozida i dalje na snazi, pa se očekuje koalicija SPD-a, Ljevice i Zelenih i u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju i u Berlinu.
26: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina osvojila je rekordan broj mjesta na parlamentarnim izborima koji su se protekla tri dana održavali u Rusiji. Sudjelovanje je bilo dopušteno samo strankama koje podupiru Vladimira Putina i nastavak sukoba u Ukrajini. Jedina stranka koja se otvoreno protivi ratu, Jabloko, bila je isključena. Izbori su održani i na pripojenom ukrajinskom teritoriju. Prema preliminarnim rezultatima, Jedinstvena Rusija osvojila je 95% biračkih mjesta, Komunistička partija Rusije 40, Nacionalistička stranka 25, a Stranka Novi ljudi 20 mjesta. Jedinstvena Rusija tako je u Donjem domu parlamenta Dumi osvojila 355 od 450 mjesta.
2: Dnevne novosti. U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organiziraju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Upozoravaju na problem nasilja nad ženama i potrebnu učinkovitiju i institucionalnu zaštitu žrtava. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
0: Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
1: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazda ili u bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
3: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
0: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
4: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
0: Akcije se u 17 hrvatskih gradova održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
2: Najavimo da je u oporbenom zarezu gošća koordinatorice stranke Možemo, Sandra Benčić. Emisiju poslušajte od 15:30. S gošćom razgovara Ivica Ružičić. Sport. Pripremio Mateo Novaković.
5: Dobar dan. Nogometna reprezentacija Hrvatske i Zagreba je otputovala u Rijeku, gdje će se pripremati za 4 utakmice u Ligi nacija. Po prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, pred kojim je u subotu ogled prvog kola protiv Češke u Pragu.
6: Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li to? Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li? Zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li? Dva su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ongračić i Jakić.
7: Zvao sam i Lovru Majera.
5: Vatreni tri dana nakon Praga gostuju u Sevilji kod Španjolske, a 6. listopada dočekuju Englesku na Rujevici, nakon čega su domaćini Španjolskoj na Poljudu tri dana kasnije. U Zagrebu su se okupili reprezentativci do 21 godine. Njih očekuju 3 utakmice u završnici kvalifikacija za europsko nogometno prvenstvo. Prva je na rasporedu u subotu u Varaždinu protiv Mađarske, a potom slijede gostovanja kod Ukrajine i Litve. U akciji su i rukometašice Hrvatske, koje su se također okupile u Zagrebu. Ovog će tjedna u Ohridu odigrati pripremni turnir uoči europskog prvenstva. Uz domaćina Sjevernu Makedoniju protivnice će im biti Crna Gora i Srbija. Mija Brkić.
9: Mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto i da će trener isprobati sve igračice.
5: Prvi susret naše rukometašice igraju u četvrtak protiv Crne Gore.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
8: U nastavku dana i dalje umjerena, prolazno je povećana na oblaka, uz postupno razvjedravanje sa sjevera. Još poslije podne malo kiše moguće je lokalno u Dalmaciji. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima malo će oslabiti, dok će na Jadranu umjerena do jaka bura postupno jačati. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lepta. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša, na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura oslabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti. Danju toplo, na Jadranu u petak niža temperatura.
2: Dnevne novosti. I na kraju podsjetnik.
26: Od ponoći litra dizela najskuplja u povijesti, euro i 91 cent. Litra benzina stajaće euro i 74 centa. Ministar gospodarstva najavio je da se razrađuje model određivanja cijena goriva svaki dan.
2: Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala krivnju u slučaju Sport i glazba. Sporazumno je osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora.
26: Potop CDU-a njemačkog kancelara Merca na izborima u Mecklenburg zapadnom pomorju, stranka nije prešla izborni prag.
2: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova, javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku.
26: Vrijeme sutra, pretežno ili djelomice sunčano, temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
10: Prvi program.
11: Glas Hrvatske.
12: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Сейчас,

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najveća prosječna neto primanja u srpnju imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, a podaci pokazuju da se nastavlja snažan negativan prirodni prirast. Župa Prijedor prisjetila se ubijenog župnika Tomislava Matanovića i njegovih roditelja. Požar na Črstnici i dalje aktivan. Toliko u najavi. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim subjektima u Bosni i Hercegovini za srpanj ove godine iznosila je 1732 konvertibilne marke, što je za 1,5% više nego u lipnju, dok je u odnosu na srpanj prošle godine viša za 8,1%. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najveća prosječna neto primanja u srpnju imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, gdje je prosječna plaća iznosila 2294 konvertibilne marke. Odmah iza njih su radnici u djelatnostima zdravstvene i socijalne skrbi s 2265 KM-a, te financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja s 2263 konvertibilne marke. S druge strane, najniže plaće zabilježene su djelatnostima pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane, 1180 konvertibilnih maraka, građevinarstvo 1334, trgovine na veliko i malo 1381, te prerađivačkoj industriji 1414 konvertibilnih maraka. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tijekom prvih šest mjeseci ove godine registrirano 11.604 živorođena djeteta, dok je u istom razdoblju umrlo 17.568 osoba. Negativni prirodni prirast uz konstantno iseljavanje izazvano ekonomskim, političkim, sigurnosnim i drugim razlozima ovu zemlju ostavlja bez njezina stanovništva. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, izvan granica BiH trenutačno živi oko 2,2 milijuna stanovnika, od kojih je 1,7 milijuna rođeno u BiH. Župa Prijedor na svojoj se Facebook stranici prigodnom objavom prisjetila teške sudbine obitelji Matanović. U spomenu veličasnog Tomislava, župnik Tomislav i roditelji su ubijeni kratko iza ponoći 20. rujna 1995. godine i bačeni su jedan bunar u selu Bišćani i Rizvanovići. Pronađeni su više od 6 godina kasnije, 22. studenog 2001. a našao ih je vlasnik bunara, povratnik bošnjačke nacionalnosti, kada je htio očistiti svoj bunar. Ubijeni su iz vatrenog oružja, na rukama su imali policijske lisice koje su imale svoje brojeve, pa se moglo znati tko ih je zadužio. Tomislav imao samo 33 godine, a roditelji po 73 godine života. Općina Prijedor zauzima tragično prvo mjesto po broju ubijenih Hrvata civila u ratu BiH, gdje je život izgubilo 166 nevinih žrtava. Među njima su i prijedorski župnik te njegovi roditelji, čije mučeničko stradanje ostavilo na izbrisiv trag u povijesti ove zajednice, poručili su i župe Prijedor. Požar na Črstnici dalje aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovno je zatražena međunarodna pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije izvijestili su danas kako požar nije lokaliziran, te da je stanje na požarištu nepromijenjeno. Bosna i Hercegovina je više od 3 desetljeća nakon završetka rata ima oko 756 četvornih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljeni za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio odnosu na period prije pandemije koronavirusa. U najpovoljnijem scenariju, uz usvajanje novog zakona, iz Centra za uklanjanje mina u BiH procjenjuju da bi BiH mogla završiti proces razminiranja do kraja 2036. godine. Ako zakon ne bude donesen, a donatorska sredstva ne budu osigurana, završetak procesa mogao bi se pomjeriti približno do 2045. godine. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito oblačno vrijeme. Lokalno kiša može pasti ponegdje u Bosni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 30 Celzijevi stupnjeva. Sutra u Bosni djelomično vedro, ponegdje uz povremenu i slabu kišu. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 Celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premijel spraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjelo je što je tu, ne?

спасли. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zovem velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko Moyers of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: ci siamo lì.
1: Željko Banić, Bane.
2: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

passo.

your boots. Znam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače!

punk, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

tri kruga oko pozornice. Ovo mi je prvi, pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću. Ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model određivanja cijena svaki dan.
2: HNS opovrgnuo upad USKOK-a u njegove prostorije.
0: Odabrani izvođači za uklanjanje otpada iz Poznanovca i rastresitog otpada uz silos u Gospiću.
2: Potop CDU-a njemačkog kancelara Merca na izborima u Makelberg zapadnom Pomorju, stranka nije prešla izborni prag.
0: Vrijeme sutra, pretežno ili djelomice sunčano, temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajaće euro i 74 centa, a dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91 cent. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijena, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, no hoće li se dosadašnji model tjednog određivanja zadržati ili bi se cijene u buduće mogle mijenjati svaki dan. Iva Rogić, Ivan Iček.
3: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
4: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
5: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
3: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
6: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
3: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
7: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već po toj formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
3: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
2: Hrvatski nogometni savez priopćenjem je odgovorio na veliki broj medijskih upita o navodnom upadu USKOK-a u prostorije HNS-a.
0: Predstavnici mjerodavnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza, piše u priopćenju. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, zaključuje se u priopćenju.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, prije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Kažnjena je i novčano sa 130 tisuća eura. Javlja Marinerak.
8: Iako je do nedavno najavljivan dugotrajan proces, dogodio se obrat i Plesrice nagodila s USKOK-om, kao i Ružica Njavero. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel kaže da je sud prihvatio izjavu o sporazumijevanju i donio osuđujuću presudu za Pleslić.
9: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
8: Odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić tek je kratko izjavio da je u dogovoru sa strankom odlučeno ovako, te da je odluka bila teška, ali odgovorna.
10: Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti. Odluka je prošla proces promišljanja i na koncu uz dogovor mene i branjimce takva odluka je donesena i potvrđena od strane suda.
8: Podsjetimo, riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić uhićen prije više od 6 mjeseci uz namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Optužnicom u aferi Sport i glazba isprva je obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17.
1: Aktualno u 17.
2: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je na društvenoj mreži da je primila poziv na sastanak s vladom na kojem će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Sastankom će predsjedati ministar graditeljstva Branko Bačić, sudjelovat će i ministar zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospićki gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri. Sastanak će se održati sutra o 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Što od sastanka očekuje, rekao nam je predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
11: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima. Da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi. Evo, a nešto konkretnije ćemo moći reći nakon sada.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji, te uklanjanje rastresitog otpada u silos na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.
0: Za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu odabrana je zajednica ponuditelja Zaubermacher TS i Ecoflor Plus. Oni bi iz dviju lokacija trebali ukloniti oko 13.200 tona otpada. Za izvođenje radova u Gospiću odabrana je zajednica ponuditelja Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove CIOS grupe, CIAK, Zaubermacher TS, Chemis Thermoclean i Chemokop. Oni bi trebali ukloniti oko 4.500 tona rasutog otpada.
2: Sanaciju gospićkog otpada platit će država, ustvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuno, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
2: U Pazinu vijećnici Skupštine Istarske županije raspravljaju o odvozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcim. Istaknuto je da se želi dodatni nadzor i neovisna analiza otpada koji bi se spalio u Koromačnu, jasna jamstva na koji će se način to obaviti, te da istarska javnost o svemu mora biti pravodobno obaviještena. Nives Kalebić.
13: U odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada iz Gospića u Koromačnom izostala je komunikacija s građanima i lokalnom samoupravom, istaknuo je istarski župan Boris Miletić, stoga se i sastao s upravom Holcima.
14: Kliznili smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
13: Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen ističe da razumije zabrinutost građana, no...
15: Sve dostupne analize su objavljene, napravili su dvije analize, 650 tona koji se nalazi tamo u silo su karakteriziran kao neopasan otpad.
13: Predsjedništvo IDS-a od Skupštine traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcima u tvornicu. IDS-ov županijski vijećnik Robert Velenik.
16: Ono što osobito nas smeta u ovoj cijeloj priči da nije cijeli proces odražen transparentno i odgovorno što se od vlade očekuje.
13: Skupština Istarske županije sazvana je na inicijativu Istarskog SDP-a. SDP-ova županijska vijećnica Sanja Radolović.
17: Zbog čega smo bili duboko zabrinuti? Pa zbog toga što već dakle ekološka studija koja je izrađena 2024. godine i koja je dobila odobrenje resornog ministarstva u potpunosti se pokazala pogrešno na terenu. I upravo su iz mjesnog odbora i općine i prijavili državnom inspektoratu zbog kršenja samih emisija.
13: Istarski HDZ pak predlaže da Skupština podupre žurni nastavak sigurne sanacije otpada iz Gospića. HDZ-ov vijećnik Mario Bratulić.
18: Mi ne tražimo nikakvo blanko prihvatljanje otpada ili niti umanjenje zabrinutosti. Mi se zalažemo za sigurnost ljudi okoliša, evidenciju svake pošiljke, puni nadzor. Javna mjerenja, jednaka pravila tražimo za sve.
13: Uoči sjednice Skupštine Istarske županije, čelnici Zelenog odreda i inicijative građana Labinštine zatražili su donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom cementari Holcim u Koromačnom.
2: U Osijeku je održan sastanak vezan za zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića što bi se trebalo učiniti u cementari Nekse u Našicama. Našičani su nedavno jasno prosvjedom poručili da u svojem gradu ne žele 325 tona otpada. Izvijestit će Marin Bilandžić.
19: Oko 325 tona neopasnog otpada iz Gospića tijekom sljedećih nekoliko dana trebalo bi biti dovezano na spaljivanje u našičku cementaru tvrtke Nekse. Nakon sastanka Osječko-baranjske županice Nataše Tramišak, gradonačelnika Našica Krešimira Kašube i predsjednika uprave Nekse Josipa Ergovića, potvrđeno je da prema dostupnim podacima spaljivanje otpada ne predstavlja opasnost za zdravlje građana ni okoliš.
20: Tvrtka Nekse d.d. neće dovoziti kamione sa onim otpadom koji se ne može energetski oporaviti u cementari. Preporuke nastavnog Zavoda za javno zdravstvo idu u smjeru da se otpad ne može niti među skladištiti na lokaciji u Našicama, već direktno kamion kako se doveze sa tim istim otpadom mora biti neškodljivo uništen, odnosno spaljen u cementaru u procesu proizvodnje klinkera.
19: Županica Tramišak dodala je da će biti i nova mjerenja kvalitete zraka, na što su posebno ukazali građani na subotnjem prosvjedu u Našicama.
20: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nekse-a da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
19: Bioinstitut po nalogu Fonda za zaštitu okoliša od trošku cementare radi nove uzorke koje bi trebali biti gotovi do srijede, podsjetio je predsjednik uprave Nekse Josip Ergović, te dodao da otpad koji nije sukladan svemu do sada navedenom neće biti utovaren u kamione niti dovezen u Našice.
21: U tvornici cementa u Našicama radimo dodatne analize, mjerimo mnoge karakteristike, a među njima mjerimo i teške metale. Dolazit će jedan po jedan kamion i s razloga da ne bi bio otpad skladišten. On će ići direktno u proces spaljivanja. Taj otpad može biti spaljen za manje od 3 tjedna.
19: Ergović je dodao i to da tvrtka može prihvatiti isključivo materijale koji zadovoljavaju tehničke, zakonske i okolišne uvjete potrebne za korištenje u procesu proizvodnje cementa.
21: U ovom slučaju mi ćemo ovaj otpad i preuzeti u svoje režije, utovariti, analizirati, prevesti i zbrinuti, ali mi ne bavimo zbrinjavanjem i čišćenjem deponijama, nego samo spaljivanjem goriva iz otpada.
19: Dodajmo na kraju da je županica Tramišak istaknula da županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području.
2: Razvijeni europski gradovi usred stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. Nakon slučaja u Gospiću počelo se otvoreno govoriti o gradnji takve spalionice u Zagrebu. Petra Haller.
22: Gradnjom energane na otpad riješio bi se problem gomilanja otpada u državi, a zadovoljili bi se i toplinski kapaciteti i potrebe Zagreba, rekao je u programu Radija Sljeme samostalni savjetnik za okoliš i otpad Viktor Simončić.
23: Problem energana ne rješava ni lokalna zajednica, to je problem države. Normalno da prvi koji ima logiku da u to krene je grad Zagreb. Grad Zagreb ima potrebu za toplinom, možete iskoristiti dodatnu toplinu.
22: Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je najbolja lokacija za energanu Resnik, ali točno mjesto buduće spalionice još nije dogovoreno. Poslovni tajnik grupacije Centara za gospodarenje otpadom Hrvatske gospodarske komore Nikola Noršić navodi da je potrebno promijeniti i zakonodavni okvir.
4: Ako nešto nije zabranjeno, ne znači da su za to stvoreni pravi uvjeti. Osim procedura, s jedne strane vi imate situacije koje dodatno narušavaju to povjerenje, a s druge strane imate rokove i ciljeve Europske unije koje mi nećemo moći ostvariti ako ne krenemo. Mi do 2035. moramo imati minimalno 10% odlaganja, trenutno smo na oko 50%.
22: Građani se slažu da se Hrvatska treba ugledati na ostale zemlje Europske unije.
5: Ako ima jedna Austrija ili jedna Švicarska ili kako već je, onda neka ima i Hrvatska.
6: Onda može biti i u Zagrebu, zašto ne? Bolje nego ovako, ovo je strašno.
7: Treba negdje biti spalionica, možda se eventualno dogovoriti sa susjednim državama pa da imamo nekakvu zajedničku spalionicu.
22: Da su građani za spalionicu pokazalo je istraživanje HR ratinga za HRT, u kojem 60% ispitanika podupire gradnju takvog postrojenja, a još 26% uz stroge uvjete zaštite okoliša.
2: Jača stranka u koaliciji daje kandidata za premijera i bilo bi čudno kada SDP to ne bi ponudio, rekla je u oporbenom Zarezu koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić komentirajući politički savez sa SDP-om i pregovore koje vode o programu i ciljevima za izbore. Osvrnula se i na aktualno stanje u vezi s otpadom koje je potaknuo gospićki slučaj te na Mucicu, kako je premijer Andrej Plenković nazvao njezinu stranačku kolegicu Ivanu Kekin.
24: Riječi u krajnje seksističkom tonu prema mojoj kolegici Ivani Kekin, one su prijetnja. I mi znamo to i znamo na šta se ta prijetnja naslanja, jer su nam zadnjih nekoliko mjeseci, svaki puta kada bismo razotkrivali probleme ili afere koje rade, HDZ-ovci u Saboru otvoreno prijetili zatvorom. Pazite, sve što mi gledamo sad je toliko cinično, toliko nam se svima smiju u facu. Svaki potez taj, pa sad i ovaj, gdje će Pripust dobiti na kraju saniranje rastok otpada, a vidjet ćemo šta će biti sa drugim dijelovima. Mislim, evo, to je kad vlast u suradnji s nekim akterima, koje evidentno podržava svih ovih godina, dođe na pozornicu i svima nam se smije. Ajmo se pitati, zašto nema javne infrastrukture za to?
2: Svijet. Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s posljedicama najtežog izbornog poraza kršćanskih demokrata koji je uzdrmao temelje vlade. Na jučerašnjim izborima u Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju stranka CDU nije prešla 5%-tni izborni prag, što se do sada nikada nije dogodilo u nekoj njemačkoj saveznoj državi. Pobjedio je krajnje desni AfD, dok je stranka Ljevica porazila CDU i sve ostale u Berlinu. Goran Ivanović.
25: Kancelar Friedrich Merz ne planira ostavku unatoč novim izbornim udarcima i padu osobne potpore na povijesno niskih 13%. Rezultate je nazvao katastrofom, ali najavljuje nastavak bolnih rezova u socijali i zdravstvu.
26: Deutschland ist reformfähig.
27: Njemačka je sposobna za reforme. Što više, usudio bih se reći da su te reforme protuotrov autoritarnom otrovu, koji zajedno s fascinacijom autoritarizmom prodire sve dublje u naše društvo. Ono što sada treba učiniti zahtijeva čvrstinu karaktera, postojanosti i strpljenje. Te ću kvalitete pokazati kao predsjednik CDU-a i prije svega kao kancelar naše zemlje.
25: Cilj ljevice uvijek je bio usmjeren na smjenu CDU-a s vlasti u Berlinu, izjavila je nakon izborne pobjede vjerojatna nova gradonačelnica Elif Eralp, koju najviše zabrinjava uspon AfD-a.
28: Ljudi u našem gradu očito su glasovali za promjenu politike. Vidjeli su da dosljedno stojimo uz njih i želimo konačno riješiti krizu s najamninama te osigurati pristupačan Berlin za sve, bez obzira na podrijetlo ili prihode. I zato su glasovali za nas i jako sam zadovoljna zbog toga.
25: AfD je nakon ljevice i CDU-a treća po broju glasova u Berlinu, a posebno su zadovoljni zbog druge uzastopne pobjede na istoku zemlje, u Mecklenburgu. U Zapadnom Pomorju nakon nedavne u Saskoj-Anhaltu, izjavila je supredsjednica stranke Alice Weidel, koja smatra da CDU više nikada neće pobijediti na nacionalnim izborima.
28: To jasno pokazuje da smo smijenili CDU s mjesta vodeće narodne stranke, koja prvi put u povijesti uopće nije ušla u neki parlament. To je ujedno i izravna posljedica potpuno promašene politike Vatrozida, pa CDU sada mora prelomiti što će činiti u budućnosti.
25: No, politika vatrozida i dalje je na snazi zbog proruskih stajališta AfD-a, koja vidi Rusiju kao ključnog gospodarskog spasitelja. Potvrda takve retorike stigla je s današnjim osvrtom glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova na izbore u Njemačkoj.
27: Također primjećujemo da je pad konkurentnosti njemačkog gospodarstva uvelike posljedica činjenice da je Njemačka prestala kupovati jeftini ruski plin i okrenula se nekoliko puta skupljem plinu drugih zemalja, ponajprije Sjedinjenih Država. Naravno, Njemci, ili barem dio njih, traže alternativu aktualnoj vladi kako bi poboljšali svoju situaciju. To su prirodni procesi.
0: To je istinski proces.
25: Kao prirodna brana krajnjoj desnici bit će koalicija SPD-a, ljevice i zelenih, koja se očekuje i u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju i u Berlinu.
27: Kina je potvrdila da će predsjednik Xi Jinping otputovati u državni posjet Sjedinjenim Državama. Ondje će boraviti od 23. do 25. ovog mjeseca. Pozvao ga je američki predsjednik Donald Trump tijekom posjeta Pekingu sredinom svibnja. Dvojica čelnika razgovarat će o carinskom i trgovinskom sporu između dviju zemalja, sigurnosti pri upotrebi umjetne inteligencije te o globalnim sukobima poput rata u Iranu i ruske invazije na Ukrajinu.
2: Aktualno u 17. U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organiziraju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Upozoravaju na problem nasilja nad ženama i potrebu učinkovitijeg institucionalnog zaštite žrtava. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
1: Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
3: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnje kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
1: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
8: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
1: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
9: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
1: Akcije se u 17 hrvatskih gradova održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
10: Dobar dan. Nakon prijepodnevnog okupljanja u Zagrebu, nogometna reprezentacija Hrvatske doputovala je u Rijeku, gdje će se pripremati za nadolazeće utakmice Lige nacija. Prva prepreka novom izborniku Slavenu Biliću bit će gostovanje kod Češke. Marko Šivak.
11: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis, kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
12: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao, ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su četiri utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
11: Slijedi neugodan ciklus od četiri utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
12: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje,
13: tokom utakmica, ali i hrabrost i naše prepoznatljivosti.
11: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
10: U Zagrebu su se okupili i reprezentativci do 21. godine. Njih očekuju tri utakmice u završnici kvalifikacija za europsko nogometno prvenstvo. Prva je na rasporedu u subotu u Varaždinu protiv Mađarske, a potom slijede gostovanja kod Ukrajine i Litve. Uoči posljednja tri kola mladi vatreni nalaze se na vrhu skupine s 13 bodova, dva više od drugoplasirane Turske. Izbornik Ivica Olić.
14: Vjerujem da ćemo ove finalne tri utakmice odraditi također kvalitetno, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
10: Rukometašice Hrvatske također su se okupile u Zagrebu uoči odlaska u Ohrid na turnir koji služi kao priprema za europsko prvenstvo krajem godine. Uz domaćina Sjevernu Makedoniju protivnice će im biti Crna Gora i Srbija. Reprezentativka Mija Brkić.
15: Mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto i da će trener isprobati sve igračice i sve kombinacije koje trebamo.
10: Prva utakmica igraće se u četvrtak protiv Crne Gore. Za kraj dodajmo da je Gabriel Veočić zaustavljen u osmini finala europskog boksačkog prvenstva u Sofiji.
16: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Tomislava Hojsak.
17: Sutra razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lepita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša, na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura oslabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti. Danju toplo, na Jadranu u petak niža temperatura.
2: Aktualno u 17. Na kraju podsjetnik.
27: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model određivanja cijena svaki dan.
2: HNS opovrgnuo upad USKOK-a u njegove prostorije.
27: Odabrani izvođači za uklanjanje otpada iz Poznanovca i rastresitog otpada uz silos u Gospiću.
2: Potop CDU-a njemačkog kancelara Merca na izborima u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, stranka nije prešla izborni prag.
27: Vrijeme sutra, pretežno ili djelomice sunčano, temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredio Silvio Šop.

glavnog grada lijepe Hrvatske bi bila nužna na današnji dan, pogotovo ovo što se dešava u svijetu. Zato vas molim svi ruke u zrak. I vi tamo, hvala najljepša. I vi od Ostraga. Svi ruke u zrak. Pružimo poruku ljubavi cijelom svijetu. Danas mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na klavijaturama večera za vas. Svi reče, Filip! Drži ruke, drži, drži! Tony C, orkestra! Možete vriskati i pljeskati, je li tako? Okej. Okay.

0: i Beko Kalistica da ponovim još jedan put. One and only, naša majka, naša dobra duša.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Istražitelje navodno zanima je li bilo isplata provizija pri sklapanju sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li ih dobivali dužnosnici saveza. Iz HNS-a su se oglasili priopćenjem u kojem negiraju dolazak USKOK-ovih istražitelja, ističući da je od njih samo zatražena dodatna dokumentacija u sklopu provjera koje su se proteklih mjeseci provodile i u drugim nacionalnim sportskim savezima. Od sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra dizela stajat će €1,91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi €1,74 po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi i stajat će €1,5 po litri. Te cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je kako se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
1: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
0: Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Koromačno. Zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje za zbrinjavanje. Protiv odluke bio je jedino HDZ. U odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu izostao je razgovor s građanima i lokalnom samoupravom, ustvrdio je istarski župan Boris Miletić. Zato se i sastao s upravom Holcima.
2: Kliznili smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, te uklanjanje rastresitog otpada uz silos na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. Za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu odabrana je zajednica ponuditelja Zaubermacher TS i Ecoflor Plus. Oni bi iz dviju lokacija trebali ukloniti oko 13.200 tona otpada. Za izvođenje radova u Gospiću odabrana je zajednica ponuditelja Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove CIOS grupe, CIAK, Zaubermacher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Oni bi trebali ukloniti oko 4.500 tona otpada.
3: Sport.
0: U Zagrebu se danas okupila hrvatska nogometna reprezentacija prvi put nakon svjetskog prvenstva s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Vatreni će odigrati čak 4 utakmice Lige nacija u 11 dana. 26. ovog mjeseca u Pragu nastupit će protiv Češke, a 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske. 3. listopada u Rijeci će ugostiti Englesku, a 3 dana nakon toga u Split stižu svjetski prvaci Španjolci. Evo i očekivanja izbornika.
4: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, jeli, to. Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, jeli. Zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jeli. Dva su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ongračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20, drevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
3: Hrvatski radio, prvi program.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
3: 100% prvi. 100% prvi.
6: S poštovanjem vas i srdačno pozdravljamo, poštovani slušatelji Hrvatskoga radija. Zajedno smo u emisiji 100% prvi. Iz ponedjeljka u ponedjeljak prigodnim emisijama, prigodnim razgovorima osvrćemo se od početka ove 2026. godine na 100 godina Hrvatskoga radija. U godini smo velikoga jubileja, koji valja pošteno proslaviti, ali i napraviti jednu lijepu rekapitulaciju u rasponu jučer, danas, sutra. Činimo to i sada. Predstavljamo vam aktualne zaposlenike, one koji nose program Hrvatskoga radija danas. Tonska realizatorica ove emisije je Ivana Hegeduš. Glazbu sam pripremila ja, Tanja Baran, a ja ću i voditi ovu emisiju. Zašto? Zato što vas danas vodimo u dio Hrvatskoga radija koji se zove Radio Sljeme, a ja sam urednica Radio Sljemena. Krećemo.
3: Stoljeće uspomena.
6: Hrvatski radio veliki je sustav Hrvatske radiotelevizije. Sastoji se od tri nacionalna kanala, prvi, drugi, treći, od međunarodnog kanala Glasa Hrvatske i od osam regionalnih kanala. Radio Dubrovnik, Radio Split, Radio Knin, Radio Zadar, Radio Rijeka, Radio Pula, Radio Osijek i u Zagrebu Radio Sljeme. I tu na kraju zastajemo. Na proljeće ove godine u ovom smo serijalu predstavljali voditeljice Radio Sljemena, a danas se posvećujemo reporterima. Radio Sljeme je veoma rado slušan radio u Zagrebu i okolici. Naš najzagrebački radio, kako ga mnogi zovu, osnovan je 1953. Ove godine, znači, Radio Sljeme ima 73 godine. Rođendan smo imali u travnju, konkretno 17. travnja. A mnoge godine od tih 73, jedno od najjačih oružja, pod navodnicima oružja, Radio Sljemena jesu reporteri, oni koji svako jutro i prije podne odlaze s našim reporterskim kombijem na zagrebačke ulice odakle se javljaju uživo u program. Pa pozdravljam kolege reportere, sa mnom su u studiju Nikolina Devčić.
7: Dobro večer, lijep pozdrav.
6: Miljenko Cvitković Minja.
8: Dobar dan, pozdrav.
6: I Ivan Hlupić Hlu.
9: Pozdrav Tanja i slušatelji.
7: Nije se nikom htio poklon.
6: E sada, ne bi bilo da naši slušatelji misle da na Radio Sljemenu imamo samo troje reportera, dakle samo vas troje, vi ste predstavnici i oni koji ste trenutačno najčešće kao reporteri u programu Radio Sljemena, ali i drugi budu reporteri jer na Radio Sljemenu svi moramo sve znati.
8: Tako, Tanja, oprosti, najavila i voditeljice. Pa...
6: Jesam, jako lijepo, okay, u arhivu su snimke, pa lijepo se može poslušati kako je to bilo na proljeće. Na terenu je danas bila Nikolina. Kako je bilo?
7: Bilo je zanimljivo. Jutro su se pratile aktualne gradske teme, a aktualne gradske teme uvijek su parkiranje i otpad u glavnom gradu Hrvatske. To su teme koje možemo pratiti i obrađivati sa svih strana gotovo svakodnevno. Često to i činimo. Danas sam išla do resornog pročelnika za promet Andre Pavune, s kojim sam razgovarala o tome što se mijenja po pitanju parkinga u gradu Zagrebu, odnosno uvodi se primjerice naplata i uvode se kazne za oni koji će se duže zadržavati ispred gradskih vrtića.
6: I ta kazna nije mala, koliko smo čuli.
7: 260, čini mi se 600,
8: to bi trebalo i u Splitu i u Rijeci.
7: 260 eura, dakle, zaista nije mala kazna, jer ako znamo da je ona dnevna parkirališna karta 10 eura, onda je ovo nešto o čemu građani moraju itekako biti dobro informirani i znati da od 7 do 9 ne smiju stati na to parkirno mjesto jer ih može dočekati prilično paprena kazna. Tako da mi smo o tome razgovarali, proširili smo naravno temu na širu zonu grada što se parkirališta tiče i zapravo zaključili priču s pitanjem o garaži u Klajićevoj. To je jedina potencijalna garaža koja se tek treba izgraditi u gradu Zagrebu.
10: To smo čuli, evo to naši slušatelji, ali ne samo Zagrepčane, nego sve koji dolaze u Klajićevu bolnicu, dječju, a dolaze iz različitih krajeva naše domovine zanima.
7: Ranije je bilo rečeno da će to biti puno prije. Naravno da se ti rokovi uvijek pomiču. Sada posljednje što smo čuli je da će to biti tek 2029. godine. Ali isto tako da se Klajićeva planira preseliti, dakle dječja bolnica u Blato, pa da neće dugo biti samo za potrebe roditelja. Plan je da bude za sve stanovnike, da ta zona grada postane takva da se više ozeleni, da se više koristi kao pješačka zona. To je recimo namjera ove gradske uprave.
10: Nikolini ću sad staviti tri točkice, jer ko bi sve ispripovijedao što je bilo danas?
7: A TK Energana.
10: E, ali ja moram i nju pitati što će biti sutra.
8: Jel možeš Ivana? Možeš pitati Ivana što će biti preksto dok se ja sjetim.
10: Dok ti govoriš što će biti sutra, Ivan sigurno već razmišlja što će on preko sutra.
8: Da, sutra je novi način na koji će Državni hidrometeorološki starta, novi način na koji će Državni hidrometeorološki zavod obavještavati, upozoravati cijelu Hrvatsku, ne više po regijama, nego po županijama plus grad Zagreb, pa mi je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda gost u prvoj priči. Druga priča je sutra je isto tako dan bez automobila u centru grada, svake godine 22. rujna, pa ću onda malo i tu baciti oko i tjedan mobilnosti. Završava sutra Gradska posla, emisija u kojoj se bavimo gradskim temama. Sutra će biti priče oko novog načina naplate dječjih
9: sportskih
8: medicinskih pregleda, dakle za klince sportaše koji se bave sportom. Nove su cijene, novi je način na koji se pregledavaju. I na kraju zaključit ćemo s čim smo ono rekli, Ivane.
10: Ivan je bolje zbavljati,
8: kaj ti sutra. Ne, sjetio sam se. Sutra je dan borbe protiv nasilja nad ženama i onda ćemo i tome, mada je danas bio veliki prosvjed po više gradova.
10: Evo,
8: ali
10: to su samo reporterske teme za sutra prije podne. Nikolina nije niti sve nabrojila što je bilo danas. Teško je sad ispripovijedati što mi sve imamo tijekom dana, zato treba slušati Radio Sljeme. Frekvencija je, ako je možda netko ne zna, 88,1 MHz. To je Zagreb i okolica. Nas se čuje, znate, poštovani slušatelji, negdje do Male Kapele. Pa nas se onda čuje
7: signal,
10: pa nas se onda čuje Zagorje, Međimurje,
9: Podravina.
10: Ovisi na kojem ste bregu, Podravina, Nova Gradiška svakako, poslije već malo teže, ali mi smo u digitalnom vremenu, pa nas jako puno slušaju ljudi i digitalno.
7: U svim tako krajevima da, svijeta.
10: Da. Tako je, tako da oni koji žele mogu stalno biti s nama. E sad me zanima, Ivane, ti si preko sutra reporter, tvoji su srijeda i petak standardno. Uh-huh. Sad me zanima, može li, s obzirom na to da se radi o gradskom radiju, da se radi o životu od danas do sutra, mi smo sad ovdje na prvom programu Hrvatskog radija, predstavljamo Radio Sljeme, ali ako pukne cijev i mi sad to doznamo, ja ću ili ti sigurno će neko izaći van i dići nekog drugog reportera da ode u Zagrebu u tu ulicu i da riješimo da naši slušatelji to odmah znaju. Mi tako funkcioniramo, pa je onda zapravo teško unaprijed planirati. Ali koliko ti, na primjer, unaprijed planiraš? Znam da ne možeš finalizirati definitivno do sutra, do dana prije. Nekad se i to jutro promijeni ili plan ako se nešto dogodi. Ali, na primjer, imaš li ti već danas nekakvu ideju u ponedjeljak kako će izgledati srijeda na terenu?
9: Pa uvijek moraš imati neku ideju i planiranje, mislim da će se složiti i Nina i Minja, nikad ne prestaje na Sljemenu, kako za reporterske šihte, tako i za sve ostale. Nama mozak uvijek onako negdje radi jednim pojačanim, rekao bih, kapacitetom i možda malo zakuhamo koji put u toj želji da budemo aktualni i da zaista pratimo one teme koje su u Zagrebu vruće i koje naše slušatelje zanimaju. ali jedno zlatno pravilo reporterskih javljanja uvijek bilo da se negdje dan uoči javljanja do 2-3 popodne to finalizira, a onda nakon toga ako nešto uleti, ako se nešto dogodi tijekom popodneva, večeri, noći ili rano ujutro, uvijek se može reagirati pa malo teme i promijeniti.
10: Evo sad da se naši slušatelji ne bi iznenadili, zašto Ivan rekao i noći? Kad se dogodilo s jesnikom, što se dogodilo, gorjelo je.
8: Znao sam da će izvući jesnik.
10: Nas se znala u 4 noći, mi smo išli. Jelena Ucović je bila ta koja je već javljala za jutarnju kroniku, a trebalo je pripremiti javljanje.
8: Ko je bio dežuran? Ja sam bio dežuran, pa nisam došao.
10: Pa da, tebe nisam mogla probuditi, da. E sad da vas najprije upoznamo, onako detaljnije, glasove smo vam čuli, one koji vas ne poznaju malo su osjetili vašu energiju, dakle uvijek je veselo, razigrano, živahno.
8: Pa ne može čovjek s njima biti ozbiljan, Tanja.
10: Jeli? A ti si najstariji, ti bi trebao biti primjer. Prije koji dan si se odjavio kao papa, da. Minja. Znači kao
7: a
10: oca Sminja.
7: A jutar mi je rekao papa, ja sam papa.
10: A ja sam papa, da. A zapravo pa ti si najveseliji.
7: On voli sam sebe zabaviti.
8: Ja volim
7: čest slučaj.
8: Biti papa. Za početak.
10: Ivane, ti si po stažu među vas troje ovdje najstariji Sljemenaš. Mislim, najstariji sam ja po stažu, ali ja sam sad ulozi voditeljice. I najstariji si reporter. Kad si došao, što sve radiš na Radio Sljemenu i zašto ne mijenjaš posao? Rekla bih da si Sljemenaš 100%.
9: Da, definitivno 100%. Ja sam zaljubljen u Radio Sljeme. Pa mogu reći bio i prije nego što sam zapravo došao tamo negdje 2004. s fakulteta na praksu i onda i na neki način i sebi i drugima dokazao tu ljubav prema radiju i ostao u redakciji. Znači, iz više razloga i nekih epizoda u mladosti ranije, kad sam imao dotica sa Sljemenom i preko primjerice Sanje Brajković, tada Sanje Gudek, dok sam ja bio mali, koja je bila voditeljica, bila je naša obiteljska prijateljica kao što i dan danas. Jednostavno nekako
10: aha,
9: mi je Sljeme
10: si
9: bilo
10: slušao
9: u fokusu.
10: Kako je na Sljemenu pa ti se to svidjelo?
9: Ne, slušao sam Sljeme. Aha. Da, nije mi pričala kako je na Sljemenu, ali imali smo nekako naviku slušati Radio Sljeme. I kad sam krenuo na fakultet novinarstva, onda sam si zacrtao da ću ja raditi na radiju. I mislim da zapravo druge opcije nije ni bilo. Da nisam uspio na radiju, sumnjam da bi bio u novinarstvu, jer me nijedan drugi medij nije tako privukao kao radio.
10: Slika ništa?
9: Ne.
10: Ovo pisano novinarstvo isto ništa?
9: Pa sve se to može, ali nema takvog ušta ko što ima na radiju. Radio ima svoje čari, to što smo mi iza mikrofona, to što si sad ljudi mogu samo zamišljati kako mi izgledamo, kako smo se obukli, jesmo li se počešljali, da krenemo tih najbanalnijih stvari, ali ljudi nas osmišljavaju i na puno drugačijih načina što doživimo kad se susretnemo s njima uživo, nosi neku svoju draž i to da se vozim tramvajem, a da niko nema pojma da sam to ja i da ću za 20 minuta biti u eteru ili da sam prije 10 minuta.
10: Iako to je sad puno teže. Iako to je sad puno teže, jer nas u ovom novom digitalnom vremenu i dosta fotografiraju, idu video klipovi, video streaminzi, tako zvani. Tako da više radio nije samo medij koji se sluša, nego se i gleda.
9: Ali prolazimo bolje od televizije.
10: Ipak bolje, da. Može se još uvijek zavući u neke restorana da ne upire svaki u tebe prstom.
9: U miru smo.
7: Da, najbolji dio je kad te po glasu prepoznaju, jer se sam iznenadiš tome da te netko može po glasu prepoznat. Ajme, pa to ste vi s radija, znam da slušam.
9: Imam jednu anegdotu, došao sam u poštu na šalter i kažem gospođi kak se zovem, ne, odnosno kažem je prezime, a ona kaže... Pa vi ste Hlupić sa Radio Sljemena.
7: Vi ste taj.
9: Znači,
8: žao mi je, ne mogu vas uslušati.
9: Kao prepoznala sam vas po glasu, ali dodala još nešto. Zamišljala sam vas s bradom.
10: E pa to su ti zamišljaji o ljudima s radija. Želim našim slušateljima skrenuti pozornost. Mi smo sad na prvom programu Hrvatskog radija, ali oni sigurno čuju da sam ja uvodno govorila u standardu. Međutim, sad kad smo se mi već opustili, sad smo polako počeli pokoj kaj.
8: No standard.
10: Jer da smo na Radio Sljemenu, malo bismo još više kajkali, a sad smo na prvom pa se malo držimo reda više, ali tu i tamo malo zakajkamo. Kod nas na Radio Sljemenu se to voli i naša publika to voli, kao što i ostali regionalni radi i na Radio Splitu, Radio Puli, oni njeguju svoje zavičajne govore, pa se tako i mi trudimo. Iako je Zagreb više multikulturalan, rekli bismo, nego neki drugi gradovi u Hrvatskoj, pa se njeguju i druge tradicije, ali mi ipak od kraja ne odustajemo, tu i tam malo zažmegamo, kako ja kažem.
7: A to je ta toplina, normalno, koju doneseš u eter i s čime se slušatelji rado stope, bez obzira na to kajkali ili ne.
10: Naš Lupić je dakle 100% Sljemenaš, on se rodio i umreće na Radio Sljemenu. E, ali Minja, ti si...
8: Ovo je dosta ozbiljna prognoza.
7: Mi je palo na pamet, pomisli.
10: E, ali ti si, Minja, imao drugačiji put. Ti da. Nisi skoro, mislim, ti sad jesi Sljemenaš, ali ti si odgojen negdje drugdje, da. Pa si se onda prilagodio nama.
8: Da, to je točno, da. Ali poveznica sa ovim Ivanovim je medij, radio kao medij. Meni je isto bila ili radio ili ništa. Ja sam još u srednjoj školi i prije fakulteta ja sam pisao za Novi List i za još neke studentske novine, i to je stvarno grozota jedna. Kad nešto napišeš i cijelo vrijeme to imaju na papiru doma i mogu ponovo pročitati kako si bedastoću napisao. I onda se meni dogodio radio 90. I vidiš da možeš blebnuti što god te je volja i to prođe i više niko ne zna jesi ti to rekao, nisi ti to rekao.
10: Nekad bude što bedastije to bolje, jel?
8: Pričaju to, jesi rekao, ja samo nisam ja to rekao. A ovo veli da jesi, ja nisam.
7: Ako ne mogu još do snimke, teško se citirati.
8: A kako su mogli 90. do snimke, moralo se, znaš. I uglavnom, i tako je na Radiju 101, tako je krenula moja ta radijska priča i onda ništa. Onda kad smo flisnuli, otvorila se mogućnost za neki drugi radio, mada mi je bila u glavi neka druga varijanta posla ili raditi nešto drugo.
10: Nakon 100 jedinice.
8: Da, zato što sam ti ja stručnjak za što šta.
10: Pa znam ja da i vinograd imaš
8: ja
10: kraj Bjelovara.
8: Ja ti znam, moji su ti ruke zlatne.
10: Vinograd i vršnjak ti osobito dobro idu.
8: Da. E, pojavila se
7: on je mislio na neku funkciju, čini mi se.
8: Tadašnja urednica Ivanka Zorić, jer bi ti došao kod nas, mi baš trebamo ovo ono. Ok, ja sam došao tu, 2-3 razgovora. Nije srećom bilo onda još obavezno kroz ove...
7: Testiranje kod fonetičara.
8: Da, javne natječaje i to, nego je samo bilo ako neko hoće, zna, bio razgovor kod ravnatelja, Josip Popovac je bio ravnatelj, ovo ono, znaš, ne znaš, dobro, znali, znaju, ne znaju, i krenuo sam tu i evo već 16 godina... Još malo pa će biti duže nego na Radio 101. Dakle, zahakla, da, odlično je. Zahaklali ste me i ne mogu ovo se rešiti.
9: Ali si ipak ostao najpoznatiji po javljanjima sa zagrebačkih cesata.
8: A da, dobro, pa to je, meni je trebala, i to je jedan dio dobar, da, meni je trebala slična forma kakvu sam radio prije, a Storno i ovo samo što je Storno pristojan koristan, a ono
10: moramo
8: bilo...
10: objasniti taj Storno našim,
8: da,
10: slušateljima.
8: Da, mi govorimo Storno, da, to je, to
10: tako
8: su ta
10: je,
8: naša
10: za
8: javljanja.
10: Javljanja mi kažemo Storno, to je naš žargonizam.
7: Da, lokalni izraz.
8: Da, naš žargonizam, da. Velim, samo ovo je ovo razlika pristojno korisno, a ovo prije je bilo više u nekom smislu komercijalno.
9: Ma dobro, ali si bio obožavan, mislim. Svi smo te slušali.
10: Dakle, Minja je uvijek obožavan. Dakle, Minja je bio obožavan.
8: I danas molim te.
10: Na
8: stojnici.
7: Na putu prema školi.
10: A obožavan je i danas na Radio Sljemenu.
8: Da.
7: A mama od prijateljice je stišavala radio, jer baš niste bili pristojni.
10: Nikolina. Nikolina, ti jesi na Radio Sljemenu, ali se radila i u drugim redakcijama HRT, pa i na televiziji, ali ipak je Sljeme ostalo domicilno, kao je. Da je tu nešto posebno, tu si ostalo.
8: Reci nam, zašto više nisi, ne radiš vijesti i Studio 4 i to, zašto to Nikolina više?
7: Sve trebaš isprobati, raditi, steći iskustvo, ali vratiš se možda tamo gdje ti je najljepše. Baza je bila i, mislim, od početka sam na Radio Sljemenu, od ove studentske prakse, isto ko što je Ivan rekao. Prvu recenziju za Radio Sljeme sam dobila od kolege Šopa, koji još uvijek radi na Hrvatskom radiju, kada nam je nudio u koju redakciju biste željeli doći. doći i isprobati kako je to raditi na radiju. Mogli ste doći u kulturu, unutarnju politiku ili Radio Sljeme. On je posebno pohvalio redakciju Radio Sljemena da ćemo tu najbrže naučiti konkretan posao. Mene je to zakačilo.
8: Ja bi izabrao, da su mene pitali, ja bi izabrao ko zna što. Dobro da me niko nije
10: upitao. No, ali našim slušateljima treba reći da se zaista kod nas počinje onako kako treba, s placa.
7: Tako je.
10: Kreće se s anketama.
7: Ali to je najkorisnije kad čovjek krene s anketama, s tim susretima uživo na ulici, tako se stječe iskustvo, jer da bi mogao odrediti što je, koja je vijest bitna, koja nije bitna, kako redoslijed, kako do toga doći, treba ti iskustvo za to i stječeš tu sigurnost. Tako da od 2007. evo i ja sam skupila staža na Radio Sljemen, općenito na HRT-u sam krenula, vrlo brzo i u voditeljsku šihtu ušla. Malo kasnije sam se više zainteresirala za informativni program, za vijesti, za uređivanje vijesti i dnevnika, a onda je došla i ta televizija koja mi je dala dodatno iskustvo vođenje Studija 4 i vijesti, gdje je bilo isto odlično upoznat televizijski posao, njihovu tehnologiju, jako puno ljudi s kojima i dan danas komuniciram kada razmjenjujemo neke vijesti, informacije, kako brže doći ili do sugovornika ili do neke informacije. Puno je lakše kad si čovjeka upoznao i zato to zaista nije bilo loše iskustvo, ali s obzirom na obiteljski život, na situaciju da sam htjela ne toliko vremena provoditi isključivo u karijeri i sjediti na televiziji. Jedan od razloga je bio i taj da sam se htjela bazično vratiti samo na radio. A drugi razlog koji je od uvijek prisutan je atmosfera u redakciji Radio Sljemena koje nema nigdje kakva je.
8: Ni u jednoj birti toga nema.
7: Ne, u birti možda ima. Ako je birtija dobra, ako je dobro prijateljstvo, jer svi su tu i prijatelji, svi si pomažu, nema tu da se nešto radi iza leđa. Toliko povjerenja imaš u svakoga da u radnoj zajednici to ne možeš pronaći bilo gdje. Pa velim, ni kat ispod, mogao si naći i susret s dobre ljude, ali kao kolektiv toga zaista nema nigdje. I to te privuče i zadrži, da.
10: E sad, ja sam našim slušateljima na početku rekla da smo mi multipraktici na Radio Sljemenu i da tu većina zna raditi sve. Vas troje danas nekako ipak najviše predstavljamo kao reportere. Reporteri Radio Sljemena su nam tema. No, vi svi znate raditi i radite u programu i nešto drugo. Ivane, što ti radiš osim što si reporter?
9: Evo, sad sam malo prije uredio Zagrebački dnevnik.
10: U 4:10 svaki dan ide ponedjeljak i Ivanov.
9: Središnja informativna emisija. I uređujem i vijesti aktualno u Zagrebu naše u 13:10.
10: Odeš i na teren kao novinar kad
9: presicu,
10: je potrebno.
9: Tako je, znači mi stvarno možemo svašta kad zatreba uskočiti, iako smo se većinom profilirali za ono što nam najbolje leži i za onaj dio, rekao bih, u kojem se najbolje osjećam. Jer recimo ja se sigurno puno bolje osjećam na cesti i u kombiju
10: nego u studiju. A ti, Nikolina?
7: Pa i ja se počinjem sve bolje osjećati.
10: Ti si potpuni multipraktik.
7: Da, teško je sad odrediti što mi je najdraže. Ali da, uređivanje vijesti Zagrebačkog dnevnika je naravno kod mene slučaj. Voditeljski dio posla, da evo ponovo imam i to poslijepodne, imamo smjene poslijepodnevne od 12 do 18 sati gdje imamo nekoliko emisija, vodimo program, čitamo prognozu sve gradske aktualnosti, tako da i taj voditeljski dio je nešto što me prati.
9: Tu briljiraš.
7: Tu briljiram, od toga najviše bježim.
10: Minja, tebi je nekako ovaj informativni dio manje mio, ti više voliš usto što se reporter biti voditelj.
8: Šefić, je li ovo pravo vrijeme da ja vam kažem da bi ja bio samo reporter? Jer smo na pravom mjestu sada, ovo meni sve drugo opterećuje.
10: Pa da, ja se, dobro vrijeme.
8: Da, pa ja isto imam neka tu voditeljsku.
10: Da se posvadimo pred slušateljima.
8: Imam tu voditeljsku šihtu koja je meni isto...
7: Na plećima.
8: Pa na plećima mi je, da.
10: To a već sam prešao 6 banki, skoro pa bom išli u mirovinu i tak, ne?
8: Da, onda sjednem pa onda odradim i to. Mislim, isto mi je, nije da je bez veze i da mi nije drago biti za mikrofonom, je, ali mi je ovaj teren isto... Nešto što mi je najdraže, ali i njega bi reducirao.
10: Tako da. Nas ima u redakciji samo 15 novinara. Nekad kad se zna kritizirati HRT, jer se koliko njih tamo leže cijele dana, ljenčare, ko zna što, nas ima samo 15 i to je puno rada. Tako da ja razumijem da bi Miljenko ležernije, ali nema ležernije. Ima nas samo 15, a program ide 24 sata.
8: Ovako javno.
10: Dobio si svoj odgovor.
8: Završio je kolegi ovako javno.
10: No, ali vrijeme je da mi vas i čujemo malo konkretnije i da našim slušateljima posvijestimo koliko smo zapravo mi moćni. Jesmo li moćni mi na Radio Sljemenu?
8: Ti jesi svakako kad ti želi.
10: Nisam pritom mislila. Naime, nama je ipak u fokusu javni interes naših sugrađana i onih područja na kojima nas čuju. Jesmo li moćni?
8: Jesmo, koliko naravno možemo? Da jesmo. Pa možemo svašta. Možemo vam upropastiti karijeru ako hoćemo.
10: Ajmo čuti Ivana Hlupića, odnosno njega ćemo manje čuti u ovoj snimci na kraju samo, ali ćemo prvo slušati jednog gospodina koji će objasniti što je Ivan Hlupić uspio kroz Radio Sljeme učiniti za njega, odnosno za njih. Ajmo čuti snimku.
11: Vi ste u biti pokrenuli cijelu priču. Gradonačelnik je došao tu da ugasi vatru. Kako znamo, u petak su tvrdili da je nemoguće. Da je nemoguće ishoditi građevinsku dozvolu. To je bio veliki petak. Na uskrsni ponedjeljak već je sve bila druga priča, tako da moram reći da ste vi stvorili jedan veoma zdrav pritisak, uz nas naravno sve, tako da je se to odradilo. Ja mislim da su radovi započeli onu srijedu kad sam se ja javio vama od tad i... Evo, sa današnjim danom mislim da zatvaramo radove sa vama. Tako da ste vi ti u biti koji su zaslužni za cijelu priču.
12: Evo, hvala vam lijepo. Radio Sljeme je tu zbog svojih sugrađana i zbog slušatelja. Vjerujem da će nam se javiti i brojni drugi ovako da se ugledaju na vas i da se angažiraju oko problema koji ih muči u njihovom kvartu.
13: A ti da nastaviš zdravo pritiskati.
12: Očigledno je da se stvari mogu pokrenuti i da se mogu riješiti. Ovi ljudi ovdje u Sesvetama su dokaz za to. Čestitke na angažmanu i drago mi je da imate ulicu ona kako Bog zapovijeda.
11: Hvala najljepše.
10: Eto, čuli smo. Ivane, nisi ti uspio riješiti samo ovu ulicu. Riješio si ti mnoge ulice i probleme po mnogim zagrebačkim kvartovima. Ajde se malo pohvali.
9: Pa, sjećaš se i sama, kad smo krenuli sa emisijom Moj Firtel, prije nje je išao jedan projekt za Petama koji je bio na sličnom tragu, ali sa tim Firtlom smo baš zakotrljali te kvartovske priče i traganje za rješenjima problema naših sugrađana i moram reći da nam je stvarno nekoliko godina to išlo onako žestoko dobro, da naše oduševljenje, naravno što smo mogli ljudima pomoći, ali je to isto tako i dobro zvučalo u eteru, ljudi su nas po tome počeli prepoznavati da smo mi tu, da nešto dobro možemo zapravo napraviti i to nas je nosilo. Nosi nas dan danas, mi zaista pokušavamo od društvenih mreža do naših emisija svakodnevnih, vaših uključenja, poštovani slušatelji, stalno kroz tu neku našu komunikaciju potencirati rješavanje problema na koje nas upozoravate, ali kažem kroz taj Firtel, ali i kroz te emisije Zagrebi po Zagrebu, recimo, koje su svojedobno za vrijeme primjerice gradonačelnika Milana Bandića bile baš onako jedne šarf emisije u kojima smo se i svadili i slušali koješta, ali na kraju krajeva kad smo mi negdje izašli na teren, to je bila momentalna reakcija. Znalo se da će Sljeme po tome, ako se ne reagira, jahati danima i onda im je bilo bolje da reagiraju odma i da pomognu odma i da tamo gdje se moglo napraviti, da naprave odma. Znači, u ovom konkretnom slučaju u Sesvetama smo u jednom vrlo, vrlo kratkom roku, onako došlo je ko uskršnji poklon, sjećam se, na Veliki petak smo bili tamo u njihovoj ulici, nakon toga sam se žestoko razbolio, taj Uskrs sam proveo doma sa visokom temperaturom, ali nakon par mjeseci ta ulica je bila asfaltirana sa kompletnom infrastrukturom i djeca koja su si kupila role i pokazivala nam kad smo došli tamo na taj makadam, pokazivala da se nemaju gdje rolati, ona su se tamo rolala. Znači, puno je bilo takvih priča i zaista lijepih osjećaja, trudimo se danas nastavljati, isto tako, Firtel ide dalje.
10: Ali, petkom u 10.30, da kažemo 30. našim slušateljima.
9: A moram reći da su ljudi
10: po kvartovima manje... Ivan rješava probleme.
9: Je. Ljudi su manje angažirani nego što su bili nekad.
10: Zašto?
9: Malo su se, ne znam zašto, ali nekako kao da su se usukali, što nam se kaže, slabije se javljaju, puno manje ističu te svoje probleme, a s
10: ljudi
9: druge strane...
10: Ljudi postali apatični, misle da se teže rješavaju stvari.
9: Možda neka apatija, ali možda i nezainteresiranost.
10: Ivane, srijedom u 10.30, ranije je bio gradonačelnik bivši, sad je sadašnji.
9: Da.
10: Što je tu? Je li tu više pitanja ili manje pitanja prema aktualnom gradonačelniku nego što je bilo prije?
9: Pitanje je uvijek isto, ali prilike toliko vremena ostavimo i tu je toliko koliko se može uključiti, se i uključi. Pitanja ima i dalje, samo je stil potpuno drugačiji. Znači, nekad smo imali promptnu reakciju, gradonačelnik rješavao sve što se trebalo riješiti, ova gradska uprava pokušava nekako usustaviti te stvari i funkcioniranje grada i možda smo mi tu malo na gubitku, ajmo to tako reći, jer više nemamo tu promptnu reakciju koja je bila prije, nego se i nas skupa sa svima ostalima upućuje na taj sustav, moraš čekati reakciju, moraš ići po pravilima, ali opet,
10: kod
9: jako
10: Bandića
9: je važno...
10: Kod Bandića je više išlo poprek.
9: Da. Ali je jako važno da se potenciraju problemi, da se na njih upozori, jer nitko nije toliko moćan da vidi sve što se događa u gradu, sve probleme i onda Sljeme tu djeluje kao nekakvo povećalo za sve naše sugrađane u bilo kojem dijelu Zagreba.
10: Ivane, hvala ti za sad. Čućemo s terena i Minju i Nikolinu, ali predlažem da mi sad malo zasviramo i to prigodno. Idemo na teren glazbom. Zasvirat ćemo Zagrebačkim ulicama, Jadranko Črnko, to je nekako pjesma koju naši slušatelji osobito obožavaju. Nisam sigurna da postoji dan kad je ne odsviramo u programu Radio Sljemena, zato što je ljudi traže, a oslikava baš ono što radite vas troje na terenu, naši kolege na terenu, a i ono što nekako ta atmosfera grada Zagreba, koji je nama brand, jest.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče.

Зато danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

0: Otišli smo na Zagrebačke ulice glazbom. Nikolina Devčić, Miljenko Cvitković, Ivan Hlupić, reporteri Radio Sljemena i ja, Tanja Baranka, urednica, predstavljamo u emisiji 100 po 101, prvog programa Hrvatskog radija, Radio Sljeme, kao regionalni kanal Hrvatskog radija. Čuli smo Ivana Hlupića s terena, predlažem da sad čujemo našega Minju. Minja, ti si napravio jedan mali kroki,
1: ja, da? Ja uvodno ću vam samo reći, jedan mali kroki da se dobije dojam da u jednom danu ili u dva dana, ne znam koliko ih je tamo, obilazimo grad i ne po, samo po ovim komunalnim temama koje Ivan rješava i ljudima asfaltira i ne znam, pomaže na druge načine, nego da su tu, dakle, sve što se u gradu dogodi, mi se nastavimo doći tamo. I sad pokušao sam staviti što više različitih tema i na
0: kraju... Da pokažeš kako si bogat u sebi, da, kako imaš smisla za puno drugih
1: da,
0: tema.
1: Da, i da na kraju vidite iskreno da više na kraju dana više gotovo ne znam ni s kim razgovaram ni o čemu.
0: Ajmo čut Minju na terenu.
2: Dobro jutro, najbolje da ti kažem di sam, pa da me možete naći u gradu. Jesmo, točno smo ispred Franjevačkog samostana na Kaptolu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji i gledatelji Radio Sljemena, emisije Gradska posla. Danas ispred zgrade u kojoj se održava sjednica Sabora razgovaramo o gradskim temama, o sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine grada Zagreba, točnije o rebalansu proračuna koji je najavljen, a koji je prva točka dnevnog reda.
0: Ti si zapalio muzej, jel?
2: Da, zato moram biti posebno oprezan. Znaš, ja se bojim da će se početi žbuka padat sa muzeja kad mu se približim, nažalost, koliko sam rijetko tamo, ali ovo je odličan povod, odlična izložba. Evo da ovo prije podne zaključimo sa velikom obljetnicom. Naime, svečana je proslava obilježavanja 80. obljetnice rada i postojanja specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, ukratko Goljak.
0: Zanima me, Minja, jel ti to sve kužiš o čemu pripovedaš u eteru? Pa, ti palo kad krene rebalans proračuna i to.
1: Pa mislim, poznato je da smo mi univerzalne neznalice, dakle nešto malo se pripremim, ali kako da se pripremi čovjek za rebalans proračuna? 186 miliona eura je ovaj uzeo od nekog, daće nekom. Ovi tvrde da je bez veze, ovaj veli da je to jedino bitno, ne.
0: Dobro, ali ja moram posvjedočiti da naš Hlupić ipak sve to kuži, pa onda ako drugi i ne kuže, educira druge.
1: Dobro, tako da onda... pa je Nikolina ti sve kuži, ti sve pripreme i sve znaju bolje.
0: Ajmo
1: od gostiju.
0: Ajmo čut Nikolinu, njen kroki.
1: Oni znaju bolje od gostiju što govore.
4: S mjesta u eter.
5: Reporterka jutros je Nikolina Devčić. Dobro ti jutro.
6: Ana, dobro jutro. Dragi slušatelji, lijep vam pozdrav. Evo, današnji ponedjeljak sigurno će biti užurban, malo drugačiji nego posljednja tri mjeseca, posebno za sve one koji imaju školarce. Sada se nalazimo u parku Maksimir. Bili smo tu i nakon velike proljetne oluje, izuzetno velika šteta je tada nastala. Bokana Marija, znaju te tu svi, a to je dobro, jako pozitivno. U Petrovoj 3 smo. Ne znam je li vrijeme na mojoj strani, prilično sam zadihana jer jurim s jedne strane Dolca na Novi Dolac. E, ne bih li sve poslikala? Razmišljam da kolega Iljadice i ja idemo potrošiti koju kaloriju u vaš bowling centar, jer i tu se kalorije troše ne samo na skvošu, jer se spremamo put Vrbovca.
5: Trenutačno u Maksimiru 25, a kak je u Vrbovcu?
4: S mjesta u eter.
5: Reci nam, Nina, bok.
6: Na suncu je vruće, naravno, ova kak si nam ti rekla, ali ako se smjestiš u hlad, posebno ispod jednog fertuna, suncobrana, ručno izrađenog, ogromnog, onda se lakše diše. Da, stigli smo u Vrbovec. Dobar dan, kaj ste sve pojeli?
7: Joj, tak smo se najeli, lepo, mi ba svake godine dolazimo s tim.
6: Koji put vi ovako sjednite, popričajte, pa makar i s novinarima, to vam dobro dođe za odmor, mi vam samo to uglavnom znamo, razgovarati, ispitivati ljude.
8: To mora neko.
6: I naravno kušati proizvode koje ste vrijedno spekli.
5: Bravo.
1: Da, molimo vas.
5: Ovo je bilo, ovo je bilo na manifestaciji Kaj su jeli naši stari. Da, da. I to ide u prilog onome što sam rekla, da nismo samo Zagreb, nego smo i zagrebačka okolica. Da, svugdje nastojimo vidjeti naši evo reporteri gdje je to zgodno, gdje bi našoj publici bilo lijepo i da smo na kraju krajeva aktualni. Ne možemo živjeti u nekom paralelnom svemiru, nego u onome što se događa u gradu i u okolici. Nikolina, tebe osobito pohvaljujem, ti si ovako narezala ove svoje ficle.

0: flirale, ubacivale se, to je tajna lijepa interakcija.
1: Da mali prikaz toga bude kako mi komuniciramo, koji džingl ide kad reporteri kreću u eteri, kako nas cure najavljuju u javljanje, a ovo što se tiče javljanja stvarno svega ima i meni je uvijek najzanimljivije raditi ovaj opušteniji dio kad se nađeš među ljudima koje ispituješ o bilo čemu i nepripremljen si, oni su nepripremljeni i onda dođe uvijek do nekog elementa iznenađenja, a ljudi uvijek vole najviše slušati ljude, to smo primijetili po nekim našim drugim emisijama u koje se možda neće ni javiti svatko, ali će slušati samo zato što zovu slušatelji, što prijavljuju neke probleme ili što komentiraju neku temu.
0: Uglavnom, cijeli dan su slušatelji u eteru, to treba naglasiti. Imamo puno različitih emisija u kojima se oni mogu javiti. Naprimjer, mnogi mi znaju reći radnim danom u pola 8 imamo taj zajednički nazivnik u kojima damo 10 minuta da publika kaže svoje i onda i reporteri često znaju otići. Uglavnom to znaju reći da je to zabavni program, zato što naši slušatelji znaju biti stvarno jako duhoviti, zna biti svega. Ali ima tu i drugih, tu su komunalije, pa onda Minja četvrtkom ima sve u točku, Kajeva žulja, jel da? To je legendarno, to je kultna već tvoja točka, Minja,
2: to je, ali
0: kao
2: sad,
0: reportera.
2: Da, sad se trudimo tu iz tog Kajeva žulja prebaciti u neku varijantu da se nešto i lijepo kaže, da pokušaju...
0: Da nije samo špot u eteru.
2: Da nije samo špotanje, nego da nešto se može dobiti i od tog rada dobro, a to je sve ono što je Ivan malo prije govorio u tom smislu da ljudi u kvartovima ili u gradskoj četvrti ili u svom kvartu, koja svaka ima 2-3 kvarta, da pokrenu inicijativu, nešto naprave i onda danas se s tim jave, pohvale i onda je i nama...
1: I onda ti sve zapišeš
2: onda
1: i šalješ pitanja.
2: Ne zapisujem ništa, ja pamtim sve. A osim toga, siguran sam da je Ivan sluša, pa će Ivan već reagirati na to.
0: Dakle, odnos publikom je jako dobar, slušatelji stvarno i puno čekuju od nas i često znaju reći dok vas ne upletemo nećemo riješiti taj problem u kvartu, pa se zato puno od nas očekuje. Uglavnom uspijemo, ne baš uvijek, ali uglavnom ipak uspijemo. Zagreb nam je zaista u fokusu, brzi smo, točni smo. Ono što je meni osobito važno, točni smo. Važno nam je da smo brzi, ali brzina nikad ispred točnosti.
3: Da.
1: Pa to je uvijek glavni kriterij, naravno.
2: To je glavni problem.
3: Sad sam se setil, imamo negdje u redakciji imamo onu fotku Branimira Špoljarića. Kad je išel, to je, čini mi se da je imao nagru oko vrata i sa radnikom u šahtu je razgovarao. To su zapravo bili počeci tog reporterstva sljemenskog, a taj naš reporterski auto, zapravo kombi, on je jedinstveni u Hrvatskoj. Znači, znam da je, čini mi se, radio Pula u nekom trenutku jedno reportažno vozilo imala, ali nisam siguran da je bilo baš za ovakve svrhe kakva je naša. Znači, to je jedinstveni koncept da kombi vozi po gradu, odradi 3-4 priče i tako svaki dan. Niko drugi se nikad toga nije primio u tom obliku, zato što je vrlo zahtjevno, nije jednostavno, nije vjerojatno ni jeftino. Na komercijalnom radiju to se ni u kojem slučaju ne radi i to je ono zapravo s čim se mi moramo pohvaliti. To traje već 4 desetljeća, kad je druge godine, 40 godina od
0: univerzijade. Pa evo, rekla sam, od 73 godine koliko Radio Sljeme ima, mnoge godine su naši reporteri u fokusu.
1: I na to iznimno dobro reagiraju gosti. Evo, nevjerojatno ponekad stvarno s lakoćom dogovaramo ta naša gostovanja samo dan prije. Neki moraju dogovarati emisije puno prije jer ljudi moraju doći u studio.
2: To radim ja koji sam savjest.
1: Pa moraju se organizirati vremenski. Mi im kažemo, evo, molim vas, ne oduzimamo vam puno vremena. Stižemo točno na lokaciji na kojoj jeste, svi mogu iz posla doslovno izaći na 10 minuta, gostovati u našem kombiju i vratiti se tamo.
2: Ja sam imao u šlafroku.
0: Može da našim slušateljima još kažemo, reporteri kreću u pola 9 ujutro, prvo javljanje je u pola 9, iznimno može biti, ne znam, ranije, ili kad počinje nastavna godina, onda je potrebno se javiti u jutarnju kroniku na prvi program u 7 i tako. I negdje do podneva, do 1, kako kad, ako treba i produžimo. Ono što želim reći je to da je rad reportera Radio Sljemena, naravno i ostalih kolega, itekako prepoznat, da smo za taj naš rad, osobito terenski, jako nagrađeni. Ivane, ti si dobio pak posebnu nagradu, baš za lokalne teme, za gradski radio.
3: Da, nagradu grada Zagreba, upravo za jedan, ali nije bio komunalni projekt, bio je ekološki projekt.

0: svi na zeleno, tad smo u tim nekim počecima tog podizanja ekološke svijesti pokrenuli akciju u kojoj smo ljude educirali odvajanju otpada, napravili dva čišćenja Medvednice, educirali djecu na bundeku. Baš je bila jedna zgodna, onako, tromjesečna priča i...
1: Išao si na živce, moram ti priznati.
0: Jel jesam? Okej. Okay.
1: Šalim se, ali bilo je, baš je bilo intenzivno, da, bilo je skoro svakodnevno.
0: Redakcija i gospodin Alen Ostojić iz Gradske skupštine, tada jedan od zastupnika, su me nominirali za nagradu Grada Zagreba i te godine sam ih dobio. Mislim da je bila 2015.
2: Dobili smo mi i druge nagrade. I nagradu Grada Zagreba kao redakcija, dobili smo i Večernjakovih ruža više. Minja, ti si dobio jednu Večernjakovu ružu. Ja sam dobila za Purgera jednu Večernjakovu ružu. Nikolina, ti ćeš tek dobiti Večernjakovu ružu. Ja, dobili smo... Dobili smo i od Jutarnjeg lista kao najbolja Zlatni radijska postaja, Zlatni studio. Tako da nam što se nagrada tiče, osobito u zadnje vrijeme dobro ide, evo struka nas prepoznaje, publika nas prepoznaje, kolege nas prepoznaju.
0: A slušanost?
2: Slušanost je, evo ja sam dobila zadnju statistiku, samo idemo u nebo. Idemo u nebo, dakle lijepo je kad je trend uzlazan, a trend nam je uzlazan, tako da se radujemo. Da.
1: Ukratko da, možemo...
2: 881 nas ima što je moguće više. Naše društvene mreže su jako lijepe, našim slušateljima isto. Na Facebooku imamo cijelu veliku zajednicu, isto tako i na Instagramu, pa koji žele isto nas mogu pratiti.
3: A posao reportera je i da fotografiraju to na terenu i šalju u redakciju da se objavljuju na Facebooku. To nam je jedan velik dio posla i zadataka koji ne smijemo zaboraviti zbog naše Ana Marije.
2: I još ono što moramo našoj publici reći jest to da smo na osobit način na terenu s publikom kad je advent u Zagrebu. To su isto onda reporteri i cijela popodneva i za vikend prije podneva i do navečer svakako.
1: Imamo kučicu,
2: imamo kučicu na tom slavone.
1: Kad navratite u Zagreb, za vas koji niste iz Zagreba, slobodno dođite do te kučice i javite nas.
2: I to već više godina smo na Tomislavcu, tako da je to isto lijepa interakcija. Ljudi dođe, žele se poslikati s fotografima, odnosno svojim fotićima s našim reporterima. I to traje dugo, jel? Advent traje dugo, jel? Do Tri kralja od
1: mjesec
2: početka.
1: Mjesec dana skoro.
3: Sad će to za čas.
1: Da, samo što nije. Ukratko smo, Tanja vam želja reći da smo vam nastroje najbolje što Hrvatski radio ima. Ta Tanja nikako da kaže, pa evo da...
2: Ja sam sigurna da je ravnateljstvo i uredništvo Hrvatske radio televizije jako zadovoljno s nama, jer lijepo prezentiramo. Oni s nama nikad nemaju nikakvih problema. Evo, moram reći, ja se ne sjećam da je bilo...
1: Poručilo vam je, poštovani, ravnateljstvo da smo mi najbolje od Hrvatskog radija.
2: No, ali morat ćemo sad stati, jer smo već počeli u preslobodnom ritmu i stilu i u slobodnoj atmosferi, jer je vrijeme da stanemo. A znate kako ćemo završiti, dragi naši? Kad smo slavili 70. rođendan prije 3 godine Radio Sljemena, onda smo svi skupa osmislili pjesmu koja se zove Pali Sljeme.
1: Pali Sljeme, da.
2: Pa ćemo to našim slušateljima i sad preporučiti. Vi koji ste, znači, u Zagrebu i okolici, 881, ostali digitalno, upalite Sljeme, pjesma će vas povesti kako to zvuči. Nek ne očekuju da će sad to pjevat neki vrhunski pjevači, to su pjevali sve sljemenaši.
3: Jer i Minja pjeva u toj pjesmi.
2: I Minja pjeva, i Ivan jako dobro pjeva.
1: Ivan jako dobro pjeva, ali ja.
2: Znači, Pali Sljeme, hvala lijepa svima na pozornosti, vama Troma, hvala lijepa na sudjelovanju. Nikolina Devčić, Miljenko Cvitković, Ivan Hlupić, Ivana Hegeduš kao tonska realizatorica, ja sam Tanja Baran.
1: E, malo smo o njima govorili, a oni su isto važni.
2: Jesu, ali o njima smo već govorili u emisiji 100%. Prvi,
1: njih,
2: a još ćemo govoriti. Evo, a danas su ipak tema primarno bili reporteri Radio Sljemena. Evo, idemo na teren, pozdravljamo našu publiku i idemo na Zagrebačke ulice uz Pali Sljeme.

Znamo kako Zagreb diše. I još puno, puno više.

0: uvijek prvi. Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. U nedjelju 27. rujna od 11 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Istarska županija traži od vlade da odustane od obrade otpada iz Gospića u cementari Koromačno. Hrvatski nogometni savez opovrgava da je USKOK upao u njihove prostorije, tvrdi da je od saveza zatražena samo dodatna dokumentacija. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
2: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, a dizel poskupljuje čak 6 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijene, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Iva Rogić Ivaniček.
3: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
4: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
5: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
3: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
6: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
3: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
7: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već postoje formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
3: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
1: Dnevnik.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji te uklanjanje rastresitog otpada uz silos na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.
0: Za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu i uklanjanje oko 13.200 tona otpada odabrana je zajednica ponuditelja Zaubermacher TS i Ecoflor Plus. Za izvođenje radova u Gospiću odabrana je zajednica ponuditelja Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove CIOS grupe Čak, Zaubermacher TS, Kemis Thermoclean i Kemokop. Iz Gospića bi trebali ukloniti oko 4.500 tona razasutog otpada.
2: Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje. Protiv odluke bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ustvrdio je istarski župan Boris Miletić, koji se zato sastao i s upravom Holcima.
8: Kliznuli smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
2: I u Osijeku je održan sastanak o neopasnom otpadu iz Gospića koji bi se trebao zbrinuti u cementari Nekse u Našicama. Našičani su nedavno prosvjedom jasno poručili da u svojem gradu ne žele 650 tona otpada. Govore osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse Josip Ergović.
9: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nekse da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
10: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
2: Sanaciju gospićkoga otpada platit će država, odgovorio je na novinarsko pitanje ministar financija Tomislav Ćorić.
4: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuno, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
2: A SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Političku odgovornost SDP pripisuje premijeru, čija je vlada, kako navode, godinama oblikovala propise, organizirala nadzor i birala ljude na čelu ključnih institucija. Ta stranka problematizira sustav koji nije osigurao da odgovorni za otpad snose posljedice svojih postupaka, te se upozorava na rizik da troškovi uklanjanja i sanacije otpada padnu na javne financije.
1: Dnevnik.
2: Hrvatski nogometni savez priopćenjem je odgovorio na veliki broj medijskih upita o navodnom upadu USKOK-a u prostorije HNS-a. Predstavnici mjerodavnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza, piše u priopćenju. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, zaključuje se u priopćenju.
11: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura, govore je zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
12: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
13: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
11: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organiziraju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traži se sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelje i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
14: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
15: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo od 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazde ili u bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
14: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
16: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
14: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
17: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
14: Akcije se u 17 hrvatskih gradova održavaju u oči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
11: Ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
18: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
11: U New Yorku, kamo je otputovao zbog sudjelovanja na zasjedanju Opće skupštine UN-a, premijer Andrej Plenković uručio je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za prošlu godinu Johnu Martinisu domovnicu i hrvatsku putovnicu.
19: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, a sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će ona u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Bit će lakše nego sa putovnicom SAD-a. Ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
20: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
11: Svijet. Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
20: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj-Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
11: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon tri dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni i prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini.
2: Sutra bi u New Yorku na općoj skupštini UN-a trebao biti potpisan ugovor o Grenlandu, a Danska smatra da će on sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da će SAD tim sporazumom dobiti trajni nadzor nad arktičkim otokom. Pojedinosti sporazuma još nisu objavljene, niti je jasno hoće li se njime izmijeniti sadašnji obrambeni ugovor iz 1951. na kojem se temelji američka vojna prisutnost na tom otoku. Sport. Sanja Žigefrljuk.
21: Slaven Bilić okupio je prvi put u novom mandatu nogometne reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a predpoziv je aktivirao i Lovri Majeru. Vatreni u ovim trenucima odražaju prvi trening u Rijeci. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. O utakmicama izbornik Bilić kaže:
22: treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
21: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izbornik Ivica Olić:
23: vjerujem da ćemo ove finalne tri utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
21: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će tri pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika, Mladost i Jadran, igrati u istoj skupini C, zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
11: Vremenska prognoza. Tomislava Hojsak.
3: Sutra razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lepita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša, na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura o slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti. Danju toplo, na Jadranu u petak niža temperatura.
5: Dnevnik.
11: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Od ponoći poskupljuje gorivo. Dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Istarska županija traži od vlade da odustane od obrade otpada iz Gospića u cementari Koromačno. Hrvatski nogometni savez opovrgava da je USKOK upao u njihove prostorije. Tvrdi da je od saveza zatražena samo dodatna dokumentacija. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena jaka bura. Temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Jom Kipur je najsvetiji židovski blagdan pokajanja, praštanja i pomirenja. U oči blagdana u kući se pale dvije svijeće za žive i mrtve, a djeca primaju od oca blagoslov. Odjeća je bijele boje, kam se izražava čežnja duše, da slijedimo put anđela, govori Jasminka Domaš iz židovske vjerske zajednice Bet Israel. Na Jom Kipur sinagoge su pune vjernika. Nebeska knjiga u kojoj je sve i o svakom pojedincu zapisano, uskoro će biti zatvorena i sudbina čovjeka zapečačena. U nebeskoj knjizi piše tko će živjeti, a tko uskoro umrijeti. A volju Elohima nitko ne može zapriječiti. Blagdan prati strogi post od 25 sati bez vode i hrane i taj post pokazuje da li smo u stanju svladati svoje nagone. U hramu čuju se riječi molitve, kol nidre i svi zavjeti i ona nas podsjeća koje smo zavjete ispunili, a na koje zaboravili. Čuju se i ispovjedne molitve koje svakom čovjeku pružaju mogućnost preobraćenja. On je jedan svemogući, vidi srce čovjeka i zna naše misli i je li naše pokajanje iskreno i da li smo u stanju oprostiti i sebi i drugima. Čovjek, onakav kakav jest, bez posrednika, stoji sam pred Svevišnjim. Svi osjećaji su tu, radost, tuga, ponos, suze, razočaranje, ali i odluka da nećemo pokleknuti pred nevoljom, nastojeći biti bolji i potruditi se manje zamjerati ljudima, a više ih pokušati razumjeti. Istina je to da često ne razumijemo sami sebe i nismo sigurni zašto smo nešto učinili što nije bilo dobro. Ponekad je najteže oprostiti sebi. Svrha Jom Kipura nije da se u suočavanju sa samim sobom uništimo, nego da iz duše zamolimo za oprost u dubokom pokajanju i želji da u buduće ne budemo među onima koji razaraju sve čega se dotaknu i sebičnih ciljeva, nego da budemo osobe koje ovaj svijet i ljude oko sebe iscijeljuju. Zvuk šofara ovnojskog roga snažno prodire kao da upravo sada dolazi iz pustinje, iz vremena kada su ljudi bili svjesni da svaka sitnica u njihovom životu biva dana od Boga. On jedan El Elion, vječan, zna što je bilo, što jest i što će biti, jer kod njega je svo vrijeme na jednoj crti. U hramu čuje se na Jom Kipur i molitva Neila koja navješćuje da su sudbine zapečačene. U tišini postoji molitvama svatko prolazi svoj put pokajanja, oprosta i pomirenja. Moli za uzvišeno svojih osjećaja i snagu da se pomiri s prijateljima i neprijateljima. Uostalom, hebrejska riječ za pokajanje tešuva upućuje nas da moramo znati učiniti korak natrag da bismo, kad za to dođe vrijeme, učinili korak naprijed. Zar ne? Ima dana kada nas bližnji moli da neke stvari više ne radimo. A čovjek je poput zida i nastavlja po svome zaboravljajući da cijeli svemir počiva na zakonu akcije i reakcije. U takvom času treba se sjetiti riječi iz ponovljenog zakona. Danas postavljam nebo i zemlju da svjedoči protiv vas. Put do pokajanja traži propitivanje vlastitog srca i duše. To je proces u kojem nema mjesta za površnost, ali ima mjesta za puno suza. Svevišnje nam je uvijek blizu, ali čovjek je često udaljen od njega. Blagdan Jom Kipur traži od vjernika promjenu i tek tada ugledat će svjetlo i zato židovski mistici kažu da u sobi u kojoj molimo uvijek mora biti prozor. Sva simbolika je u tome da moramo znati kad počinje svitanje, promjena. U životu svakog ljudskog bića puno je prepreka i teškoća, ali Jom Kipur traži da ne odustanemo od najvrijednijeg dijela sebe, onog po čemu smo jedinstveni. Došli smo u svijet ne da uništavamo ljude i prirodu, nego da pomažemo jedni drugima da se svjetlo koje nam svima treba nikada ne ugasi. I kada Jom Kipurski blagdan završi, svatko će biti svjedok sebi i znati što je čudo promjene. Koliko puta čovjeka razdire pitanje o smislu njegova života i svega što postoji, kaže: Bože, sumnjam u sebe i sumnjam u tebe. Energiju sam prosio i ja ništa van u ništa, ali ti si je za mene sakupio poput biserija i iz dubina morskih vratio si mi je, ne postavljajući pitanja, ne koreći me. I tada me obuzela ljubav iznenadna i čudim se čudu promjene.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedavno nas je zaintrigirao jezični detalj za koji nam se učinilo da s njim ne bi trebalo biti prevelikih problema. A onda se zakompliciralo. Dvostruko i trostruko. Što biste rekli da znači ako je nešto dvostruko ili trostruko? Naprimjer, ovaj efekt. Sad isto, ali dvostruko. A onda evo i trostruko. Riječnici potvrđuju ono što osjećamo intuitivno. Dvostruko je ono koje postoji na dva načina, dvojako, koje ima dva dijela, dvostruko dno, ili, danas nas ovo zanima, koje je veliko kao ono s čim se uspoređuje i još toliko, koje je dva put veće od čega. Dvostruka vrijednost, dvostruki iznos. Jasno, slično bi onda bilo i s trostrukim, koje postoji na tri načina, ima tri dijela ili je tri put veće. Može li međutim nešto biti dvostruko ili trostruko manje? Evo rečenica iz novina.
2: Ukupan broj vlakova smanjio se trostruko.
1: Slijedeći logiku našeg efekta ili definicije iz rječnika, rekli biste da to ne ide. Međutim, pričekajte trenutak. Sada otvaramo radnu bilježnicu iz matematike. Tek smo na osnovama, učimo množiti i dijeliti. Koliko je recimo 4 puta 2? Ako je zadan riječima, taj ćemo zadatak u matematičkim udžbenicima naći i ovakav.
2: Broj 4 uvećaj 2 puta.
1: I dalje se čini da nema problema. Dva put smo uzeli broj 2. Neki broj uvećan 2 puta je dvostruk taj broj. Ali evo zadatka riječima u kojem treba broj 8 podijeliti s brojem 2.
2: Broj 8 umanji 2 puta.
1: Opet se primjenjuje formulacija sa puta, ali u suprotnom smjeru. Umjesto uvećati, broj treba toliko puta umanjiti. Naša slikovita predodžba kad smo pri množenju 2 puta upotrijebili isti broj, u dijeljenju više ne vrijedi. Istodobno, ako je za dijeljenje s brojem 2 formulacija umanji 2 puta, točna će biti formulacija da je rezultat dvostruko manji od početnog broja. A onda i, kako u svojem stručnom članku Polovina po polovina, problem i pol, zaključuje jezikoslovka Ivana Matas Ivanković, da je nešto, na primjer, dvostruko jeftinije. Često se kaže da u jeziku nije kao u matematici, ali matematičko-jezična vježba ovaj put nam je pokazala mogućnost da se u jezičnoj praksi pojave izrazi koji neće precizno slijediti riječničke definicije pojedinih riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Roemer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Lijep vam pozdrav, dragi pomorci i pomorkinje, poštovani slušatelji i slušateljice Pomorske večeri na početku emisije koju večeras emitiramo iz studija u Dubrovniku. Prvi sat emisije posvetit ćemo sjećanju na rujan 1991. godine i osnivanje Hrvatske ratne mornarice. U sam posjetnik na središnje obilježavanje u Splitu donosimo vam priču o prvom ratnom brodu Hrvatske ratne mornarice, a prisjećamo se i osnivanja ratne luke Ploče, događaja koji se zbio upravo na današnji dan 21. rujna 1991. godine. Osim obljetnice HRM-a popratili smo i proslavu 100 godina postojanja kompanije Topić koja je održana nedavno na Visu. Najavljujemo međunarodni kruz seminar koji Sindikat pomoraca Hrvatske održava početkom listopada u Dubrovniku. Bili smo i na skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. Donosimo i odjeke sa simpozija o valorizaciji prostora Solana koji je nedavno održan u Stonu. U Pomorskoj večeri imate priliku poslušati i pjesmu Lučka, posvećenu našoj luci u Gružu, a koja upravo ovih dana objavio konavoski reper Mihael Klajić. Uvijek je tu besplatni broj telefona 0807 075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Za tonskim pultom večeras je Davor Batričević. Glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Poštovani slušatelji, evo kao što smo uvodno najavili, prije 35 godina točno na ovaj dan, 21. rujna 1991. godine, utemeljena je ratna luka Ploče, prva u Hrvatskoj na temelju zapovjedi admirala Svete Letice. Prvi zapovjednik ratne luke Ploče bio je Zvonimir Franković i meni je zaista izrazito zadovoljstvo što nam se sada javio i u emisiju, pri telefonu je. Dobru večer vam želim, dobrodošli.
1: Hvala lijepa i vama. Evo, sve dobro.
0: Evo, možemo li se kratko prisjetiti tih dana osnivanja ratne luke Ploče?
1: Ja sam kao kapetan fregate pobjegao iz Odra školskih brodova i našao sam se u situaciji kad je moja supruga me odvezla u Jadransku 1, gdje sam dobio 17. na 18. rujna 1991. zapovjed i tamo sam zatekao Zorana Šimića, poručnika fregate, Dragana Stipkovića, poručnika fregate i Martina Kuliša, poručnika bojnog broda. I mi smo u 21. ujutro rano dva auta iz dva pištolja u civilu otišli za Ploče.
0: I kako je dakle akcija dalje zapravo izgledala?
1: Stvar je u tome bila da smo nakon što su 13. na 14. odnosno 14. na 15. ekipa koja je činio Matko Raus, Goran Kovačević, kapetan Ivan Pavlović i mnogi drugi, i Brato Milošević, i da oni su osvojili luku Ploče.
0: Zapravo ovo je sve skupa sjećanje na akciju Zelena tabla Mala bara, zar ne?
1: Tako je, Zelena tabla Male bare, gdje je i pokojni Petar Šimac bio kapetan bojnog broda u to vrijeme, poslije postao general. Mi smo se našli već u situaciji, ajmo reći gotovo, jer smo bili sa određenim ljudima u kontaktu. To je bila lučka garda sa Bracom Miloševićem, koji je postao i načelnik za sigurnost u Pločama, a i šire i prema jugu. Mi smo se smjestili u policijskoj postaji u jednoj prostoriji, nas četiri, dva su dežurala, a dva su spavala, ako se to tako može reći, otvarali ispod stola. Radili smo žurno jer je stvari su bile vrlo napete i ovi su gađali nas zrakoplovima po malim barama gdje je oružje, streljivo, to je ostale komponente vojne, topove raznog veličina držali oni u skladištima. To je bila kao baza za vojno-pomorsku oblast.
0: Tako je, tu su dalje bile, jel je lučka garda, satnja ZNG-a.
1: Lučka garda je bila poslije formirano 5.10.1991. od dragovoljaca, znači od osoba koje nisu htjele ići u JNA, postrojba ili satnija, kako hoćete, vojnika koji su dobili naoružanje i smjestili se u luci Bačine, tamo gdje su oni pobjegli, koji su pobjegli. Pazite, nije bilo puno brodova dole u luci. Neki su bili u remontu, neki su bili, znači, dva velika i dva mala, 151 i 152 nisu bili tamo, ja mislim.
0: Mi ćemo se u nastavku ovoga svega prisjetiti i tog prvog ratnog broda koji je otet iz Vele Luke, zapravo i za Omiš. Evo, sugovornik nam se prisjeća i zapravo da je to sve bilo za vrijeme ove akcije.
1: To je u isto vrijeme bilo, u noć.
0: Još kratko možda spomenuti i ovo zapovjedništvo u Stonu također, koje je kasnije ustanovljen, je li tako?
1: Zapovjedništvo u Stonu bio je Zoran Šimić, je otišao od mene, on je po zapovjedi Letice otišao dole, ostale ja baš ne znam koji su bili.
0: Dakle, sve to nekako na prvu izgledalo skromno, je li tako? Nije bilo ni vojnih odora, ni
1: dosta
0: ničega.
1: Dosta skromno, ali borbeno, što bi rekli.
0: Da.
1: Mi smo na neki način htjeli i sve brodove zaustaviti i ostaviti pod našom zapovjedništvu. Međutim, oni su otvorili, jedan je otvorio vatru na jednu postrojbu specijalnu iz 4. gardijske brigade i tu je bilo malo počeo je brod goriti, ali su ga oni ugasili i svi su brodovi isplovili iz luke Ploče. A mi smo postavili sajlu na najužem dijelu luci Ploče prema ulazu i više nisu mogli ući unutra. Bili su vrlo opasni, mi smo preuzeli ratnu luku Ploče, kontaktirali sa kapetanom Pavlovićem koji je nedavno preminuo, ima možda mjesec i po dana. On je bio vrlo inteligentno, je on radio to sve sa ekipom. Ima tu imena masu, ali ja ih više ne mogu se sjetiti, to je puno godina prošlo.
0: Evo, kao da smo ih se svih prisjetili ovom pričom, kako je vama zapravo, kakav je osjećaj, evo 35 godina kasnije uopće govoriti o svemu tome što
1: smo
0: napravili?
1: Pa evo, ja sam vrlo ponosan na to što smo napravili. Nas četiri i ova ekipa iz Luke Ploče, neki su umrli, neki su još živi i tako dalje.
0: Prvi zapovjednik.
1: Ali vrlo sam ponosan i drago mi je da smo to napravili. To je prva postrojba u Mornarici koja je formirana 21.9.1991. godine.
0: Evo i to je informacija evo koju možda do sada nismo isticali. Dakle, prvi zapovjednik ratne Luke Ploče iz rujna 1991. gospar Zvonimir Franković u Pomorskoj večeri prisjetio se tih dana i osnivanja luke u ratnom vremenu. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Molim i vama također, Bog.

0: Poštovani slušatelji, krajem prošlog tjedna obilježili smo 35. obljetnicu osnivanja Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu, a prethodno par dana ranije na Korčuli je obilježena obljetnica osnivanja korčulanskih vojnih postrojbi. Tim je povodom u Velolučkom brodogradilištu otkrivena spomen ploča posadi i prvom brodu HRM-a. Evo, koliko god to nevjerojatno zvučalo, upravo se tako priča odvila. Dakle, prvi brod Hrvatske ratne mornarice zapravo je otet iz brodogradilišta u Veloj Luci i priču o tom događaju i toj večeri iz rujna 1991. S nama će večeras u Pomorskoj večeri podijeliti gospar Ivan Matić, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim.
1: Dobru večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Najljepša hvala na prilici zapravo za razgovor. Sad vas molim, bili se mogli dakle prisjetiti tih događaja iz rujna 1991. kao što ste mi ranije rekli, vi ste tada bili u Trgovačkoj mornarici.
1: I da, u svakom slučaju bio sam časnik u Trgovačkoj mornarici, radio sam u Brodospasa, pokojni Franičević, sada pokojni, on je radio u firmi u Gracu, uglavnom vlasnici su bili Hrvati i tako.
0: I kako je zapravo došlo do tog dogovora, već smo u medijima o tome mogli slušati.
1: Ovako, ja bih u kratkim crtama rekao, nukleus Hrvatske ratne mornarice formiran je 1991. godine, a tada smo se sastali uglavnom svijet, sve to počelo iz kafe bara Bumerang u Vukovarskoj 93.
0: U Splitu?
1: U Splitu, da, Vukovarska 93 u Splitu. Vlasnik tog kafića bio je gospodin Miroslav Lozina. U to vrijeme u planu je bila ta akcija gdje se Miroslav Lozina dogovarao s admiralom i u to vrijeme planu je bila ta akcija preuzimanja, odnosno krađe broda. Pri čemu su morski putevi tada bili pod neprijateljskom blokadom za izvršenje te akcije. Izbor je pao uglavnom na pokojnjeg Antu Franičevića, sada pokojnjega Antu Franičevića i mene Ivana Matića, jer smo imali potrebna pomorska iskustva i poznavali smo plovidbu i uvjete na moru. Za DJB 612 znao je i pukovnik Ivan Barčot, koji se tada nalazio u vojarni u Korčuli. Pukovnik Barčot dojavio je tada admiralu Sveti Letici za taj brod. Nakon toga admiral Letica kontaktirao je gospodina Žanetića, direktora Grebena, kako bi dobio potrebne informacije o brodu, odnosno njegovom stanju. Te se na osnovu tih informacija planirala sama i akcija. Dana 13. rujna 1991. godine admiral Sveto Letica, gospodin Miroslav Lozina i gospodin Ante Franičević otišli su u Omiš kako bi uvidjeli gdje će se taj brod DJB 612 prilikom dolaska iz Vela Luke vezati. Sljedećeg dana, 14. rujna 1991. oko 15:30, ja i pokojni Ante Franičević, sada pokojni Ante Franičević, smo krenuli trajektom Jadrolinije prema Veloj Luci. Tijekom plovidbe prema Veloj Luci primijetili smo neprijateljske brodove. Uočili smo ih u uvali Bobovišće, južna strana otoka Šolte, kao i u Hvarskom kanalu. Već tada nam je uglavnom bilo jasno da moramo biti vrlo oprezni, a nastavak puta i prilikom kasnijeg isplovljenja iz Vela Luke. Po dolasku u Vela Luku došli smo do kapije brodogradilišta Greben. Tamo nas je dočekao gospodin direktor Žanetić, koji nas je odveo do toga desantnog jurišnog broda 612. Na brodu nas je upoznao sa gospodinom Željkom Županovićem. Tu smo se zadržali nekih pola sata. Dogovorili smo se da ćemo se ponovno naći u restoranu. Negdje može biti oko, možda je bilo i 19-20 sati, sad se ja ne mogu točno ni sjetiti vremena. U međuvremenu smo se ja i pokojni Ante Franičević dogovorili da ćemo, sada pokojni, dogovorili smo se da nećemo ploviti prema Splitskim vratima, nego da ćemo promijeniti rutu, a ta ruta je odredila se prema Sučurju, a to je ujedno i njegovo rodno mjesto. Na kraju, obzirom na to da smo tijeskom dolaska u Vela Luku uvidjeli neprijateljske te brodove, Također smo ustanovili da dolaskom na brod ustanovili smo da radar taj deka ne radi, a sa sobom smo uglavnom mi ponijeli navigacijsku kartu i kanoćal kako bi se mogli orijentirati prilikom plovidbe. Sa sobom smo imali naoružanje, to je bio kalašnjikov, shotgun, dva pištolja. Onda ponovo oko, ajmo reći tako, oko 19 sati u restoranu smo se našli sa Željkom Županovićem, tako smo se dogovorili da ćemo isploviti oko 21 sat i 30 minuta. Tada je Ante Franičević telefonom je javio admiralu u Omiš da idemo kočariti, a to je bio znak da mi isplovljavamo. Kada smo došli na brod, na brzinu smo se upoznali i sa Daliborem Zlokićem. Prilikom isplovljenja, osim nas, nitko nije znao kojom ćemo mi rutom ploviti. Kada smo isplovili iz Vela Luke, odredili smo rutu prema Sučurju, odnosno Ščedro Sučura, ajmo reći tako. Vidljivost je bila izvrsna. More mirno, bonaca. Ploveći prema Ščedru, približili smo se obali u Ščedro kako bi se brod što više stopio s obalom kako ga neprijateljski radari ne bi uočili. Dolaskom Subočice lovišta, to je svjetionik na otoku Pelješcu, gledali smo raketiranje ploča, odnosno malih bara u pločama. Nakon toga uslijedilo je zamračenje svih mjesta uz obalu. Kada smo došli do Sučurja, ponovno smo se približili obali prema Drveniku i nastavili smo plovidbu prema Omišu. Kada smo došli negdje oko 1 sat, tu je negdje oko 1:32 sata, stigli smo pred Omiš. Most tada još nije bio razvaknut, zbog toga smo se vezali uz ogradu mosta u Omišu. A tamo nas je dočekao biti admiral Sveto Letica, osiguranje iz bumeranga koje je bilo, koje su naše kolege, prijatelji, gdje nas je bilo negdje 40-ak, i s S-vodom iz Omiša kojemu je bio zapovjednik Čatlak i još par policajaca. Most se negdje razmaknuo oko 5 sati ujutro. Na brod smo ukrcali jednog ronioca kako se ne bi nasukali prilikom plovidbe uz Cetinu prema gore Radmanovim mlincima. I onda na ronioc govorio kojim smjerom trebamo ploviti da ne bi zapeli za koji kamen. Brod je uglavnom plitak, on nema veliki gaz. I brod smo vezali iznad kule Dalmacija turista za stabla. Ja danas kad pogledam sve što se tada događalo, mogu reći da je to bila akcija koja je zahtijevala hrabrost, vještine koja je ušla u povijest kao prva vojna akcija HRM-a. Za mene osobno bila je velika čast i ponos biti dio toga povijesnog trenutka i sudjelovati u stvaranju Hrvatske ratne mornarice u njenim prvim danima. Ovim putem ja bih želio zahvaliti sudionicima, svima koji su bili na bilo koji način da spremni da se ova akcija ostvari, kao i svima koji na svoj način su dali svoj obol i doprinos. Posebno odajem priznanje odvažnosti tih ljudi koji sa mnom bili, hrabrost i spremnost, a meni je čast bila što sam zajedno sa pokojnim Antom Franičevićem i svim ostalim sudionicima bio dio tog vremena i te akcije. I na kraju bi mogao samo reći ovim riječima, a to mi je u srcu. Sve za domovinu, domovinu ni za što.
0: Evo, lijepo ste to s nama podijelili. Možda još samo jednu rečenicu, s obzirom da je nedavno otkrivena i ova spomen ploča tom događaju zapravo. Koliko vam znači ta činjenica da je na taj način ipak obilježena zapravo, čuva se sjećanje?
1: Da napokon, nakon 35 godina, se posveti toj prvoj akciji.
0: Vjerujem
1: što
0: da
1: sam bio dio toga svega, no međutim, to je malo upalo u zaborav. Jer ova akcija u biti, to je, mnogi su željeli pripisati sebi, pa je bilo čak riječi da smo se mi morali pridati kraj Omiša, da se zna koji su to omiški gusari i tako dalje, no međutim mi smo bili pozvani u tu akciju.
0: S obzirom da nemamo baš previše vremena, vama samo još jednom mogu zahvaliti se na javljanju u naš program i što ste ovu priču podijelili s nama u Pomorskoj večeri. Vjerujem da ćemo imati još prilike za razgovor zapravo evo, i o samom stanju i svemu drugome što je vezano uz Hrvatsku ratnu mornaricu.
1: Meni je drago što sam ja ovo s vama podijelio, ja sam osjećajan, dosta osoba osjećajna, pa mene to je malo i emocije prevladaju.
0: To je sasvim u redu. A moram vam ovako, najtočnije bi bilo reći da smo mi to u Pomorskoj večeri itekako navikli. Evo, to nama nije niti malo strano, ni u kom pogledu. Evo, kad god se, ajmo to tako reći, o moru priča, a pogotovo o vremenu Domovinskog rata. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala i vama i pozdrav svima.

0: U nastavku Pomorske večeri osvrnut ćemo se i na samo obilježavanje velikog jubileja Hrvatske ratne mornarice, 35. obljetnicu ustrojavanja. Na središnjoj svečanosti u Splitu u vojarni Svetoletica Barbara podijeljena su promaknuća i nagrade zaslužnim, ali nisu izostale kritične riječi vrhovnog zapovjednika. Čestitajući im njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio je da su za zaštitu našeg mora kao najvećeg resursa potrebni brodovi kojih još nema, a mornarica izrazito kasni za drugim vidovima oružanih snaga. Odani ljudi su tu, interes za službu je ogroman, a more nam je, kako istaknuo, više od prostora za geografske karte. Za ovu priliku izdvojili smo razmišljanja nagrađenih i promaknutih časnika Hrvatske ratne mornarice, prije svih jedna časnica.
1: Evo danas friško kapetanica korvete Sanja Čajsa. Trenutno radim u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice u odjelu za planiranje, zadužena upravo za ovu modernizaciju o kojoj je danas bilo govora. Obzirom kako smo mi krenuli tamo još od 90-ih godina nakon rata i nakon svega, zapravo Hrvatska dosta dobro stoji sa prosjekom postotka žena općenito u svom sastavu, a unazad zadnjih možda 15-ak godina sve veći je broj ovih viših časničkih činova. Kao što ste danas imali priliku čuti, današnji događaj, nove promjene u ovim domenama, svakako to treba pratiti i da pratimo taj tijek suvremenih tehnologija. To bi svakako bilo dobro. Pa kao prvo, ja sam oduvijek voljela raditi nešto što bi mi bilo izazov i obožavam more. I jednostavno nekako tu se rodila ta želja i ta volja zatim, i tako je sve krenulo od fakulteta Hrvatske ratne mornarice od samih početaka. I evo, nakon dobrih već sad 13 godina, veoma sam zadovoljna. Imala sam priliku, evo upravo što su spomenuli, kako su naši kolege na Mediteranu u operaciji potpore mira, kroz period ovih godina, imala sam priliku sudjelovati čak 7 puta i to je bilo jedno iznimno zadovoljavajuće iskustvo, jedna prilika.

0: prilika za suradnju sa našim partnerskim zemljama i svakako jedno iskustvo koje dalje pomaže ljudima u napretku. Dakle, bila sam sa raketnom topovnjačom nekoliko puta na rotacijama operacije potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju. Kao što je danas navedeno, znači svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima kao definirani kao najvažniji, ali mislim da se prije svega svakako ističe što je predsjednik rekao, brod.
1: Moje ime je Petar Vukšić. Danas sam promaknut u čin poručnika fregate i evo, ovo je jedan veliki dan za nas, djelatnike Hrvatske ratne mornarice i naravno dan u kojem se sjećamo svih žrtava hrvatskih mornara koji su dali svoj život u Domovinskom ratu za stvaranje naše države. U mojoj obitelji dosta je sudionika bilo u Domovinskom ratu. Moj otac je bio branitelj, od moga strica sinovi su bili branitelji. To je jedan od ključnih faktora koji je mene motivirao da postanem sudionik oružanih snaga, ali evo kako je predsjednik Republike Hrvatske naglasio tu pomorsku tradiciju. Iz susjednog sam grada Šibenika, tako da i ta pomorska tradicija me preusmjerila na vojno pomorstvo. Fakultet koji sam studirao ovdje u Luri u suradnji sa Pomorskim fakultetom u Splitu. I evo, bio sam upravitelj stroja na obalno ophodnom brodu Novigrad. Plovilo se i sa drugim brodovima. I evo, sad sam časnik za protokole ured zapovjednika Hrvatske ratne mornarice. Tako da, sad do sadašnjim rezimeom sam skroz zadovoljan.
2: Poručnik korvete Luciano Mišlov, sada unaprijeđen u poručnika fregat. Znači, ovaj poziv, kao što neki od djetinjstva imaju, tako sam ja u srednjoj školi, još je tad bilo, tad je bila predstava ovog programa, ovog fakulteta, tad smo bili prva generacija i onda sam, kako sam saznao to, i javio se. Nakon toga smo završili 5 godina školovanja tu u Splitu i nakon toga dobili posao, ja osobno, u obalnoj straži. Sudjelovali smo u raznim vježbama, pogotovo u ovoj našoj borbenoj moći. Išli smo na razne konferencije, na primjer za onečišćavanju mora, tako da tu možemo i nekakvu usporedbu sa drugim mornaricama povući. Tu smo, u tome smo trenutno novi, međutim imamo svoja iskustva, svoja znanja i naše ljude koji su sposobni za obavljanje tih zadaća.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okolice. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
3: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnje kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Vijesti. Sutra bi u New Yorku na općoj skupštini UN-a trebao biti potpisan ugovor o Grenlandu, a Danska smatra da će on sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da će SAD tim sporazumom dobiti trajni nadzor nad arktičkim otokom. Pojedinosti sporazuma još nisu objavljene, niti je jasno hoće li se njime izmijeniti i sadašnji obrambeni ugovor iz 1951. godine na kojem se temelji američka vojna prisutnost na tome otoku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Vaš prvi. Večeras iz Radio Dubrovnik.

U pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija slijedi izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argosy plovi prema luci Adang Bay. AP Astrea plovi prema luci Muara Pantai. AP Dubrava u Penangu. AP Dubrovnik u luci Paradip. AP Imperial u luci Ancud. AP Jadran plovi prema luci Pasir Guadang. AP Kupari u Malti. AP Petka plovi prema luci Singapur. AP Lapad isplovio iz luke Saldana. AP Revelin u luci Naoshima. AP Slano plovi prema luci Jingin. Tankerska plovidba. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Essider. Olib u luci Whitegate. Frankopan u luci Dardanelas. Rava u Ceanu. Velebit u luci Kout za Koalkos. Vinjerac u Tanjung Binu. Vukovar 19. listopada stiže u Singapur. Zoilo u luci Guayamas. Dalmacija u Bitungu. Pag u Sherry Pointu. AP Lapad u St. Helena's Bayu. Korkira Shipping. Seleh 23. rujna stiže u Haifu. Bahia u Napoliju. Saras 23. rujna stiže u São Sebastião. Ocean Swagman 6. listopada stiže u Tartus.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, u nastavku našeg druženja idemo na Vis i to kako bi podsjetili na nedavno obilježavanje, odnosno 100. obljetnicu kompanije Topić prigodnom proslavom. Ta je obljetnica obilježena na tvrđavi Fort George, okupilo se 200-tinjak uzvanika, a o toj proslavi i samoj kompaniji nekad i danas za ovo izdanje Pomorske večeri drago mi je da mogu razgovarati sa jednim od glavnih organizatora, kapetanom Dubravkom Lončaricom, kojeg sada pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer vama i vašim slušateljima. I ako smijem samo primijetiti, vi slavite također, je li, ove godine 100 godina?
0: Eto, zanimljiva poveznica, zaista. Hvala vam na tome.
1: A Pomorska večer je najstarija emisija na Radio Zagrebu, to isto točno.
0: S time se vrlo rado uvijek volimo pohvaliti, istina.
1: Eto, imam nešto što nas poveže.
0: Tako je. Evo, možete li nas dakle za početak ovog razgovora zapravo podsjetiti na ono što je najfreškije, upravo ta obilježavanje, odnosno 100. obljetnica na Visu i zašto uopće na Visu? Vjerujem ja da to naši slušatelji znaju, ali evo, svejedno vrijedi posjetiti.
1: Da, ovako, znači subotu 12.9. mi smo na Visu organizirali proslavu 100. godišnjice kompanije Topić. A Vis je bio jedan izbor koji nije bio prvi i de facto bilo je tu dosta razmišljanja. Mi smo najprije mislili organizirati to u Dubrovniku.
0: Da.
1: Jer na Topiću u većini, recimo, značajan dio posada brodova Topić su s dubrovačkog područja, recimo od Korčule pa do Prevlake, tu je jedan gro pomoraca. Međutim, tu su se onda umješali, da budem iskreno, brodovlasnici, današnji obitelj Albertini, oni su rekli, ne, proslava mora biti na Visu, jer s Visa je naš utemeljitelj gospodin Ante Topić, ali on je podrijetlom s Visa i pokopan je na Visu i bilo bi u redu da se fešta napravi na Visu. To je bilo samo po sebi lijepo i logično, međutim, logistički vrlo zahtjevno, ali. Jer 200 ljudi na Visu, treba ih smjestiti, treba naći lokaciju, treba naći mjesto za proslavu. I plus toga na Visu nema mjesta natkrivenog, tako u slučaju kiše to bi bila jedna katastrofa. Imali smo dosta sreće i s vremenom. Malo sad je tu teško da ja sam govorim da je bilo dobro organizirana, ali koliko sam čuo poslije od svih...
0: Svi su bili
1: iznimno zadovoljni i zahvalni što su se mogli podružiti sa svojim kolegama koje možda nisu vidjeli dugi niz godina.
0: Pa vjerojatno baš zbog tih pohvala koje su zapravo se našle i na društvenim mrežama, ova priča je došla i do mene, zato i mi sada razgovaramo, je li? Bilo je, dakle, vjerujem i Dubrovčana, kad već je ovako kako kažem.
1: Bilo je strašno puno Dubrovčana, pazite, mi smo organizirali, su neki Dubrovčani sami došli do Splita pa onda na Visa, plus toga mi smo organizirali autobus iz Dubrovnika do Splita, jednako kao iz Rijeke i Zadra, jeli, do Splita, i u Splitu smo unajmili katamaran od Tepe Lajna koji je vozio ljude na Vis. Tako, bilo je strašno puno ljudi iz Dubrovnika, Spelješca, Skorčule.
0: Koliko znam, tu su bili i zaposlenici ureda u Monte Carlo, odnosno današnji Marfin Management, Trst također, i pomorci sa određenim stažom, nisam sada sigurna, evo ispravite me, više od 25 godina ili kako već.
1: Tako je. Da, bili su predstavnici ureda u Monaku i našeg ureda u Trstu, jel, imamo ured i u Trstu. Prvenstveno je to bila proslava koja je organizirana za naše umirovljene pomorce, a kako njih ima strašno puno, mi smo morali tu primijeniti nekakvu selekciju i išli smo na 25 godina, da moraju imati minimum 25 godina da su bili na kompaniji Topić, ili 25 kalendarskih godina. S tim što smo išli i na neke iznimke, bilo je par ljudi, recimo tu, koji su im nešto kraće na kompaniji, ali koji su ostavili trag i koji su ostali ono što mi kažemo Topićevci.
0: Evo, u svjetlu današnje situacije sa brodarstvom i, imamo tako reći, brodovlasničkim odnosima unutar Lijepe naše, što mi danas možemo reći o kompaniji, odnosno bilo je, jeli, kompanija Topić, a onome što danas čini, možete nas malo, evo, uputiti?
1: Da, možda da se vratimo malo unatrag. Kompanija Topić je osnovana, znači, 1926. na Sušaku. Osnivačka sjednica je bila te u studenom u Zagrebu i do 1941. je djelovala kompanija sa Sušaka. Poslije je gospodin Ante Topić preodeo, rat je bio u Švicarskoj, poslije je nešto živio izgledao u Sjedinjenim Državama, to nismo točno sigurni, dok nije se naselio, dok nije došao u Monte Carlo, jeli. Tako da je kompanija, nakon što je bila u Rasušaku, prošla je van. Mi više nismo formalno imali veze formalno sa Hrvatskom, ali smo se i dalje smatrali uvijek hrvatskom kompanijom. Kod nas uvijek plovili hrvatski pomorci, a do pred 2 godine, recimo, mi smo bili posljednja kompanija koja je imala brodove sa kompletno hrvatskim posadama. Tu više nisu imali, ne znam, ni atlantska ni tankerska u to doba. Već su bili na stranim posadama. Što smo imi bili prisiljeni i prešli smo na... Mislim, prešli smo, zapošljavamo danas i filipinske pomorce i naše pomorce.
0: Evo, možda malo podsjetnik o kakvim je uopće brodovima riječ, koliko znam, i ime to je zadržano, ili tako, imena brodova su tako zadržana.
1: Je, ime je, znači brodovi su, naši su brodovi za rasuti teret, to su brodovi veličine od 45.000 tona do 60.000 tona nosivosti, znači to su brodovi koji su u slobodnoj plovidbi po cijelom svijetu, jeli? A imena brodova su zadržana s tim da su to imena uvijek brodovlasničke obitelji. U vrijeme dok je brodovlasnik bio gospodin Ante Topić, to je bila njegova obitelj, njegova braća, njegove sestre i rodbina, a danas su to preuzela je obitelj Albertini i tu su njihova imena iz obitelji Albertini, međutim prezime je uvijek Topić. Znači prezime je ostalo Topić kao što je bilo i prije.
0: Koliko znam, bit će organizirana još jedna proslava, ako smijemo to evo također spomenuti.
1: Da. Je, u planu je u 11. mjesecu u Monte Carlo jedna proslava, također jedna, to će biti isto jedna velika organizacija. Na svu sreću ja nisam tu u organizaciji, tamo ima ekipa koja se s tim bavi.
0: Izvrsno, evo, možete li nam možda još samo evo malo više reći o ljudima koje zapošljavate i eventualno vašim izazovima s kojima se u evo modernom svijetu zapravo suočavate i u odnosu na sva ova zbivanja koja su trenutno, znamo za situaciju na Hormuzu i slično. Kako ovo sve utječe na vaše poslovanje?
1: Da, to sigurno ima dosta utjecaja na poslovanje svih pomorskih firmi. Mi se nastojimo držati sa strane, izbjegavamo svakako te, nemamo brodove u Perziji, ne znam, da vam pravo kažem sad, ja mislim da više ni u Crveno more, ne idemo kroz prolaz Babel Mandeb i nastojimo imati brodove na relativno sigurnim rutama. A to je jedna, danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička, ratna. A druga je tehnološka. Tehnološki izazovi su iznimno prisutni, recimo, u današnje doba. To je doba je ovo tranzicije.
0: Dosta je priča o dekarbonizaciji, je li tako, pomorstva
1: čak? Tako je, točno, dekarbonizacija. I mi smo tu, recimo, otišli dosta naprijed u odnosu na druge brodovlasnike iz našeg ovog područja, iz našeg rasutog tereta. Mi smo, recimo, imali prvi na svijetu brod za rasuti teret koji imao solarne panele po svim poklopcima skladišta, jeli? Tako da je to pomagalo u štednji dizel goriva. Onda imamo danas program, evo, pred par mjeseci instaliranje na brodu Marija Topić, je instalirano fiksno jedro koje je visine, ne znam, 30-40 metara, ali koje se može položiti na palubu tako da ne smeta kad se prolazi ispod mostova i ovih lučkih instalacija. Mi smo, imamo programe, ne znam, gdje se testira gorivo kao što su, ne znam, vodik. Da vam pravo kažem, nisam, ja sam iz palube, tako da nemam sve te tehničke detalje.
0: Ali dosta ste nam toga već zanimljivog zapravo s nama podijelili. Koliko znam, u pripremi je, evo ako možemo možda i to spomenuti, s obzirom da smo o tome već ranije razgovarali s kolegicom u Pomorskoj večeri i zapravo književno djelo, odnosno monografija na povodom ove obljetnice, je li tako?
1: Tako je, točno, to je drugi veliki projekt koji imamo. Piše se knjiga o 100 godina kompanije Topić. O stvari piše se knjiga koja pokriva cijelo i duže razdoblje od obitelji Topić, dolaska obitelji Topić na Vis i njihovog početka bavljenja pomorstvom. I tu imamo sreću da smo za to izabrali vašu kolegicu dubrovačku povjesničarku, doktoricu povijesti Barbaru Đurasović, koja je prihvatila sa puno entuzijazma i dobre volje taj projekt. a ona sama je iz obitelji pomorske, tako da je to njoj jedna tema koja je bliska. Ja. Knjiga je napisana, knjiga je gotova, sad je ostalo samo na nama, na kompaniji, da dovrši ove tehničke detalje i da da knjiga u tiskaru. Tako mi, ja se nadam da će za jedno mjesec, dva dana knjiga biti u rukama. Eto.
0: Evo, pa evo s tom najavom i još jednom čestitkom povodom 100. obljetnice, s obzirom na sve što smo čuli, vjerujem da bi budućnost trebala biti zelena i dalje na neki način i pozitivna, bolje bi bilo reći plava, zar ne, s obzirom na more.
1: Slažem se potpuno. I ono što smo bili rekli na proslavi, mi smo slavili naš zajednički uspjeh za prošlih 100 godina, ali sa nazdravili smo za idućih 100. Mi vjerujemo u kompaniju, da je kompanija na zdravim osnovama i da je budućnost, rećemo, na neki način osigurana.
0: Kapetan Dubravko Lončarica bio je naš sugovornik povodom obilježavanja 100. obljetnice kompanije Topić. Još jednom najljepša hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri.
1: Hvala vama, pozdrav.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponekad smo dojma, a nekako sam sigurna kako je taj dojam s razlogom ispravan, kako ova naša emisija bez predstavnika sindikata pomoraca jednostavno nije ista. Pa upravo s tim i nekoliko drugih povoda, a dobri su i ti povodi, s nama je večeras u Pomorskoj večeri inspektor ITF-a, voditelj ureda sindikata pomoraca u Dubrovniku, Romano Perić, dobro večer želim.
1: Dobro večer vama i vašem slušateljstvu.
0: Evo dakle, s prvim povodom, već smo ga i ranije spominjali u emisijama i posljednji put, a i ranije u nekim našim druženjima u Dubrovačkom studiju. Dakle, Dubrovnik je ponovno domaćin međunarodnog kruz seminara. Zašto je taj događaj za pomorstvo i pomorce važan?
1: Pa to je po meni vrlo bitan događaj, zato što je to edukacijski seminar za radnike na putničkim brodovima, bez obzira na njihovo godište, bez obzira na spol i bez obzira na poziciju na brodu. Znači, svi pomorci koji rade na kruzerima su dobrodošli da se prijave na seminar. Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i u jednu ruku mi pokušavamo sve ove konvencije i sve ove prezentacije koje imamo, koje su vezane upravo za ono što se njima, što oni žive na brodu. Znači, financijska dobrobit, konvencije o radu pomoraca, kolektivni ugovori, harassment i bullying, zdravlje pomoraca, sve su to teme koje zaokupljaju nas i u sindikatu, tako i pomorce. Naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu sa tog seminara oplemenjeni novim znanjima, u jednu ruku mogu pomoći svojim kolegama na brodu koji nisu toliko educirani, odnosno ne znaju šta im je činiti kada se nađu u određenom problemu ili kad imaju bilo kakav upit, jeli. Tako da, uz ostalo, nama je vrlo bitno, mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih. Tako da je to i nama vrlo bitno da se da znamo koji su novi trendovi na brodovima, šta se događa, u kojem smjeru ide cruising industrija i management, na kojem smjeru radi, tako da nam je to od velike važnosti. Taj seminar već postoji preko 20 godina, počeo je u Indoneziji. Mi radimo 4-5 seminara godišnje, uglavnom u zemljama odakle dolaze pomorci koji su uglavnom rade na brodovima. To je Indonezija, Indija, Filipini, i ja sam želio dovesti to u Hrvatsku također, i to se dogodilo prije 4-5 godina, jer s obzirom na broj pomoraca koji rade na kruzerima, i ovdje ponešto i drugačije, jer ovdje nama dolazi i velikim dijelom i oficirski kadar, što nije slučaj u ovim drugim zemljama. Tako da dobivamo i nova saznanja od rukovodećeg kadra. Tako da je ovoga seminar je, kažem, izrazito uspješan, izrazito dobro je osmišljen, on je besplatan za sve participante. Mi kao sindikati, internacionalni ITF, pokušavamo da skupimo pomorce i da ih na neki način ne odvajamo od obitelji, tako da mi pokrijemo kompletne troškove dolaska na seminar, i mislim da je to izuzetna prilika za svakog pomorca koji radi da se druži sa nama 4-5 dana, jer je to jedna obiteljska atmosfera, to je jedna prijateljska atmosfera gdje nema susprezanja što će ko reći, jednostavno se opustimo i
0: lakše
1: razgovaramo.
0: Lakše se onda o problemima razgovaramo.
1: Lakše se i onda čujemo probleme i kolega i nešto što možda nikad nismo čuli, a i na nekako na samome rubu događaja rješavamo probleme pomoraca, jer mnogo njih dođe s problemima, a tu su prisutni 5 različitih sindikata iz svijeta, znači norveški sindikat, italijanski sindikat, njemački sindikati su uvijek prisutni, i mi naravno, i onda rješavamo i probleme pomoraca tekuće koje imaju sa brodarima.
0: Od 5. do 8. listopada seminar se održava. Kakav je interes za sada? Evo, koliko još je zapravo moguće prijaviti se?
1: Pa moguće, zašto ne prijaviti se, znači uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe, znači koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Mi tu imamo negdje otprilike 50-60 mjesta, ostalo je još nešto malo mjesta da se popuni, ja mislim jedno 5-10 mjesta, nije problem. problem, možemo još nekoga preko toga ubaciti, ali to je jedna prava brojka gdje se može normalno i uredno raditi do 60 ljudi. Tako da, evo ga, ostalo je još par mjesta, ako hoće može se prijaviti preko stranice Sindikata pomoraca Hrvatske, Facebook, Instagram, svugdje je oglašen letak, vrlo je jednostavna aplikacija, imamo dosta slučajeva gdje upravo supruge pomoraca to iniciraju i one upravo odrade tu aplikaciju ime svojih supruga koji plove.
0: Kao i većina drugog, je li tako?
1: Pa,
0: kad je komunikacija sa sindikatom, pogotovo u pitanju.
1: Pa imamo, da, dosta imamo obitelji. Koji
0: evo, rekli ste nam zapravo i teme koje su u fokusu, je li tako, kroz sve ovo što ste zapravo sada rekli. Koliko se možda cijela situacija u svijetu, koja je vrlo izazovna trenutno, pogotovo može odraziti na upravo održavanje ovog seminara, odnosno ono o čemu će se razgovarati. Evo, znamo što je sve proteklih mjeseci bilo u fokusu, a pogotovo evo, i kad je kruz industrija jel, u pitanju.
1: Pa dobro, kruzing industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo
0: se snađu,
1: promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja, kruzeri tu sigurno neće ići, a ako se slučajno nađu, vrlo brzo odlaze iz takvih područja. Tako da, eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, tako da ovoga uglavnom nema problema.
0: Seminar se svakako veselimo pratiti, ono što svakako još vrijedi spomenuti, dane pred nama, dakle, za koji dan obilježava se Svjetski dan pomorstva. Evo, stižu poruke sa ove međunarodne razine, IMO kaže kako je li tema koja je glavna, brodarstvo se mijenja, ali pomorci moraju ostati na prvom mjestu.
1: Naravno. Svjetski dan pomorstva je uvijek dobra prilika da se posjetimo koliko naš svakodnevni život ovisi o brodovima i ljudima koji na njima rade. Pomorci mjesecima žive odvojeni od obitelji, to znamo, rade odgovoran i zahtjevan posao pod različitim uvjetima i prema tome zaslužuju i poštovanje i sigurnost i dostojanstvene uvjete rada, na čemu mi sindikati domaći internacionalni uvijek rade.
0: Nekako i ovdje naglasak stavljanja pomorskih politika i propisa u stvarnu praksu. Evo, povezano iz ovaj seminar, to je još nešto zar ne?
1: Znači, ovogodišnja tema naglašava prijelaz sa pravila na njihovu provedbu u stvari. Za pomorca to vrlo konkretno znači da plaća stiže na vrijeme, je li, da ima dovoljno odmora, da ima dostupnu liječničku pomoć i sve ono ostalo. E sad, da li to svi imaju? I ne bih se složio sa tim. Znači, još uvijek je dosta problema u pomorskom svijetu, na brodovima, još uvijek ljudima kasno plaće, još uvijek ljudi traže nekakvu sigurnost, tako da tu su upravo problemi koje mi pokušavamo riješiti, dovesti na veću razinu, na internacionalnu razinu putem IMO-a i tako dalje. Obavještavamo i nekako i svjesnost svih ostalih građana pokušavamo usmjeriti na važnost tog poziva.
0: Evo, osim toga, kad već govorimo o događajima u Dubrovniku, vrijedi svakako spomenuti mjesece pred nama, odnosno prosinac koji je obično posvećen dodjeli Plave vrpce Vjesnika. Veseli nas evo istaknuti i u ovoj emisiji. Ove godine Plava vrpca bit će organizirana u Dubrovniku.
1: Pa Plava vrpca za nas pomorce ili bivše pomorce, ako želite, i sindikate, ima uvijek posebno značenje jer odaje priznanje ljudima koji su pomogli drugima, možda tuđoj imovini, ekologiji, je li, tako da i ove godine imamo iznimne primjere solidarnosti i profesionalnosti. Ne bih volio da izostavim nekoga, ali svakako su nekakva tri slučaja su od neke pažnje, je li, još nije isključeno da će ih biti još. Tu je posada tegljača Hrabroga koja je brod 30. avgust, to je crnogorski brod, u stvari uhvatila u tegalj praktički 100 metara od stijena i od otoka Hvara i time spasila imovinu i posadu. Naravno, tu ide jedno kolektivno vjerovatno priznanje ljudima koji su pomogli u spašavanju života tijekom nedavnog požara u Omišu. To je bilo zaista impozantno kako su se ljudi organizirali i spašavali živote.
0: Činjenica kako smo lani imali slične donekle slučajeve sa zapravo manjem obimu, isto je bilo spašavanje na moru posljedica požara. A zapravo koliko god neusporedivo ove godine, nevjerojatno koliko je bilo zapravo preko 500 slučajeva u jednoj noći.
1: Spašavanja, da. Tako je. Dakle, to će vjerovatno ćemo ići na nekakvu kolektivnu, ali dobro, o tome će odbor Plave vrce Vjesnika odlučiti. Naravno, imamo tu i brod Clio sa njegovim zapovjednikom, gospodinom Radićem, kapetanom Radićem, koji su u Španjolskoj pritekli u pomoć 21 stradalom pomorcu ili za vrijeme oluje blizu Alicante, a tako da to su neki slučajevi, naravno bit će toga još
0: Izvojili smo samo neke slučajeve, o njima smo već i slušali ponešto i u našim emisijama i večeras ćemo podsjetiti na neke od tih događaja. Evo, mi možemo možda za kraj razgovora samo još jednom pozvati sve zainteresirane pomorce koji nas slušaju ili njihove supruge da se prijavu na seminar.
1: Na seminar,
0: u Dubrovniku.
1: Naravno, da.
0: Uz poziv, hvala na razgovoru.
1: Hvala vam lijepo na pozivu i uvijek ću se rado odazvati u pomorsku večer da pričamo o aktualnim temama vezanim za pomorce i pomorstvo.
0: Nastavljamo s emisijom nakon kratkog predaha glazbenog.

0: Već smo u emisiji imali priliku razgovarati sa nominiranim pomorcima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine i drago mi je i da sada pri telefonu mogu pozdraviti kapetana broda Hrabrog, kapetana Josipa Marića, koji će nas posjetiti na događaj od prije par mjeseci za koji je zapravo posada ovog broda također nominirana za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika. Dobru večer želim, kapetane Marić, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika.
1: Dobro večer vama i svim slušalcima ove emisije. Evo, čast mi je što ste me pozvali u ovu emisiju i nadam se da ću vam uspjeti približiti te trenutke koji se desile.
0: Riječ je o događaju prije par mjeseci, je li tako,
1: koji se događa?
0: Dakle, evo, na koji način je tada bio angažiran brod Hrabri, možete li, odnosno tegljač Hrabri, možete li nas podsjetiti?
1: A bio je angažiran na način da smo dobili poziv od Lučke kapetanije Ploče da što hitnije isplovimo u pomoć trajektu koji se zove 30. august. To je crnogorski trajekt koji je išao u škver na Krk, gdje smo onda što brže smo se skupili i isplovili smo možda u nekih pola sata, ajmo reći da je to bilo. Pripremili smo sve ono što smo mislili da će nas zateći u tom trenutku, znači od tegljene opreme, gambeta i tako dalje. Probali smo se spremiti na sve štolucije koje nas mogu zadesiti u tom trenutku kad tamo dođemo. Odmah sam se čuo i sa kompanijom Brodospasom, bio sam s njima u kontaktu cijelo vrijeme. Pošto ipak to nije posao što radimo svakoga dana normalno i hvala Bogu, jer to se jako rijetko dešava. Mi inače teglimo i asistiramo velikim brodovima u lukama tu. I da se vrati na priču, znači bili smo u kontaktu i bili smo u kontaktu sa kapetanom unesrećenog trajekta. Isplovili smo oko 3 sata popod.

0: djelomično pogon. Tamo se nalazio sa južne strane Hvara, ali te je i dalje padao na Hvar laganom brzinom, jel?
1: Da.
0: Ali uspijevao se na svu sreću nekako održavati kurs i da ne pane, da se ne nasuče po takvom vremenu, jel?
1: Da, riječ je bilo ipak o veljači i olujnom jugu koje je puhalo, jel, u to vrijeme?
0: Pa je, bilo je, baš je bilo olujno jugo. U tom trenutku čak je tu bilo i ok, bili smo zaklonjeni od Pelješca i Ščedra, no međutim već kad je prošlo 6-7 sati, pošto kapetan trajekta nije uspio nego na taj način održavati kurs, tako da je plovio sjeverozapadno, otvorili smo onda puntu Ščedra i otvorili smo se normalno baš olujno jugu i tu su malo stvari postale zeznutnije, malo teže su stvari postale. Jel?
1: Ipak akcija je na kraju dobro i zapravo završena.
0: Pa je, evo, tu smo, tu u biti najgore nam je bilo u tom trenutku kad smo se otvorili olujno jugu. Morali smo komunicirati normalno i sa MRCC-om i kapetanijom i sve ostalo. Međutim, ne možeš u tom trenutku ni puno ni komunicirati. Moraš upravljati s onim što se događa na terenu. Jel? Imali smo dvije solucije. Prvo, kako je već more dosta pojačalo, bilo je jako teško predati tegalj, uhvatiti u tegalj, te potom tegliti u zavjetrinu. I na kraju smo se dogovorili kako nije uspio njihov mornar sa trajekta prihvatiti naš tegalj po takvom lošem vremenu, da ćemo lagano voziti u stand-by-u i da ćemo i osvjetljavati prolaz kroz pakleni kanal, te da ćemo onda tamo probati uhvatiti tegalj gdje je ipak malo smirenije. Jel? I što smo na kraju uspjeli i odraditi kako smo i planirali. Jel?
1: Dakle, jedno vrijeme je brod bio smješten u luci u Starom gradu, jel, tako, dok nije zapravo otplovio dalje. Odnosno...
0: Je, mi smo ga onda uhvatili u tegalj, išli smo skroz prema, u biti odvojili smo ga tu malo od obale, pa je on opet pokušao malo sam, međutim opet imao problema sa motorima i na kraju smo ga mi od rta Pelegrini do Starih grada oteglili tamo na vez i onda su oni valjda sutradan bili možda 1-2 dana, jel, dok nisu odradili pregled od kapetanije i ostali tijela.
1: Hoćemo li predstaviti posadu tegljača Hrabri uz, dakle, vas kao kapetana koji je još bio s vama tu večer?
0: Može, znači upravitelj Siniša Rončević, znači bio je mornar Ante Bantić, motorista Ivan Žderić i vođa palube Damir Longo.
1: I dakle, nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
0: Da, tako je.
1: Šta kaže posada na to?
0: Pa ne znam šta bi vam rekao, da ne uveličavam, ali sjećam se toga trenutka ko da je jučer bilo, toga trenutka kad smo se vezali uz obalu, znači to je bio trenutak gdje smo možda pola sata, nije niko ništa pričao, a bili smo najsretniji toga dana na svijetu ljudi. Onda su došli i posada sa trajekta i tako malo smo se i profeštali.
1: I zapravo su vam zahvalili, jel tako, znam dosta i objava iz medija u to vrijeme, zaista su bili ipak zadovoljni cijelom akcijom i ishodom.
0: Ma je, kako ne, to je stvarno, baš su bili jako, jako zahvalni, pa i mi smo bili zahvalni što je dobro sve prošlo i što smo imali dobru komunikaciju s njima, oni su isto veliki profesionalci, mogli smo se sve dogovoriti i bili smo sretni na kraju krajeva što je sve prošlo kako smo planirali. Jel?
1: Eto, najljepša hvala što ste nas evo još jednom posjetili na ovu priču, a vama želimo dobro more i što manje zapravo nekakvih ovakvih akcija.
0: je, upravo ste, hvala vam, svako dobro.
1: Svako dobro i vidimo se u Dubrovniku na dodjeli Plave vrpce.
0: Vidimo se, hvala vam.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, evo pred kroniku dana jedan opušteniji razgovor s razlogom. S nama je u studiju sada Mihael Klajić. Slušatelji Pomorske večeri možda ga poznaju s obzirom na posao kojim se bavi, ali on je tu zapravo s drugim povodom i razlogom. On je između ostalog i reper. Mihael, dobru večer želim, dobrodošao u Pomorsku večer.
1: Bolje vas našao. Lijepo ste to sročili, zvuka vam to.
0: Dakle, nećemo za početak o poslu, mi ćemo zapravo govoriti o glazbi. Upravo ovih dana, evo pred našu emisiju, nismo to mogli preskočiti u emisiji iz Dubrovačkog studija, objavili ste pjesmu koja se zove Lučka. Inače ste zaposlenik Lučke uprave Dubrovnik i vrlo je prirodno da onda jedan reper nešto odrepa o svom poslu, ne. Zar ne?
1: Kako je kolega rekao, jedino se kroz rep i može...
0: Opisati to.
1: Tako nešto, da. Iako nije sve stalo. Da
0: dakle, u pjesmi možda najbolje govorite o tome kakav je zapravo posao, svakodnevni nekakav posao i zapravo kakva je to atmosfera rada u jednoj luci. Pa evo, možda malo o samoj pjesmi za početak, a onda i o poslu.
1: Pošteno. Nije sve, nije baš svaki dan onako da svi plešemo, da je pomorare, pogotovo sezoni, pogotovo petkom, ali atmosfera je uvijek dobra. Posao je dinamičan, samim tim i zanimljivo je raditi luci. Luka je jedna specifična sredina i drago mi da sam došao tamo i da se upoznao onako dobri ljudi.
0: Dakle, uz samu pjesmu koja se zove Lučka i govori o tom poslu koji obavljate, Motorola je glavni, je li tako, glavni rekvizit?
1: Rekvizit bez kojega se ne bi moglo.
0: Snimljen je video spot, pa evo možemo li kratko čuti o samoj pjesmi, kako je nastala, kako je došlo do te ideje, koje sve sudjelovao u stvaranju i pjesme i video spota?
1: Nastala je radi dvije osnovne stvari, jedna je radi obećanja, druga je radi zezancije, što je još osnovnije, jel, nego obećanje. Moram se zahvaliti ovom prilikom Toniju Butiganu, koji je radio aranžmane za pjesmu, Toniju Mostakiniću i Juri Paljetku, bez kojih ta pjesma realno ne bi ni postojala, kako sam napisao na Facebooku. Ne znam, sve se vidi iz pjesme, najbolje je da poslušate, da pogledate, pa će sve biti jasno.
0: Dakle, pjesmu ćemo čuti u nastavku razgovora, a evo ja mogu jednu kratku poveznicu. Prije nekih 15 godina slušali smo o aerodromu, odnosno zračnoj luci, sada je nastala pjesma na temu evo, naše morske gruške luke. Osobno urednici najdraži stih je nešto samo gruž ništa bora bora.
1: Samo gružišta bora. A što je, zanimljiviji su mi brodovi nego avioni, pa evo, dogodilo se i tu.
0: Što je onda slijedi, bilo je tu još puno rada i zapravo vas ovdje lokalno itekako vole i poštuju i vaše pjesme, jel tako?
1: Lijepo za čut. U najavi je EP, ovo je bila uvertira jedan EP koji će se zvati Fuge. O datumima ništa ne bi volio govoriti jer se to vas da zakomplicira na neki način ako izletim prije nego što bi trebalo. Čućete, bit će tu zanimljivog sadržaja nama, mojoj ekipi, a vidit ćemo kako će to okolina prihvatiti.
0: Evo, ćemo li još kratko predstaviti sam posao? Koja je točno pozicija u Lučkoj upravi?
1: U ugovoru piše nadzornik obale.
0: A to znači onaj mali s motorolom.
1: Tako je, točno tako. Mali s motorolom koji ide tamo.
0: On glas na radiju koji čujete.
1: Jes, točno to. Ako prođete DAX-u, znači slobodno, ako se imali izgubljeni, zazovite na kanal 09 i sve će vam se objasniti.
0: Evo, da ne bi mi previše filozofirali, bolje da više vremena prepustimo kako bi čuli i samu pjesmu. Mihael, ja mogu samo se zahvaliti što si odvojio svoje vrijeme za dolazak u naš studio i kako bi evo i svoju priču o Lučkoj podijelio i u Pomorskoj večeri.
1: Hvala na pozivu.
0: A sada u nastavku slušamo Lučku.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
2: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Trošak sanacije snosit će država. A u Istri i Slavoniji i dalje nezadovoljstvo zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Istarski župan poručio je da se o tome nije pitalo građane, a Našička je cementara prije spaljivanja otpada zatražila dodatne analize koje će biti gotove do srijede. Prilog Ivane Šubarić.
3: U vladi su završili plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Predstavit će ga sutra na sastanku koji će voditi potpredsjednik Branko Bačić, uz ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković i ministra pravosuđa Damira Habijana. Pozvani su i predstavnici institucija i lokalnih vlasti, te inicijativa Gospić je naš dom, potvrdio je njezin predstavnik Vjekoslav Bušić.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima. Da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
3: Zna se i koje će tvrtke ukloniti ilegalno odložen otpad u Gospiću i Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za taj posao, za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu, na kojima je nepropisno odloženo 13.200 tona otpada, odabrane su tvrtke Zauber Maher TS i Ecoflor Plus. Za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada u silos na području bivše kombinata Velebit u Gospiću, odabrane su tvrtke Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove Cios grupe, Cijak, Zauber Maher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Ugovori su vrijedni oko 20 milijuna eura, a trošak sanacije ide na račun države, znači poreznih obveznika. Evo što je o tome novinarima odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuno, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
3: Otpad iz Gospića ne žele u Istri. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtjeva da se pronađe drugo rješenje. Protiv toga bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ističe istarski župan Boris Miletić, koji se sastao i s upravom Holcima.
6: Kliznili smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
3: I u Slavoniji burne reakcije zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada u Našičkoj cementari Nekse. Našičani su prije dva dana zbog toga prosvjedovali, a danas je u Osijeku održan sastanak. Evo što su rekli osječko-baranska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Neksea Josip Ergović.
7: Mi smo dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Neksea i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji i da sam ona je otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
8: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Kolcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
3: Nakon dovršetka analiza do srijede, spaljivanje otpada u Nexeu moglo bi početi u drugom dijelu tjedna ili sljedeći tjedan.
2: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će Skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, a dizela 6 centi i stajaće euro 91 cent. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijene energenata na burzama. Iva Rogić Ivaniček.
9: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
5: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
9: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
10: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
9: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
11: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
9: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
12: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već postoje formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
9: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
2: Kronika dana. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura, govore je zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
13: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavljena teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
14: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Podsjetimo da je od uhićenja Josipe Pleslić, tada Rimac, prošlo 6 godina, 4 od podizanja optužnice. Godine 2021. neuspješno je pregovarala o nagodbi, a tada joj je navodno nuđeno malo manje od 5 godina. U njezinom mobitelu pronađeno je oko 300 tisuća poruka i dokumenata, što je potaknulo čak 3 istrage. U redovitom suđenju njihov bi sadržaj postao javan, ali i bez toga se doznalo da je poruke izmjenjivala s mnogim političarima i javnim osobama. Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
15: Pa to je nije ona sama, tu i Manjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
16: Pa dobro, to je i zaslužila.
17: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
2: Nakon što je objavljena vijest da je USKOK ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, priopćenjem se oglasio HNS.
0: Podsjetili su da su predstavnici mjerodavnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od Saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, stoji u njihovo priopćenju. A prema pisanju medija i neslužbenim informacijama istražuju se ugovori s dobavljačima sportske opreme i s tim povezane navodne provizije.
1: Kronika dana.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić sastao se u Milni na Braču s predstavnicima lokalne vlasti i gospodarstvenicima, a tema je bila pomoć nakon velikog požara i očuvanje radnih mjesta i gospodarstva. Ministarstvo je nedavno reagiralo i zbog požara na omiškom području, gdje je poslodavcima osigurana potpora do 1500 eura na mjesec po zaposlenom do svibnja sljedeće godine, a županija će uskoro proglasiti elementarnu nepogodu, kao je načelnik općine Milna Frane Lozić, prvo ministar o isplati potpora.
18: Vrlo pojednostavljenom procedurom, izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja, omogućiti da se u najkraćem roku isplate iznosi za nadomještanje bruto plaća, a do maksimalnog iznosa 1500 eura. Smatramo da dajemo značajnu potporu i poslodavcima zadržavanju lokalnog stanovništva, koje najčešće i ima ugovore na neodređeno, opstanku poslovnih djelatnosti, i to prvi mjesec, ali u nastavku vrlo jednostavnom procedurom narednih mjeseci sve do svibnja 2027. ukoliko to bude potrebno, a u posebnim okolnostima i duže.
19: Što je naš zajednički cilj je da nitko ne bude zaobiđen, da svatko tko zadovoljava uvjete i zakonske kriterije bude obuhvaćen procjenom i bude obeštećen u onoj mjeri koliko zakon dopušta.
2: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative održale su simbolične javne akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku", što je jasna poruka resornom ministru Ružiću i odgovor na njegovu izjavu nakon ubojstva žene u Slatini. Današnjim se akcijama tražilo da sustav postane takav da prepozna rizik, zaustavi počinitelja i zaštiti ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
20: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
21: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo od 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
20: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime Ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
4: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
20: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
6: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
22: Trajeći oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati.
23: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
2: Posljednje dvije poruke bile su iz Zadra. Ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
18: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
2: Premijer Andrej Plenković u Njujorku je na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Večeras će u sjedištu UN-a sudjelovati na samitu partnera za multilateralizam, sastanku na vrhu o međunarodnom pravu, miru i prosperitetu, čiji su domaćini i čelnici Europskog vijeća, Kanade i Kenije. Tijekom dana premijer Plenković je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu.
24: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će ono u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na vašim putovanjima, kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
25: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
2: Svijet. Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade, unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, a u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
25: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj-Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
0: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon 3 dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u Donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim gotovo potpuno zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini. Ipak proturatna stranka Jabuka iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesta u regionalnom parlamentu u Nižnje Novgorodskoj regiji na Volgi. Na nacionalnoj razini nije se smjela natjecati.
2: Zračni promet u SAD-u poremećen je u mnogim međunarodnim zračnim lukama zbog oštećenja kabela u New Jerseyu. Šteta na infrastrukturi važnoj za kontrolu letova dogodila se tijekom građevinskih radova. Zabrana polijetanja trenutačno je na snazi u bostonskoj luci, lukama LaGuardia i John Kennedy u New Yorku, te onima u New Jerseyu i Pensilvaniji. Poremećaj se dogodio uoči glavnih rasprava na zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojima se očekuje oko 130 dužnosnika iz cijeloga svijeta.
0: U New Yorku će se sastati i ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. Uoči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je njegove optužbe odbacio na platformi X-u. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
2: Nakon što im je zabranjen pristup Bijeloj kući, medijske kuće CNN, MSNBC i Politico podnijele su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i drugih članova njegove administracije radi zaštite prava zajamčenih ustavom. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je pak da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubrovac.
3: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
0: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
3: Novinari medijskih kuća CNN, MSNBC i Politika ne mogu više ući u Bijelu kuću, a to znači ni izravno postavljati pitanja predsjedniku i dužnosnicima na konferencijama za medije. Zato u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane, jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu. Sud bi sada trebao sazvati usmenu raspravu i donijeti brzu odluku o prihvaćanju ili odbijanju hitne mjere. Ako je prihvati, redit će da se novinarima tih medijskih kuća omogući pristup Bijeloj kući za vrijeme trajanja sudskog postupka. Zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu, koji su svi odbili popuniti današnju prazninu nastalu isključivanjem CNN-a. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
0: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
3: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog kojih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, nego jačaju mirovne inicijative. Sveti Otac obratio se sudionicima konferencije o umjetnoj inteligenciji u Rimu i istaknuo da je svijet u obilježenom sukobima i podjelama potrebna vizija novih tehnologija nadahnuta mudrošću i milosrđem. Papa je moguće opasnosti razvoja umjetne inteligencije učinio središnjom temom svojeg pontifikata, te je već prije upozorio da bi ona mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu.
1: Sport.
2: Sanja Žigefrljuk.
9: Prvi put u novom mandatu na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić okupio je reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Odradili su vatreni i prvi trening na Rujevici, a na okupljenju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
5: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
7: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
5: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
7: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
5: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
9: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske.
8: Vjerujem da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
9: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Marvina Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigraće 3 pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Reprezentativka Mija Brkić.
10: 3 utakmice, 3 dana, to ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto.
9: Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu na Omiškom ribnjaku bila je bolja od Olmisuma 3-2. Sutra počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Prva od 6 etapa je od Splita do Segeta. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika Mladosti Jadran igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
11: Danas je nad Hrvatskom bilo promjenjive prolazno i povećane na oblake, rijetko gdje i poneke kape kiše. Zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare jak, a na Jadranu mjestimice bura, podnove lebita, na udare olujna. Sredinom dana malo je oslabjela, no opet je počela jačati navečer. Na kopnu je izmjerena minimalna temperatura od 13 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Poslije podne je porasla na vrijednosti između 17 i 23, a na Jadranu na 25 do čak 30 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s solunim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša. Na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutro je razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti, a danju posvuda toplo, na Jadranu u petak uz nižu temperaturu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše dosad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
1: Prvi program.
12: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: U Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija posjetit ćemo i na završnicu festivala Soli u okviru kojeg je u Stonu održan simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, valorizacija, očuvanje i održivi razvoj. Ivana Katurić, docentica na Sveučilištu u Rijeci i direktorica istraživačke organizacije u području održivog urbanog razvoja na evropskoj razini Urbanex, održala je izlaganje na temu kulturni krajolici solana između prirode, čovjeka i baštine. Evo što nam je u razgovoru s kolegom Mislavom Čimićem rekla o valorizaciji solana stonske, ali i onih u bližem i širem okruženju.
1: Smatram da je simpozij bio iznimno koristan jer je skrenuo pažnju na jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje sigurnosti, znači budućnosti solana, proizvodnja hrane, a istodobno očuvanje okoliša, očuvanje prirodne baštine. I simpozij je bio zanimljivo koncipiran zato što smo s jedne strane imali stručnjake iz baštinske profesije koji se bave različitim aspektima očuvanja, bilo fizičke baštine, bilo tradicije i u različitim državama. A s druge strane imali smo i one stručnjake koji se operativno bave vođenjem solana i svim problemima koji su vezani za njihovo realno funkcioniranje unutar današnjeg okvira.
2: Vi ste imali upravo prvu uvodnu temu i izlaganje koja je govorila o tom razmeđu prirode, čovjeka i baštine. Koliko je to baš važno u kontekstu, evo, solana?
1: Ono što smo čuli, ne samo iz mog izlaganja, nego iz izlaganja svih stručnjaka koji su se bavili temom baštine, je da osim fizičkog okoliša, ono što čuvamo u solanama, čuvamo znanje. Tako da one ne postoje onog momenta kad prestane postojati znanje proizvodnje. I taj dio je zapravo najteže očuvati. Znači, relativno je jednostavno napraviti turistifikaciju i pretvoriti ih u nekakav muzej koji ne ispunjava svoju osnovnu funkciju. Ono što je bitno je očuvati proizvodnju i očuvati drugi dio koji je ponovno teško, a to je okoliš, znači neposredni okoliš, kulturni krajolik, spriječiti sve one situacije koje ugrožavaju vrijednost samog lokaliteta.
2: Na simpoziju su se mogla čuti iskustva i solane Pag, tivatskih solila, ali iz Menorke, dakle iz Španjolske. Taj mediteranski krug zapravo ima i sličnosti i razlike, je li tako?
1: Tako, evo, imali smo situaciju kolegice iz ekspedicija koja je zapravo objašnjavala kako više ništa ne postoji osim ostataka i nekakve ideje i želje da se taj prostor privede svojoj izvornoj svrsi. I imali smo onda super primjer iz Menorke gdje je zapravo objašnjeno na koji način možemo povezati očuvanje okoliša i prirode, ali i profitabilnost. Tako da ono što je bitno i što našim solanama trenutačno nedostaje, to su te visoke početne investicije kako bi ih obnovili na odgovarajući način. To je ono što je objašnjeno vezano za Menorku, znači da se radi sa tradicionalnim kamenom u podlozi, da je taj proces obnove bio stvarno dugotrajan, međutim ona je trenutačno profitabilna. Znači, koliko se mogu sjetiti, od 5000 eura koje su zaradili prve godine do 350000 eura, koliko je, mislim, rekla da je promet zadnjih godina u roku od 5 godina, znači to je stvarno impresivan rast, a da su se istodobno u potpunosti očuvale sve vrijednosti krajolika, da se očuvalo to znanje koje je u srži samih baštinskih vrijednosti i u konačnici da se napravio nekakav proizvod koji ima i kumulativni efekt na kompletnu zajednicu.
2: Ivana, vi ste moderirali i završni panel na simpoziju koji je nosio naslov Žive solane, baština, zajednica i budućnost. Koji su naglasci iz tog panela? Bilo je zanimljivo to zadnje pitanje koje ste vi postavili. Ako se nađemo opet za godinu dana, što bismo u tom periodu htjeli vidjeti da se popravilo, promijenilo, poboljšalo?
1: Tu mislim da je zanimljivo ono što smo čuli od kolege iz Paške solane, a to je koliko jako mali udio soli na razini EU dolazi iz morskih solana. Što znači da se radi na neki način o ugroženoj vrsti proizvodnje i na europskoj razini, i to bi prvo trebalo biti prepoznato. Ne samo na europskoj razini, već i na hrvatskoj razini, da su zapravo, da je zakonodavni okvir složen za kamenu sol i da se oni vode pod rudarstvo, što u potpunosti ne odgovara njihovom načinu proizvodnje. Potom status, da oni imaju ulogu i onih koji štite okoliš, koji nadgledaju promjene, koje prepoznaju, i to je pitanje da li su zaposlenici solana trenutačno neslužbeni rangeri i možemo li im dati određeni status u samom sustavu zaštite prirode. Imali smo i teme koje su vezane za dokumentaciju koja nedostaje, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, recimo, koje trenutačno muči Ston i na neki način koči bilo kakve investicije u taj prostor, znači nekakva nulta faza, do toga da nedostaje sva dokumentacija koja je vezana za zaštitu same solane i neposrednog okoliša, kao i pritiske koji se dešavaju vezano za prostorno-plansku dokumentaciju, znači nekakav logičan sustav upravljanja. I u konačnici ova veza o kojoj sam malo prije govorila, koja je zapravo najjasnija, znači da je moguće i to itekako moguće povezati profitabilnost tog procesa sa najvišim standardima zaštite i revitalizacije prostora.
2: Evo Ivana, za kraj, u ovim našim krajevima more, ovdje još jasnije kristalizirano i to doslovno u sol, nekako jest pitanje i prirode i okoliša, ali i ljudskog utjecaja koji se onda formira i u kulturu i, i u tradiciju, to je sve dio jedne te iste priče.
1: Tako je. Znači, mi živimo od nekakve resursne osnove i na nama je da je aktivno štitimo. Znači, ne na način da s jedne strane govorimo o razvoju, a s druge strane o zaštiti kao o suprotstavljenim pojmovima, nego je zapravo zaštita baštine osnova za razvoj. I na primjeru Menorke smo to i vidjeli. Znači, da su oni razvili taj prostor ne poštujući zaštitu baštine, oni bi bili daleko manje profitabilan ovaj projekt. Tako da mislim da je to isto tako nešto od čega trebamo kretati. Znači, najčešće zaštitu baštine doživljavamo kao uteg, ali ona može itekako biti zapravo osnova nekog budućeg i komercijalnog razvoja.
2: Ivana, od srca vam hvala na razgovoru i što ste pronašli vremena i za naše slušatelje.
1: Hvala na pozivu. Doviđenja.

0: 22 sata 49 je minuta, poštovani slušatelji, ovo je Pomorska večer. Prethodno ste čuli priču o valorizaciji Stonske solane, valorizaciji tog područja, a o bioraznolikosti ovog područja na već spomenutom simpoziju u Stonu govorila je i Ozana Domijan iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Više o ovoj temi saznajemo u razgovoru u nastavku.
1: Pa prije svega Solana Ston je zanimljiva upravo zato što je to istodobno prostor tradicionalne proizvodnje soli, ali kulturni krajolik, isto tako i područje velike prirodne vrijednosti. A kada govorimo o bioraznolikosti, posebnost proizlazi upravo iz susreta kopna, mora te iz vrlo slanih i promjenjivih uvjeta. I tu se na razmjerno malom prostoru nalaze bazeni, kanali, slane, muljevite obale, halofilna vegetacija, morska i bočata staništa.

0: Voda za područje ekološke mreže, Solana Ston je zapravo zasebno područje ekološke mreže. Posebno su važna dva cilja očuvanja, to je vrsta ribe obrvan i mediteranska termoatlantska vegetacija halofilnih vrmova. To su upravo vrste biljaka koje rastu na iznimno zaslanjenim klima. Ali tamo sam se na tom izlaganju dotakla i susjednog Stonskog kanala koji ne možemo u ovom kontekstu zanemariti. To je također isto zasebno područje ekološke mreže, a u sklopu kanala su važna morska staništa. Tu su nam naselja morske cvjetnice i stanišni tip velikih plitkih uvala i zaljeva.
1: Ako se ne varam, u tom ste izlaganju istaknuli neke vrste koje na ovom području žive, a koje su nama u široj javnosti nekako možda malo manje poznate. Jesam li u pravu?
0: Jeste. Istaknula sam vrstu ribe obrvan koja je najvažnija za područje Solane. To je mala ribica koja vrlo dobro podnosi promjenjive uvjete u moru, znači velike promjene u salinitetu i temperaturi. Ona se u Hrvatskoj nalazi na samo još 4 lokaliteta, u Solani, u Napagu, u Nazrču, u Pantanskoj uvali kraj Trogira i u nas u Stonu. I ograničena je što se tiče razmnožavanja jer polaže jaja na dno, zato je jako vrijedno, odnosno važno sačuvati ovo njeno stanište. Spomenula sam i vrste ptica koje se mogu vidjeti na tom području, iako nisam spomenula sve vrste, samo one što su proglašene kao ciljevi očuvanja u kontekstu ekološke mreže. Međutim, iznimno velika je vrijednost područja, jer u širem stonskom području se bilježe brojne druge zanimljive vrijedne vrste, među kojima je vidra, među kojima su autohtone vrste slatkovodnih kornjača, barska i riječna. Tako, eto, što se tiče ptica, svake godine radimo prebrojavanje, zimsko prebrojavanje ptica vodarica, tako da su ove godine bile zabilježene čaplje, bijela i siva, veliki mali vranac, gnjurac, vodomar, galeb klaukavac, gorska pastirica i ostale. Ono što je tu najvažnije je da to, ta prirodna vrijednost i bioraznolikost u svakom području, pa i u ovom, nije dodatak ovom prostoru, nego je temelj njegove vrijednosti. Tako da očuvati samu bioraznolikost i prirodu znači očuvati cijeli sustav, naše stanište, ali i uvjete na kojima se temelji tradicija, proizvodnja i identitet našeg područja.
1: Kako mogu stanovnici ovog kraja pa i posjetitelji doprinijeti evo očuvanju tih zaštićenih dijelova biljnih i životinskih vrsta, nekako želeći podići svijest o tome da svi mi možemo doprinijeti ili nažalost odmoći?
0: Vrlo je jednostavno to primjer. Jednostavno ponašanje čovjeka se doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti. Najprije to da se koriste postojeći putevi u svakom području, da se ne ulazi vozilima na osjetljive površine, da se ne gazi, da se ne bere halofilna vegetacija, da se životinje ne uznemiruju. Na moru je tu jako važno odgovorno sidrenje. Sidro ne bi trebalo spuštati u livade morske cvjetnice Posidonije. Otpad ne treba ostavljati ni na obali ni u moru. Svako onečišćenje prijaviti. Također kod promatranja životinja vrijedi jednostavno pravilo. Ne znači dobra fotografija ako smo nije dobra fotografija ako smo zbog nje natjerali životinju da pobjegne ili je zastrašili. Znači treba poštovanjem se odnositi prema prirodi.
1: To su vrlo konkretne upute. Ozana, puno vam hvala. Ovo je tek dio onoga što su na simpoziju svi mogli čuti, ali opet i tekako dosta materijala našim slušateljima za njihovu svakodnevicu. Hvala vam puno na razgovor i vremenu za naš program.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav, bila je to poštovani slušatelji Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na €0,74. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €0,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130.000 eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Vijesti. Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Trumpa pao je na najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, samo 32%. Novo istraživanje Reuters Ipsosa pokazuje da mu potpora pada i među kolegama u republikanskoj stranci. U jednom tjednu pala je s 82 na 73%. Samo 17% ispitanika odobrava njegovo upravljanje troškovima života, što se smatra ključnim pitanjem koje će odrediti rezultat izbora na sredini mandata 3. studenoga. Nezadovoljstvo Trumpom pojačalo se nakon početka rata u Iranu, koji je znatno podignuo cijene benzina i dizela. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, 3 dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: Priču po priču ušli smo tako i u posljednji sat druženja ovog ponedjeljka. U nastavku podsjećamo na ulaganja u lučku infrastrukturu u najjužnijoj županiji, gdje je posljednjih mjeseci zabilježen zaista značajan pomak u projektima na kojima se radi i o kojima se govori zapravo desetljećima. Novost je i planirani preustroj lučkih uprava. Pojedinosti saznajemo iz razgovora s ravnateljem županijske lučke uprave Antunom Banovcem.
1: To su uistinu kapitalni projekti, projekt dogradnje, izgradnje nove trajektne luke Perna i dogradnje luke Prigradica prva faza. Govorimo o iznosu preko 45 milijuna eura, dakle to je najveće ulaganje u povijesti od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije. Eto, veseli me da smo pomalo doveli ta dva projekta pred sam početak realizacije. Od toga nas dijeli još izbor stručnog nadzora i koordinatora gradnje kako za Pernu, tako i za Prigradicu. Imamo voditelja projekta, imamo odabranog izvođača i nakon odabira stručnog nadzora i koordinatora slijedi potpisivanje ugovora sa izvođačima i početak radova, pa evo, ako ne bude neke žalbe na postupak odabira nadzora, očekujemo da ćemo do 15.10. početi s radovima na oba dva projekta.
0: Osim toga, napredak je po pitanju Brijeste.
1: Tako je. Paralelno sa ova dva projekta, s pomoć županije i Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, radimo dogradnju luke Brijesta. U tijeku je postupak odabira, imamo dva ponuditelja i vrlo uskoro ćemo donijeti odluku, tako da to je manja nabava, to je neđe oko 2,5 miliona, 2,800 sa PDV-om. Tako da i tu očekujemo početak kroz 10. mjesec. Tu nam je bitno da imamo određeni dio novaca koji moramo potrošiti do zatvaranja državne riznice do 15.12. Dakle, imamo 700 tisuća, to će malo ići u fazama, pa ćemo opet aplicirati za novu kalendarsku godinu od ministarstva. Tu je i županija koja nam pomaže, nešto ćemo i mi svojih sredstava i tako, nadam se, kroz 14 mjeseci projekt Brijeste isto privesti kraju.
0: Što onda možemo eventualno reći o godini pred nama kad su ti projekti u pitanju i općenito nekakvi vaši planovi, s obzirom da je evo ova zapravo pri kraju?
1: Pa dobro, možemo reći da nas očekuje izuzetno izazovna godina. Dakle, sama tri projekta za našu malu lučku upravu, to je enorman posao. Uzimamo i vanjske i stručne konzultante i suradnike jer jednostavno ne možemo pokriti, ali evo, uspjeli smo, povukli smo novac, idemo u tom smjeru, imamo izvođače. Prema saznanjima, potvrđeni izvođač koji je odabran za Pernu je tvrtka Texo Molior, već prokušana, koja je radila, i očekujemo uspješnu daljnju suradnju i završetak radova. Isto tako na Korčuli je Pongrad, tvrtka sa dobrim referencama, tako da ne očekujemo nikakve probleme. Ovdje ćemo vidjeti ko će nam dobiti Brijestu, ali u svakom slučaju izazova nam ne nedostaje u idućoj godini.
0: Po završetku tih projekata, što bi to značilo za samu luku, odnosno život kasnije?
1: Pa dobro, evo, govoriti o novoj luci Perni od kojoj se govori već 60. godina, imate članke u Slobodnoj Dalmaciji, kad se počelo govoriti, to je suludo trošiti riječ, jer na današnji promet u Korčuli i Orebiću sa ove strane probio sve moguće limite i granice izdržljivosti, tako da prebacivanjem nove luke i spojem na obilaznicu, mislim da ćemo dobiti onaj rješenje za narednih 100 godina.
0: A Brijesta?
1: Pa Brijesta vam je jedna mala lučica koja, evo, mi je svi znamo po dobrim kamenicama, ali prolaskom Pelješkog mosta, spoja na cestu, malo je zaživila i ima jedan projekat koji uz pomoć općine Stoni, načelnik Antunice i našom zajedničkom suradnjom razvijamo već dugi niz godina. Uvijek su problem bili novci, pa je došao COVID, pa smo produžili dozvolu, ali evo, naša istrajnost držanja projekata aktivno se isplatila.
0: Rekli ste mi, osim toga, upravo na sjednici županijske skupštine, jedna od važnijih odluka koja se tiče preustroja lučkih uprava. Što će se točno dogoditi?
1: Tako je, na prijedlog župana sad 24.9. na idućoj skupštini bit će teritorijalni preustroj postojećih lučkih uprava na način da će mi kao matica ćemo luke s područja otoka Lastova predati županijskoj lučkoj upravi Vela Luka. Luke sa područja Korčule ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Korčula, a ovdje ovaj dio općina, dakle Konavle, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje, dakle od Prevlake do Dola, ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik. Naša će uprava ostati kao Mljet, Pelješac, Neretva. Prijedlog je da se otvoru i dvije ispostave u Pločama i na Mljetu. I evo, vidit ćemo kako će to funkcionirati. Sad očekujemo da skupština donese odluku, a onda ćemo preustrojem početi 1.1. i idemo dalje.
0: Možda samo kratko, koji povod je razlog tome, evo, što bi se zapravo, zašto bi u funkcionalnom smislu na taj način sve moglo biti bolje?
1: Pa dobro, računamo da je, ja i kao ravnatelj, nedavno smo završili na otoku Lastovu prekrasnu dogradnju luke 160 metara sa novom trajektnom rampom i sve to predajem to sa Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, ali po prirodi stvari to je nekako i normalno. Imate trajekt iz Vela Luke, iz Splita, Vela Luka, Lastovo, a ne da mi iz Dubrovnika idemo i da održavamo. Mislimo da će način održavanja, zbrinjavanja, pa na koncu i naplate svih mogućih davanja koja se mogu svakim danom, nas otvaraju prilike da naplatimo euro više, da će to poslužiti novim preustrojem, da će to biti bolje.
0: Anton Banovac, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, bio je naš gost. Još jednom hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu.

0: U Dubrovniku je nedavno po sedmi put održan skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. I ove godine raspravljalo se o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi, primjeri sudske prakse te brojna druga. Za vrijeme skupa predstavljena je knjiga na temu autonomnih brodova. O tom izdanju, temama i dojmovima ovogodišnjeg izlaganja za vrijeme održavanja skupa razgovarali smo s glavnim tajnikom Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesorom doktorom Igorom Vijom.
1: Knjiga se temelji na kolokviju kojeg smo preklani održali upravo tu u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Znači, imali smo dva dana brojna izlaganja posvećena raznim pravnim aspektima uporabe autonomnih brodova i na temelju tih izlaganja još su se priključili neki drugi autori. Nastala je jedna, evo, kolektivna knjiga. Izdavač je renomirana britanska kuća Routledge, Informal Law from Routledge. U svibnju ove godine knjiga je objavljena i evo, ovo je idealna prilika da je promoviramo tu u Hrvatskoj. Teme, naravno, autonomnih brodova su cijela lepeza, cijeli spektar tema, počevši od sigurnosti, jel, dakle, svi, samo kad čuješ bez jednog člana posada na njemu, ljudi se zabrinu, jel, ali znamo već da postoje i dronovi koji lete zrakom, znamo da postoje automobili koji mogu, jel, sami voziti ljude, i ispada da su te sustavi umjetne inteligencije i suvremene tehnologije toliko otišli napred da to prestaje biti riskantno, jel? Ispada da smo puno rizičniji mi ljudi koji pravimo nevjerojatno glupe greške, taj ljudski faktor, i u pomorskom prometu, i u cestovnom, i u zračnom, jel? Dakle, često su nesreće upravo posljedice tog ljudskog faktora, tako da ne treba previše brinuti, jel? O sposobnosti da se napravi kvalitetan softver, kvalitetna oprema za monitoring, naravno, na brodu, dakle, treba pratiti prilike na moru, vjetar, druge brodove koji se približavaju, izbjegavati sudare poštujući međunarodna pravila izbjegavanju sudara, dakle, sve to je već postalo moguće. Konferencija CMI-a je bila u Tokiju, Japanu, i kolege sa Japanskog pomorskog sveučilišta su nam pokazali, ukrcali su nas na taj brod, priključili ga na laptop i brod je bez dobro, posada je bila naravno tamo, ali bez intervencije posade je isplovio iz luke, plovio Tokijskim zaljevom, izbjegava sudare, dakle, vidjeli smo iz prve ruke da je to sasvim moguće. No? I u Skandinaviji već su odmakli poprilično s time, Norveška, Finska, dakle, imaju brodove koji su već u komercijalnoj uporabi, naravno, to su za sada još kraće relacije, prevoze teret, prevoze kontejnere, dostavljaju opremu, Norveška je jaka u eksploataciji nafte i plina, jel, iz podmorja, znači, teški uvjeti, meteorološki, zašto riskirati ljudske živote kad može taj autonomni brod otići i vratiti se sasvim sigurno. Naravno, treba će još neko vrijeme da brod ukrca teret u luci Ploče ili Rijeka i da sad ode u nekoliko daljih luka na Mediteranu i da završi u Galvestonu u Teksasu. Dakle, treba će suradnja svih tih država da se svi slože kakve sve standarde će taj brod morati ispunjavati da bi se, naravno, dozvolilo to ispunjavanje. Dakle, općenito se predviđa da će najprije se ići na smanjivanje posade, onda dakle, da će u trenucima kada je situacija na moru takva da nema drugih brodova, kada predstoje sati i dani mirne plovidbe, da se prepusti autonomnim sustavima, ali da posada uvijek bude stand-by, da bude spremna preuzeti upravljanje. Naravno i služba stroja, upravitelj stroja i častici da mogu, jel, još uvijek je na dizelskim strojima neophodna ljudska intervencija na tim dužim relacijama, dakle, dok ne dođemo do nekakvih novih tehničkih rješenja za strojeve, dakle, za duže relacije, elektromotori, alternativna goriva i tako dalje, još uvijek ćemo imati za duži niz godina brodove s ljudskom posadom, a ovi će se polako uvoditi, jel, pa ćemo imati nekako paralelni razlog. To je ono što se predviđa. Naravno, osim tih razloga sigurnosti koje moraju ispunjavati, tu su i, mislim, na safety, imamo i security, dakle, utjecaj terorista, zlonamjernih skupina organiziranog kriminala, dakle, neko ko će namjerno utjecati, dakle, cyber risk, jel, dakle, ko će kibernetički ugroziti te sustave i namjerno dovesti do nekakve štete ili privesti brod negdje pa opljačkati teret, dakle, sve su to, jel, realne opcije o kojima se razmišlja. I IMO, Međunarodna pomorska organizacija u Londonu, pokrenuli su se i već nekoliko godina su aktivni i ove godine je usvojen taj takozvani Mass Code, znači kodeks ili pravilnik o sigurnom upravljanju tih autonomnih brodova, koji je predviđen da u prvom periodu bude neobligatoran, dakle vidjet će se kao dobrovoljni pravilnik kojega će države primjenjivati i kako funkcionira, a onda je u planu da kroz jedan broj godina postane mandatory, dakle da postane obvezna primjena njega. Dakle, taj Mass Code je veliki korak naprijed i drago nam je nekako da je to sad usvojeno, od 1.7. ove godine se primjenjuje i nekako je koincidirala ta publikacija ove knjige koja je posvećena baš u pravom trenutku da je ugledala svjetlo dana. Naravno, tu su i...
2: Spomenula sam umjetnu inteligenciju, pa u kontekstu tome, jel tako, nije samo jedini razlog vezan uz autonomne brodove, to je također jedna od tema mimo
1: ovoga. Tako je. Znači, imali smo i nekoliko danas izlaganja o umjetnoj inteligenciji u pomorstvu. Profesor Mišo Mudrić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta izlagao je tome. Dakle, usporedio je ISO standarde i ovaj upravo spomenuti Mass Code kojega je usvojio AMO i europsko, dakle ono što je Europska unija donijela u smislu regulacija umjetne inteligencije, pa je komparirao primjenu odredaba iz ta tri izvora. Naravno da je kod umjetne inteligencije cijeli niz opet etičkih upitnika, koja se dilema koje treba riješiti i tako dalje, a onda tu dolazimo i do ipak mogućnosti da dođe do štete, dakle da se sudari brod bez posade sa ovim brodom koji ima posadu, da stradaju neki ljudi, da se izgubi teret, da strada okoliš. Dakle, dolazimo do pojma liability, odgovornosti za eventualne štete koje će trebati pokrivati i to je naravno cijeli spektar dilema koje treba riješiti, pa do pitanja pomorskog osiguranja koje je uvijek nekako kruna cijele priče.
2: Čini se da su upravo u nekakvom tehnološkom smislu baš transport, promet i pomorstvo i slični ti prostori u kojima takve stvari mogu prve zaživjeti, jer se to meni čini tako.
1: Da, tako je, upravo ste, da, pomorstvo je. Razvija se velikim koracima naprijed, 85% kažu svjetske trgovine ide morskim putem. Tako da je vrlo važno na koji način se ta tehnologija razvija, a mi onda kao pravnici pokušavamo to pratiti i mi na nacionalnom nivou i naravno AMO recimo koji je tu nadležan za globalno pomorsko pravo i naravno Europska unija za države članice EU.
2: Nakon predstavljanja knjige možemo jedno zaključiti, vidimo se u Dubrovniku i dogodine.
1: Vidimo se u Dubrovniku i dogodine i da napred se veselim.
2: Hvala vam puno.

0: Trajekti Jadrolinije vrlo su česta tema pomorske večeri, ali večeras ćemo o njima govoriti iz jedne drugčije perspektive. Naime, u Dubrovačkoj galeriji Flora u organizaciji Muzeja crvene povijesti upravo zaključno s proteklom nedjeljom bila je postavljena izložba fotografija Dubrovkinje Katarine Radonić naslova Jadrolinija s prikazom detalja brodova koji otočanima život znače. Iako je u Dubrovniku izložba zatvorena, planuje preseliti i u druge hrvatske gradove, a možda i na Jadrolinijine brodove. O svemu smo tim povodom razgovarali s autoricom Katarinom Radonić.
1: Pa, na izložbi je nažalost samo 12 fotografija jer smo bili ograničeni prostorom, a ima ih jako puno. Moja mama je skalamote i znači doslovno od prvih par mjeseci života sam bila po brodovima. To je li prvo bio Perast, kojeg od 91. više nema, tako da Perasta se realno ne sjećam jer sam imala 2 godine kad je prestao plovit. I onda umjesto Perasta došla Postira, s kojom bi išla tako s mamom, tatom, nonom na Kalamutu. I od uvijek me fasciniraju ti brodovi, strašno što estetikom, znači danas se mogu sjetiti doslovno mirisa te Postire i tog interijera njenog. I onda kako sam kod djete, meni je bilo, uvijek mi je bilo jako bitno da ćemo sjesti. Ja i none, to je zavisilo je li ima spenze ili nema spenze, je li ima lektire za čitati ili tako, ili treba biti za stolom. I onda sam kasnije, još kad sam studirala u Italiji, znala bi putovati iz Ancone za Split sa trajektom zbog psa, da ne mora ići u avion jer bi mi pravili komplikacije. I onda bi nas dve lijepo išli od Ancone do Splita sa ovim trajektom koji sada vozi od Vela Luke za Lastovo. On ima one fotografije moje sa zelenim namještajem i narančastim stolovima, to je iz tog trajekta. On ima baš fascinantne te boje, salone, ko da si pošao ne znam koliko godina unazad.
0: Zapravo se dosta govori o samoj toj estetici Jadrolinijih brodova, tako?
1: Da, i to me baš ono od uvijek fasciniralo, uvijek bi tako s mobitelom slikala kad god bi išla i stavljala bi na društvene mreže i onda bi ljudi vidjeli, komentirali, ajme predobro, ajme vidi boja, vidi ovoga. I onda mi je tako došlo na ideju da bi mogla stvarno napraviti takvu jednu izložbu, pogotovo kad sam vidjela novi, ovaj što su preuredili, brod Oliver, koji mi se ne sviđa ni malo.
0: Zašto?
1: Zato što je cijeli sivo, bež, ispisane tapete sa pjesma, sa stihovima Oliverovih pjesama. Mislim, meni je drago.
0: Nisam sigurna smijemo li ovo pustiti. Šalim se.
1: Mislim, meni daleko od toga, obožavam Olivera, ali mi je takva tuga izgubiti to nešto. I pogotovo kad gledam tipa na tom Oliveru, koju godinu star, nisam sigurna, sve se već poraspadalo, šavovi na stolicama. Ove zelene stolice koje ne znam točno koliko, ali su jako stare, sve su kod da su izašli iz tvornice. A ovo novo sve je raspucano, rasparano i nema mi dušu.
0: Valjda nas neko iz Jadrolinije čuje ovu malu kritiku, možda dođe i do njih.
1: Da ostave bar ove koji su ostali.
0: Ipak je riječ o važnom brodu, koje jako važno ime nosi, je li tako? Evo, dakle, 12 fotografija mogu se pogledati u galeriji Flora, dakle u Dubrovniku, za sve slušatelje prvog programa. Sve je to suradnja i sa, je li tako, muzejem?
1: Tako je, sa Muzejem crvene povijesti. Kristina Mirošević iz Muzeja crvene povijesti, koja je moja prijateljica, njoj sam prvoj došla sa tom idejom i ona isto bila vidjela te slike u mene na Instagramu i svidilo joj se jako. I onda sam ja ispričala tu moju ideju. Stvarno je to dugo godina trajalo, nego nekako nisam znala kome se obratiti, kako krenut. I onda sam shvatila zapravo najbliže temi njihovog muzeja.
0: Da.
1: I Kristina se oduševila i tako smo se odlučile.
0: Zašto je ipak izabran taj mali prostor unutar galerije Flora?
1: A zato što nažalost nismo dobili priliku za veći.
0: Za veći. A postoje li onda nekakvi planovi za eventualno?
1: Apsolutno imamo planove ići dalje i širiti to, pošto možda i u druge gradove i u druge galerije. Nadamo se da će
0: čuti ljudi neko i da ovaj razgovor.
1: Da, to.
0: Dakle, imate i više fotografija i sve su ovako šarene.
1: Mi tad kad je bilo otvaranje izložbe smo stavili jedan tablet na kojem se vrtilo svih 90-ak fotografija. Ovako smo izabrali onako najuži krug.
0: Evo, možemo li još malo čuti te priče zapravo o putovanjima i u Italiju i sama ta veza Kalamute i Dubrovnik. Koliko znamo, evo, povezani ste i sa, ako sam dobro upućena, ronilačkim klubom, je li tako?
1: Kako
0: obiteljski,
1: ne.
0: Eto, tako da svakako morska žena je s nama tu, je li tako?
1: Da, prije sam, ja mislim, plivala nego hodala otprilike, ronila definitivno.
0: Da.
1: Tako da ono, cijeli život sam vezana za more. Moji roditelji su se upoznali na tečaju ronjenja, tako da, da, morski smo ljudi, svo četvero.
0: Evo, i danas je dosta aktualna ta priča o povezanosti Elafita i Dubrovnika i jako nam znači, jel, imati dobar brod u planu je, kaže nam Jadrolinija, takav, zaista tako nešto trebamo, je lijepo i onda ukazivati evo i na ovaj neki umjetnički način, na koliko to za život znači. Zapravo.
1: Da, ako uspije ih nekako i na taj način obavijesti, super.
0: Evo, što još možemo eventualno reći o samoj izložbi da je značajna za naše slušatelje?
1: Izložba je bila otvorena do jučer, ali evo nadamo se da će nekad u skorijoj budućnosti biti još negdje izloženih radova i nadam se u većem broju.
0: Evo, dakle, poštovani slušatelji, čuli ste, s nama je bila Katarina Radonić, fotografkinja,
1: tako
0: je najtočnije predstaviti. Govorila je o svojoj izložbi koja je evo, upravo zatvorena u galeriji Flora, a evo plan je da zapravo putuje i po Hrvatskoj, nadamo se, evo ne znam, možda baš na Jadrolinijinim brodovima.
1: To je dobra ideja. U izradi nam je coffee table book sa fotografijama koju radi Kristina, pa to obavijestit ću vas kad to...
0: Uskoro bi trebalo biti
1: gotovo.
0: Još jednom najljepša hvala na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala vama.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, iznova ćemo podsjetiti na priču Smljeta, odnosno Mljetskog podmorja, koju ste već imali priliku slušati ranije u našoj emisiji, gdje je zapravo otkriven vrlo značajan bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu. O tome smo već ranije govorili, ali s obzirom da upravo sutra u 19 sati u Saloće zrcala Narodne knjižnice Grad ovdje u Dubrovniku će podvodni arheolog koji je ujedno i voditelj istraživanja tog nalazišta na Mljetu, gospar Igor Miholjek, održati predavanje na ovu temu. Drago mi je da ga sada mogu pri telefonu pozdraviti u našoj emisiji. Dobru večer vam želim.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, sutra uoči ovog predavanja u Dubrovniku, možete li nas kratko podsjetiti na ono što je zapravo pronađeno na Mljetu? Riječ o istraživanju koje je trajalo zapravo cijelo desetljeće, zar ne?
1: Je, tako je, u pravu ste. Brodolom je pronađen 2014. 2015. traju istraživačke kampanje, po godini vam je to oko 2-3 tjedna, kako koje godine, i evo, proteklih desetak godina smo stvarno iznjedrili mnoštvo novih zanimljivih rezultata koje su zapravo iskreno i nas iznenadile i fascinirale, jer stvarno je riječ o jednome posebnom arheološkom nalazištu, jednom brodolomu iz perioda Bizanta.
0: Što nam zapravo taj brodolom govori o zapravo ovom vremenu i možda nekakvim tim pomorskim putevima i samoj poziciji Mljeta u cijeloj priči? Što saznajemo zapravo iz brodoloma kao tako? Kakvu nam priču on zapravo otkriva?
1: Pa sam brodolom nam otkriva priču o trgovačkim putovima, o tome da je Mljet na trgovačkom putu između istoka i zapada sa svojom uvalom Polače, koja je dobro sklonište za nevremena, za noće, za zime recimo, jer su brodovi znali isto i prezimiti. A ovaj brod je stradao na ulazu u tu luku, nažalost, njegovu žalost, on nije se spasio, jel? On je potonuo na samom ulazu u Polače zbog jakog vjetra, zbog bure koja ga je bacila na obale otoka Mljeta. Naime, to znamo sigurno jer je tu mnoštvo drugih brodoloma nađeno na vrlo blizu, znači na istoj poziciji, i svi su bili zapravo uzrok tih brodoloma bura, ta nesretna bura. A sam brod, riječ je o trgovačkom brodu, brodu koji je prevozio globularne amfore, one koje smo prve uočili, dosta brončanog posuđa, ali i te zlatne predmete koji su zapravo dijelovi pojasnih garnitura koje su nosili muškarci, velikodostojnici, dakle to si nije mogao priuštiti svatko, niti je smio nositi svatko, tako da zapravo imamo iskreno više pitanja nego odgovora trenutno. Dakle, mi ne znamo za koga je takav nakit bio, možemo samo pretpostaviti, jel? Možemo samo pretpostaviti, tako da zapravo stvarno se ističe taj brodolom od svih ostalih kojih smo do sada istraživali, pronašli u Jadranu, posebno oko otoka Mljeta.
0: Zapravo, evo, već ste spomenuli nakit, zaista, evo, kako sam rekla i u dogovoru, zlato je, tako reći, bilo na sve strane i na konferenciji na medije na ovu temu koju ste organizirali prije nekoliko tjedana, ili tako?
1: Je.
0: I sve to pokazuje da je zapravo na brodu ipak bio neki visoki državnik, dužnosnik, jel tako, toliko možemo reći.
1: Možemo pretpostaviti ili je bio na brodu ili je bilo prevoženo, ta roba je bila onda prevožena za njega, jel, za nekoga. Možemo pretpostaviti, s obzirom da je brod stradao sa jugoistočne strane u uvale Polače, dakle da je put, da je smjer broda bio od juga put sjevera. Na sjeveru Jadrana je Ravena, znači bizantska eklava u to vrijeme, egzarhat. Pretpostavljamo da je brod plovio upravo tamo. Kažem, dalje možda istraživanja stvarno i utvrde o kojem bi dostojanstveniku bila riječ. Naime, tu je uz te pojasne garniture pronađen i prsten sa prikazom cara. Dakle, prsten sa prikazom cara ne može nositi isto tako bilo tko, već onaj koji smije pečatiti određene dokumente ili robu, davati garanciju sa upravo autentičnosti sa likom cara. Dakle, stvarno je riječ o nekome velikodostojniku koji je bio ili blizak caru ili je sa dvora i tako dalje. Tako da tek nama sad predstoji znanstveni rad da otkrijemo o kome je točno riječ, ali da je iznimno rijetko tako nešto pronać, je. Naime, iskreno, ovo je jedini brodolom iz perioda neke kasne antike, perioda Bizanta, na čitavom Mediteranu na kojem su pronađeni takvi zlatni predmeti, jel?
0: Evo, s obzirom da ne želimo baš sve otkriti, onaj tko želi više o svemu čuti, preporučujemo svakako doći sutra u 19 sati u Dubrovačku knjižnicu, ali možda samo da nam još kratko kažete kakva je možda budućnost cijele priče, što bi vi htjeli postići sa svime ili kakvi su planovi za dalje?

0: za sebe, a svi skupa zajedno čine jednu cjelinu i daju jednu potpuno novu sliku, jel, o tom periodu upravo Bizanta, plovidbe, trgovanja, života na brodu samih pomoraca, isto zanimljivo, imamo nekih zaključaka, ali evo, nama je cilj da trenutno se radi dokumentarni film koji će također biti ovu zimu gotov, na kojem će se moći vidjeti čitava priča od pronalaska pa do kraja, a nama je, arheolozima, isto vrlo bitno da to bude i prezentirano široj javnosti, ne samo putem predavanja, već putem jedne izložbe. Ja se nadam da će izložba zaživjeti, kažem, za jedno 2-3 godine. Materijal inače pripada Dubrovačkim muzejima. Mi bi voljeli napraviti jednu zajedničku izložbu i naravno popratni katalog toga, jer katalog je nešto što ostaje iza izložbe, tako da će onda svi imati priliku vidjeti svu tu ljepotu tih naših predmeta i zapravo cijelu jednu priču o tome nalazištu, o tom brodu.
1: Podvodni arheolog Igor Miholjek bio je gost u Pomorskoj večeri uoči predavanja koji će na temu Bizantskog brodoloma na Mljetu održati sutra u 19 sati u Salu Čezrcala Narodne knjižnice Grad, dakle u Dubrovniku. Još jednom najljepša hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama i evo, vidimo se sutra u 7 sati u knjižnici.

5 minuta je do ponoći i čini se kao i pravo vrijeme za odjavu večerašnje pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije te na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Želimo vam laku noć i dobro more do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
3: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
5: Pa to je nije ona sama, tu i Banjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
6: Pa dobro, to je i zaslužila.
7: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
8: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo od 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja.
9: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Radnicima s požarom pogođenog područja na otoku Braču država će nadoknađivati bruto plaću do najviše 1500 eura na mjesec. Naknada je namijenjena radnicima koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje. Mjera će se moći iskoristiti do svibnja iduće godine, a u posebnim okolnostima i dulje. Tako se želi pomoći poslodavcima, zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti opstanak poslovnih djelatnosti na otoku.
10: Vijesti.
0: Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijedio njihova prava prema prvom amandmanu američkog ustava, koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tiska. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio:
11: on ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajalište američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
10: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Izbornik Bilić kaže:
13: trebat će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
12: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
2: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Trošak sanacije snosit će država. A u Istri i Slavoniji i dalje nezadovoljstvo zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Istarski župan poručio je da se o tome nije pitalo građane, a Našička je cementara prije spaljivanja otpada zatražila dodatne analize koje će biti gotove do srijede. Prilog Ivane Šubarić.
3: U vladi su završili plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Predstavit će ga sutra na sastanku koji će voditi potpredsjednik Branko Bačić uz ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković i ministra pravosuđa Damira Habijana. Pozvani su i predstavnici institucija i lokalnih vlasti, te inicijativa Gospić je naš dom, potvrdio je njezin predstavnik Vjekoslav Bušić.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti i koji će biti rokovi.
3: Zna se i koje će tvrtke ukloniti ilegalno odložen otpad u Gospiću i Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za taj posao, za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu na kojima je nepropisno odloženo 13.200 tona otpada, odabrane su tvrtke Zauber Maher TS i Ecoflor Plus. Za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada u silos na području bivše kombinata Velebit u Gospiću odabrane su tvrtke Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove Cios grupe, Cijak, Zauber, Maher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Ugovori su vrijedni oko 20 milijuna eura, a trošak sanacije ide na račun države, znači poreznih obveznika. Evo što je o tome novinarima odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
3: Otpad iz Gospića ne žele u Istri. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtjeva da se pronađe drugo rješenje. Protiv toga bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ističe istarski župan Boris Miletić, koji se sastao i s upravom Holcima.
6: Priznali smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
3: I u Slavoniji burne reakcije zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada u Našičkoj cementari Nekse. Našičani su prije dva dana zbog toga prosvjedovali, a danas je u Osijeku održan sastanak. Evo što su rekli osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse Josip Ergović.
7: Mi smo dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji i da sam ona je od otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
8: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
3: Nakon dovršetka analiza do srijede, spaljivanje otpada u Nexeu moglo bi početi u drugom dijelu tjedna ili sljedeći tjedan.
2: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će Skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, a dizela 6 centi i stajaće euro 91 cent. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijene energenata na burzama. Iva Rogić Ivaniček.
9: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
5: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
9: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
10: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
9: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
11: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
9: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
12: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Zato već postoje formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
9: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
1: Kronika dana.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura. Govore je zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
13: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
14: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost porazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Podsjetimo da je od uhićenja Josipe Pleslić, tada Rimac, prošlo 6 godina, 4 od podizanja optužnice. Godine 2021. neuspješno je pregovarala o nagodbi, a tada joj je navodno nuđeno malo manje od 5 godina. U njezinom mobitelu pronađeno je oko 300.000 poruka i dokumenata, što je potaknulo čak 3 istrage. U redovitom suđenju njihov bi sadržaj postao javan, ali i bez toga se doznalo da je poruke izmjenjivala s mnogim političarima i javnim osobama. Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
15: Pa to je nije ona sama, tu i Banjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
16: Pa dobro, to je i zaslužila.
17: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
2: Nakon što je objavljena vijest da je USKOK ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, priopćenjem se oglasio HNS.
0: Podsjetili su da su predstavnici mjerodavnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od Saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, stoji u njihovo priopćenju. A prema pisanju medija i neslužbenim informacijama istražuju se ugovori s dobavljačima sportske opreme i s tim povezane navodne provizije.
1: Kronika dana.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić sastao se u Milni na Braču s predstavnicima lokalne vlasti i gospodarstvenicima, a tema je bila pomoć nakon velikog požara i očuvanje radnih mjesta i gospodarstva. Ministarstvo je nedavno reagiralo i zbog požara na omiškom području, gdje je poslodavcima osigurana potpora do 1500 eura na mjesec po zaposlenom do svibnja sljedeće godine, a županija će uskoro proglasiti elementarnu nepogodu, rekao je načelnik općine Milna Frane Lozić, prvo ministar o isplati potpora.
18: Vrlo pojednostavljenom procedurom, izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja, omogućiti da se u najkraćem roku isplate iznosi za nadomještanje bruto plaća, a do maksimalnog iznosa 1500 eura. Smatramo da dajemo značajnu potporu i poslodavcima zadržavanju lokalnog stanovništva, koje najčešće i ima ugovore na neodređeno, opstanku poslovnih djelatnosti, i to prvi mjesec, ali u nastavku vrlo jednostavnom procedurom narednih mjeseci sve do svibnja 2027. ukoliko to bude potrebno, a u posebnim okolnostima i duže.
19: Što je naš zajednički cilj je da nitko ne bude zaobiđen, da svatko tko zadovoljava uvjete i zakonske kriterije bude obuhvaćen procjenom i bude obeštećen u onoj mjeri koliko zakon dopušta.
2: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative održale su simbolične javne akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku", što je jasna poruka resornom ministru Ružiću i odgovor na njegovu izjavu nakon ubojstva žene u Slatini. Današnjim se akcijama tražilo da sustav postane takav da prepozna rizik, zaustavi počinitelja i zaštiti ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
20: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
21: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača, i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili u bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
20: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
4: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
20: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
6: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
22: Trajeći oštrim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati.
23: Nadamo se da će poruka doći do njih i da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
2: Posljednje dvije poruke bile su iz Zadra, a ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
18: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
2: Premijer Andrej Plenković u Njujorku je na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Večeras će u sjedištu UN-a sudjelovati na samitu partnera za multilateralizam, sastanku na vrhu o međunarodnom pravu, miru i prosperitetu, čiji su domaćini i čelnici Europskog vijeća, Kanade i Kenije. Tijekom dana premijer Plenković je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu.
24: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, a sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na vašim putovanjima, kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
25: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
2: Svijet. Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, a u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
25: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
0: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon tri dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u Donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim gotovo potpuno zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini. Ipak, proturatna stranka Jabuka iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesta u regionalnom parlamentu u Nižnje Novgorodskoj regiji na Volgi. Na nacionalnoj razini nije se smjela natjecati.
2: Zračni promet u SAD-u poremećen je u mnogim međunarodnim zračnim lukama zbog oštećenja kabela u New Jerseyu. Šteta na infrastrukturi važnoj za kontrolu letova dogodila se tijekom građevinskih radova. Zabrana polijetanja trenutačno je na snazi u bostonskoj luci, lukama LaGuardia i John Kennedy u New Yorku, te onima u New Jerseyu i Pensilvaniji. Poremećaj se dogodio uoči glavnih rasprava na zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojima se očekuje oko 130 dužnosnika iz cijeloga svijeta.
0: U New Yorku će se sastati i ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. Uoči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je njegove optužbe odbacio na platformi X-u. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
2: Nakon što im je zabranjen pristup Bijeloj kući, medijske kuće CNN, MS Now i Politico podnijele su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i drugih članova njegove administracije radi zaštite prava zajamčenih ustavom. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je pak da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubrovac.
3: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
0: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
3: Novinari medijskih kuća CNN, MS Now i Politika ne mogu više ući u Bijelu kuću, a to znači ni izravno postavljati pitanja predsjedniku i dužnosnicima na konferencijama za medije. Zato u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu. Sud bi sada trebao sazvati usmenu raspravu i donijeti brzu odluku o prihvaćanju ili odbijanju hitne mjere. Ako je prihvati, naredit će da se novinarima tih medijskih kuća omogući pristup Bijeloj kući za vrijeme trajanja sudskog postupka. Zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox News-u, koji su svi odbili popuniti današnju prazninu nastalu isključivanjem CNN-a. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
0: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
3: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, nego jačaju mirovne inicijative. Sveti Otac obratio se sudionicima konferencije o umjetnoj inteligenciji u Rimu i istaknuo da je svijet u obilježenom sukobima i podjelama potrebna vizija novih tehnologija nadahnuta mudrošću i milosrđem. Papa je moguće opasnosti razvoja umjetne inteligencije učinio središnjom temom svojeg pontifikata, te je već prije upozorio da bi ona mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu.
1: Sport.
2: Sanja Žigefrljuk.
9: Prvi put u novom mandatu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić okupio je reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Odradili su vatreni i prvi trening na Rujevici, a na okupljenju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
5: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
7: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
5: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
7: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
5: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
9: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske.
8: Vjerujem da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
9: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Marvina Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigraće 3 pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Reprezentativka Mija Brkić.
10: 3 utakmice, 3 dana, ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto.
9: Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu na Omiškom ribnjaku bila je bolja od Olmisuma 3-2. Sutra počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Prva od 6 etapa je od Splita do Segeta. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika Mladosti Jadran igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
11: Danas je nad Hrvatskom bilo promjenjive prolazno i povećane naoblake, rijetko gdje i poneke kape kiše. Zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare jak, a na Jadranu mjestimice bura, podnove lebita, na udare olujna. Sredinom dana malo je oslabila, no opet je počela jačati navečer. Na kopnu je izmjerena minimalna temperatura od 13 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Poslije podne je porasla na vrijednosti između 17 i 23, a na Jadranu na 25 do čak 30 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s solnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša. Na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutro je razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti, a danju posvuda toplo, na Jadranu u petak uz nižu temperaturu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
1: Prvi program.
0: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
12: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
13: Dragi slušatelji, nedavno nas je zaintrigirao jezični detalj za koji nam se učinilo da s njim ne bi trebalo biti prevelikih problema. A onda se zakompliciralo. Dvostruko i trostruko. Što biste rekli da znači ako je nešto dvostruko ili trostruko? Naprimjer, ovaj efekt. Sad isto, ali dvostruko. A onda evo i trostruko. Riječnici potvrđuju ono što osjećamo intuitivno. Dvostruko je ono koje postoji na dva načina, dvojako, koje ima dva dijela, dvostruko dno, ili, danas nas ovo zanima, koje je veliko kao ono s čim se uspoređuje i još toliko, koje je dva put veće od čega. Dvostruka vrijednost, dvostruki iznos. Jasno, slično bi onda bilo i s trostrukim, koje postoji na tri načina, ima tri dijela ili je tri put veće. Može li međutim nešto biti dvostruko ili trostruko manje? Evo rečenica iz novina.
14: Ukupan broj vlakova smanjio se trostruko.
13: Slijedeći logiku našeg efekta ili definicije iz riječnika, rekli biste da to ne ide. Međutim, pričekajte trenutak. Sada otvaramo radnu bilježnicu iz matematike. Tek smo na osnovama, učimo množiti i dijeliti. Koliko je recimo 4 puta 2? Ako je zadan riječima, taj ćemo zadatak u matematičkim udžbenicima naći i ovakav.
14: Broj 4 uvećaj 2 puta.
13: I dalje se čini da nema problema. Dva put smo uzeli broj 2. Neki broj uvećan 2 puta je dvostruk taj broj. Ali evo zadatka riječima u kojem treba broj 8 podijeliti s brojem 2.
14: Broj 8 umanji 2 puta.
13: Opet se primjenjuje formulacija sa puta, ali u suprotnom smjeru. Umjesto uvećati, broj treba toliko puta umanjiti. Naša slikovita predodžba kad smo pri množenju 2 puta upotrijebili isti broj, u dijeljenju više ne vrijedi. Istodobno, ako je za dijeljenje s brojem 2 formulacija umanji 2 puta, točna će biti formulacija da je rezultat dvostruko manji od početnog broja. A onda i, kako u svojem stručnom članku Polovina po polovina, problem i pol, zaključuje jezikoslovka Ivana Matas Ivanković, da je nešto, na primjer, dvostruko jeftinije. Često se kaže da u jeziku nije kao u matematici, ali matematičko-jezična vježba ovaj put nam je pokazala mogućnost da se u jezičnoj praksi pojave izrazi koji neće precizno slijediti riječničke definicije pojedinih riječi.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo Donja Crta Hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
15: Glas Hrvatske.
16: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0,74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
2: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo od 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazde ili u bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
3: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski